wa jinai DCI huko Kipkelion katika kaunti ya Kericho kwa madai ya kuomba na kupokea rushwa ili kuzima kesi ya mauaji. Maafisa hao wawili waliotambuliwa kama Koplo Wesley Korir na Christopher Maina walikamatwa Alhamisi baada ya kudai shilingi nusu milioni kutoka kwa mlalamikaji ili waondoe kesi ya mauaji dhidi yake. Kulingana na EACC, maafisa wake walifanya operesheni kufuatia uchunguzi wa awali kuhusu madai hayo. Maafisa hao wawili wa DCI walikamatwa huku wakidaiwa kupokea shilingi 1,120 ambazo wachunguzi wanasema zilikuwa sehemu ya kiasi walichokuwa wamedai. Korir na Maina baadaye walishughulikiwa katika ofisi ya kanda EACC South Rift na baadaye waliachiliwa kwa dhamana ya pesa taslimu ya shilingi 1,030 kila mmoja wakisubiri kukamilika kwa uchunguzi. Serikali ya Uganda imewasihi raia wake wanaoishi na kufanya biashara nchini Kenya kuratibu kaaji na shughuli zao kufuatia agizo ya Rais William Ruto ya siku 90 kwa wageni wanaoishi nchini kinyume cha sheria. Waziri Mkuu wa Uganda na Waziri wa Masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Kadaga aliwasihi Waganda walioko Kenya kutafuta msaada kutoka kwa ubalozi mkuu wa Uganda jijini Nairobi ili kuzingatia kanuni za uhamiaji na biashara za Kenya. Kadaga amesema agizo la Ruto halipaswi kutafsiriwa kama amri ya kuwafukuza Waganda bali kama sharti kwa wageni kurasimisha ukaaji wao na biashara zao. Kadaga alibainisha kuwa ingawa raia wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wana haki ya kuhama na kufanya kazi katika

OB47 ndani ya Radio 47 hapa. Ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk, ni kitengo cha duria ya burudani. Saa 9 zingarika dakika 7. Good morning. Tupo kwenye Facebook Radio 47, imethibitishwa kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya, imethibitishwa vile vile YouTube Radio 47 underscore Kenya, Instagram Radio 47 underscore Kenya, TikTok Radio 47, tovuti www.radio47.fm, kwenye WhatsApp 0719 739 487, nambari ya SMS 24047. Katika awamu hii, endapo utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu. Vilevile, endapo mpokea bonus yako katika mchezo wa Lotto Bora, tumia SMS kwenye

za shilingi 1020 kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. Star 216 hash, fuata maagizo, mengine niachie.

0: Radio 47
1: 92.1 Laikipia.
0: Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Benjamin Mwangangi Bernard tokea Kitui. Sema afande nipatie bonus jamani. Benjamin Mwangangi Bernard, hela zipo, bonus zipo. Kabla ya saa 10 katika mpango huu wa shilingi 5,000 utakuwa umepokezwa bonuses.

pambania vita katika jina la Yesu Kristo ali hai. A very good morning to you, Mwana Ligi. Natumia kwamba umeamka vyema vyema. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana litukuzwe. This is the day that the Lord has made. Ijumaa ya baraka kabisa, himizo Friday. Siku nyingine ya kuweza kupokea nuru yake Mwenyezi Mungu kupitia bonge la radio, Radio 47. Hapa ndipo I tell you what a privilege ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia. Nami nikiwa hapa Mama Taifa Eva Mwalili, Waligia Washindi, nani miokoka Bwana ni mwema. Na shukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya kuweza kuwa hapa, na hata wewe Mwana Ligi kuweza kuwa ndani. I tell you it can never be otherwise. Amuka amuka, siku ni nzuri, siku imeanza vyema, na Bwana yuko pamoja nasi. He is shifting things to the glory of his name. Hallelujah. Baba, tunaliinua jina lako. Hallelujah. Tunatangaza wema wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tuatangaza baraka zako, tuatangaza ushindi wako, tuatangaza nuru yako katika maisha yetu. Tuatangaza ya kwamba Baba wewe ndiye tegemeo letu. Tuatangaza ya kwamba Baba wewe ndiye kimbilio letu. Tuatangaza ya kwamba Baba hatuna mwingine ila ni wewe. Tuatangaza ya kwamba Baba wewe ndiye neema yetu, wewe ndiye nguvu yetu, furaha yetu Bwana, hekima yetu, mfalme, kimbilio letu, ngome yetu. Yani wewe ndiye kila kitu katika maisha yetu. Hatuna mwingine kama wewe Bwana. Hatuna mahali pengine tunaweza tukakimbilia ila ni kwako. Na kwa hivyo Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Ijumaa ya leo Bwana, tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi kuanzia wiki ianze, tunaelekea kukamilisha wiki. Na hivyo Bwana, tunapoipokea kwenye morning glory, tunapoikamilishia siku ya leo ya kukamilisha wiki hii, ikaweze kuwa ni baraka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Umetupatia pumzi na uhai, sifa na utukufu zikurudie. Wale wamekuwa kwenye night shifts, Bwana umewasaidia, wanaelekea kumalizia. Wengine wamekuwa safarini, umewalinda. Bwana tunasema asante, utukuzwe na uinuliwe. Bwana tunakuangalia, msaada wetu na nuru yetu. Njoo utusaidie. Njoo Baba tunakutegemea. Njoo Baba utuonyeshe njia. Hatutaki kukanyaga njia ambazo Bwana tutapotea. Elekeza hatua zetu, maana wewe unafurahia katika kuelekeza kila hatua zetu. Elekeza hatua za familia zetu, za taifa hili la Kenya, hatua za viongozi wetu Bwana, waelekeze katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hapa Cape Media Bwana tuelekeze, hata hatua za wasimamizi wetu uzielekeze Bwana, katika bonge la radio tuelekeze. Mfalme, tunajiachinia mikononi mwako, maana hakuna pengine tunaweza tukakimbilia ila ni kwako. Tumekukimbilia, tusiaibike katika jina la Yesu. Morning glory hii na ikabidhi mikononi mwako Bwana. Tenda mema kupitia kwa madhabahu haya. Wacha watu waokoke, wacha watu wapate nuru, wacha familia zirejeshwe, maisha yalainike katika jina la Yesu. O Bwana, tusaidie na tuonyeshe njia. Tunaalika uwepo wako, nani katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kuamini. Twasema amen, amen, amen. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. It's a glorious morning. Tarehe ni 11 September 2026, ni Friday ya baraka, ikiwa ni saa 10 dakika ni 13. Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, Waligia Washindi, Bwana ni mwema, ni miokoka. This is the day that the Lord has made. Karibu sana Mwana Ligi, ni wakati wetu wa kupokea nuru. Galilaya Men Association, tuko wapi? A very good morning to you. Nikitumia kwamba uko ready kwa baraka za siku ya leo, uko ready kwa morning glory. Karibu sana popote ulipo, unaweza ukataja frequency yako. Taja frequency yako Mwana Ligi, unapoingia nambari SMS ni 24047 24047. Sawa sawa, karibu sana pale. Simu nitakuwa nazungumza nawe hewani moja kwa moja kupitia 0793 047 047, 0783 047 047. Kisha WhatsApp ni 0719 739 487, 0719 739 487. Karibu sana, karibu pia. Utakuwa na nafasi ya kuweza kushuhudia, tushangilie na tufurahie, tutangaze haleluya kwa matendo ambayo Bwana amekutendea. So uko na nafasi ya kushuhudia Mwana Ligi, usikime na ushuhuda. Karibu sana. Tukiingia kwenye mitandao yetu ya kijamii, YouTube channel yetu ni @radio47_kenya. Subscribe. Yes, @radio47_kenya. Subscribe pia kwa YouTube channel yangu @Eva Mwalili.
sawa sawa. Usiseme ya kwamba oh nimekosa Morning Glory leo, umehubiri nini, sikupata mahubiri. Unayapata moja kwa moja pale kwenye YouTube channel yangu, sawa sawa, at Eva Mwalili. Kwa hivyo unaweza ka subscribe TikTok na Instagram, unatupokea pia kupitia @radio47_Kenya. X tuko verified @radio47_Kenya. Blue

0: kilio ambacho hata kimefichwa katika huzuni. Unajua, kwa sababu watu hawatakuelewa. Na hautaenda kwa kila mtu kimwambia huzuni yako, mambo ambayo unapitia, kilio chako, kwa sababu si kila mtu ataelewa. Unanipata mwanaligi? Kwa hivyo utapata ya kwamba wakati mwingine unaficha ule uchungu. You know, katika tu kicheko tu, katika tu kusmile. Lakini ni wewe unajua unaporudi pale nyumbani, in your closet, wewe ndio unajua uchungu ambao na machozi ambayo unalilia Mwenyezi Mungu. Na ni yeye peke yake anayefika pale na kukupanguza. Hatoe kambo anasema niruhusu nitoe shukrani. Wewe ambao ulipanguza machozi yangu. Wakati ambapo nilikuwa nacheka tu, lakini ndani ya hicho kicheko kuna huzuni na hakuna angeelewa. Ila wewe Mwenyezi Mungu unaelewa hata katika hiyo hali. Oh, katika jina la Yesu. Huyu Mungu ambaye anatupanguza machozi. Wacha nitamke baraka kwa wanaume wote wa Galilaya, Galilaya Men Association, eh?
1: Tamkiwa baraka.
0: Sikiliza kijana, sikiliza kijana, sikiliza baba, wanaume wote, wanaume wote ndani ya kipindi. Kuna Mungu ambaye hutupanguza machozi ya huzuni. Huenda ukawa sasa hivi wewe unacheka mbele ya watu, lakini hicho kicheko unajua kabisa kimefichwa na kimeficha huzuni fulani. I pray katika jina la Yesu. Na ninatamka baraka ya kupanguzwa machozi. Baba, mimi sijui unapitia nini. Young guy, I don't know, sijui unapitia kitu gani. Lakini ninatamka baraka ya kupanguzwa machozi na Mwenyezi Mungu. Anajua kufuta, akufute, afute hayo machozi na akupe furaha katika jina la Yesu. Hebu pokee hiyo baraka katika Galilaya Men Association, eh? Yes.
1: Tamkiwa baraka
0: katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Thank you Charles Aseli kutoka na Bingenge. Ametupatia a very nice verse pale. He knows the thoughts that he thinks towards me, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil. Na wewe pia uweze kujua hivyo ya kwamba Mungu anakuazia mawazo mema na si mawazo mabaya. Kwa hivyo jipatie nguvu, jipatie nguvu. Ruben Mbogo, uko Ndatu Embu, frequency ya 103.0. Mungu abariki wanaligi wote ndani ya Radio 47 na kupata loud and clear. Ruben Mbogo, Ndalu Embu. Sawa sawa. Sasa wacha tujipange. Mchungaji Pastor Patrick kutoka pale Maranatha Faith Assemblies Kakamega yuko nasi. Asante sana mchungaji, umekuwa wa baraka wiki nzima. Leo ni Friday. Thank you so much, uweze kubarikiwa kabisa. Mwanaligi, nataka tuungane na mchungaji. Hakuna mahali unafaa kukosa, hakuna nuru unafaa kukosa. Kwanza tuanzie saa 10, kila point pata nuru yake. Sasa wacha tubarikiwe kwa ufupi tu na mchungaji wetu Pastor Patrick kutoka Maranatha Faith Assemblies Kakamega, alafu tutaendelea.
1: Pastor wako.
2: Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa msikilizaji wa Radio 47. Ni asubuhi ingine ambayo Bwana ametuwezesha kuamka na kuiona tena. Majina yangu ni Pastor Patrick Kocheri Witawa, na hudumu katika kanisa la Maranatha Faith Assemblies pale Kakamega, ukiwa karibu na shule ya Irumbe. Nataka nijifunze na wewe neno la Mungu katika kitabu cha Isaya mlango wa 55 mstari ni wa 6. Neno linasema hivi: mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni maadamu yu karibu. Ya kwamba tukaweze kumtafuta Bwana maadamu anapatikana, tukaweze kumuita kwa sababu yuko karibu nasi. Kuna mambo ambayo watu wengi wanaokopa kumuita Mungu, wanakimbilia mambo mengine, ni kama wanaona ya kwamba Mungu hasikii. Lakini neno linamkujia nabii Isaya. Mungu anasema ya kwamba tuweze kumuita kwa sababu anapatikana, tuweze kumuita kwa sababu yuko karibu nasi. Najua kwamba katika maisha kuna mambo ambayo yamekuwa magumu. Katika maisha kuna mambo ambayo yamekuwa ya mahangaiko mazito. Lakini Mungu anasema tumuite. Sijui ni hali gani ambayo wewe unapitia. Sijui ni mambo gani ambayo wewe unapitia. Sijui ni mambo ya aina gani ambayo umeshuhudia. Lakini ita Yesu Kristo. Hata katika ile ndoa ambayo haina amani, wewe muite Bwana. Katika mwili ambao unaugua kila siku, wewe muite Bwana. Katika watoto wako, wewe muite Bwana. Katika masomo yao, wewe muite Bwana. Katika kazi ya mikono yako, wewe muite Bwana. Ni Mungu anayepatikana, ni Mungu anayejibu, ni Mungu anayesikia kilio cha wateule wake. Nataka niombe pamoja na wewe. Baba, ni katika jina safi la Yesu Kristo namweka mpendwa huyu mkononi mwako. Jinsi neno lako linasema ya kwamba tukuite madamu unapatikana. Mchana huu Yehova tunakuhitaji. Siku hii Yesu tunakuhitaji ya kwamba kuza maisha ya mpendwa huyu akaweze kuona yaliyo makuu. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amina. Endelea kutusikiliza ukiwa maeneo ya Kakamega 95.5, naye Mungu atakubariki.
1: Pastor wako Nuru 47, Himizo Friday.
0: Sante sana mchungaji Pastor Patrick pale Maranatha Faith Assemblies Kakamega. Kama vile nilitangulia kusema, umekuwa wa baraka wiki nzima. Na kama umekosa hapo, tumesoma Isaya 55 mstari wa 6 mwanaligi. Ya, kama labda umeikosa hiyo, Isaya 55 mstari wa 6, endelea kumtafuta Bwana. Bwana yupo kwa wale ambao wanamtafuta. Unanipata? Wewe ambaye unamtafuta, na unamtafuta kwa haki, utampata. Hallelujah. Thank you so much mchungaji. Salimia kanisa la Maranatha Faith Assemblies, na Mungu awapatie pia weekend ya baraka kabisa. You have been a blessing weekend nzima. Alright, sawa sawa mwanaligi. So Galilea Men Association, tukae ngangari. Let us gather. Tutakuwa na nafasi ya kuweza kuingia katika nuru ya mwanamme. Lakini nikiangalia pale kwenye X kidogo, at @radio47_Kenya, at Eva Mwalili, Tina Kagasi, oh yes, whatever God promises he accomplishes. I'll keep my hope burning. Thank you Tina. Tina ako maeneo ya Dubai. Ni team online. Jafeth Odondi naye anasema neema ya Mungu inatutosha. Mika Aluda, baraka tele maeneo ya Njoro. Unatupata vizuri 92.1. Mama Josephine Kabugi, habari yako. Alba Wiz, habari ya Kitengela. Yes, Tulin, habari ya Kangemi Geshagi. Unasema unatupata vizuri hashtag Nuru na Eva Mwalili. Moriasi pale 104.9 FM Kijauri. Mwalimu Kembo Just as habari ya Nandi County kupitia 104.9. Christine Nangila unasema the Lord is our strength, tujitie nguvu. Alafu pia kuna Kola unasema have a blessed Friday. Kuimba Joseph Otiso, no, Kefa Otiso. Sasa Joseph imetoka hapi. Oni Joseph Kuimba, alafu kuna Kefa Otiso. Eric Ndiwa, habari yako na mke wako Caroline Ndiwa. Unasema unaipata kwa njia safi tena zaidi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Joseph kutoka Busia. Alafu ni verse gani unasema? Kuna Naomi kutoka Meru, I'm blessed, hallelujah. Johnston kutoka Garsen, Tana River. Kuna tunakupata vizuri na 90.9 FM. Good morning to you mama taifa, Johnston kutoka Garsen. Haya, sawa sawa, tupumue. Tukirudi tucheze ndani ya voice note pale kwenye Facebook, tukienda nalo mpaka Galilaya ndani ya Radio 47. Hapa ndipo

Neema Gospel Choir. Now I tell you, look at that video. Yani hawa, yani hii kwaya, unajua kuna vile ambavyo wanajipanga. Unasikia hizo instruments, unasikia hizo trumpets, unasikia vinanda, kila kitu, sauti. Congratulations kwa mwalimu wa kwaya ya Neema Gospel Choir. Na by the way, congratulations kwa walimu wote wa kwaya. Hii ni kazi, si mchezo. Actually ni huduma. Hata si kazi, ni huduma. Yani wewe unafunza kikundi, unajua hawa ni watu wazima. Unafunza watu wazima, sauti zinaingia na kutoka pale kwa bass, sijui kwa tena, nini soprano, alafu tukuje pale kwa vyombo. Oh my God. Oh my God. This must be a calling. This must be a calling. Unajua kuna watu ambao utaona akifanya lakini unajua huyu anajiwekelea. Anajiwekelea tu. Hii haiko ndani yake. Lakini kuna mwingine anafunza, unajua hii walimu wa kwaya nawaheshimu sana. Nawaheshimu sana. Kuunganisha hizo sauti na vinanda na kila kitu, si mchezo. And then look at the video. Neema Gospel Choir. Natamba nikiwa ndani ya Yesu. Naringa nikiwa ndani ya Yesu. Napenda vile ambavyo wanasema ya kwamba niko upande wa Bwana. Niko upande wa Bwana. Na nikiwa upande wa Bwana, ninajua kwamba naye pia yuko upande wangu. Haleluya. Kafamwe na wagai. Afadhali kuwa upande wa Mungu. Nyeri na Muranga mwikuraria dhayo. Atene kafamwe na wao. Kafamwe na wagai. Yani afadhali kuwa upande wa Mungu. Mwana ligi, we uko upande gani? Hey, come on. Uko upande gani mwana ligi? Afadhali kuwa upande wa Mungu. Galilaya Men Association, tunapoingia katika nuru ya mwanamume, afadhali baba kuwa upande wa Mungu. Mama, afadhali kuwa upande wa Mungu. Student, we ambaye uko internship popote pale in the marketplace, afadhali kuwa upande wa Mungu. Why? Because unajua kwamba ukiwa upande wa Mungu, definitely mbingu imekuzunguka. Hautaogopa. Ndiyo, hata hofu ikija, utajua vizuri kabisa kwamba aliye ndani yangu ni mkuu. Ni mkuu na yuko upande wangu.

0: kupitia Player Premium Wheat Flour kwenye duka, kwenye supermarket, itisha ama ukapiga simu uweze kupata Layer Premium Wheat Flour direct kupitia nambari ya simu ambayo ni 0117171717. Uagize direct siku ya leo. Layer Wheat Flour inapendwa mitaani na inapendwa nyumbani, and it can never be otherwise. All right, are you ready? Galilea Men Association, let's gather.
1: Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo. Hii ni nuru ya mwanamume.
0: Ikiwa ni saa 11 dakika ni 20, in the next 15 minutes or so tumalize nuru ya mwanamume. Ukumbuke ya kwamba leo niko na ushuhuda wa dada Alice Masika. Unakumbuka jana nimekupatia part 1. Yeah, part 2 nitakuwa nakupatia leo. Lakini kwanza tuingie katika nuru ya mwanamume. 0793 047 047 0783 047 047, alafu WhatsApp 0719 739 487, SMS pia utachangamka pale ni 24047. Na by the way, speaking of WhatsApp, mbona sijaona mtu ambaye ametuma ujumbe wa ushuhuda? Jose wa Busia unasema ni vas gani nilitaja kubomua milango ya laana? Did I mention a verse? Sidhani kama nilitaja, lakini ninajua kuna verse ambayo inasema ya kwamba kubomoa milango, ancient doors. Inakuwa ni ngoja nipatie Jose. I think ameuliza hilo swali mara kadhaa. Sidhani kama nilitaja verse, but inakuwa Psalm chapter, is it 25? Ngoja nitafutie Jose hiyo verse. Yeah. Yes, Psalm 24. Soma Jose Wabusi, unanipata 95.5. Soma Zaburi 24 mstari wa 7, 8, 9, 10. Ile ndio nazungumza kuhusiana na ancient gates be lifted. Okay? Yeah, hiyo ndio nilitaja. Sawa. Dad Fanti kutoka Baraka Estate, Maralal. Okay, sawa. Okay. Sasa wewe andika ujumbe wa ushuhuda, kama uko na ushuhuda sawa, andika pale alafu nikupate. Now, Lady Bishop Funke Adejumo, because nilitaja hili juzi kwenye nuru ya mwanamke, na nikaambia kina baba, wewe nuru ya mwanaume inakuja, just quoting kutoka na Rema Feast last week.

0: 0047. Twende nalo, twende nalo. So unajua tena wakati wa nuru ya mwanaume na mwanamke ta dakika huwa zinakimbia mbio. Hebu tusikie anasemaje.
1: Hello mama taifa.
0: Salama sana, good morning.
1: Good morning, nifrasha mambo.
0: Moja kwa moja kwa nuru ya mwanaume. Why should you shout kwa mke wako?
1: Ndaje mimi mwenyewe sijai shoutia mke wangu. Kama jambo limetokea, itabidi nikupe pole pole.
0: So ninauliza, kwa nini baba ashout? Why?
1: Unajua wanawake kuna labda kuna makosa kama tokea. Na kutoka huko anajiona anajiweza za yeye. Hakuna venye mwanamke atamwambia kitu.
0: Na wewe unapoteza network. Kaa vizuri kwa network.
1: Na hii kesa
0: na ni kama ambao umejifunika, si uzungumze sauti itoke vizuri ya nuru.
1: Niko na homa mama taifa. Nasema aje?
0: Yes, yes.
1: Nasema aje mama taifa?
0: Sema nikusikie.
1: Kuna mwanamke mwingine, mwanaume mwingine labda ana uraibu wa kunywa pombe. Akija kwa nyumba anataka sasa akombanishe mke wake.
0: So pombe
1: labda akiwa sober hawezi mwambia.

0: Okay, sawa sawa. So wewe unasema kinachosukuma baba kushout ni pombe. Na yule ambaye hakunywi?
1: Yule ambaye hakunywi. Labda sasa anakutana na ile nini?
0: Nini?
1: Kumo ya watu labda sasa wanamwambia wewe, yani unakaliwa na mke. Tuende ufanye hivi.
0: Okay. Aya, sawa sawa. Msukumo wa watu. Msukumo wa watu. Wewe na unakaliwa na mama namna gani? Wanaume si watu wa kukaliwa. Hasa nafika pale atoe sauti. I think the man Lady Bishop anasema you becoming irrelevant. You becoming irrelevant. Bonge la radio, good morning.
2: Mama Taifa.
0: Mimi hapa.
2: Good morning. August nimeshukumu hapa.
0: Kwa nini mume ashautie mke wake? Why should you shout?
2: Kwanza mimi na maneno ya frasi mambo ni maneno ya uongo mtu. Mimi
0: eti
2: sinywi pombe.
0: Wait, ngoja. Umesema nini? Umetaja frasha.
2: Maneno ya frasha mambo ni maneno ya upuzi ya uongo.
0: Why?
2: Mimi sinywi pombe.
0: Eh.
2: Na usisukumi na mtu, lakini mimi napenda kushauti ndio wafanye nataka wafanye. Ukishauti mtu atasikia
0: vizuri. Oh my goodness. Oh my God. So wewe bila kuongea kwa sauti ya upole calmly hawatasikia.
2: Ukipemeleza hawatasikia, utabaki kile umesema wafanye iko tu pale pale.
0: Na umesema ya kwamba wewe hunywi pombe.
2: Lakini, na wale usukumi na mtu.
0: Na usukumi na mtu. Ya frasha yaache, haya ni maoni yake. Usiseme kwamba ni upuzi. Sasa haya ni yako. Wewe unapenda kushout.
2: Napenda kushout.
0: So ukishout unafurahia?
2: Sasa mimi najikuta ni masaya.
0: Wewe ukishout unafurahia. So ukishoutia mke wako, unaona ana behave aje ukimshoutia?
2: Naona tu anaragisha, anafanya anataka fanya haraka haraka.
0: So unafurahi?
2: Alekezi.
0: Ndio nakuuliza unafurahi?
2: Nafurahi sana.
0: Oh, inakufanya usikie mwanaume kamili, eh? Wae. Agazi nimesema mimi na nikishauri wanakaragisha. Sasa ninafurahia. Kuna kitu ningependa kusema lakini wacha nishikilie. Ama niseme na wacha nichukue simu nyingine. Bonge la radio.
3: Halo Mama Taifa.
0: Halo.
3: Yes, huyu ni Timothy Mkoto kutoka Masavi kwenye Kolomani.
0: Karibu sana.
3: Halo Mama Taifa.
0: Sema baba.
3: Hapo kwa nyumba kuna changamoto nyingi. Sababu ni nini? Unaweza kukuta uko umetoka nje uko umeingia kwa nyumba. Unaona ile chai mlikunywa sasa asubuhi. Chai mwagezo kwa meza. Hapo walikuna ugali, hiyo veji supi kwa meza. Sasa inapiti ushauti kila siku unapata. Sasa inapiti ushauti ndio mtu asikie.
0: Lakini sasa ngoja pole. Atusiwe na hasira pole. Nauliza ni mayupi huyu niambie. Ati utaacha vyombo vya chai breakfast kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwani umeoa nani?
3: Yupo.

0: shout? Now answer my question. Why should you shout?
1: Tabidi ni shout, madam, kwa nini?
0: Kwa nini?
1: Na ile nikifika kwa mlango.
0: Mhm.
1: Nipate kitu, kuna kitu wrong, haiko sawa.
0: Mhm.
1: Umuulize anyamaze, maybe yako kwa simu.
0: Mhm.
1: Umurudie kumuuliza ni nini?
0: Akiwa kwa simu.
1: Labda ako kwa TikTok.
0: Aha.
1: Labda ako Facebook.
0: Endelea, unakuja vizuri. Unakuja vizuri, abo, endelea.
1: Hapo ndo utampata na makosa, baga mwenye utabitu ukasirike, utajipata umeshout.
0: And that's why I'm asking baba, kwani hawa ni kina nani umeoa? Kwa, bibi mzima atashinda kwa TikTok? Ati mpaka ukuje umtoe pale. Kwani umeoa nani?
1: Wacha ni kuambia sahi.
0: Talk to me baba.
1: Mama Daifa.
0: Niambie. Hai inashangaa.
1: Wa mama ya sahi.
0: Wa ya sahi. Ehe.
1: Simu imewaawa. Si hata mume juu. Ile ukimwaja.
0: Yes.
1: Anashinda kwa simu.
0: Kwani hana kazi ya kufanya?
1: Hata ufike ulise, maybe ulise. Nimefika. Hapa iko hivi anakuambia hapana, tangu toke nimekuwa na shughuli wantu, lakini unapata tu ameshinda kwa simu yake.
0: So hiyo ndio imekuwa shughuli,
1: kazi ni kukuitisha hapa ndo sasa utakuwa na mke kweli?
0: Ah baba, mimi na by the way honestly leo nashangaa ati kazi ni mama kukuitisha bundles. Tuma nitumie bundles, ashinde tu kwa mtandao. Paka baba aku, ndio unauliza kwani ni kina nani hawa mmeo? Hai? Ni nani huyu? Ashinde tu kwa TikTok, ashinde tu kwa Facebook, akichati kule na kucheka. Ndio baba mpaka kuje ndio utamwamusha shangai. Hey, hata sijosha vyombo kwa sinki. Kwani mnaoa kina nani? Ah. Na ladies, kwa sababu naambiwa na watetea, ninauliza. Kwani sisi tumekuwa watu wa kushinda kwa mtandao? Haya ndio maswali ambao nitataka ku. Hii wacha niandike. Kuna nuru ambazo ni pending. Hii nitaandika ya baba. Because nashangaa. Kwani wanawake tena tumegeuka tumekuwa nini? Ni kitu gani? Anasema that's why tuna shout. He, ebu soma Zaburi 46 verse 10 tunamalizia nayo. Psalm 46 verse 10. Psalm 46 verse 10 inaanza kwa kusemaje, be still. Yani tulia. Na by the way nitaendeleza hayo mahubiri. Be still. Be still. Just be still. Tulia tu. Shouting nyingi, tulia tu. Be still. Si umesikia? So, tunapomalizia, Lady Bishop Funke akasema, if all you do is to shout, just know you're becoming irrelevant. Teacher Geoffrey Mukira, Mapera School. However, strong men are felt even in silence. Si asante kwa kushiriki nuru ya wanaume, si umesoma? But ladies, apana. Ladies, tuna kitu. Bado tuna mazungumzo. Asante kwa kushiriki.
2: Hii ni nuru ya mwanamume.
0: All right, thank you so much. Tukiwa pale dakika zikuwa zimesalia 19 kutimia saa 12 asubuhi. I tell you, kwenye nuru wanajifunza mambo mengi. Guy, ayayay. Anyway, wacha kwanza niseme hivi ya kwamba kabla sijakupatia part 2 ya ushuhuda wa Mama Alice, ni time ya kuflow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa, ustream, watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe, habari za kwa minika wakati wowote na mahali popote ulipo. Usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia, right? Kwa hivyo kwenye simu yako download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store ama App Store. Vibe 47 app, TV mfukoni, vibe mkononi. Okay, sasa nikupatie sehemu ya pili ya ushuhuda wa Mama Alice Masika. Sawa sawa, so sekunde tu moja tu.
2: Radio 47, bonge la radio, tunavuma.

0: Kwa hivyo kwa wewe ambaye labda ulikosa ushuhuda huo, sehemu ya kwanza tuliacha kama Mama Alice Masika amefika pale kwa gyna, kamuangalia, kamwambia kwamba ameanza kudevelop cancer. So huu ni ushuhuda wa sehemu ya pili.
1: Ushuhuda.
2: Nililia kama hizo jani, nililia kwa hiyo rumu ya gyna, nasi akanitoa nje, akanipeleka kwa counseling kwa 2 hours.
0: Mm.
2: Wakanirudisha tena kwa gyna baada ya kulia nikachoka.
0: Mm.
2: Ndio akaanza kunipa mashauri na akanipa vitu mbili, akasema nifanyiwe biopsy ama histology.
0: Mm.
2: Sasa nikamuuliza biopsy ni nini, akasema uterus itolewe mapema.
0: Mm.
2: Ndio itakuwa affected, ni cervix inaanza kukondeka.
0: Mm.
2: Alafu histology ya kinyama itolewe iende ipimwe ndio warudishe majibu. Na akaniambia kitambo majibu ifike itakuwa mbaya.
0: Mm.
2: Sasa nikarudi nyumbani nikaita masheneji, wakakuja nikawaambia, na wakanishauri heri nifanyiwe biopsy. Hata mume wangu akakubali, watu wa kwetu akakubali.
0: Yeah.
2: Nikachukua hatua. Sasa tukapanga na surgeon tarehe 23 mwezi wa 7 nikaadmitiwa.
0: Mm.
2: Siku ya Ijumaa kanitayarisha na mvua naye katoka from nowhere akaanza kunyesha. Surgeon akasema hawezi fanya mpaka siku ya Jumamosi.
0: Mm.
2: Tarehe 25.
0: Mm.
2: Mama nashukuru Mungu, hiyo tarehe 25 kanitayarisha, nikaingia theater saa 9.
0: Mm.
2: Na huko kwa theater kama mwanadamu nilikuanga na mawazo hoi nitatoka ama hapana, lakini Mungu jinsi aniambia kwa neno yake na kuja kumsifu, maana yeye ndiye afya ya uso wangu.
0: Mm.
2: Nikaingia na hilo neno baada ya maombi ya mchungaji.
0: Yes.
2: Sikuacha lolote.
0: Mm.
2: Lakini kenye niliona theater nilishukuru mama, nilipata ishara ya msalaba wa Yesu.
0: Mm.
2: Maana hicho kitanda kwa theater kimechorwa, unalala kichwa huku, mikono huku, miguu huku.
0: Mm. Yes.
2: Nikatayarisha kila kitu, nikaambiwa wananidunga sindano nilale ndaamka after
0: kaja. Mm.
2: Sikusikia lolote, nilisikia tu wakiitana kisaje nilipo tayari.
0: Mm.
2: Nikamalizwa.
0: Ndio.
2: Nikajipata kwa room, nimerudi. Yes. Huko saa 2 sichini nilirudi aje.
0: Yes.
2: Lakini kwa yote mama, ninashukuru Mwenyezi Mungu amenitetea, alikuja kwa haraka kutaka niumie, maana sikusikia tu kanza.
0: Yeah. Ni kifo.
2: Mm. Lakini kulingana vile niliona hapo na kutendewa, ninaona Mungu yuko.
0: Mm.
2: Hizi umeupira kiki najua ni naye muamini.
0: Yes.
2: Ni watafana kukatika maisha yangu. Ameniponya mama, alikuja kwa haraka ajaniacha niumie.
0: Na sasa uko aje?
2: Niko mzima mama, nilirudi.
0: Yes.
2: Niko nyumbani pato na ukuza kima chela ndogo ndogo.
0: Yes.
2: Hata nilienda check up wakaniambia naendelea vizuri, hata kuna haja kurudi check up ingine.
0: Oh, wonderful. Kwa hivyo haiko imesambaa, ile kansa iko imesambaa?
2: Haiko imesambaa, Mungu alikuja kwa haraka, alipitia kwa hii kuanguka. Sasa mimi nachukulia kuanguka.
0: Mm.
2: Kumbe ni Mungu alikuwa anatenda nione kuanguka, nipitie kuanguka. Nilichoe damu ikaanza kutoka.
0: Mm.
2: Nikatulikana mama.
0: Mungu ni mwaminifu, anakuja kwa wakati mwema. You know, Biblia inasema kwamba Mwenyezi Mungu huwa anahifadhi watu wake. He preserves.
2: Amen.
0: Ni Mungu amekuhifadhi mama.
2: Mama, nashukuru sana, Mungu amenitetea
0: kabisa.
2: Maana huu ugonjwa ulikula mama yangu, mkwe alikufa kama ametaabika kabisa.
0: Na unaona Mungu amekuja mapema.
2: Amekuja mapema
0: na ulifanya vizuri, ukaenda hospitali pia mapema. Aliongoza hatua zako.
2: Ndiyo mama.
0: Ubarikiwe kabisa mamia, asante.
2: Yeah. Langu nataka tu kushukuru wale ambao wanatoa ushuhuda wasiokope, maana ushuhuda wa Patu ulinisaidia nikachukua hatua.
0: Mm.
2: Alafu wa mama pia nasema waende wapima, kwenda check up. Mama alikuwa wengi, mama hata tulikutoania ushuhuda alikuwa ananiuza, na wewe ulichoacha haraka. Wa mama huku nje wanaumia, sasa kwa kanza iko aje wakozo kwenda kupimwa.
0: Mm.
2: Waende wapimwe, iko mama.
0: Asante.
2: Ingine.
0: Mm.
2: Ingine nashukuru mume wangu amesimama nami. Mm. Akachukua hivyo akakuta aka kaka hapa saa 2 ya kwa hospitali, anatoka saa 2 ya usiku kuniosha kisha. Mm. Ninashukuru Mungu.
0: Mm.
2: Na hata familia ya mume wangu ninaishukuru, maana imesimama pamoja nami. Kuna mama mwenzangu hapo kwa boma amekuwa na tezi kidonda mpaka vile kimepona. Watoto asante. Wangu pia walimtia moyo, akaniambia mama, pato tunakuhitaji, enda tu wakutolee.
0: Mm.
2: Alafu kuna mzima. Sasa nashukuru tu Mungu kwa yote ambayo amenitendea mama, ajaniaibisha.
0: Asante mami, asante sana, na kukupatia watu ambao wanasimama na wewe, na kama vile umesema kina mama, watu waende hospitali. Nenda tu upimwe tu, usiogope.
2: wasiokope. Mama ji wengi wanasema wanaokopa, bila nakuita kuniona ni kwa dola ututu, wanasema wanaokopa, wasiokope.
0: Asante, Mungu akutende mema afya na uendelee kuwa na afya.
2: Nashukuru hata wewe kwa kupona ukarudi.
0: Asante.
2: Asante, ubarikiwa mama.
0: Aya. Ushuhuda. Amen. Amen. Amen. I tell you, umesikia ushuhuda vizuri na una nuru pia. Ukijihisi vibaya, by the way, nenda hospitali. Unanipata mwana ligi? Maybe kuna vitu, kuna mambo, kuna hatari, you know, condition ambao unaweza kuizuia na mapema. Tupate nuru. Tupate nuru. Licha kwamba unaomba, unafunga, sikatai. Umesoma neno, sikatai. Yes, lakini ebu sikia daktari anasemaje. Seek medical advice. Thank you so much mama Alice Masika, bwana na kutende mema kabisa katika jina la Yesu. Thank you. Lakini naangalia message ambazo zinaingia na ladies na naibika sana. Ah, naibika, naibika. Mama Taifa, usione kama ni mchezo. Wengine unapatana na nguo za ndani even on the floor under the bed. She has not even taken a shower. Kitchen utensils ni chafu. Hatu shout bure. We need to have a conversation akina mama. Kwani sasa sisi tumegeuka tukawa nani? Eh? Hatuwezi tukakaa hivi wanaume. Baba anakuja anaingia kwa nyumba na shangani kitu gani? Kwani huku kuna kaaji? No, ladies, hapana. Hata mnaneibisha. Naibika kama mama Taifa. Eh? Kiongozi wa Galilaya Women Association. Ah, come on. Radio 47. 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Seneta Busia Okiya Omtatah amesema hababaishwi na uamuzi wa kumtimua kwenye vikao vitatu vya seneti vijavyo, akisema ni fursa ya kuimarisha mapambano yake ya uwajibikaji wa kikatiba. Hapo jana spika wa seneti Amason Kingi alimzuia Omtatah kuvihudhuria vikao vitatu vijavyo vya bunge. Uamuzi huo ulifuatia kukataa kwa Omtatah kujiondoa na kuomba msamaha kwa kutumia neno yapping kuelezea matamshi hivi karibuni ya Rais William Ruto kwenye mikutano mbalimbali. Spika Kingi aliamuru kwamba neno yapping halikuwa lugha ya bunge na halikuwa na heshima kwa rais. Omtatah alitetea vikali neno hilo, akitaja mila za bunge la Westminster nchini Uingereza, akisema ilikuwa maelezo yanayoruhusiwa katika kutoa ujumbe.
2: The statement in question was my observation that the president was yapping when he made a roadside declaration ordering
3: now, Senator Omtatah.
2: Mr. Speaker, sir, don't dance on a slippery slope.
3: Senator,
2: I'm answering
3: Omtatah.
2: Your order,
3: Senator
2: Mr. Speaker,
3: Omtatah,
2: sir.
3: I did not,
2: yapping is not unparliamentary.
3: Senator,
2: go and check the record of the Westminster Parliament, because
3: Senator,
2: we are reducing,
3: Omtatah,
2: we are reducing you, this house to ridicule.
3: I order you to leave the chamber for 3 sitting days consecutively. You may leave now.
1: Taarifa hii utaipata kwa kina kwenye habari zetu za saa 1 asubuhi. Rais William Ruto leo hii anatarajiwa kuendelea na ziara yake ya siku 4 katika eneo la kusini mwa bonde la Ufa kwenye kaunti za Bomet na Kericho ili kuendeleza miradi ya maendeleo na ushirikiano na wakazi. Katika siku hii ya tatu ya ziara yake leo, rais anatarajiwa kuyazuru maeneo ya Kokwet katika eneo bunge la Kipkelion Magharibi, Kapsoit na Torit Junction kwenye kaunti ya Kericho, kabla kuelekea Boito katika eneo bunge la Konoin kwenye kaunti ya Bomet. Rais anatarajiwa kuendeleza uzinduzi wa miradi ya barabara, umeme na ukaguzi wa miradi ya nyumba za bei nafuu. Jana katika siku ya pili ya ziara yake, rais alizuru eneo bunge la Bureti kule Kericho na kufanya mkutano mkubwa wa hadhara katika uwanja Kapkatet. Akiwa kule, alizindua ujenzi wa barabara ya Sabunit Cap Condor Furaha Hilti yenye gharama ya shilingi bilioni 3 na kuzindua soko la kisasa la Kapkatet. Rais aidha alitumia fursa hiyo kuendelea kukosoa vikali wapinzani kwa kuwataja kuwa wasiokuwa na ajenda na hatari kwa maendeleo ya nchi, huku akiendelea kutetea miradi yake ya maendeleo.
4: Tofauti kati yetu sisi na wale ambao tunashindana na wao ni kama usiku na mchana. We have a solid track record. They have nothing apart from titles and many years.
5: Tukiwapatia hawa nafasi, watu ambao hawana agenda, hawana sera, hawana maono, hawana chochote, si watarudisha nchi yetu Stone Age.
1: Mengi zaidi ni kwenye habari zetu za saa 1 asubuhi, ambapo pia tutaiangazia kauli ya mbunge wa Sotik Francis Gay aliyeteleza ulimi na kutoa kauli ya wantam mbele ya rais. Tume ya uchaguzi IEBC imetishia kuchukua hatua za kisheria ikiwa ni pamoja na kukamatwa kutokana na madai ya mitandao ya kijamii ya uhamisho wa wapiga kura wakati wa shughuli ya usajili katika chuo kikuu cha Kenyatta. Tume hiyo imesema kwamba usajili wa wapiga kura na uhamisho wa wapiga kura ni tofauti, na kwamba hati za uthibitisho hazitolewi kwa wapiga kura wanaohamisha vituo vyao vya kupigia kura. Ufafanuzi huo unajiri baada ya video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha vijana wakimkabili karani wa IEBC ambaye alikuwa ameweka dawati la usajili katika chuo kikuu. Vijana hao walitaka maelezo kuhusu maombi waliodai yalionekana kuwahamisha wapiga kura hadi Wajir kaskazini kulingana na hati walizokuwa nazo. IEBC imesema imechukua madai hayo katika video hiyo kwa uzito na ilikuwa ikifanya kazi na mashirika husika ya serikali ili kubainisha kama makosa yoyote yote yalifanyika, imesema hatua zinazofaa zitachukuliwa chini ya sheria, ikiwa ni pamoja na kukamatwa kwa watu pale ambapo kuna hatia. IEBC ilionya dhidi ya taarifa potovu ambazo zinaweza kuvuruga amani miongoni mwa wa Kenya. Taarifa hii pia utaipata kwa kina kwenye habari za saa moja. Na katika habari za sporti, wawakilishi wa Kenya soka barani Afrika kujitupa dimbani weekend hii, na kwenye mechi za klabu bingwa barani Ulaya zilizogaragazwa usiku wa kuamkia leo, Bayern Munich ililaza Bodo mabao 5-0, nayo Manchester United ikaititiga Sabah mabao 4-0, huku Como ikirarua Leipzig mabao 3-1. Hassan Mwana Ali atakupa habari hizi kwa kina saa 1 kamili. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuungane saa 1 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Aibo! Aibo! Aibo! Aibo! Aibo! Inakuwa moto wa kuotea mbali. What a lovely Friday morning. Friday moja ya kupendeza kabisa. Ukiwa Nairobi 103.0 unaipata kwa njia sambamba zaidi. Hiyo ni Kayole, hiyo ni Umoja, hiyo ni maeneo ya Ongwaro, hiyo ni Kangemi, Kibira wako ndani kwa mpigo zaidi. Watu wa kutoka mpaka maeneo ya wapi kule, Utawala wanaisikiliza. Lakini tupo live kutoka wapi mtu wangu?
1: Yeri tuko live kwa hivi sasa, yani kukupatia tu taswira. Hii main road inaitwa aje main road? Main road inaitwaje? Kwani hamjui? Hii main road inaitwaje? Eh? Thika Road. Juja Road, eh? Mbona mnafaa kama mwijui? Tuko Juja Road, na ukija Juja Road bila shaka utaona petrol station inaitwa Nice. Pale katika petrol station inaitwa Nice, sisi tuko hapo. Tuko Bob's Cafe kwa hivi sasa, breakfast 47. Tulikuambia wiki nzima kwamba courtesy of Layer Premium Maize Flour na Layer Premium Wheat Flour, yani unga wa Layer wa chapati na unga wa Layer vile vile pia wa ugali, tuko hapa. Kwa hivyo wewe njoo tupige show paka mida ya sanne kamili,
0: itakuwa inaleta raha tena zaidi. Kumbuka kwamba unasikiliza bonge la radio, hii ni Radio 47. Hapa ndipo mini chairman anaitwa Alex Mwakideu,
1: naitwa Captain Emmanuel Masumbi. At the same time pia vile vile pia tukiwa upande wa Huruma, kumbuka kwamba hii show inasikilizwa Kenya nzima. Kwa hivyo ukiwa upande wa Kisumu City, tunakusalimia Kakamega, Mumias, Bungoma, upande wa Mombasani, Kwale, Lamu, Taita Taveta, upande wa Kisii, Narok yote kwa ujumla. Sisi tuko upande wa Huruma, lakini wewe bado pia unaendelea kupokea burudani is burudani kupitia Breakfast 47.
0: Inakuwa inapendeza zaidi. Kwa hivyo kama uko maeneo mengine kando na Huruma, vuta waya katika nambari yetu ya simu ambayo ni 0783 047 047, nambari ya ground 0783 047 047, ndio nambari ya ground. Unavuta waya pale, unasema nasi na inakuwa inaleta raha tena sana. Otherwise kama uko Huruma, itakuwa salamu unaipiga live live kutoka hapo Huruma mpaka maeneo mengine.

0: Nao tujue ni kina nani, wamekuja namna gani, wanasema namna gani, tukiwa live hapa Huruma, itakuwa inapendeza tena sana. Kwa hivyo unasema nasi live kutoka maeneo ya Huruma. Kwanza tuko na team kutoka Layer Premium Wheat Flour ambao pia tuko nao hapa ndani ya nyumba. Vipi unaitwa nani?
1: Naitwa Mary.
0: Mary kutoka Layer Premium Wheat Flour, sio?
1: Ewe.
0: Na Layer Premium Maize Flour, sio?
2: Pole pole.
1: Sio.
0: Ambia watu wa Kenya leo wanasikiliza Radio 47, umewaandalia nini hapa Huruma?
1: Nimeandalia machapo pochopocho na maugali hapo. So wakuja hapa hivi Huruma na wakuja wakule.
0: Wakuja hapa Huruma na wakuja wakule chapo.
2: Asante sana.
0: Kutoka Layer Premium Wheat Flour na ugali wa kutoka Layer Premium Maize Flour, na itakuwa inaleta raha tena sana.
3: Bwana leo umesema kwamba ile kuanzia sasa wanapika chapati, wamesema maybe they'll do like 7200 mpaka saa mbili pale vile, alafu saa mbili mpaka saa tatu they'll do like 9600 chapatis kwa watu wa Huruma. Vipi bro, unaitwa nani? Nitakushikia microphone, unaitwa nani?
4: Mimi naitwa adui wa shetani, shahidi wa Mungu.
3: Unaitwa adui wa shetani, shahidi wa Mungu.
4: Kazi wa Madhare Kenya, wana kutumia message.
3: Oe, kutoka Madhare Kenya.
4: Yeah, nimesikia mataifa akisema mko hapa, nikasema lazima nipitie hapa, jinaenda shughuli huko Mlolongo.
0: Tunaitwa nani?
4: Naitwa Tyson, adui wa shetani, shahidi wa Mungu.
0: Adui wa shetani, shahidi wa Mungu.
2: Yeah.
0: Asante sana.
3: Wewe unaenda boko, unaenda boko wapi Mlolongo?
4: Naenda Mlolongo pale kapa shughuli baba.
3: Ukapa pale shughuli eh?
4: Yeah.
3: Lakini mitaani Madhare.
4: Mitaani Madhare hapa chini tu.
3: Asante sana mtu mzima. Vipi bro, unaitwa nani?
5: Mi, kwa majina naitwa Gidi.
3: Gidi?
5: Nimetoka pale Area 4.
3: Ehe.
5: Mimi ni fan wenu.
3: Ndio.
5: Hata ukiingia kwa nyumba yangu saa hii, nimeweka Radio 47.
3: Ehe.
5: Najua hata bro wangu saa hii ananisikiza. Ni Gidi saa hii niko hapa Huruma. Nimesema lazima nifike hapa, nijionee na macho na nimejionea na macho Mashube.
3: Asante sana Gidi. Kama Gidi unasema bro yuko nyumbani.
5: Saa hii radio nimeweka nyumbani, nimehakisha Radio 47.
3: Okay.
5: Hapa hapa Area 4.
3: Thank you very much and welcome, eh?
5: Asante.
3: Area 4 hiyo.
0: Inakuwa inaleta rati na Saidi, unaitwa nani mzee wa kazi?
6: Mimi naitwa Rafael Otanga.
0: Rafael Otanga, home ni wapi mzee?
6: Home ni kule Western Kakamega Mumias.
0: 95.5 Kakamega Mumias inasikiliza.
6: Ndio.
0: Unafanya nini Huruma?
6: Naishi hapa Kia Michael.
0: Ehe.
6: Nilikuwa naenda shughuli huko Isili.
0: Ulikuwa unaenda shughuli Isili?
6: Yes, lakini nimesikia sauti yako nikasema lazima nikuone live.
0: Asante sana. Salimia watu kutoka Mumias Kakamega mzee.
6: Asante watu wa nyumbani kwa mama angu Evelyn na Gabriel, na wasalimia kwa mkae vizuri.
0: Asante sana. Nenda kachape kazi Isili wanakusubiri.
6: Asante.
0: Ni asubuhi na mapema jamaa wamejituma tayari. Unaitwa nani mzee wa kazi?
7: Mimi naitwa Gilbert Ouma.
0: Gilbert Ouma, na kuona una ka earphones pale, unasikiliza radio gani pale?
7: Radio ni 47 kila wakati tu.
0: Radio ni 47 kila wakati?
7: Yeah.
0: Wewe unakaa Huruma?
7: Nakaa Huruma pa chini tu.
0: Pale chini, na home ni wapi?
7: Home ni Siaya Yala.
0: Siaya Yala?
7: Yeah.
0: Ambia watu wa Siaya Yala kwa lugha ya nyumbani kwamba Huruma Radio 47 imefika rasmi.
7: Yo Siaya ute, warua kuhue Radio 47, winje Radio 47, ki Nairobi 103.0 FM.
2: Zuri.
7: Warua kuhu Radio 47.
2: Zuri, kutoka Siaya. Tumalizane neno vipi bro?
8: Poa sana.
2: Wanakuita nani mtu mzima?
8: Wananiita Francis Baraza, mimi nawatambua sana. Alex Bwakideo na Mwashumbe.
3: Francis Baraza, mtani ni wapi baba?
8: Mtani ni hapa Huruma Zamzam. Mimi natoka Western.
3: Ndio Western, wapi ndugu yangu?
8: Western Kakamega. Na wasalimu wote, asanteni sana, karibuni sana Radio 47 hapa Huruma.
3: Ama vipi shughuli zako ni vipi? Unapiga shughuli hapa hapa Huruma ama nje ya Huruma?
8: Napiga Isili, naenda sasa hii shughuli. Nimeamua nikuje niwaone, sikuwa nimewaona lakini nawasikizanga tu. Karibuni sana Huruma.
3: 95.5 Kakamega inasikiliza.
0: Super DJ Ibo, cheza kiwewe.
9: Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa

0: Ni sasa saa 12 na dakika 30 tayari imekatika huko ndani Radio 47 hapa ndipo and this is breakfast 47 wakati tunakuambia kwamba unajua kwamba ukitumia Airtel money kutuma pesa kutoka Airtel kwenda katika Airtel kutuma do inakuwa ni sare bilashi haukati chochote kwa hivyo usiwai paniki mtu wangu istoshe ukifanya pia transaction ya zaidi ya shilingi 100 kama kulipa kwenye paybill yoyote bank to wallet transfer au kutuma pesa kwa mtandao mwingine Airtel inakurudishia 50% ya transaction fee papo hapo kwenye Airtel money cashback wallet yako hakuna haja ya ku opt in it is automatic kile kitu ambacho unahitajika tu kufanya ni transaction fanya tu transaction pale vile ya zaidi ya 100 bob pata cashback cashback pale vile ya 50% of the transaction fee yani ukifanya hivyo unapata 50% of the transaction fee so kumbuka pia kulipa kupitia katika till yoyote ni free kabisa so nenda katika simu yako bonyeza *334# au tumia my Airtel app utume pesa bila kukatwa na urudishwe nusu ya transaction fee papo hapo na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi
1: at the same time nakukumbusha tu kwamba jamani tupo live kutoka maeneo ya Huruma karibu na kwa chief pale katika petrol station ya Nice tuko hapa katika Bob's Cafe All right, courtesy of Lea Premium Flam. Mene chairman anaitwa Alex Mwakideo.
0: Nite Captain Emmanuel Mwashumbe na usisahau kwamba siku hizi life ni twende twende. Yaani hakuna kubembeleza maisha. Ni twende twende ama twende tukiendaga. Sasa imagine ukiwa na 50 bob unapata pack mpya iko na 5 Oreos. Yaani so you keep the playfulness going. Na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. So whether umekwama kwenye jam ama una chill tu na mabeste pale mtani you are always ready for a twist on the go changamkia by adding a playful twist on the go why you are near a supermarket ukiwa na 50 shillings pale vile na unapata Oreos tano pale jishikie na you twist na inakuwa ni time tena zaidi because Oreo stay playful anytime any day na uweze kuenjoy
1: itakuwa inaleta raha zaidi mtu wangu pia nikukumbushe kwamba katika *216# kwenye mpango mzima soko muro unairaukia na mapema sasa ikiwa ni saa 12 dakika 32 saa za Afrika Mashariki natakana

0: kukatwa na urudishiwe nusu ya transaction fee papo hapo mtu mzima.
1: Inakuwa nzuri zaidi. The same time tumekwambia kwamba leo unachangamka kwenye soko Murwa *216#. Wacha tuangalie kina nani ambao tayari washachangamka na wanaikula namna gani pale ndani ya soko Murwa. Kwa hivyo *216#, unazama ndani, unaanza kukoroga ile maboksi na mapema katika soko Murwa. Kumbuka leo ni Friday na tunaangalia ni nani ambaye anatufungulia soko, yuko wapi, anakula ngapi. Hello.
2: Yes, hello.
1: Radio 47, hapa ndipo unaitwa nani?
2: Naongea na Chris Chikani kutoka upande wa Kakamega.
1: Chris, uko Kakamega 95.5 pale, unatupata kwa njia sambamba mtu wangu?
2: Nakupata kwa njia iliyo sahihi.
1: Kwa haraka kabisa, Friday leo umeingia mara ngapi ndani ya soko Murwa mzee wa kazi?
2: Leo mimi nimeingia mara 3 asubuhi nikiwa kazini.
1: Box ngapi imeleta raha ukiwa Kakamega, Chris?
2: Box number 2 imenipatia shilingi 52,000.
1: Ngapi? Ngapi?
2: 52,000
1: shillings. Box number 2.
3: Number 2,
1: box number 2 imeanza vizuri sana mtu wangu, nguvu pale.
3: Meanza kuipiga pale katika box number 2 pale vile teke. 53,000 bob tari imekwenda pale vile. Kwa hivyo tatuone je, wa pili itakuwa ni box ngapi. Kumbuka kwamba box number 1 jana ilitetemesha, ama vile pia number 2 pia ilikuwa kwa ubora wake. Kwa hivyo tatuone ikiwa upande wa huruma pale vile ni box gani itachukua udhamini. Kumbuka ni *216# kucheza inakuwa ni mbao. *216# inachezwa Kenya nzima. Kwa hivyo imelio upande wa Kitale. Wacha tuone je, inakwenda upande gani. Hello, good morning.
4: Good morning.
3: Habari ya asubuhi mami?
4: Iko salama.
3: Switi, uko upande gani wa Kenya darling?
4: Mimi niko upande wa Murang'a.
3: Uko upande wa Murang'a?
4: Ndio.
3: Murang'a kuroga atia. Kuko salama mlimani?
4: Tuko salama sisi.
3: Asante sana. Pia sisi hapa huruma tuko sawa. Wanakuita nani mami?
4: Najulikana kama Trofena.
3: Unaitwa Trofena pale vile. Box ni gani?
4: Hello.
3: Box ni gani katika *216#? Umecheza na box gani?
4: Box number 4.
3: Box number 4 ikakupatia ngapi Trofena?
4: Kuna 81,000.
3: Oh, 81,000 katika box number 4. 81,000 box number 4 Trofena kutoka upande wa Murang'a pale vile. Hii ni *216#, inaitwa soko Murwa.
1: Yani imeleta raha zaidi, imeanza vizuri so far. Hiyo ni box number 4, sio?
3: Box number 4 anasema 81,000.
1: It's gonna be a good Friday. Hiyo ni ishara kamili, it's gonna be a good Friday. Tuzame straight away katika maswali kichwani.
5: Maswali kichwani.
1: Bas, maswali kichwani. Mwaniaji wa kiti cha ubunge cha Borabu anaitwa Morara Kebasu. Morara ameamua kufa gari, kufa dereva, kondakta anabaki na silver. Morara Kebasu ambaye ndoa yake ni kana kwamba imeharibika kwa sasa hivi tukiwa tunaongea, amemtambulisha mpenzi wake mpya,
3: ndio
1: ambaye anaonekana kidogo kuwa yanga, anaonekana kuwa mdogo kidogo, amemtambulisha katika mitandao yote ya kijamii,
3: ndio
1: swala ambalo kidogo limeleta vuta ni kivute kati yake na mke wake wa awali. Hatujui waliwachana lini, lakini alipomtambulisha mke wake mpya ndio watu wakaanza kujiuliza maswali.
3: Ndio
1: na mke wake akatokelezea pale kwanza kusema kwamba Morara, jamani, haujakuwa ukishughulikia hata watoto, haujakuwa ukishughulikia hata nyumba, haujakuwa ukashughulikia mahitaji yako. Wewe ni baba wa namna gani?
3: Ndiyo.
1: Wewe ulikuwa bwana wa aina gani? Morara akasema basi kwa vile umeamua kwenda mtandaoni,
3: sawa,
1: tukutane
3: mtandaoni.
1: Sasa ameonyesha mapicha akiwa na watoto wake tangu watoto wawe wadogo, watoto wakiwa wanazaliwa, akiwa anapeleka watoto shule, akiwa katika sijui mastori za shuleni. Mama akamwambia, jamani, hata masuala ya wazazi wangu hujashughulika.
3: Ndio.
1: Morara ameonyesha jinsi alivyojenga nyumba kwa kina mama kule.
3: Ndio. Ndio.
1: Anasema, jamani, nimefanya mengi sana.
3: Ndio.
1: Kwa hii ndoa. Manake wanadada wakawa wanamwambia, usijaribu kusaidia mzee kukua mbele ama kusonga mbele.
3: Ndio.
1: Ama kugrow. Mwanaume akigrow atakusahau. Morara akasema, hapana bwana. Sikumsahau. Niliishi naye, nilisaidia hadi wazazi wake.
3: Ndio.
1: Ndio najiuliza maswali mashumbe asubuhi ya leo.
3: Ndio.
1: Kama mwana

0: mume halisi.
1: Ndio.
0: Je, unafaa kujibizana na mke wako wa awali mtandaoni?
1: Ndio. Good one.
0: Kama mwanamume halisi, je, ulijengea nyumba wazazi wake?
1: Ndio.
0: Ambao wako nyumbani kwao kule Kisii?
1: Ndio.
0: Jamani, unafaa kuweka picha za wazazi na picha za nyumba yake kwa sababu wewe ndio ulijenga?
1: Swali la pili.
0: Naam.
1: Najiuliza kwamba
0: ndio
1: Morara akiwa anatafuta kiti cha ubunge Burabu pale vile,
0: ndio,
1: yani anataka kuwa kiongozi,
0: ndio,
1: najiuliza, je, kama nyumbani huwezi kuongoza vile ambavyo inavyotakikana,
0: ndio,
1: yani mambo huwezi kuenda vizuri vile inavyotakikana,
0: ndio,
1: je, sisi utatuongoza vizuri?
0: Nauliza la mwisho kabisa. Jamani, watoto wake Morara, mimi siku hata nimewaona, siku hata nawajua. Sahii kimeumana, labda mama yao hakuwa anapenda kwamba watoto wawekwe mtandaoni. Je, ni ungwana kuwa post wale watoto leo hii mtandaoni?
1: Cha mwisho kabisa,
0: uliza,
1: Morara ni mtu ambaye namjua kwamba pia anapenda kiki za hapa na pale.
0: Ndio.
1: Je, inaweza kuwa ni kiki Morara anataka kufungua duka mpya la furniture?
0: Ndio maswali kichwani asubuhi ya leo.
1: Kwa mpigo.
2: Maswali kichwani. Dondoo magazetini.
1: Na katika dondoo magazetini this beautiful morning, gazeti ambayo nimelikamata katika mkono wangu wa kushoto bila shaka ni gazeti la Daily Nation. Daily Nation wanasema namna gani? Wanasema kwamba ODM City Showdown. Unajua tena kwa hivi sasa party leader Mheshimiwa Oburu yuko upande wa London pale anapokea matibabu, na alisema kwamba yupo sawa, anapokea matibabu na kila kitu kiko sawa sawa. Lakini upande wengine wa Linda Mwananchi, hii weekend bila shaka watakuwa wako katika jiji la Nairobi katika ile hali ya vuruga vuruga hapa na pale. Je, mwisho wa kwisha ni nani atabakia na jiji? Itakuwa ni Linda Mwananchi ama itakuwa ni ODM original?
0: ODM Linda Ground.
1: Oh, Linda Ground, eh? Nani atabakia na jiji kati ya Linda Mwananchi na ODM Linda Ground at the end of the day katika gazeti la Daily Nation?
0: Na cheki kwenye gazeti la The Standard asubuhi ya leo, wanaweka story moja nzito kweli kweli pale, wanaipatia kichwa fall play, yani mchezo mbaya. Wanasema kwenye gazeti hili la The Standard kwamba afisa wa polisi ambaye alikuwa na ushahidi wa kutosha katika kisa cha kuuawa kwa Albert Ojwang aliyeaga dunia katika kituo cha polisi pale Central, kama unakumbuka vizuri, afisa huyo wa polisi naye apatikana ameuawa. Sasa inaleta maswali mazito zaidi sana.
1: Kama nani? Sababu ya kuuawa pia nini?
0: Haijulikani.

0: Na neno yapping kumaanisha raisi huzungumza sana, na upande mwingine ni kwamba IBC yasema itachunguza video iliyoibua gumzo kuhusu umasisho wa wapiga kura. Kwa hali mengine mengi, BTS Maganga atakufahamisha zaidi ikifika saa moja kamili East African time.
1: Unaelewa hiyo video?
0: Hiyo
1: video ya wale jamaa walikuwa na wanaangalia kura pale za IBC.
0: Ndiyo.
1: Kule maeneo ya Murima.
0: Ndiyo.
1: Mount Kenya kule.
0: Ndiyo.
1: Ikawa kila mtu ambaye ni wa Murima, wengi wao wamesajiliwa kule Garissa. Unakuta kwamba Kamau wa Joroge kura yake imesajiliwa Garissa. Anaangalia mwingine pale, unakuta Jerry kura yake iko Garissa. Wakawa wanauliza vipi? Mbona mnasajili watu wa Murima kule Garissa?
2: Leo watu wa Murima.
1: Hawa ni watu wa Murima. Mbona mnawasajili kule Wajia na kule Garissa?
0: Oe bana, huyu
1: basi nini kinaendelea?
0: IBC unajua tena wao ndio wasajili watu, si ndio?
1: Sasa mbona mnapunguza kura za Murima? Mnazipeleka Wajia
0: Kenya,
1: na Garissa.
2: Kenya.
1: Haya.
2: Kenya ichi yetu. Kenya. Kenya. Kenya taifa letu.
1: Aibu!
3: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 92.1 Naivasha. Hapa ndipo.
4: This is DJ Imo.

0: Rachel DJ Aimo katika 1 and 2 zinaona mambo yangu kabisa ali jamani.
1: Ndio.
0: Yaani mambo yangu.
1: Ndio.
0: Yaani sambaratika na loketo na sambaratika.
1: Ndio.
0: Asante sana. Tuka tuirushe pale kwa 200.
1: Turushe kwa 200 pale.
0: Tumalize kwanza. Tumalize biashara hapa hivi. Alafu tutupe pale kwa 200 straight away. Tungojee tuipokee pale media saa moja. Unataka namna gani?
1: Nataka tuingie katika mpango mzima soko mura faster tu kucheki pale kuna kwenda namna gani ni kina gani ambao wameingia ndani tayari kwenye star 216 hash. Kama tayari yupo mtu ameingia ndani ya soko mura star 216 hash. Basi kaa karibu na simu yako pia isiite sana jamani. Isiite sana jamani na umeingia tayari ndani ya soko mura. Wewe tunakutafuta.
0: Changamkie pale teketeke star 216 hash. Kumbuka kwamba kucheza ni mbao la mbao la ni mbao mbao. Box number 2 imeanza kutengeka kuanzia asubuhi. I like it, I love it pale vile. Chukua teketeke pale vile star 216 hash. Na kumbuka next hour pia pensi mita inaingia. Kama tunaanza kuipu. Hello, habari asubuhi mami. Habari.
1: Hello.

0: Vipi? Habari ya asubuhi. Halo. Unaitwa nani? Grace, katika soko Murwa umeingia na umeondoka na box namba gani? Imekupatia ngapi?
1: Nilicheza na box number 1 ikanipatia 27,000
0: shillings katika box number 1. Hiyo ni Grace Orisa pale, tayari ameikula. Naona mida inazidi kusonga. Time bad. Next hour tutafuta waya zaidi kwenye star 216 hash. Kumbuka kuingia ni mbaula peke yake. Unazama ndani ya soko Murwa na unakaa karibu na simu yako, itakwenda leta raha tena zaidi.
2: Nzuri tena zaidi. Pili mia yokote pale vile. Captain Emmanuel Mashumbe.
0: Chama naitwa Alex Mwakideo.
2: Pili mia kazi kwako.
3: Radio 47 103.0 Nairobi.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: The statement in question was my observation that the president was yapping when he made a roadside declaration ordering
2: an Senator Omtata.
3: Walikuwa wanasema hakuna kitu tutafanya. Walikuwa wanasema tume over promise. We did not over promise.
4: Kama wazazi wameachana, obviously mama anastay na mtoto. Now that's doing part of the responsibilities. That like 50% or 70%.
5: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Kwanza ni tahariri. Katika siku za hivi karibuni, idara ya utabiri wa hali ya anga imekuwa ikitoa tahadhari za mara kwa mara kuhusu mvua ya El Nino. Tayari msimu wenyewe umeanza, huku mvua ikitarajiwa kuanzia mwezi Oktoba hadi kufikia Februari mwaka ujao. Tahariri inasema hivi: tahadhari hizo si za kupuuzwa, wananchi wazichukulie kwa uzito ili kulinda maisha na mali zao. Mvua kubwa inaweza kuleta mafuriko na maporomoko ya ardhi. Epukeni maeneo hatarishi na njia za maji. Wananchi wasisubiri maafa yatokee ndipo wachukue hatua. Maandalizi ya mapema yanaweza kuokoa maisha. Fuata taarifa rasmi za serikali na vyombo vya habari na epuka kusambaza taarifa zisizothibitishwa. Familia ziwe na mpango wa dharura ikiwamo sehemu salama ya kwenda endapo hali itakuwa mbaya. Tujenge utamaduni wa kuchukua tahadhari kabla ya hatari. Usalama wa maisha ni muhimu kuliko mali. Ushirikiano wa wananchi na serikali ni muhimu ili kupunguza madhara yanayoweza kusababishwa na mvua ya El Nino. Na ndio tahariri. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia, Seneta Omtata asema hababaishwi na hatua ya kutimuliwa bungeni kwa kutumia neno yapping kumaanisha rais huzungumza sana. Na IEBC yasema inachunguza video iliyoibua gumzo kuhusu uhamisho wa wapiga kura. Aidha, tuna kitengo cha swala la kizushi leo hii tukiangazia uamuzi wa mahakama uliosema kwamba wanandoa wanapotengana basi wahusike katika malezi ya wanao kwa 50%. Aidha, tuna habari za spoti. Seneta wa Busia Ukia Omtata amesema hababaishwi na uamuzi wa kumtimua kwenye vikao vitatu vya seneti vijavyo, akisema ni fursa ya kuimarisha mapambano yake ya uwajibikaji wa kikatiba. Hapo jana spika wa seneti Amason Kingi alimzuia Omtata kuvihudhuria vikao vitatu vijavyo vya bunge. Uamuzi huo ulifuatia kukataa kwa Omtata kujiondoa na kuomba msamaha kwa kutumia neno yapping kuelezea matamshi hivi karibuni ya rais William Ruto kwenye mikutano mbalimbali. Spika Kingi aliamuru kwamba neno yapping halikuwa lugha ya bunge na halikuwa la heshima kwa rais. Omtata alitetea vikali neno hilo akitaja mila za bunge la Westminster nchini Uingereza, akisema ilikuwa maelezo yanayoruhusiwa katika kutoa ujumbe.
1: The statement in question was my observation that the president was yapping when he made a roadside declaration ordering
2: Senator Omtata.
1: Let's, Mr. Speaker, sir, don't dance on a slippery slope.
2: Senator,
1: I'm answering
2: Omtata,
1: your order.
2: Senator
1: Mr. Speaker,
2: Omtata,
1: sir,
2: I did
1: yapping
2: not,
1: is not unparliamentary.
2: Senator,
1: go and check the record of the Westminster Parliament because
2: Senator
1: we are reducing,
2: Omtata,
1: we are reducing this house to ridicule.
2: I order you to leave the chamber for 3 sitting days consecutively. You may leave now.
5: Maseneta hata hivyo alitofautiana kuhusu uamuzi huo wa Spika Kingi. Maseneta wakiwa Moboni Halwali wa Kakamega na Moses Kajwang' wa Homa Bay walimtetea Omtata wakionya kwamba kutimuliwa kwake bungeni kunaweka mfano hatari unaotishia uhuru wa kujieleza na kuwanyima wakazi wa kaunti ya Busia uwakilishi bungeni.
6: Let's allow Omtata to say the things he believes and the things that he feels. Let us not limit it. If Senator Cherargei thinks the president does not yap, and I also think the president does not yap. I am perfectly in order to say the president does not yap. But if Omtata thinks the president yaps, he is entitled to that opinion.
7: So if the senator of Busia opined that the president, to him, looked like he was talking too much, it was just an opinion, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, being an opinion, if we are going to start punishing senators for their opinions in this House, it means, Mr. Speaker, we are breaching the doctrine of freedom of speech in this House.
5: Tukiachana na hayo, Rais William Ruto leo hii anatarajiwa kuendelea na ziara yake ya siku 4 katika eneo la kusini mwa bonde la Ufa kwenye kaunti za Bomet na Kericho kuendeleza miradi ya maendeleo na ushirikiano na wakazi. Anavyoarifu mwanahabari wetu Silas Kimboi, katika ziara zake rais ameendelea kusisitiza kuhusu miradi ya maendeleo ambayo serikali yake imefanikisha, huku akiwakosoa vikali wapinzani na kuwataja kuwa waliokosa ajenda.
8: Walisema hayawi hayawi. Ni leo ama si leo?
9: Katika siku hii ya tatu ya ziara yake leo, rais anatarajiwa kuyazuru maeneo ya Kokwet katika eneo bunge la Kipkelion Magharibi, Kapsoit na Torit Junction kwenye kaunti ya Kericho, kabla ya kuelekea Boito katika eneo bunge la Konoina kwenye kaunti ya Bometa. Rais anatarajiwa kuendeleza uzinduzi wa miradi ya barabara, umeme na ukaguzi wa miradi ya nyumba za gharama nafuu.
8: Na mimi nimefika hapa Bureti leo.
9: Jana katika siku ya pili ya ziara yake, rais alizuru eneo bunge la Bureti kule Kericho na kufanya mkutano mkubwa wa athari katika uwanja wa Kapta Teta. Akiwa kule alizindua miradi ya maendeleo na kuendelea kuwakosoa vikali wapinzani na kutetea miradi yake ya maendeleo.
3: We did not overpromise. We promised what we knew that we were going to deliver.
9: Ameendelea kuwataja wapinzani kwa waliokosa ajenda na hatari kwa maendeleo ya taifa endapo atatoa uongozi, akiahidi kumenyana nao katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
8: Gang of people who pose an existential threat to our progress, to our nation.
9: Hata hivyo, ziara hiyo haikukosa msisimuko na ucheshi wa aina yake pale mbunge wa Sotik Francis Asigei alipojipata kwenye mtego wa ulimi wakati wa mkutano huo. Akizungumza kwa msisimko mkubwa mbele rais, Sigei alitaka kuonesha ushirikiano lakini akaishia kutamka neno one time, kauli ambayo inatumiwa sana na wapinzani kumtakia Rais Ruto mula mmoja pekee. Kauli hiyo ilizua kicheko na gumzo kutoka kwa wananchi, jambo lililomfanya mbunge huyo kujikosoa haraka na kuomba msamaha. Sigei alieleza kwa utani kwamba haikuwa nia yake, bali liteleza tu ulimi kutokana na furaha na msisimuko wa kuingia ukumbini kwa kuchelewa.
10: Wakati niliingia, nilijazwa na furaha tena, mpaka maneno ambayo nilitamka ilikuwa tofauti na vile. Kwa mikono mimi naonyesha tuka, lakini kwa matamshi ilikuwa one time. I meant to say one more.
9: Hapo kesho Jumamosi, rais anatarajiwa kukamilisha ziara hiyo kwa kuzuru eneo la Chebunyo kule Bometa, kisha kuhitimisha rasmi katika mji wa Kericho. Nikiripotia Radio 47, jina langu ni Silas Kemboi.
5: Asante sana Silas Kemboi kwa taarifa hiyo. Tume ya uchaguzi IEBC imetishia kuchukua hatua za kisheria ikiwa ni pamoja na kukamatwa kutokana na madai ya mitandao ya kijamii ya uhamisho wa piga kura kwa njia isiyofaa wakati wa shughuli ya usajili katika chuo kikuu cha Kenyatta. Tume hiyo hata hivyo imesema kwamba usajili wa piga kura na uhamisho wa piga kura ni tofauti, na kwamba hati za uthibitisho hazitolewi kwa wapiga kura wanaohamisha vituo vyao vya kupiga kura. Ufafanuzi huu unajiri baada ya video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii ikiwaonesha vijana wakimkabili karani wa IEBC ambaye alikuwa ameweka dawati la usajili katika chuo kikuu. Vijana hao walitaka maelezo kuhusu maombi waliodai yalionekana kuhamishwa wapiga kura hadi waji ya kaskazini kulingana na hati walizokuwa nazo, wakiibua madai kwamba huenda ni njama ya kufanikisha udanganyifu kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. IEBC imesema imechukua madai hayo katika video kwa uzito na ilikuwa ikifanya kazi na mashirika husika ya serikali ili kubainisha kama makosa yoyote yalifanyika. Imesema hatua zinazofaa zitachukuliwa chini ya sheria, ikiwa ni pamoja na kukamatwa kwa watu pale ambapo kuna hatia. IEBC pia ilionya dhidi ya taarifa potovu ambazo zinaweza kuvuruga amani miongoni mwa Wakenya. Tume imesisitiza kwamba raia wa Kenya wanaostahiki wana haki ya kikatiba ya kuomba usajili wa piga kura katika kituo cha kupigia kura wanachokipenda, vile kuomba uhamisho wa kura.
0: Habari za kina na Beatrice Maganga.
5: Katika kitengo cha swala la kizushi leo hii, mahakama ya Bungoma iliagiza kuwa wazazi ambao wametalikiana kugawana majukumu ya malezi ya watoto kwa usawa. Je, unaunga mkono uamuzi huo ama unaamini kwamba mzazi ambaye ana kipato cha juu ndiye anayestahili kutekeleza majukumu yake yote? Mwanahabari wetu Charity Papai amezungumza na vijana na hizi hapa kauli zao.
11: Naam, karibu kwenye kitengo chetu cha swala la kizushi wiki hii. Kitengo ambacho tunawashirikisha vijana kuhusu maswala yanayowahusu. Tumeona Bungoma Children's Court ili order parents wenye wame divorce to equally share the cost of raising their children. Wazazi wame break up, so 50-50 ya bills iko fair ama mzazi mwenye ako financially stable abebe mzigo.
4: Kama wazazi wameachana, obviously mama anastay na mtoto. Now that's doing part of the responsibilities. That's like 50 ama 70%. The least a dad can do is pay fees and do some other needs, like, you know, kununua nguo, because a mom will always buy food and make sure the child is okay.
11: Unajua wanasema like hata kama mama anakaa na mtoto bado ni baba ndo ana provide, anatuma pesa ya kutake care ya huyo mtoto.
4: Lazima atume hiyo pesa kwa sababu who else is taking care of them, because unajua venye huyo baba alikuja in their life kwa maisha ya huyo dem, alimwambia I'll take care of you, so madam maybe ali relax, you know, akaacha kufanya job, akasema someone is taking care of me, alafu akaenda mrama, you know.
11: Kama mwanaume unaona hii kitu iko sawa, like kushare 50-50
12: iko poa, kushare 50-50 cause both of you nyinyi wazazi wa huyo mtoto, so mzazi inafaa take care of his child, so kama mme divorce it is better if you share just 50-50.
11: Awoni kama ni kazi ya mwanaume, like wewe ndo baba ya mtoto, lazima uprovide tu kimwanaume.
12: Okay, mimi ni baba ya mtoto lakini pia mama alikuwa ana coordinate, so we just share 50-50.
13: Mimi naona ina depend kama both of the parents wako na uwezo, at some point itakuwa too fair because the child ni wetu sisi wote, so kushare responsibility si mbaya, naona tuko sawa.
0: Kama

0: pieces and get 500 grams for free. Kwa hivyo ukichukua ugali unga kilo mbili mara mbili unaongezewa pale kasosa,
1: kasosa
0: kale kadogo, kale kamwala,
1: ka 500,
0: kale ka mobile
1: gram. Kwa hivyo vipi? Wewe ukiona tu mtu alea tu mwambie mimi nataka unga teketeke pale film.
0: Hivyo
1: unachukua na offer ya kupendeza, na at the same time pia unajua kwamba ukituma chapa
0: ndio
1: ukitumia Airtel money kutuma pesa kwenda kwa Airtel to Airtel inakuwa ni bure bilashi, haukati chochote, inakuwa ni sare. Watu wa Huruma na Kenya nzima ambao mnamtusikiliza kwa hivi sasa, istoshe pia ukifanya transaction ya zaidi ya shilingi 100 kama kulipa kwenye paybill yoyote, bank to wallet transfer au kutuma pesa kwa mitandao mengine, Airtel inakuregeshea 50% ya transaction fee papo hapo kwenye Airtel Money cashback wallet yako. Hakuna haja ya opt in, it is automatic. Wewe fanya transaction ya zaidi ya 100 shillings, pata cashback ya 50% of your transaction fee. Na kumbuka kwamba kulipia kupitia katika till yoyote inakuwa ni free. So wewe changamka pale kwa kubonyeza *334# au tumia my Airtel app utume pesa bila kukatwa na kurudishiwa nusu ya transaction fee papo hapo.

0: Kwa napenzi, usiondoke tafadhali, tunaipiga live hapa Uruma, nje ya Bob's Cafe, na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Lakini in the meantime pia bado tuko katika soko Murwa.
1: Ndio.
0: *216# hash na kuingia ni 20 bob peke yake.
1: So changamka pale teketeke katika soko Murwa. Lakini kabla tuanze kupiga masimu, ni kwamba kwa hivi sasa Oreo, bila shaka mnaijua Oreo ama vipi? Because Oreo moment sasa ni daily. Unashika 5 na 50 bob peke yake na ni rahisi kubeba. Mana kile Oreo yako unaweka katika bagi, unaweka pale vile katika kama ni ka laptop bag yako, kama ni kwa jacket pale vile, na una fry. Because perfect for twist on the go. Unaibeba kokote pale vile, unajibamba na kujienjoy. So next time you are craving a snack, jipatie rana Oreo pale vile. Nenda katika supermarket iliyo karibu na wewe, Oreo 5 na finje peke yake. Jibambe as you twist, kwa sababu Oreo, stay playful anytime, any day.
0: Inakuwa nzuri mtu wangu, acha tuvute waya right now katika *216# hash. *216# hash, mpango mzima unajulikana kama soko Murwa. Kuangalia tu ni nani ambaye tayari kashaingia sokoni, anaondoka na ngapi leo kwenye M-Pesa ya kwake, na ni box gani ambayo inamjenga this Friday morning, tukiwa katika maeneo ya Huruma. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Vipi?
2: Yes.
0: Radio 47 hapa ndipo, ongea tafadhali, unaitwa nani?
2: Naongea Rodney.
0: Rodney uko wapi?
2: Niko maeneo ya Kipsangui.
0: Habari za Kipsangui, Rodney?
2: Nimecheza mara tatu.
0: Mara tatu. Haya, sawa. Umecheza mara tatu katika box moja au ulibadilisha badilisha?
2: Umebadilisha badilisha.
1: Tapa tapa style.
0: Tapa tapa style. Alafu ikakupatia ngapi, box gani?
2: Box 6 imenipatia 37,000.
0: 37,000 pale katika box 6 baada ya kutumia tapa tapa style.
1: Tapa tapa style pale feri katika box number 6. Kwa vile kana metapa tapa 1, akaona hakuna kitu. Akatapa tapa 2, akaona hakuna kitu. Akaona kwa ni nini? Wacha ipande, kama ni mbaya ni mbaya. Akapandisha mzuka mpaka namba 3 pale vile. Tapa tapa style. Kucheza kwamba ni 20 bob 20 bob peke yake. Na kwa hivi sasa yuko na 37,000. Wacha tuone, je, wapile takuwa ni nani? Hii ni katika *216# hash. Soko Murwa pale teke teke. Unaweza kupiga tapa tapa style, ama unaweza kuipiga pale pale. Pale pale. Unaamua kwamba box ni 1, unapiga 20 bob hapo hapo. 20 bob hapo hapo mpaka inakubali *216# hash. Wacha tuone, je, wapili katika lisala somoja anadondoka na ngapi pale vile. Nzuri tena zaidi, kumbuka ni *216# hash. Ichangamkie pale teke teke, linaitwa soko Murwa. Boxi ni 6. Ingia pale ndani, chukua ile ambayo unataka kuchukua kwa haraka tena zaidi. Shika simu wewe.
0: Halo.
1: Shika simu.
2: Hello.
0: Vipi?
2: Poa poa.
0: Tunaongea na nani?
2: Tunaongea na Julius Maina.
0: Radio 47 hapa ndipo. Kwa wapi Maina?
2: Niko hapa Nyeri.
0: Nyeri?
2: Nyeri.
0: Umeingia mara ngapi katika soko Murwa leo?
2: Hii ni mara yangu ya 4.
0: Mara yako ya 4, umetulia kwa box moja ama umetapatapa?
2: Nimetapatapa tu huku huku.
0: Alafu box moja ambayo imekupatia hela ni ngapi?
2: Hey, finally box number 3.
0: Ehe.
2: Imenipea 42,000.
0: 42,000 shillings katika box number 3, anasema finally.
1: Finally katika box number 3. So ichangamkie pale teke teke, ama vipi, kupatia raha. Si tunataka tufanye namna gani? Tuzame straight away katika penzi mita?
0: Tuzame straight away katika penzi mita.
1: Tafute, manake namuona kuna bingwa fulani hapa, ni kana kwamba pia amesumbuka sana na tatizika sana, anataka kujua kama anapendwa ama
0: hapendwi.
1: Because mambo ni mawili, either anakupenda, anakutaka na hakuchukii.
0: Hivyo.
1: Ama hakupendi, hakutaki na anakuchukia.
0: Wacha tuangalie katika penzi mita. Super DJ Aimo.
3: Penzi mita. Unapendwa.
4: I love you.
3: Ama unachezwa.
0: Straight away, unaitwa nani mzee wa kazi?
5: Naitwa Moses Ochudi.
0: Moses Ochudi.
5: Yes.
0: Moses Ochudi, unakaa hapa Huruma?
5: Nakaa hapa Huruma.
0: Na wewe unatoka wapi home?
5: Okay, mimi mwenyewe nyumbani natoka Busia. Busia County tu.
0: Busia County.
5: Yeah.
0: Wapi hapo?
5: 040 County, 040 Busia County.
0: County 040 Busia County pale, hiyo ni 95.5 wanasikiliza kwa mpigo. Wasalimie kwanza watu wa Busia.
5: Okay, nachukua.

0: Nafasi hii kwanza kusalimia watu wangu wote wa Huruma, habari zenu? Pili kabisa nasalimia watu wangu wote kutoka kaunti Busia. Kuna rafiki yangu anaitwa Kevin, kuna rafiki yangu anaitwa Savior, shout out all of them.
1: Safi, safi, safi.
2: Naipenda,
1: safi.
2: Naipenda.
1: Nzuri.
2: Ehe, mpenzi wako yuko Busia ama yuko hapa Huruma Nairobi?
0: Mpenzi wangu hayuko Kenya lakini ni wa kutoka Busia.
2: Hayuko Kenya?
0: Ndiyo, yuko Qatar.
1: Sasa
2: tutampigia simu Qatar, vipi na wewe?
1: Qatar kweli.
2: Unai ni vipi huyu?
1: Kwani ngoja nikuulize, yani mtu ametoka Kenya amekwenda Qatar kufanya kazi na bado unamshuku?
2: Sasa unamshuku na nani Qatar kule?
1: Unamshuku na nani? Kwani ni story gani umesikia za Qatar
2: kwa unamshuku? Unamshuku na Omar bin Khalifa ama Abdallah Abdurrahman?
0: Unajua ukiwa na mtu wako conversation venye mlikuwa mnaongea mwanzo na ikikuwa na mabadiliko utajua tu. Kwa hivyo hiyo conversation haijakuwa consistent. Sasa naona labda kuna intilafu fulani.
2: Ndugu yangu Busia.
1: Ndugu yangu
2: Busia. Tutafute mtu hapo.
1: Tupatie kazi mingi huyu.
2: Tutafuta na tupatie kazi mingi.
1: Wewe fanya hivi. Anarejea lini Kenya?
0: Labda mwezi wa 12.
1: Oh, labda hata huko sure.
2: Akirudi,
1: akirudi mlete katika penzi mita.
2: Tuma penzi mita.
1: Okay, asante. Yeah, mlete katika penzi mita. Mm. Hey, Qatar sipi hapa topo unatupatia mtiani. Nyingine ni gani hapa? Penzi mita gani?
2: Penzi mita?
1: Mwingine nani?
2: Huruma?
1: Wapi?
2: Haya, akuje mara moja, akuje mara moja.
1: Jamaa wa boda.
2: Tunaipiga live leo hapa ndani ya Huruma penzi mita.
1: Mwingine
2: nani? Njoo tu.
1: Kuja usiogope.
2: Kuja tu tuipige live.
1: Ujue kwani iko nini?
2: Ukijua kwa ujue kwa kama nakupenda. Hata ladies.
1: Ladies pia. Mabincho. Mimi nataka kujua. Bora ukue usilete bwana ama bibi.
2: Atufunji ndoa sisi.
1: Boyfriend kanini? Ama aje?
2: Atufunji ndoa.
1: Sawa. Mzee,
2: njoo bwana, njoo.
1: Njoo.
2: Wewe mwenye kofia. Wewe.
1: Na wewe. Baba. Kuja. Wewe unakaa pia. Niende nisiende. Nenda nsieni.
2: Nipige msipige.
1: Yee, lakini ule already ule. Ule nimemshuku kwanzia asubuhi. Ule already ule. Hauna mtu?
2: Ana mtu.
1: Haya,
2: kama hauna mtu basi, Super DJ Imo, cheza kiwewe, tunarudi na show, tutapiga penzi mita tu ya kawaida.
1: Huyo hapa, huyo hapa. Anajileta huyo hapa. Mwacha kuje.
2: Hai
1: penzi mita iko bwana. Kuja baba.
3: Hai.
2: Unajua tunapenda tukija katika ground, tunaipiga live katika ground. Chukua mikrofoni yako mzee, unaitwa nani?
4: Naitwa Solomon Etiam.
2: Solomon?
4: Etiam.
2: Etiam. Kwa haraka haraka tu, mpenzi wako yuko wapi?
4: Mpenzi yangu yuko Busia.
2: Yuko Busia.
1: Na
2: Busia hapa watu wamejaa.
1: Busia yako wengi.
2: Ama hii Huruma ni Busia ndogo?
4: Hii Huruma ni Busia ndogo. Yes.
2: Oh, nyote mliamua kuja kuishi huko. Watu wa Busia wangapi wako hapa, inua mkono kama
1: Ukwani? Hiyo hata ni Busia.
2: Busia yeye. Busia yeye.
1: 95.5. Busia
2: inasikiliza. Napenda sana. Okay, yuko Busia sasa hivi?
4: Yuko Busia sasa hivi.
2: Ni bibi ama ni mpenzi?
4: Ni bibi.
2: Sasa ni bibi bwana.
1: Ni bibi kabisa, yuko kwenu nyumbani?
4: Yuko kwetu nyumbani kabisa.
1: Kabisa umemwacha nyumbani?
4: Kabisa.
1: Sababu kwani unamshuku?
4: Si mshuku mimi.
1: Sasa unataka aje kama umshuku? Hapana, hii itatulemea bwana. Itatulemea. Mwingine nani? Wewe? Deko sawa.
2: Tupige live hapa, tupige live.
1: Mtoto kafupi kadogo kazuri. Yesu wangu.
2: Mashume bibi yako anasikiliza, bibi yako anasikiliza.
1: Na nikusema tu katoto kadogo kafupi kazuri. Hiyo iko shida gani? Hata kama mama watoto wanasikiliza, iko shida gani?
2: Awogopi?
1: Appreciating, you know, appreciating God's nature.
2: Atakumorara.
1: Wewe tupateni penzi mita buruni. Ninyo bana Huruma, cheni zenu bwana.
2: Wewe wakataru achana nayo bwana.
1: Katari tatuchangaje. Tufanyaje bro?
2: Tufanyaje, DJ Imo acheze kidogo.
1: Ama tutafute hapo. Wacha tutafute kwa SMS zetu pale basi. Kwa pale katika SMS 24047 pale tupate kujua je, kunayo ama kuna. In the meantime DJ Imo tuko tunakupora kwa SMS.
5: Radio 47 93.4 Narok. Hapa ndipo.

0: na mbili tayari imekatika tangu ifike mida ya saa moja kamili saa za Afrika Mashariki. Wacha tumekwenda katika SMS pale vile tuone kama tunaipata ile penzi mita. Inasema namna gani mtu wangu?
1: Anatuma ujumbe pale anasema penzi mita ni Deno kutoka Bomet. Anasema please Mashumbe na Mwakideo jamani msinipite leo. Niko na mrembo wangu anaitwa Cynthia Squeeze simuelewi. Nikimvutia waya na niambia kwamba yuko busy tu kila wakati. Wacha tumpigie simu Deno.
0: Tupande na Deno kio upande wa Bomet pale teke.
1: Watu wa Huruma wamekataa.
0: Watu wa Huruma wanaonekana
1: wamesema wote wanapendana.
0: Relationship zao. Kwa hivyo wanapendwa,
1: wanatakwa, hawachukiwi. Deno. Halo.
0: Halo Deno.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi Deno.
2: Nzuri sana.
0: Habari ya Bomet.
2: Nzuri sana.
0: Mpenzi pia yuko Bomet ama yuko pande gani na anaitwa nani?
2: Sina na ako Narok type.
0: Yeye uko Narok na uko Bomet eh?
2: Yes.
0: Mapenzi alianzia Narok ama alianzia Bomet?
2: Yeah.
0: Mapenzi alianzia Narok ama alianzia Bomet?
2: Ilikuwa 2023.
0: 2023 kaanzia wapi?
2: Tulianzia Bomet.
0: Bomet. Kwa hivyo ni kumaanisha mshakutana mkaongea na akakuja nyumbani.
2: Ameshakuja nyumbani lakini
0: kwako pale unakaa, ashakuja kwako.
2: Ashakuja kwako.
0: Na alipokuja pale kwako nyumbani bila shaka ukamkaribisha vizuri na ukafurahia.
2: Nikafurahia.
0: Kubla haza klama?
2: Ilifanyika.
0: Ilifanyika apparatus?
2: Nail by mouth.
0: Ni nail by mouth pale vile. Mara ngapi?
2: Ilikuwa mara kadhaa.
0: Mara kadhaa. Alipokuja kwa mara kwanza ulipoingia katika polling station, ulipiga kura za watu wangapi?
2: Atiaje?
0: Ulipoingia katika polling station ile siku ya Kubla Azza Klama, kura ulipiga za watu wangapi?
2: Mara tatu.
0: Yaani chapter tatu.
1: Mara tatu.
2: Mara tatu.
0: Pigia rais akapigia gavana na akapigia mbunge. Chapter ni tatu pale.
1: Chapter ni tatu. Bomet chapter ni tatu. Ndugu yangu.
2: Yes.
1: Mpenzi yuko wapi saa hizi?
2: Bai ako Narok.
0: Yuko Narok.
1: Cynthia yuko Narok saa hizi eh?
2: Yes.
1: Anafanya nini Narok?
2: Afya nyumba.
1: Kazi ya nyumba pale. Mbona unamshuku?
2: Unamshuku. Najua ningemkoza siku hizi ananiambia ati ako busy nitakupigia baadaye.
0: Iko busy.
1: Mara ya mwisho mliongea ilikuwa ni lini?
2: Ilikuwa 3 days ago.
1: 3 days ago.
2: 3 days ago.
1: Na ulipompigia ulipomwambia I love you alisema I love you too.
2: Nikipigia anasema hivyo lakini namshuku tu.
0: Unamshuku.
2: Na zingine nampigia usiku ako busy.
0: Okay.
1: Haya, shikilia.
0: Acha tumtafute.
1: Shikilia simu tumtafute Cynthia akiwa katika maeneo ya Narok.
0: Anaitwa Cynthia?
1: Cynthia. Yeah.
0: Acha tafute Cynthia akiwa Narok pale vile. Nasema alipokuja mara kwanza.
1: Hello Cynthia. Cynthia.
3: Hello.
1: Vipi Cynthia? Habari ya Narok? Habari ya Narok mam?
3: Nani?
1: Naitwa Alex Mwakideu, niko na Emmanuel Mwashumbe tunakupigia kutoka Radio 47. Huu ni Cynthia. Cynthia wa Narok. Basi tuko na ujumbe wako mzuri sana kutoka Radio 47 Cynthia. Kuna mtu ametutumia SMS eh? Kuna mtu ametutumia SMS akatuambia tukupigie wewe Cynthia. Akatuambia uko Narok. Na akatuambia kwamba anakupenda lakini anaogopa kukuambia. Anakupenda lakini anaogopa kukuambia. Yeye yuko Narok. Wewe uko Narok pia, si ndio?
0: Wewe uko Narok pia Cynthia? Ba, ndo tunasema aje dadangu Cynthia geza sauti kidogo. Mbona unaogopa? Na ni Mwashumbe na Mwakileo wamekupigia simu jamani dada. Na tuko na ujumbe, ujumbe wa mapenzi, ujumbe wa manjumanti unapendwa mama. Kuna jamaa kutoka Narok amesema kwamba amekuonaona mitaani, anakupenda lakini anaogopa kukuambia. Na katuambia Mwashumbe na Mwakileo, nisaidieni kumwambia Cynthia kwamba nampenda. Lakini unajua tumemwambia vipi Cynthia? Cynthia,
1: nasema aje, tumemwambia hivi sisi. Tuko naye katika line ya simu sahihi huyu jamaa wa Narok eh? Tutakupatia simu uongee naye ndio uweze kumjua vizuri, lakini kwanza tumesema sisi tumeoa na tunapenda ndoa na hatutaki kuharibu ndoa. Kwa hivyo hatuwezi kumuunganisha na wewe kama tayari umeolewa. Umeolewa wewe?
0: Hajaolewa.
1: Uko na boyfriend? Uko na boyfriend?
0: Hapana, huyu si boyfriend yako. Huyu ni crushi. Je, wewe tayari uko na boyfriend?
1: Ah, labda ni huyu huyu.
0: Si yeye.
1: Boyfriend wako yuko na rock?
3: Mnanikrani.
1: Oh, boyfriend yuko na rock?
3: Mpesi maongee tu.
1: No, nakuuliza. Hatuwezi kumuunganisha na wewe kama umeolewa ama kama uko na boyfriend. So tuambie kwanza, hauna boyfriend, ndo tumpatie simu. Una boyfriend? Uko na boyfriend? Yuko Narok?
3: Hayuko Narok.
1: Yuko wapi yeye? Yuko Nakuru.
0: Boyfriend yake. Yes.
1: Okay. So tumwambie kwamba uko na boyfriend wako na yuko Nakuru, si ndio? Alafu unataka kuongea naye bado?
0: Sawa.
1: Na wewe boyfriend wako Nakuru anaitwa nani? Boyfriend wa Nakuru anaitwa nani?
3: Watu wako Nakuru
1: tu wako. Sini wako jamani, kwani hauko proud?
3: Mpe si
0: mtu wako.
1: No, but are you not proud of your boyfriend in Nakuru? Unajua saizi Nakuru inasikiliza radio, eh? Na inaweza kuwa boyfriend wako anasikiliza saizi huko Nakuru, anashangaa kwani Cynthia hataki kunitaja.
0: So mwambia tu. Mwambia sema tu jina moja bwana.
1: Sisi sema jina moja, jina moja tu.
0: Kama ni kina Emmanuel ni wengi, kina Alex ni wengi.
1: Anaitwa nani jina moja? Huyo Nakuru?
3: Jina moja?
1: Kama vile Alex
0: ama Emmanuel.
1: Anaitwa?
3: Sisi kina yake.
1: Anaitwa nani?
3: Sisi kina.
1: Au useme jina lake. Lakini umesema tu yuko Nakuru. Aya, anafanya shughuli gani Nakuru? Anafanya kazi gani Nakuru?
3: Kazi
1: gani? Anafanya job gani Nakuru?
3: Ana?
0: Ana? Ana?
1: Aya, shikilia simu yako usikate. Nataka kumuunganisha na wewe uongee naye, sawa? Shikilia simu usikate my dear.
0: Tashikilia vidokezo pale vile. Aibu nipatie vidokezo hapo.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ikifika mida ya saa mbili asubuhi pale vile, tarajia haya na mengine mengi. Lakini kwa ufupi ni kwamba Azimio kufanya ziara ya Garissa na Tana River weekend hii na kituo cha Ebola kilichoko Laikipia kinastahili kushughulikiwa na wataalamu, wasema madaktari. Kwani mengine mengi, bila shaka Peters Maganga atakufahamisha zaidi akiwa katika studio zetu za Radio 47. Hapa ndipo ndani ya Mudhaiga North pale vile.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Aiko, kwani Alexey Cynthia kwani ni mkora manini?
1: Hebu tunasweta hii kwa kitu. Cynthia!
0: Atakusema boyfriend?
1: So tukuunganishie huyu jamaa eh?
0: Hapana, aseme boyfriend bwana Alexi. Kwani anaogopa kutaja boyfriend yake ampendi? Cynthia. Oh my god, you don't love your boyfriend? Cynthia, oh my god.
1: Ana wengi,
0: you are
1: ana wengi.
0: Not proud of your boyfriend?
1: Ana wengi.
0: Kumbe Cynthia, you are a player Cynthia. You are a player. If you are not a player, mbona uweze kumsema boyfriend yako? What is the name of your boyfriend, Cynthia? Jina moja la kizungu anaitwa nani? If you are not a player, leo nataka tujue, if you are not a player Cynthia, jina moja la kizungu la boyfriend yako anaitwa nani? If you are not a player.
3: Anaitwa
0: nani?
3: Anaitwa
0: nani? If you are not a player Cynthia, tell Mwasumbi and Mwakideo today, what is the first name of your boyfriend? Anaitwa nani?
3: Anaitwa
0: nani? Nipe jina, anaitwa nani? Wewe taja jina. If you are not a player, usipotaja you are a player. If you are not a player, anaitwa nani?
3: I'm not a player.
0: Masi, give me the name of your boyfriend. Anaitwa?
1: Unamcheza?
0: Anamcheza.
1: Unamcheza, si ndio?
0: Anaitwa? Cynthia. Anaitwa nani?
3: Anaitwa.
0: Okay, nipe first letter. First letter yake anaitwa nani? Nipatie first letter. First letter jina lake? Letter?
3: Letter?
0: Letter what? Letter?
3: P.
0: Letter P. Kwa it's either Peter or Petero.
1: Or Paul.
0: Or Paul, sindio?
1: Or Patrick.
0: Or Patrick, sindio? Or Philip, sindio? Sasa tuko hapo hivyo. Peter, Paul,
1: Patrick.
0: Patrick, tuko hapo kwa P, letter P.
1: Haya, unataka kuongea na huyu wa Narok sasa hii?
0: Mpe.
1: Ah, tumpatie simu. We, baba.
2: Yes.
1: Hebu ongea na Cynthia.
2: Cynthia, hello. Cynthia. Mambo.
3: Poa.
2: Ukaje?
3: Niko poa.
2: Nani jua? Ndeno.
0: Hey.
1: Oh, sio Patrick?
0: Hey, yes wangu.
2: Yes.
3: Kwani
2: nilikuwa nataka nijue tu kama wananipenda kweli.
0: So Ndeno, mambo ni mangapi?
1: Ndeno, mambo ni mangapi?
0: Mambo ni mangapi, Ndeno?
2: Yes.
0: Mambo ni mangapi?
2: Mambo ni matatu.
0: La kwanza?
2: Anipendi.
0: La pili?
2: Anitaki.
0: La tatu?
2: Ananichukia tena zaidi.
0: Case closed, ndio penzi mita.
1: Tena kwa mpigo zaidi na kwenda namna hiyo, msikilizaji, tukiwa live ndani ya huruma hapo, msikilizaji, unaweza kuvuta waya pia katika penzi mita. Maoni yako kwenye 0783 047 047, ndio line ya ground, 0783 047 047. Hello.
2: Mama,
1: vipi?
2: Nakuaje watu wazima?
1: Safi kabisa. Diva Swafula, maoni yako ni gani?
2: Autoche mroroji hapo, mambo ni matano. Akupendi, tafuta geisha, natural kitu gani hapo?
1: Asante sana Diva Swafula, huyo kwa maoni yake pale Radio 47. Hello. Hello. Halo? Hayuko tayari.
0: Acha nichukue maoni pia ground pale teke, tupate kuona kuko namna gani. Ama vipi? Mimi unaitwa nani mami?
5: Naitwa Grace.
0: Wewe nitakushika, unaitwa Grace?
5: Eh.
0: Penzimita umeisikia?
5: Hapana.
0: Unajisikia Penzimita imekula hewa sasa hivi? Kwani ulikuwa unasikia nini mami? Unaitwa nani?
5: Agnes.
0: Agnes?
5: Eh.
0: Wewe unaona namna gani?
5: Huyu ni jamaa anacheza.
0: Jamaa anacheza eh? Asante sana. Unaitwa nani baba?
6: Mimi naitwa Hosea.
0: Hosea? Yeah. Si umeisikia? Unaona namna gani?
6: Huyo jamaa apendwi, atakwi, anachukiwa.
0: Apendwi, atakwi, anachukiwa. Umesikia baba, unasikia aje?
7: Nimesikiza hiyo penzi mita. Huyo jamaa anachezwa tu, atafute tu mpenzi mwingine.
0: Jamaa anachezwa, atafute mpenzi mwingine. Mami, maoni yako ni gani?
8: Naitwa Lilian. Jamaa apendwi. Demu ako na wanaume wengi, amepanga tu ni ile sasa.
0: Apendwi, demu iko na wanaume wengi, wamepangwa pale vile, kulingana na maoni kutoka upande wa huruma pale vile. Alexi,
1: tena kwa mpigo zaidi, mimi nataka tukutane na Billy Mee ambaye yuko studio right now, Muthaiga North Road pale, Radio 47 hapa ndipo. Endelea kusikiliza mtu wangu wa nguvu, next hour tunaingia katika mpango mzima Gumzo 47 Huruma Edition Nairobi 103.0. itakuwa ni moto epele. Billy Mee ukiwa studio,
0: yuko
1: brother.

0: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule, kila mwaka.
1: Relax mama,
2: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
3: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
0: Kweli, na si lazima kwenda bank.
3: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi. Kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
0: Ah, basi mwaka huu ni easy kabisa.
3: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
4: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
5: Black Market Records.
6: Yeah, you know.
4: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
7: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya unaoongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka weekend hii unatarajiwa kufanya ziara yake ya kisiasa ya ukombozi wa Kenya katika kaunti za Garissa na Tana River. Ziara hiyo itaanza kesho Jumamosi na Jumapili. Ziara hiyo ni sehemu ya mkakati mpana wa kupanua ushirikiano na kuhakikisha Rais William Ruto hapati hatamu ya pili ya uongozi wakati wa uchaguzi mkuu mwaka ujao. Aidha, mrengo wa Linda Mwananchi utakuwa na mkutano jijini Nairobi, huku viongozi wa upinzani akiwamo Eugene Wamalwa wa DAP Kenya wakionya dhidi ya kukatizwa kwa mikutano hiyo.
8: United Alternative Government is ready and able. We'll continue those consultations. I'm sure you have heard even Rigiji out there in the US making similar statements. None of us is willing to go backwards. We all know that unity of purpose will culminate in making William Ruto one term.
9: Let us not see a repeat of what happened in Homa Bay, right here in our capital city. Let whoever wants to sell their policies here this weekend, whether one term or two term, be free to do so.
7: Haya yanajiri huko viongozi wa upinzani chini ya mwavuli wa muungano huo Azimio la Umoja One Kenya wakiazimia kubadilisha mrengo huo kuwa muungano wa upinzani unaovijumuisha zaidi vyama vya upinzani. Katibu mkuu wa Azimio Karoli Amondi anasema uamuzi huo ulifuatia mkutano uliofanywa na wajumbe wa baraza la pamoja la Azimio na baraza kuu la kitaifa NEC ndani ya muungano huo, na kuongeza kuwa hatua hiyo itaimarisha msimamo wa muungano huo kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. alibainisha kuwa mkutano huo pia ulitathmini maombi kutoka kwa vyama vya kisiasa vilivyoonesha nia kujiunga na muungano huo. Baraza la NEC liliidhinisha maombi hayo, hivyo kufungua njia kwa pande hizo kujiunga rasmi na muungano wa Azimio. Wataalamu wa afya wametoa wito wa kutaka madaktari na watafiti nchini kuchukua hatua za usimamizi wa kituo cha kukabili ugonjwa Ebola kilichopo katika kaunti ya Laikipia ili taifa liweze kunufaika nacho kikamilifu. Kituo hicho kilichojengwa maalum kwa ajili ya kuwatenga na kuwahudumia raia wa Marekani ambao huenda wameambukizwa Ebola, kwa sasa kinasimamiwa na kuendeshwa kikamilifu na wataalamu kutoka Marekani, jambo linaloibua utata wa kisheria na kiafya nchini. Wakizungumza hapa jijini Nairobi, wataalamu hao wameelezea kuwa mvutano unaoendelea kuhusu kituo hicho unatoa fursa nzuri kwa Kenya kuimarisha mbinu zake za kukabili changamoto za afya. Kulingana na Melba Katindi, mtaalamu katika shirika la Next Generation Lawyers, Wakenya wengi walipinga mradi huo kutokana na ukosefu wa hamasisho kuhusu utendaji wake, akisisitiza kwa ushirikiano wa kimataifa wakati wa mlipuko ya magonjwa ni jambo la kawaida na la kisheria, lakini unapaswa kuendeshwa kwa uwazi. Katindi aidha amehimiza serikali kuitathmini upya miradi hiyo ili kuhakikisha kuwa wananchi wananufaika nayo moja kwa moja. Na mamlaka ya kitaifa ya ujenzi wa barabara kuu Kenha imetangaza kufungwa kwa muda kwa sehemu ya barabara kuu ya Mombasa A8 huko Cabanas ili kuruhusu kazi za ujenzi. Sehemu iliyoathiriwa ni njia ya barabara ya mashariki upande wa uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA. Kulingana na taarifa ya umma iliyotolewa na Kenha, kufungwa huko kutaanza Septemba 17 ambaye ni siku ya Alhamisi wiki ijayo na kuendelea hadi Oktoba 22. Kenha imesema kufungwa huko kutawezesha ujenzi wa mifereji kando ya sehemu ya barabara. Madereva wanaosafiri kuelekea JKIA kutoka Eastern Bypass watahitajika kutumia njia maalum ya kugeuka wakati ujenzi. Mamlaka imesema maafisa wa trafiki watatumika kuwaongoza madereva na kupunguza usumbufu. Madereva pia wameshauriwa kufuata mpango uliopendekezwa usimamizi wa trafiki na kushirikiana na polisi na maafisa wa trafiki katika eneo hilo. Kenha inasema shughuli za kawaida za trafiki zitaanza tena mara tu kazi za ujenzi zitakapokamilika. Aidha, Kenha hapo awali ilitangaza kufungwa kwa sehemu kama hiyo kando ya barabara ya Mombasa ili kuwezesha kazi za kuwekwa kwa kalvati na mifereji ya maji katika maeneo hayo ambayo ujenzi umekuwa ukifanyika katika siku za hivi karibuni.
4: Biashara na fedha.
7: Na katika biashara na fedha, benki ya Equity imesisitiza umuhimu wa uwekezaji kwenye sekta mbalimbali ikiwemo ile ya elimu. Akizungumza katika mkutano wa washikadau wa elimu katika chuo kikuu cha Kisii, mkuu wa sekta ya elimu wa benki ya Equity Kenya Peter Ndoro, ambaye alimwakilisha mkurugenzi mtendaji wa benki hiyo James Mwangi, alisema sekta binafsi kama vile benki pia ina jukumu kupitia uwekezaji, uvumbuzi, teknolojia na fursa katika ukuzaji wa sekta ya elimu nchini. Amesema kila mshikadau ana jukumu tofauti, huku serikali ikitoa sera na rasilimali, shule na vyuo vikuu vikikuza vipaji, walimu wakiwaelimisha wanafunzi, huku wazazi wakitoa msaada na mwongozo. Mkutano huu ulilenga kuangazia jinsi shule zinavyoweza kukabili changamoto zinazoibuka na mahitaji yanayobadilika mahala pa kazi.
4: Ushauri wa kifedha.
7: Unapofanya biashara, zingatia mabadiliko ya hali ya anga, mfano kipindi cha El Nino. Ongeza bidhaa zinazohitajika wakati wa mvua, mfano miavuli, makoti, gambots, vifaa vya kuzuia maji, taa, betri, vyakula visivyoharibika na bidhaa nyingine muhimu.
4: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
7: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuungane saa 3 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo. Breakfast 47, Captain Emmanuel Mashumbe,
1: Idi Kubwa Radikali, by the way,
4: na Alex Mwakide.
10: Natisha hii, inaogofya. Mamba alishazama. Mamba alishazama katika mazingira yake. Mazishi tutawatangazia. Ala.
4: Radio 47. Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo.
11: This is DJ Imo.

0: Jojo Maber. Live kutoka maeneo ya Huruma, mtu wangu wa nguvu. This is Breakfast 47. Ninabamba sana. Asanteni sana watu wa Huruma. Yani ukisimama mahali tupo katika Bob's Cafe. Tupo barabarani hapa Huruma, kando tu ya Nice petrol station pale, courtesy of Lea Premium Fla, mtu wangu wa nguvu. Na ukiangalia Huruma kushoto kulia, kumejaa, utafikiria ni rally ya Sifuna. Kumejaa, utafikiria ni rally ya Sifuna. Yani barabara zimefungwa kila mahali, magari hayapiti, hakuna bodaboda hata inapumua. Watu wamepanda paka juu ya miti, juu ya magorofa kule. Mashume hii ni kubwa, hii ni show mbaya. Hii ni stima na maji. Hii ni hatari.
1: Imefurahisha sana ndugu yangu uliposema unaweza friend rally ya Sifuna.
0: Oh, kuna mtu amefurahi.
1: Unaweza friend rally ya Uburu. Odinga.
0: Unaweza fikiria ni rally ya Uburu.
1: Unaweza friend rally ya Uburu, Odinga.
0: Kumejaa, unaweza kufikiria ni rally ya Gashagwa.
1: Unaweza fikiria ni rally ya Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto.
0: Unaweza kufikiria ni rally ya Kalonzo yani.
1: Unaweza kufikiria ni rally ya Matiangi.
0: Unaweza kuona ni kama ni rally ya Maraga kabisa.
1: Yaani unaweza dania kwa hivi sasa ni Okiya Omtatah yuko area.
0: Unaweza kumuona ni kama Matakarua yuko area Huruma.
1: Yaani ukikaangara unaweza fikiria kwamba ni Wamalwa yuko hapa anaipiga rally.
0: Kwani watu wa Huruma mko wapi nyinyi? Watu wa Huruma mko wapi?
1: Mko hapa.
0: Mko hapa.
1: Hapa Huruma.
0: Huruma iko na nani? Huruma iko na nani? Ati? Ati
1: nani?
0: Nani
1: bora sikia nasikia wananichanganya.
0: Bora mnanichanganya.
1: Bora mnanichanganya. Ati hapa nani yuko hapa?
0: Hatari.

0: Radio 47 101.9 Eldoret Kericho hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu tena fruity. Make this a juicy moment.
1: Ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity.
0: Radio 47 Bonge la radio. Tunavuma na bado haba ndipo
2: ground inaongea
3: haifichiki. Number 1
4: kwa ground ni radio
2: 47.
0: Radio 47
5: inashtua, inaogofya. Hii haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza ai,
6: na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
5: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
2: Ground imesema radio ni radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit,
2: mitandao inaongea,
0: tafiti zinaongea.
5: Tafiti siko wazi.
6: Hazifichiki.
5: Haiwezi fichika.
6: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
10: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
2: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
3: Nambari 1 coming there very soon.
2: Hii ni namba 1.
8: Sisi hao.
0: Hii
2: tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
5: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
6: Wengine wote tuseka chini.
5: Wamelala. Wewe
6: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
5: PSG bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
5: Inaongea. Ewe
0: hapa.
5: Hapa tulipo
0: ndipo

0: Sa Aibo! Inaleta raha sana tukiwa live kutoka maeneo ya Bob's Cafe. Tupo live Huruma, inasikiliza 103.0, inakuwa tamu tena sana. Tupo pale tu katika stage ya Chief Mtwangu wa nguvu, petrol station inaitwa Nice. Hili ni bonge la show Radio 47. Hapa ndipo mimi ni chairman, naitwa Alex Mwakideo,
1: naitwa Captain Emmanuel Mashumbe. Na usisahau ya kwamba balozi kama balozi hotel Kibandaski pale vile pia tutakucheki pia ni nani ambayo atakuwa kibembea na shilingi 10,000 pesa taslim za hapa nchini Kenya. Manake balozi kama balozi hotel Kibandaski, bila shaka tutaangalia vile mambo yalivyo kwa hivi sasa. Naona mangumu ziko tayari, naona mandazi pia yako tayari, lakini pia

0: Fali Ipupa ametoka juzi.
1: Yes.
0: Wamelipa shilingi 1040 kuingia VIP.
1: Kama kawa.
0: Saa hii nasikia Neo anakuja.
1: Ndio.
0: Shilingi 1040 tena kuingia VIP.
1: Neo kutoka Amerika.
0: Ehe. Kidogo kidogo nasikia Feregola anakuja.
1: Yes.
0: Shilingi 1030 kuingia VIP. Wamesema jamani wacheni tutafute hela kwanza.
1: Le Grand Mopao pia anakuja, Koffi Olomide pia.
0: Koffi Olomide pia anakuja.
1: Anakuja Koffi Olomide pale vile.
0: Ai.
1: Nakanda Bongoman eh.
0: Nakanda Bongoman.
1: Anakuwa pia area.
0: Yes.
1: Eh.
0: Nasikia Vibes Cartel pia anapanga kuja.
1: Vibes Cartel pia anakuja
0: Kenya. Wakenya wamesema bado tunapumua, bado tuna recover ile pesa tulitumia kwa Fally Ipupa.
1: Ndio.
0: Tupangeni pole pole. Tusonge mbele pole pole.
1: Na mimi naulizaje ukweli?
0: Tupatie angalau miezi mitatu hivi, leta mwingine akuje.
1: Na hii naulizaje ndio kweli tena kwa heshima kubwa jamani.
0: Ndio.
1: Wakenya Daily mkisema hamna chapa. Ni kweli hamna pesa?
0: Yeah.
1: Kama unaweza kulipa ticket ya kwenda kumuona msanii ya 40,000. Unajua ticket ya 40,000 huwa ni mshahara wangu.
0: Eh?
1: Huwa ni mshahara wangu.
0: Wamekugusa. Yeah. Wamegusa mshahara wangu.
1: Huwa ni mshahara wangu 40,000.
0: Mtu anaingia nayo kwa Fally Ipupa.
1: Kwa Fally Ipupa hapo ndo nilipe nyumba, kule,
0: yes.
1: Watoto wangu nalipia school fees.
0: Ziyo.
1: 40,000. Yes. Anaingia nayo kwa Fally Ipupa.
0: Na hiyo ni kuingia tu. Nakumbuka kuingia peke yake.
1: Yeah.
0: Ameingia na mama. So yeah. Ni 80,000.
1: Ama kama si mama
0: 80,000. Eh, wameingia na 80,000.
1: Na Kenya wanasema hamna pesa. Ah, wa Kenya pia mnatudanganya pia nyinyi bwana.
0: Eh?
1: Ah, mnatudanganya
0: wa Kenya. Na bado hamjapumua. Mnakuwa nio anakuja.
1: Na itajaa
0: hivi. Kwanza hizo VIP doors zinauzwa za kwanza zote.
1: Le Grand Mopao pia itajaa.
0: Yeah.
1: Feregola pia itajaa.
0: Yeah.
1: Ah, wa Kenya nyinyi mnatuenjoy bwana. Na Daily ukienda katika sehemu za burudani, hata ukiingia hapa tu ni nio huruma. Utakuta Daily, huyu jamaa Daily anapaka siti yake ya kuketi pale maskani.
0: Sema pewa.
1: Na mnasema hamna hela.
0: Eh?
1: Hapana.
0: I tell you. Anyway, nikwambia tu kwamba Vibes kama Vibes ndani ya Vibe 47 app. Ikiwa wewe uko na simu yako ya mkono ka smartphone pale, unaweza kustream, unaweza kuwatch, unaweza kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe, habari za kuaminika wakati wowote mahali popote. Manake uko na Vibe 47. So si enjoy peke yako pia jamani, ambia jirani, marafiki, yule mtu wako wa karibu pia unamwambia ana download Vibe 47 pale katika Google Play Store ama katika App Store. Watu wote wana enjoy Vibe 47 app. Ni TV mfukoni na Vibe mkononi.
1: Zuri tena zaidi. Alafu pia nikukwambia kwamba jamani, yani sote watu na enjoy audio pale vile.
0: Naangalia picha.
1: Naangalia picha
0: yetu ya zamani TBT.
1: TBT. Hapa tulikuwa tunampeleka mheshimiwa Jalango kukwenda kulipa mahari .
0: Kwenda kulipa mahari.
1: Hapa
0: tulikuwa tunampeleka mheshimiwa kwenda kulipa mahari hapa.
1: Maana hapa namuona
0: wataje unaoona.
1: Hapo namuona Uni Ted eh?
0: Big Ted huyo. Big Ted.
1: Namuona Tom Japani.
0: Tom Japani yuko pale.
1: Namuona Captain Emmanuel Mwasumbe.
0: Yuko ndani.
1: Namuona Chairman Alex Mwakideu.
0: Kwa mpigo.
1: Namuona Kiru.
0: Ndio.
1: Alafu vile pia namuona pia yule jamaa wako pia.
0: Jamaa wangu gani?
1: Ex shemeji yako.
0: Oh, ex shemeji yangu.
1: Robert Burali.
0: Kabla tukosane hapa.
1: Kabla tukosane na Burali. Kabla mwote kupelekana mahakamani pale kotini.
0: Sasa tuko mahakamani tunaheshimishana wewe. Ameletea wakili, nikamletea wakili wa Gashagwa. Unamjua Dudley wewe?
1: Dudley amjua.
0: Unamjua Dudley? Wakili anamrepresent Gashagwa. Ndio wakili wangu.
1: Kwa hivyo mnakibizana.
0: Tunapelekana mbio ambayo si ya kawaida. Mwashumbe, niko na marafiki town. Waliniambia usijali. Tutakusupport.
1: Tunakusikilia.
0: Tutakupatia wakili.
1: Ndugu yangu wasema tu hivyo, usisahau kwamba Burali alisema kwamba akikushinda kesi.
0: Ndio.
1: Alikusema akikushinda kesi.
0: Ndio.
1: Alexi.
0: Ndio.
1: Akikushinda kesi Burali.
0: Ndio.
1: Unamlipa Burali milioni 20 ya kushikana.
0: Ndugu yangu tusamee Burali. Ndugu yangu Burali tusamee.
1: 20 million unamlipa.
0: Naomba msamaha. Ondoa kesi mahakamani ndugu yangu. Na kuomba utusamehe. Ondoa kesi mahakamani. Tafadhali. Milioni 20 nitatoa wapi ndugu yangu? Na mshahara wangu wa shilingi 1040. Utachanga paka lini bro?
1: 20 million. Unajua tena hapo uzuri. Uzuri Burali
0: atapiga hesabu ya haraka haraka.
1: Yuko na mali ile ambayo najua kwamba inaweza kufika hapo. Najua uko na mali. Ukishika ile TX yako, tuweke rani.

0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ikifika mida ya saa tatu kamili sasa Afrika Mashariki, tarajia haya mengine mengi, lakini kwa ufupi ni kwamba mwanawe alikuwa waziri Simon Nyachae, Michael Nyachae, azuiliwa na polisi. Na kwingineko ni kwamba Kindiki atarajiwa Meru kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo. Kindiki amekatalia Meru. Amekatalia hizo area sana.
2: Si Meru ndo kwao ama?
1: Ndio kwao.
2: Si area hiyo.
1: Alikuwa endagi hivyo sana.
2: Bona naenda sana kwao.
1: Sasa unajua tena ni ile hali ile sasa ya kuweka stamp kwamba
2: manake namuona pia rais alikuwa Bomet.
1: Rais pia naye pia alikuwa Bomet
2: pale. Ameanza kwenda kwao pia.
1: Ndio Bomet pia ilikuwa ishaanza kunungunika nungunika. Oh, tunakuona Western. Oh, tunakuona Nyanza tu peke yake.
2: Dio.
1: Oh, Taita Taveta.
2: Dio.
1: Oh, Mombasa.
2: Dio.
1: Kidogo hatuja kuona huko sijui Bomet. Oh, Kericho ni aje na kadhalika. So imebidi kidogo akaongelesha watu wa home. Oh, hatujaona maendeleo yote huku.
2: Dio.
1: Oh, kwani tunaenjoy wa sisi.
2: Dio.
1: Oh, yani kumekuwa na oh, oh. Sasa imebidi kidogo rais aende pale ambia tulizanga.
2: So kila mtu kwao kwao sasa.
1: Kila mtu kwao kwao pale vile.
2: Design ya Gashagwa.
1: Kila mtu kwao kwao pale vile. Atakuwa kizundua maendeleo pale.
2: Oh, maeneo ya Meru
1: pale vile.
2: Oh, Kindiki atakuwa na zindua maendeleo.
1: Zindua maendeleo pale upande wa Meru. Inaonekana huu mwaka itazinduliwa sana.
2: Na wananchi wanasema ukitupatia ni yetu.
1: Eh,
2: ni haki yetu.
1: Eh, ni haki yetu.
2: Wananchi wa Kenya wa leo.
1: Eh, ni ushuru wanasema. Lakini si umetuletea ni ushuru wetu.
2: Kichwa ngumu.
1: Eh,
2: hii ni yetu, ni pesa yetu kabisa.
1: Ni pesa yetu,
2: umetuletea pesa yetu.
1: Eh,
2: si yako ni yetu.
1: Unaona hata upande wa kalao pale alikuwa kipatana ba, si yetu.
2: Eh, ni yetu tu.
1: Hizi gasi mitungi ya gasi ni yetu ametuletea.
2: Ni yetu tu ametuletea tu.
1: Eh, mama tresi ni yetu.
2: Hey.
1: Eh,
2: mbona msimfanye rais vile mlimfanya ukakola kalao jamani. Anyway, Mengi zaidi mwendo wa saa nne asubuhi, saa tatu asubuhi South Africa ya Mashariki. Super DJ Imo.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

katika soko la Kibulini Tigania Magharibi. Mwanawe aliyekuwa waziri marehemu Simeon Nyachae, Michael Morogia Nyachae, anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kileleshwa. Morogia anatarajiwa kufikishwa mahakamani leo asubuhi kwa madai ya kughushi sahihi ya marehemu babake na kuiba pesa kutoka kwenye kampuni ya Sansora Limited, kampuni inayomilikiwa na familia ya Nyachae. Na mahakama kuu ya Milimani hapa jijini Nairobi imewapa maafisa wa polisi siku 4 zaidi za kuendelea kuwazuilia washukiwa wawili wanaohusishwa na mauaji ya mtaalamu vile vile daktari wa saikolojia Victoria Mutiso, huku uchunguzi wa kina ukiendelea. Daniel Mwangi Njoroge na Kevin Gugi Kinuthia walifikishwa mbele ya hakimu mkuu Paul Mutai hapo jana kufuatia ombi la maafisa wa kitengo cha uchunguzi wa mauaji. Katika ombi lililowasilishwa na afisa wa polisi Romana Odwor, upande wa mashtaka ulikuwa umeomba kuongezewa siku 7 zaidi za kuwazuilia washukiwa hao ambao kwa sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Pangani na kile cha Gigiri. Polisi walieleza mahakama kuwa kuachiliwa kwa Njoroge na Kinuthia kungeweza kuvuruga uchunguzi unaoendelea, kwani bado anapaswa kupokea ripoti muhimu za kisayansi kutoka kwa maabara ya kitaifa. Aidha, maafisa wa upelelezi DCI wameelezea haja ya kusafiri nje ya Nairobi ili kurekodi taarifa za mashahidi wapya na kusaka washukiwa wengine wanaodhaniwa kushirikiana na washukiwa hao. Mbali na mahitaji ya kiuchunguzi, maafisa wa polisi wametaja swala la usalama wa washukiwa wenyewe na wa umma kwa sababu nyingine ya kuomba muda huo, wakihofia kuwa kuachiliwa kwao kunaweza kufanya washambuliwe na wananchi wenye ghadhabu. Polisi pia wameelezea hofu ya washukiwa hao kuhitilafiana na ushahidi endapo watapewa.

7. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: 92.1 Naivasha, Karanita, Kirungi, Mai Mahio, Suswa, hapa ndipo.
1: Mboga, unapiga ugali bila mboga na unafurahi. Ugali bila mboga na unafurahi. Ama aje, nataka kutest.
2: Kutest
1: pale vile. Na tumesema unga wa chapati ni gani?
2: Lea.
1: Ati unga wa chapati ni gani?
2: Lea.
1: Unga wa gali ni gani?
2: Lea.
1: Unapatikana kote nchini Kenya pale vile na bei yake ni nafuu. Na jambo la kupendeza, kama wewe ni mfanyibiashara na ungelipenda kufanya kazi na Lea, wakulete product direct, you can always call Lea kupitia katika nambari yao ya simu ambayo ni 0117 17 17 17. Unapigia simu, wanakuletea product mpaka pale ulipo. Tumesema nambari ya simu ni 0117 17 17 17.
3: By the way, kama bado uko katika mitaa ya Huruma,
1: ndio,
3: na sisi tumeondoka, tumemaliza kazi, tumeenda zetu,
1: ndio,
3: lakini umeonja chapati za Lea ukasema hey,
1: ndio, ndio,
3: unga ni Lea
1: kabisa,
3: hapo ni Lea
1: kabisa,
3: umeamua kwamba wewe na Lea hamuachani tena
1: kabisa.
3: Nakwambia tu kwamba unaweza kupata unga wako wa Lea View Huruma kwa Chief.
1: Okay,
3: View Huruma kwa Chief, unga unapatikana wa Lea.
1: Ndio,
3: pia unaweza kuenda Chomba Madhare, utapata unga wako wa Lea.
1: Ndio,
3: pia RCM Mlango Roundabout, utapata unga wa Lea.
1: Ndio,
3: Isili pale Zaruk, utapata unga wa Lea.
1: Ndio,
3: Salama Lukman Better Deal, utapata unga wako wa Lea.
1: Na leo pia tuko na offers maridadi. Nataka uchukue stock yako ya nyumbani, ujipange. Manake uwezi kujua offer itakuja lini tena. Sindio watu wangu wa Huruma? Sindio watu wangu wa Huruma? Ndio maana nakwambia leo ukienda pale katika duka letu liko pale la Lea, ununue unga wa ugali wa Lea 2 kg, inakuwa ni 175 shillings. Ukitaka chapati jamani, watu wafurahi leo, kilo mbili yani 2 kg inakuwa ni 170 bob. Na ukitaka bandali kama hii hapa, bandali kama hii, bandali ya maunga wa ugali inakuwa ni 2100. Bandali ya unga wa ngano inakuwa ni 2040 shillings. Alafu jambo la kupendeza, ukinunua packet mbili pale kwa gari, ukuje hapa ukutane na Mwakideu na Mwasumbe, si tunakupatia pia zawadi ya kukusindikiza kwenda nyumbani.
3: Inakuwa inaleta raha tena zaidi. At the same time pia tuko na kina mama hapa, tuko na wazee, tuko na vijana. Tunataka hizi zawadi zote tuziwache hapa hapa Huruma, mtu wangu wa nguvu. Alafu balozi, kama balozi hoteli Kibandaski edition, definitely Bob's Cafe, mkae standby. Nataka tuongee na mwenye Bob's Cafe, tutakuwa tunasema naye na short while. Lakini kwanza kabisa tupunguze hizi zawadi kidogo.
1: Kwa mingi.
3: Mathayo, unaitwa nani mama?
4: Naitwa Susan Ajuang.
3: Susan nani?
4: Ajuang.
3: Ajuang, nyumbani ni wapi?
4: Madhare Area 1.
3: Umeonja chapo za Lea?
4: Nimeonja.
3: Umesikiaje mam?
4: Ziko soft sana.
3: Ziko soft sana.
4: Eh.
3: Nikuulize swali moja rahisi kabisa, nikupatie zawadi yako?
4: Eh.
3: Uko tayari Susan?
4: Uko tayari.
3: Anaitwa Susan Ajuang. Swali yangu rahisi kabisa. Hapa uko na chuma, sema chuma.
4: Chuma.
3: Uko na chuma ya kilo mbili. Alafu uko na unga wa Lea tu hapo wa kilo mbili. Gani nzito zaidi?
4: Unga wa Lea.
1: Hey. Nasema unga wa Lea utakuwa mzito zaidi.
3: Sasa unaitwa nani mam?
5: Mary,
3: uko na chuma hapa, chuma kilo mbili, alafu uko na unga wa Lea wa kilo mbili. Gani nzito zaidi?
5: Unga wa Lea.
1: Unga wa Lea itakuwa nzito. Ama nikuja upande
3: huu?
1: Niulize the same question. Wacha niulize upande huu.
3: Unataka uko jamani?
1: To balance gender.
3: Balance gender.
1: Gender up. Habari yako?
6: Salama sana.
1: Toa sauti na wewe ni nini? Hey. Bro, habari yako?
6: Salama sana.
1: Swali umelisikia kwamba hapa uko na 2 kg ya unga wa Lea, na upande huu uko na chuma pia 2 kg. Ni ipi itakuwa nzito sana?
6: Zinatoshana zote.
1: Amesema zinatoshana.
6: Ati? Zinatoshana.
1: Anasema zinatoshana zote.
3: Zinatoshana zote.
1: Zote zinatoshana. Ni kweli.
3: Zinatoshana zote.
1: Ni kilo mbili, kilo mbili. Yoni kilo mbili, kilo mbili.
3: Kilo mbili,
1: kilo mbili. Kilo mbili, kilo mbili. Ni kilo mbili na kilo mbili ni kilo mbili.
3: Iwe chuma, iwe pamba, iwe unga wa Lea.
1: Yes.
3: Ni kilo mbili
1: tu. Ni kilo mbili tu. Sawa? Wewe pia vipi? Umeonja chapati za Lea?
2: Sijaonja bado.
1: Bado hujaonja? Hebu mleteni chapati aonje huyu. Mleteni chapati aonje huyu.
2: Kweli usemwe sio?
1: Mleteni chapati aonje upake. Lakini mpatie zawadi. Pesa zawadi pale akiwa anangoja chapati ya kuonja. Amepewa. Zuri tena Saidi. Mwambie unaitwa nani?
7: Mimi naitwa Jacqueline Nekesa.
1: Unaitwa Jacqueline Nekesa?
7: Yeah.
1: Unaona namna gani?
7: Mimi naona Lea.
1: Unaona Lea pale?
7: Yeah.
1: Unaona Lea? Je, una Lea?
7: Na Lea.
1: Una Lea? Patia zawadi amesema kwamba ana Lea pale vile.
7: Watoto watatu.
1: Una watoto watatu? Asante sana. Patia zawadi pale teke. Tumwite yule mwenye hoteli eh?
3: Tumwite mwenye hoteli.
1: Cha tumwite mwenye hoteli. Eh bro, umekalia kiti cha mtangazaji? Oh, umesikia aje?
3: Asema umesikia vizuri.
1: Iya mjengo. Hakuna hisi ya mjengo.
3: Ndio Bob.
1: Ati wanasema wasikia Alex, hata anafikiria hii ni ile ya kupiga plaster. Hisi ya mjengo.
3: Inaonekana watu wa Huruma wanapiga plaster sasa.
1: Hisi ya plaster. Oh, unafikiria ni ile ya plaster. Sasa hii mami unajua kazi yake? Mwambie kazi yake ni mwambie kazi yake ni ya ku
7: kuipindua pindua hivi.
1: Hii ni ya kupendua chapati badala uchomeke chomeke. Sasa hii ndio
3: Ebu, kupindua chapo.
1: Pelekea mama hii.
3: Hiyo sio ya mjengo, sio ya mjengo.
1: Usitumie kwa plaster. Sawa.
3: Anaitwa Bob mwenyewe, huyu ndo mwenye Bob's Cafe hapa katika maeneo ya kwa Chief, hapa katika maeneo ya Huruma, hapa katika Nice Petrol Station. Vipi Bob?
8: Nashukuru.
3: Shika tu microphone yako hiyo.
8: Asante.
3: Ulianza lini Bob's Cafe?
8: Imeanza mwaka wa 2018.
3: Oh, 2018.
8: Yes.
3: Ndio ulianza kabla ya corona eh?
8: Yes.
3: Alafu miaka miwili baadaye corona ikakuja.
8: Yes.
3: Ilikupelekaje corona?
8: Ilitupeleka ya tukafunga, tukafungua. Lakini tunashukuru tunaendelea.
3: Lakini mkasurvive na mnaendelea.
8: Survive.
3: Una wafanyakazi wangapi hapa?
8: Na wafanyakazi takriban 7.
3: Takriban 7. Bob's Cafe mnatengeneza nini?
8: Bob's Cafe tunatengeneza vyakula mingi sana.
3: Dio.
8: Ikiwemo snacks.
3: Dio.
8: Snacks ni kama mandazi.
3: Dio.
8: Chapati.
3: Dio.
8: Donut.
3: Dio.
8: Hizo vitu siko pale kwa display.
3: Yes.
8: Kuna chips.
3: Dio.
8: Kuna kuku.
3: Dio.
8: Kuna chapati roll.
3: Dio.
8: Kuna smoky.
3: Yes.
8: Kuna kebab.
3: Kapisa.
8: Kuna chai.
3: Kapisa.
8: Kuna juice yoyote. Zote ziko katika hii kibanda ndogo hii.
1: Mimi nauliza aje? Nasikia tu unanitajia tu ile za kuvyakula tu zile. Hakuna kama ndondo hivi.
8: Sitafika hapo.
1: Sawa.
3: Ingiza mashumbi hapo kwa mandondo.
1: Nipeleke sasa hapo kwangu hapo.
8: Kuna kitu inaitwa chapati mandondo.
1: Ndio.
8: Kuna githeri.
1: Ndio.
8: Iko special na iko ya kawaida.
1: Ndio.
8: Ukiingia hapo.
1: Ndio.
8: Utarudi tena.
1: Ndio.
8: Na tena.
3: All right.
8: Na bei.
1: Ndio.
8: Bei ni ile ya mwananchi.
1: Okay.
8: Ya kawaida.
1: Haya, nikuulize aje? Wewe ni bosi tu peke yake ama pia unaingia jikoni sengine? Yaani wewe ni chef.
8: Kila kitu ambayo inapikwa hapa.
1: Ndio.
8: Ile siku mpishi haamki. Naamka mimi.
1: Wewe unaamka.
8: Nikimaanisha
1: okay.
8: Kuna ujumbe ya vitu ninapika.
1: Kuna ujuzi ya vitu vile ambavyo unapika.
8: Yes.
1: Nimeingia pale katika jiko nikaona chapati zinatengenezwa na Lea.
8: Mm-hmm.
1: Nikaona pia vilevile pia ugali pia unatengenezwa na Lea.
8: Kabisa.
1: Kwa hivyo ndio unga unatumika hapa ama unatubangaiza tu leo?
8: Unga ni huo kuanzia sasa hivi na hata kutoka nyuma.
1: Unasema kuanzia sasa na milele na milele milele.
8: Pas.
1: Kwa sababu wewe ni chef Umeutumia unga huu wa chapati wa Lea.
8: Mm-hmm.
1: Experience yako nastaki umdanganye Mkenya.
8: Mm-hmm.
1: Nastaki atuseme kwa sababu tuko hapa. Experience yako kutumia unga wa chapati wa Lea huko namna gani?
8: Jamani, hata watu ambao wanakula chapati hii mtaa hii wakikuja kwa hii Bob's Cafe, ile mandazi inatoka huko.
3: Dio.
8: Ile chapati inatoka huko.
3: Dio.
8: Ile ugali wanakula hapa uwezi ipata kwa hii mtaa yoyote.
1: Okay.
8: Kwa sababu ya unga gani?
1: Lea. Ashamaliza kesi.
3: Ashamaliza
1: kesi.
3: Siku zote tunakwambia kwamba swali ni ngapi?
8: Moja.
3: Swali ni ngapi? Swali ni che.
1: Kuna Lea.
3: Swali ni ngapi?
8: Moja.
3: Swali ni ngapi? Swali ni gani? Che. Una Lea.
1: Hauna unga, nitaka wakajaribu.
3: Kajaribu Lea.
1: Kajaribu Lea. Kwani iko nini?
3: All right. So wewe ndo balozi wetu Radio 47 asubuhi ya leo on Friday Na kama kawaida kutoka bonge la Radio Radio 47 hapa ndipo huwa tuna celebrate mabalozi wetu. So watu wakiingia katika Bob's Cafe unawaekea radio alafu unaiweka katika 103.0. Manake 103.0
1: Nairobi inasikiliza.
3: Unaiweka pale inakuwa tamu tena zaidi.
1: Hey.
3: All right, tufanya nini Mashumbe?
1: Tumpatie maana yake.
3: Tumpatie kitu yake ya maana yake ya balozi kama balozi.
1: Manake sisi tunampatia shilingi 10,000.
8: Kabla hiyo maneno yote.
3: Una kabla?
8: Eh. Hii kazi sio mimi binafsi naifanya.
3: Ndio.
8: Niko na timu kubwa sana inafanya kila kitu ifanikiwe.
3: Ndio.
8: Na ningependa hata kama wako mbali.
3: Ndio.
8: Wako huko ndani.
3: Ndio.
8: Wanaweza wave.
3: Okay.
8: Wanaweza wave.
1: Waambie kuja hapa haraka haraka, waambie kuja hapa haraka.
8: Machefu wangu, watisi wangu, naomba mkuje tafadhali.
1: Eh, machefu pale, teke.
8: Mkuje kwa haraka, mkuje kwa haraka.
3: Okay.
8: Wenye wako hapa karibu wakuje, wengine wako huko.
3: Okay.
8: Ni wengi. Wanapokuja, tuendelee shughuli
3: nyingine. Oh, umesema kwamba machefu akikuja hapa wote ino zawadi yetu tukikupatia utagawanya nao.
8: Ni yetu.
3: Umesema ni yenu nyote.
8: Ni yetu.
3: Sio yako.
1: Sasa ile kitu tutafanya nimempenda.
3: Hata mimi.
1: Sasa sitampa yote 10.
3: Ndio.
1: Nitaanza. Nitahesabu 10 pale itaishia ni basi. Hivyo tufanye hivyo.
8: Hamna shida.
3: Aha, basi. Ah, huyu ni mbosi mzuri.
1: Ah, bosi kama bosi.
3: Ah, huyu ndo anakanda chapati.
1: Huyu ndo anakanda.
3: Jamani, naambiwa kwamba unga wa Lea ukikanda haukusumbui sana, sio unga ati unasumbuka ukikanda sana. Wewe umekanda unga wa Lea saa hii na kuona. Umesikia aje?
2: Uko sawa kabisa.
3: Uko sawa eh?
2: Hausumbui kabisa, uko laini.
3: Okay.
2: Yeah.
3: Ukilinganisha na wale wengine wa mapema?
2: Iko tofauti.
3: Na nimeambiwa kwamba unga wa Lea kilo 2 ukipika chapo unatoa chapo mingi zaidi. Yaani chapo zitakuwa mingi zaidi ikilinganishwa na zile unga zingine. Ni ukweli?
2: Ni ukweli.
3: Umeona mwenyewe?
2: Nimeona.
3: Sofa umekoroga unga ngapi pakiti ngapi?
2: Nimekoroga bundle moja.
3: Bundle moja.
2: Yeah.
3: Na inatoa chapati mingi zaidi.
2: Imetoa chapati mingi sana.
1: Ngoja nikuulize aje. Ah, watu wamemaliza bundle moja tayari?
2: Bado wanaendelea.
1: Okay. Kwa hivyo bado unaendelea?
2: Bado naendelea nazo.
1: Asante sana. Wengine wako wapi?
3: Mashumbe, kitu nimependa na Bob's Cafe ni kwamba chapati pia angalau ina kilo jamani. Kuna hoteli zingine chapati mumezinyonga sana jamani.
1: Full scoop.
3: Chapati full scoop. Angalau katika Bob's Cafe ukipiga chapati moja, unasikia vizuri jamani.
1: Alafu kando na hivyo pia bado kumpatia 10,000 boba.
3: Yes.
1: Ukiangalia pia tumekuja pia na supply. Sijui kama hii supply itakuwa ni ya siku ngapi kwako pale vile. Courtesy of Lea premium wheat flour and courtesy of Lea premium maize flour pale vile. Yaani kuanzia leo chapati na ugali endeleeni kuwatengenezea na unga wa Lea. Nimhesabie?
3: Hesabu.
1: Eh.
3: Balozi kama balozi hotel Kibandaski edition Pops Cafe Huruma kwa chief pale. Eh. Tunawahesabia zao shilingi 10,000.
1: Umesema niganye hivi ama ikuje tu kwako? Itafika salama.
3: Yeah.
1: Mimi nafanya kulingana na bosi.
3: Kulingana na bosi. Bosi anasema hii.
1: Amesema tuigawanye.
3: Sort of fry.
1: Asimkuje huko basi watu wa Bob's.
3: Wafanye kazi wa
1: Bob's Cafe.
3: Wewe kuna hela hapa, kujeni bwana.
1: Kuna nyinyi shida
3: yenu. Kuna pesa bwana.
1: Losi amesema nigawanye nyote.
3: Yes.
1: Hakuna ati kumpatia bosi ati pekee yake.
3: Amesema yeye ndo wa mwisho kupokea.
1: Eh.
3: Itakayobaki.
1: Eh, na wewe umefanana na bosi.
3: Eh.
1: Is he your brother? Oh, you look alike.
3: Eh. Ah, Mashumbe wamekuja.
1: Wamekuja pale vile.
3: Wamekuja Mashumbe.
1: Hao ni wafanyikazi
3: wa
1: Bob's Cafe. Ama vipi? Tunaanza na bosi kwa hesabu.
3: Hapana, tutamalizia na bosi.
1: Tumalizia na bosi.
3: Itakayobaki ndio yake.
1: Itakayobaki ndio yake.
3: Yeah.
1: Wewe pia na Bob, ni Bob's.
3: Yeah.
1: Eh, mtu sasa akaingia, mtu wenu muangalie. Huyo ni wako.
3: Haya, unaitwa nani mzee?
9: Brighton Mike.
3: Brighton Mike. Alafu unaitwa Brighton Mike kula yako?
1: Kula yako. Kwa hivyo mnahesabu moja one.
3: Unaitwa nani?
10: Vivian.
3: Vivian na kula yake? 2.
1: Hiyo ni 2.
3: Unaitwa nani?
9: Jeff.
3: Kula yako
1: 3
3: nani?
10: Vivian.
3: 4 nani?
9: Stanislas.
3: Ehe. Stanislas.
1: 5
3: Ehe.
9: Barack.
1: 6
3: Ehe.
9: Patrick.
1: 7
3: Ehe.
10: Diana.
3: Ehe.
1: 8
3: Ehe.
9: Okiki.
3: Ehe.
1: 9
3: Alafu bosi Bob pale
1: 10
3: Aya.
1: Ama hizo story.
8: Kuna mmoja hajafika nana, yeye ndio wa hizi vitu zote.
1: All right.
8: Hiyo lazima inaenda kwake.
1: Unampatia yuko wapi? Yuko wapi?
8: Anakuja ndio huyu.
1: Ndio huyu?
8: Eh.
1: Yuko wapi?
8: Huyu sasa.
1: Eh.
8: Huyu ndio jiko sasa.
1: Eh, bosi wewe ni mtu poa sana.
8: Ukisikia jiko ni huyo sasa.
1: Okay, huyu sasa ndio mwenye jiko.
8: Huyo ndio mwenye jiko.
1: Asante sana.
8: Unaona anakaa jiko?
1: Kabisa.
8: Kabisa.
1: Hey, you are a good person.
3: Bosi mzuri sana.
1: You are a good person.
3: You are a good person.
1: Makofi bosi. Ngekuwa ni mabosi wengine angekuwa amechukua ameka kwa mfuko.
3: Hey.
1: Ndio. Lakini bosi anasema kwamba wale ambao wamefanya kazi wa kule
3: wa kule yao.
1: Hata hajakula kitu.
3: Kabisa.
1: Eh, hey, thank you my brother. God bless you sir. Alafu vile vile pia watu wa Lea pia wako hapa hivi. Wanataka kukabidhi zawadi zako.
3: Ndio.
1: Lea group, hi.
10: Hi.
1: How are you?
10: Fine.
1: Say something.
10: Say something.
3: Umesema kule bandali ngapi?
1: Umesema kule bandali ngapi? Njoo mami,
3: njoo. Watu wa Bob's Cafe wa kule ngapi?
10: Habari zenu? Naitwa Marian kutoka kampuni ya New Palea. New Palea sisi tunatengeneza unga ya lea. Tuko na unga ya chapati na unga ya ugali. Tulionelea ni vizuri cause tuko na distributors wetu hapa ambao tunauzia. Tuko na chomba hapa chini. Tuko na view hapa juu na pia tuko na RCM. Ukiingia Isili, tuko na Zaluk na tuko na Lukman. Asanteni sana kwa kutukaribisha hapa kwenu. Na unga ya lea ni unga imejaa katika mji huu wa Huruma. Kwa hivyo tuendelee kukula lea premium, ugali na chapati. Asanti sana.
3: All right, na watu wa Bob's Cafe unapatia bandali ngapi?
10: Watu wa Bob's Cafe na wapatia 5 bundles.
3: Of
10: unga.
3: Bandali tano. Wapi makofi ya lea premium flour?
10: Na nimesikia wakisema.
3: Ndio.
10: Hii kitu ni ya kupiga nini? Ni ya mjengo. Saizi digitally. Tume advance. Hatutaki mashefu wachomeke wakifanya nini?
3: Mikono.
10: Kwa hivyo hii inaitwa spinner, chapati spinner. Ni ya kugeuza nini?
3: Chapo.
10: Ndio shefu wetu wasichomeke nini?
3: Mkono.
10: Kwa hivyo msiseme ni ya mjengo tena.
3: Ah, yeah.

0: wa Radio 47.
1: Wa Radio 47.
0: Na nitaiwakilisha Radio 47.
1: Na nitaiwakilisha Radio 47.
0: Kwa wafanyikazi wangu.
1: Kwa wafanyikazi wangu.
0: Kwa wateja wangu.
1: Kwa wateja wangu.
0: Wakiingia ndani ya Bob's Cafe.
1: Wakiingia ndani ya Bob's Cafe.
0: Watasikiliza Radio 47.
1: Tutaweka ngoma ya Radio 47.
0: Radio 47.
1: Radio 47.
0: Hapa ndipo.
1: Hapa ndipo.
0: Ewe Mwenyezi Mungu.
1: Ewe Mwenyezi Mungu.
0: Nisaidie.
1: Nisaidia mimi.
0: Na itakuwa ni sankida. Itakuwa ni sankida.
1: Na itakuwa ni
0: sankida.
1: Sankida.
0: Oh, sankuda. Asante sana. Aibo.

0: Aisi kidogo. Kwa ni
1: Friday.
0: Ni Friday mtu ruhusu tuingie pale ndani. Tukule pale. Kina Gibson Mwanabiro unajua yuko pale vile. Gibson Mwanabiro unajua ndio pale
1: ndani.
0: Ile mtuko Friday unapita kwa hivi sasa bila shaka ni jeshi la nchi kavu. Na vile vile mtuko Friday kwa hivi sasa wakiwa wanapita pale ni maslaki. Wewe yuko hapa ndani.
1: Yuko hapa ndani.
0: Gibson Gibson Mwanabiro. Tuko hapa nje Gibson Mwanabiro wewe toka.
1: Kwa hivyo tuingie ndani pale katika mess.
0: Tunaingia pale katika mess pale vile tunavuruga kidogo. Lakini yote kio naendelea, umefika dukani ama umefika kwa kiosk, umefika kwa supermarket au mahali popote na unataka kulipa, halafu unagundua pesa hazitoshi. Ninaweza kujipata katika situation, unataka kulipa ukweli lakini unagundua kwamba pesa hazitoshi, ama unataka kulipia stima halafu simu yako haina balance ya kutosha. Hiyo ni natural kwa kila Mkenya ambaye yuko na bills pale vile. Ama unataka kutumia mtu pesa lakini balance yako iko chini kama tumbo ya nyoka. Yaani uko na kutumia mtu ka 500 lakini ukiangalia balance oi balance iko 360 shillings. Cooperative Bank wanakwambia usijali. Kwa sababu Cooperative Bank Kamilisha inakusota. Tumia huduma ya Kamilisha umalize malipo au transaction yako papo hapo bila pressure, bila paperwork wala foleni. So kile kitu ambacho unahitajika tu kufanya, mtu wangu kutoka upande wa huruma, ni uweze kukamilisha na Cooperative Bank wakati wowote unabonyeza *667*5#. Sasa hivi ukamilisha mambo yako bila wasiwasi, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
1: Inakuwa tamu tena sana mtu wangu wa nguvu. At the same time ni kukuambia tu kwamba hapa ndani ya huruma tuko na zawadi kibao kutoka Layer Premium. Tutakuwa tunakuelezea ni vipi unaweza kuondoka na zawadi ya kwako. Kwa hivyo ka stand by, usiondoke na wala usiende bali, ama tuzitoe sasa hivi.
0: Tusitoe kwa niko ni zawadi stebe tu bwana.
1: Tutembeze jamani, maana watu wako hapa
0: sawa bwana.
1: Na zawadi nzao.
0: Zawadi nzao.
1: Wacha tuzitembeze hapa.
0: Tembea na zawadi nzao pale.
1: Faster. Nataka tuzitembeze faster. Watu wa huruma waweze kuenjoy.
0: Ndio.
1: Waweze kufurahia.
0: Yaani pole kiungwana na kuja pale huko na kabisa. Sasa
1: hivyo tu.
0: Hata usikue na wasiwasi.
1: Hivyo tu.
0: Kwani nini tena nimekiwa kwa mfuko?
1: Nimekiwa kitu. Bwana mimi sijakiwa kitu?
0: Nimekiwa kwa mfuko.
1: Oh, nimefunga
0: kitu kwa mfuko. Ah. Asante sana fellow.
1: Oh, sawa. Unaitwa nani mami?
2: Jacqueline Ekesa.
1: Uko na sawa, kuna sikia kuona kama umeshikilia?
0: Mami habari yako,
1: hata
0: yako. Niletee nyingine.
1: Unaitwa nani?
0: Niletee nyingine pale. Pole bila wasiwasi. Yaani kiungwana kama Lea ama vipi?
1: Umejaribu ngole?
0: Nayo pale vile.
1: Pole.
0: Mami kama pole. Nakuona.
2: Bado sijajaribu ndio nataka kujaribu.
0: Nakuona pale. Pole. Dadi ambaye umevaa jacket ya blue, kamata yako.
1: All right. Tunazipeana mdogo mdogo hapa huruma. Nimeona mko na huruma na mko na ustaarabu na inaleta raha, na hizi zawadi ni mingi sana. Msiwe na wasiwasi, kila mtu atapata ya kwake pale. Unaitwa nani mami?
2: Doreen Nyongesa.
1: Kamata yako. Pole. Manchester United. Kamata yako. Pole tu. Naona nyinyi ni waungwana. Huyu ndugu yangu mwenye kofia hapa, kamata yako. Tunalea na Lea Premium Fla Super DJ Imo, cheza kiwewe.
3: Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo.
4: This is DJ

0: Yale kwa fry ni moja kupendeza. Alafu jamani watu wangu wa huruma, chapati pia ziko tayari pale. Ugali pia uko tayari. Kwa hivyo songea pale pia katika hoteli yetu pale vile. Piga chapati, piga ugali ambao umetengenezwa na unga wa lea wa ugali.
1: Dio.
0: Unga wa lea wa chapati pale vile.
1: Kabisa.
0: Ndugu yangu nawe pia umesomba. Ndugu yangu umesomba kusomba. Na kuna 47, na kuna TV 47, na kuna unga wa lea ugali.
1: Unajua amerauka. Alafu mashine sijui kama umemwona, kuna wakati alipotea kidogo. Alipotea kidogo akakuja akarudi na maragwe kabisa.
0: Amerika huko
1: anachukua chapati na maragwe. Alikuja na sahani yake ya maragwe kabisa. Ni chapati na maragwe, chapati na maragwe. Amekula chapati 9.
0: Oh, nilikuwa nafikiri kwa
1: 9.
0: Sofa. Alijanjes. Maraki pia naona pia asubuhi asubuhi macho yake pia alikuwa meupe, lakini sasa amerejea red. Sasa sijui. Kwa kutoroko kuko vipi, lakini anyway, kwa mara nyingine tena ukifika dukani, kiosk, supermarket au mahali popote unataka kulipa, alafu unagundua kwamba pesa hazi toshi, au unataka kulipia stima alafu stima ya ile unakuta kwamba simu yako haina balance ya kutosha, ama unataka kumtumia mtu pesa lakini balance yako iko chini pale vile, usijali kwa sababu Cooperative Bank Kamilisha imekusort pale vile. Tumia huduma ya Kamilisha umalize malipo au transaction yako papo hapo bila pressure, bila paperwork wala foleni. Kamilisha malipo yako na Cooperative Bank wakati wote kwa kubonyeza *6 6 7*5#. Sasa hivi ukamilishe mambo yako bila wasiwasi wote, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
1: Inakuwa tamu tena sana, mtu wangu wa nguvu. Watu niwaambie tu kwamba chai ipo, chapo zipo. Sasa unaweza kuingia katika line pale ukaanza kuichukua ya kwako polepole pale na ukaanza kuenjoy, na itakuwa inaleta tena raha zaidi. Tupo live kutoka maeneo ya Huruma Super DJ Imo.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Alright, kujiunga tu na Beatrice Maganga akiwa kule Muthaiga North Road Nairobi, ndani ya studio za Radio 47. Hapa ndipo anandokezea kwamba mshukiwa sugu wa uhalifu maarufu Ninja Man akamatwa Kisumu. Na kwengineko, ziko wapi nyumba zetu mliotuahidi? Wakazi wa Buxton Mombasa walalamika kutengwa.
2: Hajapata nyumba?
1: Hajapata nyumba, ndio maana wanauliza ziko wapi?
2: Zile affordable.
1: Zile no, zile nyumba za Buxton zile. Sio walibomolewa nyumba zao.
2: Nakumbuka.
1: Walibomolewa nyumba zao kukajengwa nyumba mpya.
2: Yes.
1: Hizo nyumba mpya zilizojengwa hawajapewa.
2: Sasa wanalalamika na watu wa uhuru, watu wa huruma wako nazo tayari.
1: Eh?
2: Watu wa huruma wako nazo.
1: Watu wa huruma kuna nyumba zao.
2: Hapa kuna affordable ama kuna huruma? Eh? Buxton hajapata.
1: Buxton hajapata. Walifunjiwa zao, wakaambiwa tutajenga mpya alafu tutawahamisha ndani.
2: Bas.
1: Hawajahamishwa ndani.
2: Bas, maraki mimi majusi nimekuwa Buxton.
1: Unajua nlana hii eh?
2: Mimi majusi nimekuwa Buxton.
1: Ndio.
2: Kwa heshima kubwa na taadhima,
1: ndio.
2: Itabidi wangojee wajengewe zingine.
1: Wapi?
2: Maraki zile ziko Buxton kwa hivi sasa zimejaa.
1: Nani?
2: Na wakazi wa Buxton wako pale?
1: Sio wakazi wa Buxton wale.
2: Basi
1: Buxton ni kwa kina Noah. Basi kwa kina Rama.
2: Basi zile Buxton ambazo nilikuwa pale,
1: ndio
2: zimejaa.
1: Zimejaa kina nani? Zimejaa kina nani?
2: Zimejaa wa Kenya.
1: Kwa hivyo wa Buxton nao taenda wapi?
2: Basi itabidi sijui watajengiwa zingine kama wajapata. Na kwani kulikuwa na namna gani? Kwani hakukuwa na hawakusign mafomu wakiwa wanatoka pale vile? Hakukuwa na mpangilio mzuri? Unajua, na zilipoisha, zilipokamilika zile nyumba, mbona hawakuitwa? Wako faa hito jambo, oe, nyumba zimeisha, sindio?
1: Wapatieni watu wa Buxton haki yao nyumba zao, period.
2: It is not fair, give them the houses mwana.
1: Aimo!
0: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47, 103.0. Machakos, hapa ndipo.
3: This is DJ Imo.
4: Such a beautiful day.

0: Ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Serikali imeendelea kuwahimiza wananchi wanaoishi katika maeneo ambayo yako katika hatari ya kukumbwa na mafuriko kuhamia maeneo salama kabla ya mvua kubwa ya El Nino kuanza. Kulingana na kaimu katibu katika idara ya serikali ya maeneo kame Caroline Karugu, jamii za wafugaji zinaendelea kuwa katika hatari kubwa ya kuathiriwa na hali mbaya ya anga kipindi cha El Nino. Karugu ameelezea kuwa serikali imeongeza juhudi za kubainisha maeneo hatari na kuhamasisha jamii zinazoishi karibu na mito kuzingatia tahadhari za mapema na kuhamia katika maeneo salama kabla ya mvua hiyo kuanza. Kulingana na Karugu, kuchukua hatua mapema kutasaidia sana kupunguza vifo na uharibifu wa mali unaotokana na mafuriko. Aidha, wakazi walio katika maeneo hatari wameendelea kuhimizwa kuwa waangalifu, kufuatilia taarifa rasmi za hali ya anga na usimamizi wa majanga, pamoja na kushirikiana na mamlaka husika kujiandaa kwa ajili ya mvua hiyo inayotarajiwa kuanza mwezi Oktoba na kuendelea hadi kufikia mwezi Februari mwaka ujao. Waliokuwa wakazi wa mtaa wa Buxton jijini Mombasa wakishirikiana na shirika la Haki Yetu wametoa wito kwa tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC kwa madai ya kutelekeza uchunguzi wa unyakuzi wa ardhi ya umma mtaani humo. Mmoja wa athiriwa mtu wa Mutia ameelezea kuwa walifurushwa kutoa nafasi ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu, lakini badala ya kupewa nyumba hizo kama walivyoahidiwa, mradi huo sasa unawanufaisha mabwanyenye. Ameongeza kuwa japo bunge la seneti na rais waliagiza wapewe nyumba katika awamu ya pili, ahadi hizo zimesalia bila maelezo ya wazi. Naye mwenyekiti wa muungano wa pangaji wa Buxton Mohamed Mzee amesema kuwa tangu walipowasilisha malalamishi hayo kwa EACC mwaka 2021, tume hiyo imesalia kimya bila kutoa matokeo ya uchunguzi huo. Mwakilishi wa Haki Yetu Munira Ali aidha ameitaka EACC kuweka wazi mara moja matokeo ya uchunguzi huo, akisisitiza kuwa ujenzi huo haupasi kuendelea huku haki za wananchi zikikandamizwa na ukweli kufichwa.
1: Tumelia watu ya Buxton tukiambiwa tutapewa kipao mbele, na leo nyumba za Buxton twaziona paa. Wenye wamebenefit kupewa hizo nyumba ni watu wenye pesa, kwetu sisi hatujawahi pata. Promises right, left and center.
2: We are calling out, at least let the people ambao kwa kishipale are in the community, let them benefit. Jina sawa litatumika na affordable, but now in this affordability ni kina nani ambao na benefit?
3: We are therefore demanding that the EACC provide the affected community and the Kenyan public with a clear account of what has become of the Buxton investigation and to bring the matter to a transparent and accountable conclusion.
0: Kwingineko, polisi jijini Kisumu wamemkamata mshukiwa sugu wa uhalifu kwa jina Franklin Okungu, maarufu Ninja Man, katika mtaa wa Kondele. Okungu mwenye umri wa miaka 34 amekamatwa wakati wa operesheni iliyoongozwa na maafisa wa vikosi mbalimbali. Alikamatwa akiwa ndani ya gari jeupe aina ya Toyota Axio na baadaye akawaongoza maafisa hadi nyumbani kwake Manyata, ambapo hifadhi ya silaha, dawa za kulevya, vifaa vya kimkakati na vifaa vya mafunzo ya mapigano vilipatikana. Wachunguzi wanasema Okungu aliliagiza genge lake kuwapa vijana mafunzo ya kupigana. Anakabiliwa na mashtaka yakiwemo ya wizi wa kutumia vurugu, ushiriki wa uhalifu uliopangwa na kumiliki dawa za kulevya. Na katika habari za spoti, mshambuliaji wa Tanzania Clara Luvanga amejiunga na Washington Spirit akitokea klabu ya Saudi Arabia Al Nassr katika usajili unaoaminika kuwa miongoni mwa usajili wenye gharama kubwa zaidi katika historia ya soka ya wanawake. Ada iliyolipwa na klabu hiyo ya ligi ya Marekani kwa wanawake haijawekwa wazi rasmi. Baadhi ya taarifa zinaripoti kuwa ni dola milioni 2.3, jambo ambalo limemfanya Luvanga kuwa mchezaji wa kike aliyesajiliwa kwa gharama kubwa zaidi katika historia ya soka ya wanawake. Shirika la habari la BBC hata hivyo limesema kwamba halijaweza kuthibitisha kiasi hicho, ingawa chanzo kilicho karibu na swala hilo kimesema kinaamini usajili huo unaingia katika orodha ya usajili ghali zaidi wa soka ya wanawake, ukiwa miongoni mwa usajili tano bora na ghali. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sane. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma.

0: ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: kununua stima. Units zinaingia 50% cashback pia inaingia. Airtel to Airtel free kabisa. Sini mina kushow. Airtel Money. Download my Airtel app or dial *334#.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee.

na Co-op Bank bila forms wala paperwork. Tegea Breakfast 47. Ujue mengi jinsi ya kukamilisha transaction bila wasiwasi kwa hisani ya Cooperative Bank. Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka

Apa Ndipo. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: Kama shiriki, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Rais William Ruto ameendelea kutetea miradi ya maendeleo ambayo serikali yake imetekeleza tangu achukue hatamu ya uongozi, huku akiwakosoa kwa mara nyingine viongozi wa upinzani kwa madai ya kuwa hakuna rekodi yoyote ya maendeleo ambayo ameweka. Akizungumza katika eneo la Kipkelion kule Kericho wakati wa ziara yake, rais ameendelea kuwashutumu vikali wapinzani kwa madai ya kueneza matamshi ya chuki na migawanyiko bila ajenda maalum ya kukwamua uchumi wa nchi. Rais kwa mara nyingine ameelezea kuwa gharama ya maisha imeshuka kwa kiwango kikubwa kutokana na mikakati ambayo serikali yake imeweka.
1: The biggest risk to our republic are clueless, agendaless, planless, rudderless, visionless bunch of characters pretending to be alternative leadership. That is the biggest threat to the Republic of Kenya. Kwani nyinyi mlikuwa mnafikiria kwamba mtatutapeli? Ati mkuje mtupigie kelele? Ati matusi ya one time sijui na Kasongo na Kezirani? Ati tuwape uongozi wa taifa letu? Hata mimi ni Mkenya.
0: Rais aidha ameendelea kusifia uchumi wa nchi akiendelea kusisitiza kuwa uko imara, kwani serikali yake imefanikiwa kupunguza madeni makubwa yaliyokuwa yameachwa na serikali zilizotangulia.
1: Nilichukua uchumi ya Kenya ikiwa na madeni, inflation ilikuwa juu, exchange rate ilikuwa juu, mambo ya dollars yetu ama foreign exchange ilikuwa imezama. Leo tumesimamia uchumi. Today the economy of Kenya is stable. We have reduced exchange rates. We have managed stability. We have brought inflation. We have brought order. We have reduced on borrowing and transformation is going on in Kenya.
0: Katika ziara hiyo ya siku nne, rais amezindua rasmi mradi wa umeme utakaogharimu serikali shilingi bilioni 1.6 pamoja na ujenzi wa barabara ya Tegat Junction, Somonyet na Sabunit Kapkondor Hilti kwa thamani ya shilingi bilioni 3.1 katika kaunti hiyo ya Kericho. Maafisa wa polisi wameanzisha uchunguzi baada ya raia wawili wa kigeni kushambuliwa na kuporwa na majambazi watatu waliokuwa kwenye pikipiki katika barabara ya Oloitoktok karibu na Siaya Park hapa jijini Nairobi. Kulingana na ripoti ya polisi ya kituo cha Kileleshwa, tukio hilo lilitokea mwendo wa saa 6 usiku wakati wawili hao walipokuwa kitembea kutoka eneo la Yaya Center. Waathiriwa wametambuliwa kuwa Mohamed Abdi raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 48 na Aisam Aloi raia wa Uholanzi mwenye umri wa miaka 42. Polisi wanasema washukiwa hao wajambazi waliokuwa kwenye pikipiki ambaye nambari yake ya usajili haijatambuliwa waliwapita waathiriwa kabla ya kugeuka ghafla na kuanza kuwashambulia. Inarifiwa kuwa Abdi alipigwa puani kwa kifaa butu na kujeruhiwa kabla ya kuibiwa shilingi 15,000 na bidhaa nyingine. Naye

0: kuna wakati nenda kuzungusha njugu ama kuna wakati nenda
1: kufua. Lakini unamweka mtoto kwa mgongo mkaburi, unaweka kwa mgongo.
0: Hata weweka kwenye una mgongo.
1: Sina mgongo.
0: Hauna mgongo? Chukua leso bandika kwa mgongo na uende hiyo mjengo ukakoroge. Na mtoto umtandikie sehemu alale, akianza kulia unatoa maziwa unampe. Why do you make life so hard? For women, you think it's easy for a woman to do that. Nyi mkiambua mfanye za imu naona ni kama.
1: Because you're wired differently.
0: Ewa, fanya. Wababa, yafaa waelewe, ndo wajue mama huwa wa. Yeah, wanapitia nini? It's not easy. Kwa hivyo tupatie ni heshima sisi kama wa mama. Anasema nikikufa ni sawa. Lakini mimi kama Damari, kuumwa yenye niliumwa, ndio huyo mtoto atoke, siezi acha wangu.
1: Exactly.
0: Licha ya kuwa hapa hawezi enda na mtoto wao, wacha niteseke nao kwa kweli. Anasema wanawake mko wabaya sana. Huyo ni mwingine. Tuko wabaya na nini?
1: Mko wabaya sana.
0: Well, what do you mean?
1: Tesa watoto hapa nje ati kwa sababu ya baba. Kwani mistakes za baba ni mistakes za mtoto?
0: So, hamna utu. Soma hapo.
1: Mwacha ale mtoto kuzaa. Sio kupata.
0: Mm-hmm.
1: Sama kutoka Chamari Magari nasema Elisha Badiwa. Sama kama anyonyi ni sawa, lakini kama ananyonya ni vigumu. Mkamburi hadi wewe tu yani nini? Mkamburi. Yani wewe tu basi.
0: Mtoto kwani si, na wale wanazaliwagwa mama zao anakufa on the spot. How did they survive?
1: That is different.
0: Just tell me.
1: That
0: tell
1: is
0: me.
1: Different. Naturally.
0: Sebo, how do those kids survive?
1: These are natural occurrences, Mkamburi.
0: You're not answering me. How do those kids survive? Until mtu anakuambia my mom died at childbirth.
1: At least, but I'm here. Unajua inaeleweka bado nasotiwa na madaktari pale vile nini nipelekee madhe
0: tusote na madhe
1: atakula.
0: Sasa
1: nimekwambia. Sasa wewe uko hai.
0: Jihesabie
1: kiruka njia.
0: Kama mwanamke
1: ruka ruka hapa kama utaki.
0: Jihesabie ni kama mwanamke amekufa. Chukua majukumu.
1: Siwezi hesabu.
0: Koroga kama ni kauji. Koroga kama ni tumaziwa. Hata kama utampatia ile pakta hata kama ikubaliki hiyo ni mambo yako.
1: Ulaaniwe.
0: Hai. Tutalani wa wengi.
1: Mkamburi, sema mwanamke ameumbwa na akili, uwezo, hekima na maarifa ya kumlea mtoto tofauti na mwanaume. Na ndo maana ni nguvu mwanaume kulea, ni nguvu mwanaume kulea mtoto kama mwanamke. Kazi ya mwanaume kutafuta na kuleta ni mishbi. Huu ni mwanamke anazungumza, huu ni mwandada.
0: Mishi.
1: We do.
0: Mishi, hawatafuti, hawaleti.
1: Hai.
0: Haya.
1: Mkamuna Jafe ni Lazuli huyu kutoka kule Malindi. Nasema shida ilianzia kwa ndoa haramu na hayo ndo madhara. Hakuna kulaumiana, period. You see?
0: Ni mama ulibeba mimba miezi 9, uchungu ni wewe ulisikia, si mume jamani. Hata ukiachiwa huyo mtoto akuagi na amani penye umeenda. So wacha kina mama tubebane watoto wetu, tukiamua kuondoka, beba mtoto wako, ondoka naye.
1: Nansi huyo wa Kichire.
0: Wacha neni na huyo wa 8 months. Mimi niliachiwa akiwa 4 months. But I thank God sahi tuko grade 3. So hiyo isimtishe huyo ni Manu. Kutoka Meru.
1: Mama amelaniwa. Amelaniwa huyo mama. Anaenda kuachia mtoto tu unateseka Manu.
0: Wacha kufocus na mama. Focus na Manu ambaye aliachiwa mtoto.
1: Manu akikupatia story, akikupatia story zake yenye alipitia. Manu, Manu akapatiwa platform sahihi hapa hewani. Atuambie, hata utamhurumia.
0: Na zaidi ako wapi?
1: Wasichana hapa nje Mkamburi.
0: Ako wapi?
1: Unadanganya wasichana hapa nje.
0: Si mtoto ako grade 3.
1: Acha kutu.
0: Mware, ako grade 3. Vaiti yako grade 3. Unasema nini? 4 months. Na alilea. Wacha mambo yenyu hii ya kujiumu na jihurumia. Mambo mingi na si wote ni wanadamu. Si wote si ni wanadamu.
1: Ndiyo. Lakini mimi ni jamaa.
0: Hii mambo ya watu kusema ati wanawake sijui tumepewa sijui anawea.
1: Yes, yes, yes.
0: Lea.
2: Adam Kambuli na kaka Jafe.
0: Ndiyo.
2: Bongo hapa Yohana Mizingo. Mimi nasemaje?
1: Sema bro.
2: Kwani nyinyi wanawake mnakuaga aje?
1: Ndio bro.
2: Yaani ubebe mtoto wako miezi 9 akiwa tumboni.
1: Yes.
2: Alafu uje umzae umwache akiwa hai na miezi 8.
1: Yes.
2: Hata huko pale umeenda, hausikii ule uchungu
1: wake. Hauzao.
2: Hukumbuki vile ulibeba huyo mtoto akiwa kwa tumbo ile siku umeenda kuzaa. Haukumbuki vitu kama hizo. Sasa unaniacha mimi mtoto baba. Na mimi ndio natakiwa nitoke niende nitafute nitafute za sukari, nitafute za maziwa za pampas. Sasa ni mtoto ndalea ama ni pesa nitaenda kutafuta?
1: Ndio.
2: Hivi nyinyi wanawake mbona acha tu. Nilikuwa nataka kuwaita jina lingine hapo lakini nimekumbuka kumbe pia mama angu ni mwanamke. Sawa tu.
0: Mna nini?
1: Hamna, lakini Mkamburi ameuliza swala nyeti.
0: Ameuliza aje?
1: Kwani?

0: tamu tamu. Upishi na mapishi matamu.
1: Woyo, leo acha nifunze kupika mhogo wa nazi. Mhogo wa nazi unaweza kuliwa either breakfast, lunch ama pia unaweza kupiga supper option. Sasa kutengeneza mhogo wako wa nazi, mwanzo kicho kwanza unahitaji mhogo. Utoa mhogo wako, yani peel your cassava. Alafu kata vipande virefu. Yes, kata vipande virefu. Weka ile kando. Soak kama kwa maji kidogo tu, usisoak sana, dakika kama tuseme 2-3, upunguze ile starch kidogo ambayo iko kwa mhogo, alafu weka pembeni. Haya, chukua either unaweza kununua nazi ukune ama unaweza kununua nazi ile ambayo imeshakunwa, yani yale maji ya nazi, either can buy milk or cream. And then kwenye sufuria sasa weka mhogo wako. Chemsha mhogo mpaka uive. Ukitaka kujua mhogo wako umeiva unafanya namna gani, unachukua kama ni fork ama toothpick unadunga hivi. Ukidunga kile kijitoothpick ama kile kijifork chako kinapaswa kutoka clean. Hapo unajua mhogo umeshakuiva. Haya, hapo hapo kwenye hiyo hiyo sufuria, juu kwa juu katakata kitunguu, mwaga. Bonda bonda kitunguu thomu ama kitunguu saumu kidogo kwa mbali weka. Alafu turmeric unaweza ukaiweka pale juu kwa juu ama unaweza ukaichanganya na

0: Halo, Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Vyema kabisa, habari ya kwako?
0: Mimi niko Savana, ito Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafe bro, tunakupigia simu live kutoka Radio 47, bonge la radio.
0: Tunaongea na nani?
1: Naongea na Joseph Kirwa.
0: Joseph Kirwa, uko wapi ndugu yangu?
1: Niko Londiane.
0: Star 216 Ash, tupe shuhuda pale, mambo namna gani?
1: Mshani nipangia weekend mapema.
0: Imekuwa aje?
1: Nimeingia Star 216
0: Hash, ehe.
1: Then box number 2.
0: Ndiyo.
1: I can pay 14k.
0: Anzore.
2: What a weekend.
0: Sia.
2: Mzinga tayari, nyama tayari.
0: Ameua kenge. Eh. Star 216 Hash, box 6. Chukua na shilingi yako 20, fungulia box yote ile 7k, 1k, 2k, 5k, 300k ya juza na bado mpaka mwendo wa saa 7. Bonus shilingi 10,000 zitakuwa zinatiririka tiriri vile inafaa. Huyo ni Iani Dufla Dili Gon Donjo Maver inapiga ndani ya Bangala Radio, Radio 47. Hapa ndipo show inaitwa Mchikicho. Radio 47 Fun Friday bado inapumua vile

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Kuundwa kwa serikali jumuishi ndiyo nguzo kuu ya kuunganisha Wakenya wote na kuondoa ubaguzi wa kikabila, kidini na kimaendeleo, ndiyo kauli ya Rais William Ruto leo hii akizungumza wakati wa ziara yake ya maendeleo katika eneo la Cape Kelion kwenye kaunti ya Kericho. Rais Ruto ameelezea kuwa hatua ya kujumuisha viongozi kutoka pande mbalimbali za nchi inalenga kuhakikisha kuwa rasilimali na miradi ya maendeleo inagawanywa kwa usawa kote nchini. Ameelezea tena kuwa utawala wake umejikita katika kujenga taifa lenye mshikamano, ambapo hakuna Mkenya atakayetengwa kwa msingi wa kaunti anakotoka au kwa msingi wa kisiasa, huku akiwarushia makombora wapinzani wanaokosoa muungano huo na kuhimiza Wakenya kukataa siasa za ukabila na badala yake kuunga mkono juhudi za kuleta amani na maendeleo, kauli ambayo imesisitizwa pia na viongozi wengine walioandamana naye.
2: Na tumekubaliana tunatembea sambamba kama watu wa broadbase. Mimi nilisema tunaunganisha serikali iwe moja. Tuunganishe wa Kenya wawe moja. Tuweke maendeleo kila sehemu ya Kenya, tuondoe ubaguzi. Na ndio sababu nimetengeneza serikali ya broadbase ya kuunganisha wa Kenya wote bila ya kujali nani wa kutoka sehemu gani, ni wa dini gani, ni wa kabila gani, ni wa kaunti gani. Sisi wote ni ndugu moja.
3: Sisi tunaamini ya kwamba wakati wa kura utakapofika mwaka ujao, Mheshimiwa Rais, hakuna wasiwasi hata kidogo. Mheshimiwa Rais, dalili ni kwamba wewe utashinda hii kura asubuhi na mapema. Asubuhi na mapema. Wale wakora ambao wanapiga domo domo, mimi nawaelewa. Wengi wao tulikuwa nao kule upande wengine. Hawa wazee hawana agenda, na bila kubebwa wala kusukumwa hawatasonga, Mheshimiwa Rais.
1: Mengi zaidi kuhusiana na ziara hiyo ya rais kwenye kaunti ya Kericho utayapata kwenye habari zetu za saa 7 kamili. Mahakama imeagiza mamlaka ya kitaifa ya ujenzi wa barabara kuu Kenha kutoa mara moja picha muhimu za CCTV zinazohusiana na kutekwa nyara kwa mhariri msaidizi wa shirika la habari la Standard Group PLC, Alex Kiprotich. Maagizo ya mahakama yanaamuru kutolewa kwa video ya ufuatiliaji iliyonaswa katika kituo cha kupima uzani cha Gilgil mnamo Septemba mosi kuanzia saa 3 usiku, wakati ambapo mhariri huyo alipokamatwa na watu wenye silaha. Kabla ya amri ya mahakama, Kenha ilikabiliwa na mashinikizo ya umma na vyombo vya habari kwa kuzuia data muhimu za ufuatiliaji. Kenha iliripotiwa kutoa saa moja tu ya video kutoka kwa kamera moja ya barabara kuu, licha kuwa na kamera tano katika barabara ambazo Kiprotich anadaiwa kupitishwa alipotekwa nyara na kutelekezwa kwenye eneo la bwawa la Masinga katika kaunti ya Machakos. Mengi zaidi pia kuhusiana na taarifa hii ni kwenye habari zetu za saa 7 kamili. Sekta ya bodaboda ikihusishwa na visa vya utovu wa usalama katika maeneo mbalimbali nchini mara kwa mara, hatua kabambe zimechukuliwa ili kurejesha hadhi ya sekta hiyo kwenye eneo la Majengo Kanamai huko Kilifi Kusini. Sekta hiyo ya uchukuzi wa umma inayokadiriwa kuwa na wahudumu zaidi ya milioni moja, mara kwa mara imekuwa ikihusishwa na visa vya uhalifu kwenye maeneo mbalimbali nchini, ila sasa mkakati kabambe umebuniwa kuhakikisha kuwa sekta hiyo inatakaswa kwa kukomesha visa vya utovu wa usalama. Naibu mkuu wa polisi katika eneo la Majengo, Inspekta Traffic Baya, amesema mbinu mpya kuleta nidhamu katika sekta hiyo pamoja na kuimarisha usalama imeanzishwa kwa kuweka vibandiko maalum vyenye nambari na rangi itakayotambulisha eneo ambalo pikipiki itahudumu. Akizungumza wakati wa kikao na mamia wa huduma wa bodaboda katika eneo la Majengo Kanamai, Baya ameongeza kuwa msako utafanywa ili kuzinasa pikipiki ambazo zitakuwa zikihudumu bila vibandiko hivyo.
4: Kuna stickers ambazo tumewapatia ama wamepewa vibati ambazo ziko na numbers, na wanahakikishe kwamba wamejiregister na chairman wao na hizo majina tuletewe pamoja na documents fulani ambazo tunahitaji from the chairman atuletee, na hizo watapatiwa mabati, tutasaidiana na wao, tutawapatia mabati na color code ya kila sehemu, kila sehemu, kila kituo, kila stage, sehemu yote. Hii sehemu yetu ya Ndonya, majengo Kanamai, wote wanakuanga na color code, na saa hizi tutaanza kushika zile ambazo hazija register na ziwa kwa stages.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, wanawake wanaofanya biashara mpakani Busia wamepigwa jeki kwa mtambo wa sola wa thamani ya shilingi milioni 10 unaotumia miali ya jua. Kulingana na wadhamini, mtambo huo unanuiwa kwa saidia pakubwa kina mama hao kuongeza thamani ya bidhaa zao kabla ya kufika sokoni. Aidha, ameongeza kuwa mtambo huo utarahisisha jinsi biashara inavyoendeshwa, kukiwemo kusaidia katika kuhifadhi na kukausha bidhaa hizo kwa muda, huku kipunguza hasara ambayo ilikuwa ikisababishwa na mtambo awali. Wafanya biashara wakiongozwa na mwenyekiti wao Florence Atieno wameshabikia mtambo huu, huku wakisema kuwa utawapiga jeki katika kuimarisha biashara yao kando na kutoa nafasi za ajira kwa vijana mpakani. Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 45 za Kenya sawa na jana. Euro ya bara Ulaya inabadilishwa kwa shilingi 150 na senti 78. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 150 na senti 50, kumaanisha ubadilishanaji wake umedorora kwa senti 0.28. Pauni ya Uingereza inabadilishwa kwa shilingi 175 na senti 47. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 174 na senti 44, kumaanisha ubadilishanaji wake umedorora kwa shilingi 1 na senti 0.3. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, shilingi 1 ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 20 na senti 43 za Tanzania. Aidha, shilingi 1 ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 11 na senti 36 za Rwanda. Pia shilingi hiyo hiyo ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 29 na senti 70 za Uganda.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Ukiwa mfanya biashara, unaweza kupunguza hatari ya kufunga biashara kwa sababu ya mafuriko. Ikiwa biashara yako iko eneo linaloweza kufurika, kuwa na mpango wa dharura wa kuhamisha bidhaa, kuhifadhi fedha salama na kuwasiliana na wateja kwa njia ya simu.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6. Tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo. Hapa ndipo Mchikicho, Mgamburi Chigogo,
5: Soft Life Ambassador, Anti wa Fulusi, Anti wa Mado, wamepeleza kuniita BBG
0: na MC Jaffe.
6: Boom! This is the biggest mid-morning show in Eastern Central Africa.
0: The biggest, baddest mid-morning show. Radio 47.

0: wale vulnerable ones aweke kipao mbele, aangalie itasaidia namna gani.
1: Kubwa ni kwamba ni vizuri kama consequences zingine nimeona Kiambu na wapi, badala ya kujenga kidogo kidogo kila mahali. It's good to pay pesa ya kutosha shule moja. Kama wanahitaji madrasa 4, 5, 6, ni nzuri wajenge yote, badala ya mimi najenga pengine darasa moja, mbili na hata ishi, labda nangojea pesa ingine, mwingine hivyo. All of us are waiting the next tranche ya pesa.
2: Kuweka vipaumbele kunasaidia kuhakikisha rasilimali zinatumika katika maeneo yenye uhitaji mkubwa. Katika kupanga mipango ya miaka ijayo, NGCDF inapaswa kuzingatia changamoto za jamii na miradi yenye athari ya moja kwa moja kwa maisha ya wananchi.
3: Hiyo imekuwa darubini kuhusu miradi ya NGCDF. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Dakika hizi ni 10 zimesalia kutimu mwendo wa saa 7. Naangalia Beatrice Maganga anajiandaa kwenye second floor hapa Kip Media headquarters. Ni kwamba anasema kwamba Rais William Ruto ameendelea kutetea miradi ya maendeleo ambayo serikali yake imetekeleza tangu achukue hatamu ya uongozi. Na mahakama imeiagiza mamlaka ya kitaifa ya ujenzi wa barabara kuu KenHa kutoa mara moja picha muhimu za CCTV. Mengi zaidi mida ya saa 7 kamili na Beatrice Maganga.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Kwani nyinyi mlikuwa mnafikiria kwamba mtatutapeli? Ati mkuje mtupigie kelele, ati matusi ya one time sijui na Kasongo na Kezirani, ati tuwape uongozi wa taifa letu. Hata mimi ni Mkenya.
2: Vile tunaenda katika election ya mwaka ujao, tukue na usalama ile mzuri.
3: Because we are having a very vigorous period, we are going to see a change.
4: Tumeonelea ni vyema tu at least tuweke maharagwe chini na mahindi ya mwezi tatu. Alafu pia ningeomba serikali waangalie hiyo mali ya catchment waipanue.
5: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Miongoni mwa taarifa tulizo kuandalia: Rais Ruto aitetea miradi yake ya maendeleo huku akiwashtumu wapinzani kwa kukosa ajenda, na Kenya yaagizwa kutoa picha za CCTV kufanikisha uchunguzi wa utekaji nyara wa mhariri Alex Kiprotich. Aidha, katika kitengo cha uchambuzi tunaangazia utaratibu wa kuhamisha kura hasa kipindi hiki cha uchaguzi mkuu unapokaribia. Rais William Ruto ameendelea kutetea miradi ya maendeleo ambayo serikali yake imetekeleza tangu achukue hatamu ya uongozi, huku akiwakosoa kwa mara nyingine viongozi wa upinzani kwa madai kuwa hakuna rekodi yoyote ya maendeleo ambayo ameweka. Mwanahabari wetu Silas Kemboi anatufungulia habari hizi.
6: Kipkelian hoye! Kipkelian hoye!
7: Akizungumza kule Kericho wakati wa ziara yake, rais ameendelea kuwashutumu vikali wapinzani kwa madai ya kueneza matamshi ya chuki na migawanyiko bila ajenda maalum ya kukwamua uchumi wa nchi. Rais kwa mara nyingine ameeleza kuwa gharama ya maisha imeshuka kwa kiwango kikubwa kutokana na mikakati ambayo serikali yake imeweka.
1: Kwani nyinyi mlikuwa mnafikiria kwamba mtatutapeli? Ati mkuje mtupigie kelele, ati matusi ya one time sijui na Kasongo na Kezirani, ati tuwape uongozi wa taifa letu. Hata mimi ni Mkenya.
7: Kadhalika ameendelea kusifia uchumi wa nchi akiendelea kusema kuwa uko imara, kwani serikali yake imefanikiwa kupunguza madeni makubwa yaliyokuwa yameachwa na serikali zilizotangulia.
1: Nilichukua uchumi ya Kenya ikiwa na madeni, inflation ilikuwa juu, exchange rate ilikuwa juu, mambo ya dollars yetu ama foreign exchange ilikuwa imezama. Leo tumesimamia uchumi. Today the economy of Kenya is stable.
7: Vilevile ameisifia tena serikali jumuishi akisema kuwa ndio nguzo kuu ya kuunganisha Wakenya wote na kuondoa ubaguzi wa kikabila, kidini na kimaeneo. Kulingana na Rais Ruto, hatua ya kuwajumuisha viongozi kutoka pande zote za nchi inalenga kuhakikisha kwa rasilimali na miradi ya maendeleo inagawanywa kwa usawa kote nchini.
1: Na ndio sababu nimetengeneza serikali ya broad base ya kuunganisha Wakenya wote bila ya kujali nani wa kutoka sehemu gani, ni wa dini gani, ni wa kabila gani.
7: Ni kauli ambayo imesisitizwa pia na viongozi wengine walioandamana naye akiwamo waziri wa kawi Opiyo Wandayi na kiongozi wengi katika bunge la Seneti Aaron Cherioti, ambao wamewashutumu viongozi wa upinzani na kuahidi kusalia imara kuwahudumia wananchi.
8: Wale wakora ambao wanapiga domo domo, mimi nawaelewa. Wengi wao tulikuwa nao kule upande wengine. Hawa wazee hawana ajenda.
9: Hawa wakora ambao wanajaribu kushindana na wewe, mimi nikiwapima niwaangalie vizuri, hakuna mtu rika yako kwa kisiasa. Kwa hiyo watu,
7: rais amezindua rasmi mradi wa umeme utakaogharimu serikali shilingi bilioni 1.6 pamoja na ujenzi wa barabara ya Tegati Junction Somonyeta na Sabunit Kapkondor Hill T kwa thamani ya shilingi bilioni 3.1 katika kaunti hiyo ya Kericho. Silas Kemboi, Radio 47.
5: Asante sana Silas Kemboi. Tuingie mahakamani ambako mahakama imeagiza mamlaka ya kitaifa ya ujenzi wa barabara kuu KeNHA kutoa mara moja picha muhimu za CCTV zinazohusiana na kutekwa nyara kwa mhariri msaidizi wa shirika la habari la Standard Group PLC Alex Kiprotich. Maagizo ya mahakama yanaamuru kutolewa kwa video ya ufuatiliaji iliyonaswa katika kituo cha kupima uzani cha Gilgil mnamo Septemba mosi kuanzia saa 3 usiku, wakati ambapo mhariri huyo alikamatwa na watu wenye silaha. Kabla amri ya mahakama, KeNHA ilikabiliwa na mashinikizo ya umma na vyombo vya habari kwa kuzuia data muhimu ya ufuatiliaji. KeNHA iliripotiwa kutoa saa moja tu ya video kutoka kwa kamera moja ya barabara kuu, licha ya kuwa na kamera tano katika barabara ambazo Kiprotich anadaiwa kupitishwa alipotekwa nyara na kutelekezwa kwenye eneo la bwawa la Masinga katika kaunti ya Machakos. Mvutano uliongezeka wakati ripoti zilipoibuka kwamba zaidi ya maafisa 10 wa polisi katika magari matatu ya Subaru walitembelea ofisi za KeNHA huko Gilgil. Inadaiwa walidai ufikiaji wa moja kwa moja kwenye server za CCTV katika kituo cha Gilgil Weighbridge na Kipipiri, na kuzua wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuficha au kuharibu shahidi. Mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi IPOA tayari imeingilia kati uchunguzi kuhusiana na tukio hilo. Mwanawe aliyekuwa waziri marehemu Simeon Nyachae, Michael Moragia Nyachae, ameshtakiwa kwa madai ya kuiba shilingi milioni 1.2 mali ya kampuni ya Sansora Group Limited. Michael Moragia Nyachae ameshtakiwa kwa kuiba shilingi milioni 1,226,036 katika tarehe tofauti kati ya Machi 28 mwaka 2019 na Septemba 28 mwaka 2021 katika kaunti ya Kisii. Kulingana na hati ya mashtaka, Nyachae anadaiwa kutenda kosa hilo kinyume na kifungu cha 261 sehemu ya kwanza pamoja na kifungu cha 275 cha kanuni ya adhabu. Upande wa mashtaka unadai kwamba pesa hizo zenye jumla shilingi milioni 1,226,036 zilikuwa mali ya Sansora Group Limited. Nyachae alifika mbele hakimu Caroline Nyaguthie na kukana mashtaka dhidi yake. Kupitia kwa mawakili wake, Nyachae aliomba mahakama imwachilie mshtakiwa kwa dhamana. Katika kutoa dhamana, mawakili wake waliomba mahakama itumie busara, huku akielezea mahakama kwamba kampuni iliyotajwa kwenye hati ya mashtaka ni kampuni ya familia. Hakimu Caroline amemwachilia mshtakiwa kwa dhamana ya shilingi 1,200 au pesa taslimu shilingi 1,050, huku kesi ikiratibiwa kutajwa Septemba 29. Na mamlaka ya community policing imekutana na wakazi wa Kisumu pamoja na maafisa kutoka vituo 29 vya polisi katika kaunti hiyo kujadili mikakati ya kukabili ukosefu wa usalama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakazi wametoa wito kwa maafisa wa polisi kuimarisha ushirikiano na jamii, huku wakilalamikia uhaba wa magari ya doria na maafisa katika baadhi ya vituo. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti anaarifu.
2: Lengo tunataka vile tunaenda katika hii election ya mwaka ujao tukue na usalama ile mzuri.
3: Because we are having a very vigorous period, we are going to see a change in the way we are going to handle our politics.
10: Mkutano huu umewaleta pamoja wakazi wa Kisumu na maafisa wa polisi kutoka vituo 29 vya county katika juhudi za kuimarisha usalama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza kwa niaba ya mamlaka ya community policing, mkuu wa polisi Esther Wangeshi amesema vyombo vya usalama vimejitolea kuhakikisha Kisumu inabaki na amani kipindi cha uchaguzi mkuu.
3: Nothing Kisumu county will be a repeat of the previous times that we have ever had.
10: Hata hivyo, wakazi wakiongozwa na Abdi Otieno na Ochieng Omua wamewataka makamanda wa vituo vya polisi OCS kuimarisha ushirikiano na wananchi katika kudumisha usalama kwenye maeneo yaliyo hatarishi.
2: Na ningeumiza OCS wetu kila mali wako wasione kama community policing ni raia tu. Ndio ni raia, lakini wako na information mingi.
10: Pia wametoa wito kwa idara ya polisi kushughulikia changamoto za kiusalama ukiwemo uhaba wa magari ya doria na upungufu wa maafisa wa polisi katika baadhi ya vituo.
11: Very many stations are not having vehicles and they are understaffed. Sometimes we find that we have very few officers on duty and we are still pleading with the service, the IG, if you can consider Kisumu County and maybe add a small police officers.
10: Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
5: Na katika kitengo cha kauli yako tunauliza, je, umeanza kujiandaa kwa ajili ya mvua ya El Nino inayotarajiwa kuanza kunyesha kuanzia mwishoni mwa mwezi huu? Hizi hapa kauli za baadhi ya wananchi.
4: Tumeonelea ni vyema tu at least tuweke maharagwe chini na mahindi ya mwezi tatu. Alafu pia ningeomba serikali waangalie hiyo mali ya catchment, hiyo mali ya catchment waipanue.
12: Mimi kama mkaaji ya Samburu, ninaomba watu kwa hiyo wakati El Nino ambaye tunajiandaa tunaongojea, nilikuwa naomba tu watu wanaoishi karibu na Laga wapate kuhama mapema kwa sababu ya hiyo mambo ya mafurugo, sababu maji sio kitu mzuri.
13: Mimi kama mkaazi wa Malindi sijajipanga ya kwamba nitaweza kukop hiyo mvua inapokuja, kusema ile kweli, kwa sababu tunazoangalia zile hali zilipo, uchumi uko ni mbaya sana, hatuna pesa, yani biashara pia ziko chini. Kwa hivyo kusema kwamba ti nimejipanga kwamba El Nino inapokuja nitakuwa nimejipanga vizuri mimi na familia yangu, kusema ukweli siwezi jidanganya kwamba nimejipanga. Kivyangu mimi sijajipanga.
0: Habari za kina na Beatrice Maganga.
5: Katika kitengo cha uchambuzi leo hii tunaangazia madai yaliyoenezwa mitandaoni kuhusu uhamisho usiofaa wa wapiga kura hadi wajia kaskazini wakati wa shughuli ya usajili wa wapiga kura katika chuo kikuu cha Kenyatta, jambo ambalo limeendelea kuibua mijadala kuhusu taarifu na uendeshaji wa shughuli za tume ya uchaguzi IEBC kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Je, ni utaratibu upi unaopaswa kufuatwa katika uhamisho wa mpiga kura, na je, mpiga kura anaweza kuhamishiwa kituo bila ufahamu wake? Mwanahabari wetu Amina Abrahman amezungumza na wanasheria.
14: Haiwezi kuwa ulirejesta kupiga kura Nairobi ukajipata Wajia na pengine una ile social grounding yoyote na Wajia. So hiyo inaitwa disenfranchisement, ni ile kufanya kile kitendo ambacho kitafanya usiweze kupiga kura, pia ni hatia kisheria.
15: Kulingana na mhadhiri na wakili Evans Ogada, madai hayo yanazua maswali kuhusu usimamizi wa IEBC, hasa ikizingatiwa hoja zilizowahi kuibuliwa katika ukaguzi wa kampuni ya kimataifa ya ukaguzi na ushauri wa kitaalamu KMPG kuhusu udhibiti wa mifumo ya ICT ya uchaguzi.
16: Inaeka into question what is really happening na IEBC. Remember, tuna shida na audit ya KPMG from last season. KPMG lisema kulikuwa na people wale walikuwa na access to the ICT component ya election ambao hawakuwa natakikana kuwa pale. So vitu kama hizi ukisikia, it lends credence to what KPMG was saying.
15: Aidha, anasema swala hilo linahitaji ufafanuzi zaidi kuhusu utaratibu uliofuatwa, idhini iliyotolewa, na iwapo sheria zilizingatiwa.
16: Lazima Ethicon akuje aambie watu ukweli, this transfer ilifanyika vipi? Nani aliauthorize? Ilizingatia sheria? It's not enough for them to tell us tutarekebisha ama for them kufanya what they normally do.
15: Kwa upande wa wakili Gibson Gisore, badala ya kuwakabili maafisa wa IEBC waliokuwa katika eneo hilo, wananchi walipaswa kuwasilisha malalamiko yao kwa IEBC na kufuata utaratibu uliowekwa kisheria.
14: Njia sahihi kuenda pale IEBC head office na kueleza mambo yao na kupeana zile tetesi, ama kufanya petition kuenda kwa IEBC. Pengine kama kuna mtu pia kuna tetesi sahihi, unaweza wapeleka pia kotini.
15: Wakili Evans Ogada pia ameeleza utaratibu unaofaa kufuatwa kwa raia kuhamishwa katika kituo kingine cha kupiga kura.
16: Raia ndio lazima akubali kuwa anasongezwa to a different constituency. The only time unaweza kuwa moved na the commission ni kama let's say ward imekuwa merged, constituency imekuwa merged, na lazima wakupatie notisi, public participation, mujulisho kuwa transfer na maja inafanyika.
15: Vile vile wakili Gisore amesisitiza umuhimu wa wapiga kura kuthibitisha vituo vyao vya kupiga kura kupitia IEBC na kuchukua hatua mapema iwapo kuna hitilafu.
14: Waenda kwa IEBC waweza kucheck ile voting station ambayo alikuwa ameiregister kwamba bado ni hiyo ingali ama ameweza kuwa amebadilishwa, ili aweze kuchukua hatua ifaayo mapema ili waweze kujisaidia.
15: Amin Abdrahman, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo.
5: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli kwa mara nyingine wako mbioni kuziwinda pesa za Wakenya kupitia ahadi za uongo. Sikiliza hii. Kuna jumbe ambazo zimekuwa zikisambazwa mitandaoni zikidai eti kuna app ambayo imezinduliwa na serikali ya kurahisisha upatikanaji wa fedha za kuwawezesha vijana kimaisha kupitia mradi wa Nyota. Jumbe hizo pia zinadai kwamba kuna links maalum ambazo unaweza kuzibonyeza ili kupata fedha za Nyota. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kwa jumbe hizo ni za kupotosha, hazina ukweli wowote, zimebuniwa kimakusudi kwa lengo la kupotosha umma na kuwalaghai wananchi fedha na kudukua siri zao muhimu za kifedha. Usimamizi wa mradi wa Nyota umeutahadharisha umma kuhusu app zinazodaiwa kuwa za kuomba fedha za mradi huo na kusisitiza kwamba huduma zake zinatolewa kwa kubonyeza *254#. Aidha umesema kwamba watu wote ambao wamenufaika kupitia Nyota hufahamishwa kupitia jumbe rasmi na mifumo rasmi ya mradi huo. Unashauriwa kuviripoti visa vyovyote vya ulaghai kuhusiana na mradi wa Nyota ili washukiwa wawajibishwe kisheria. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la redio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
5: Ni kuzipata habari za spoti ambapo dereva mstaafu mashindano ya magari na pia mwana habari wa spoti Abdul Sidi aliyefariki dunia hapo jana atazikwa leo mchana kwenye makaburi ya Waislamu ya Lang'ata. Sidi alivuma mno miaka ya nyuma akiwa dereva msaidizi wa dereva mashuhuri Patrick Njiro. Tuzipate habari nyinginezo za spoti na Hassan Mwana wa Ali.
0: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
17: Uhali gani mwanaspoti na karibu tu dunde dunde viwanjani. Wawakilishi wa Kenya kwenye mashindano klabu bingwa bara la Afrika Gor Mahia wanatarajiwa kuondoka nchini leo hii kuelekea Misri ambapo watacheza wikendi hii dhidi ya Pyramids mkondo wa pili, ikizingatiwa kwamba Kogalo wana deni la magoli mawili kwa Buyu walopigwa siku ya Jumapili uwanjani Nyayo. Na wawakilishi wa Kenya kwenye mashindano ya mashirikisho Tusker FC kesho watakuwa uwanjani Nyayo dhidi ya Al Hilal. Hii ikikumbukwa kwamba mkondo wa kwanza Tusker uko Rwanda waliondoka na sare ya mabao mawili kwa mawili. Hii nje ya mipaka ni kwamba tukio kubwa lilojiri usiku kwa mkia leo ni mechi mbalimbali za klabu bingwa kusaka tiketi ya kuingia hatua ya mwondoano. Mnyukano mkali ulichezwa Old Trafford ambapo Man United walikuwa narejea kwenye kipute hicho tangu mwaka 2023-24 wakiongozwa na mkufunzi Michael Carrick aliyelitoa tajilo akiwa mchezaji wa Man United mwaka 2008. Nilikuwepo na mwenzangu Lucky Eriano kukupa mashamsham na utamu wa pambano hilo.
18: Inapigwa denzi ile somborero msikilizaji.
19: Sukus.
18: Inapigwa msikilizaji Kibindankoi. Vinapigwa vitu falii pupa msikilizaji. Bao kubwa, bao zuri, bao ambalo lila kushinda taji hili msikilizaji. United Wahed.
17: Man United sasa hivi inajitayarisha kucheza ligi kuu ya England mechi ya Manchester Derby siku ya Jumapili saa 12:30 dhidi ya viongozi wa jedwali la ligi hiyo Manchester City. Na mwanaspoti, tukome hapo kwa sasa. Mie ni Hassan Mwana wa Ali. Na hapa ndipo
0: Fahamu majina. Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
20: Jina avocado yani parachichi kwa lugha ya Kiswahili lina asili ya Marekani ya kati na linatokana na neno ahuacatl katika lugha ya Azteki. Jina hilo pia lilifananishwa na korodani, yani kiungo cha mbegu za uzazi za mwanamme, kutokana na umbo la tunda hilo na jinsi linavyoninginia kwenye mti. Baadaye neno hilo liliingia katika Kihispania kama aguacate. Kutokana na mabadiliko ya matamshi, Waingereza walilitaja kuwa avocado ili liwe rahisi kutamkwa.
5: Tuzipate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
0: DW habari za ulimwengu.
21: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Wamarekani wanaadhimisha kumbukumbu ya miaka 25 tangu mashambulio ya kigaidi ya Septemba 11 yaliyofanywa na mtandao wa Al-Qaeda. Na wanafunzi wasiopungua 14 wamefariki kufuatia moto ulioteketeza shule katika mji wa Bukavu, mashariki mwa Kongo. Habari kamili. New York. Wamarekani leo wanafanya kumbukumbu ya miaka 25 tangu kutokea mashambulizi ya kigaidi yaliyotuhumiwa kufanywa na mtandao wa Al-Qaeda Septemba 11 mwaka 2001 na kusababisha vifo vya takriban watu 3,000. Bukavu, takriban watu wanafunzi 14 wamefariki dunia baada ya mkanyagano kutokea kufuatia moto uliozuka katika shule moja mjini Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moto huo ambao chanzo chake bado hakijajulikana ulianza wakati wanafunzi walipokuwa darasani katika eneo la Vagira kaskazini mwa mji wa Bukavu na kusababisha taharuki kubwa, huku wanafunzi wakihangaika kuokoa maisha yao. Tehran. Iran na Saudi Arabia zimefanya mazungumzo ya simu kupitia mawaziri wao wa mambo ya nje kujadili hali ya kuongezeka kwa hofu wa usalama wa kanda ya Mashariki ya Kati wakati mvutano ukiendelea nchini Yemen. Katika taarifa yake ya kwanza kwa umma tangu waasi wa Houthi kuikamata bandari muhimu ya Moha, Iran imezitaka Saudi Arabia na washirika wake kusitisha mara moja mzingiro wa Yemen na kurejea kwenye meza mazungumzo. Na hatimaye New Delhi, viongozi wa jumuiya ya kisiasa ya nchi zinazoinukia kiuchumi duniani ya BRICS wanajiandaa kukutana kuanzia kesho Jumamosi nchini India, wakati kukishuhudiwa migogoro inayoendelea Ukraine na Mashariki ya Kati. Mkutano huo pia unaangaliwa kama kipimo cha uwezo wa mshikamano wa pamoja wa kundi hilo wakati ikiweko mivutano kati ya Marekani na China. Mwisho wa habari za dunia kutoka DW Bonn.
6: Nikiangazia maoni yako kuhusu jinsi unavyojitarisha El Nino inapokaribia. Empress Happiness anasema kuhamia nyanda za juu. Aha, nani mwingine hapa? Itiwili anasema niko ready kupanda miche. MC Dante anasema wale tunaishi karibu na mito tutafute mahali tunaweza kuwa safe. Ya anasema yuko maeneo ya Kitale. Shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Edwin Simiyu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: *216# hivyo tu peke yake my DJ. Alafu vingine vitakuwa vinanyoka. Nataka nirudie kwa mara nyingine kwa yule mtu ambaye anasikia lakini asikii vizuri. Sasa ni ndani ya *216#. So Davo, kuna mtu ambaye hasikii vizuri lakini akipewa anasikia vizuri. Mtu ana tatizo la masikio lakini akipewa anasikia vizuri. Okay. I'm talking about money. Akipewa do anasikia vizuri. Understand?
1: Alele pesa.
0: Alele pesa. Simple. Mm. Bagnia nini?
1: Alele pesa.
0: Sasa
1: alele
0: chapo. Hivyo, Davo, kwa sababu mimi na wewe tutakuwaga watu wa roho nzuri.
1: Yes.
0: Tutataka turahisishie watu kazi zao. Okay. Unajua inaweza kuwa ngumu sana kuchagua kati ya moja mpaka sita.
1: Mm-hmm.
0: Unashindwa kuchagua gani ile exactly ambayo unataka kuchagua moja gani ile kati ya moja mpaka sita. Sasa unajua moja ya zile sita kuna shilingi 300,000. Alafu moja ya zile zingine za shilingi 15,000, moja ya zile sita na shilingi kama 5,000. Sasa unajiuliza kwamba ni gani ambazo ninataka? Mimi nataka nikuchagulie zile ambazo zitakuwa mimi natumia kukupigia bonus wewe.
1: Okay.
0: Sasa tutakuwa natumia box number 3 and 4.
1: Box number
0: 3 and 4.
1: Okay.
0: Hizo ni za bonus. Hizo ni za
1: bonus.
0: Yeah, bonus zile.
1: Na bonus shingapi leo?
0: Bonus leo ni 15 kama kawaida kwenye base.
1: Okay.
0: So *216# box number 3 and 4.
1: Yes.
0: Ukichagua pale mara mbili hivi, at least 2 times, kuna bonus ambayo nitakuwa nakupigia mtu wangu niweze kukueleza kwamba vipi mwanangu umefuata sheria na masharti, alafu hela zako utakuwa unazipata.
1: Awesome.
0: Sasa leo nimesema nikupatie schedule yangu venye siku yangu imeanza.
1: Okay.
0: Mwanangu niliamka saa 9:30 asubuhi.
1: Saa ngapi?
0: Saa 9:30 asubuhi nilikuwa na gigi ambayo ilinilipa vizuri sana. Saa 10 kamili za asubuhi.
1: Yeah.
0: Nikakwenda pale nikapiga gigi yangu fresh, nikalipwa pesa zangu vizuri sana by the way.
1: Okay.
0: Imefanya mpaka sasa hivi nataka nikutoe out after nimetoka show. I wanna take you out nikubai kitu. Sasa baada ya kutoka gigi yangu ambayo ilikuwa mezi nikaisha around saa 3. Kutoka saa 10 asubuhi.
1: Saa 9 uliamka saa 9?
0: Saa 9:30. Nikachukua pale, unajua mimi na swanduthi pale mstangu. Kanikimbiza pale nikapiga gigi yangu fresh. Saa 3 kamili nikawa nimerudi home.
1: Una nguvu, una nguvu.
0: Nikadozi mwanangu. Sasa baada ya kudozi kidogo, nikaamka around saa 5 kama na nusu hivi bro. Uwezi kuamini kaka, nimepika ugali bro.
1: Okay.
0: Nimepika ugali fresh na kuna zile mboga zetu gazile kunde zile. Kweli bro, na nikapiga picha manake utaniamini.
1: Wewe kuna zile za kudownload zinajulikana tu bro.
0: Kaka nitakuonyesha. Nikaitisha kunde pale fresh, right?
1: Okay.
0: Nikaitisha pale nitwa mtoo pale
1: so,
0: fresh.
1: So sema uliamka 11:30 sio?
0: 11:30. Bro,
1: kupika ikachukua holo.
0: Nisikilize story yangu. Ile mtoo pale fresh, kunde pale, zile mrenda zile fresh.
1: Okay.
0: Kuna munyu pale nitwa mshelera ile nilitoa home pale. Ipo. Sasa wakati nataka kuandaa pale lunch yangu nikakumbuka nimesahau procedure ya kupika hizi mboga, nikampigia maza pale mamangu nyumbani kamza mazo ya kumbe ukitaka kupiga hizi mboga bana zinapikwaje
1: kupiga
0: sawa basi umesikia hiyo nimetaka nijue kama unanisikiza. So nikambia mother bana ukitaka kupika hizi mboga unazipikaje akanieleza akanipa nini mother kanieleza kwamba alafu wewe mtoto wangu tafuta maziwa tafuta maziwa
1: si hata cream
0: labda tafuta maziwa mimi kapiga pale fresh maziwa yakaje hivi bro nikapika pale sima yangu bro nimekula sima. Sisi ima tu DJ Davo nimeongezea na maziwa pia nikanywa maziwa pia.
1: Yaani unakumbusha story.
0: Alafu na sharubati pia na juice.
1: unajua ndengu? Mimi na kijana wangu Rogers Kimathi pale tukisha Eldoret.
0: Mnatumia gas kupika ndengu bro.
1: Hapana, si unajua si tulifikira tu una karanga kitunguu nyanya unaweka sijui umekaini alafu unamwagia?
0: Yes.
1: Ndengu ndani. Eh, tunashindwa hivi. Kumbe ya foku cha mshu.
0: Ujinga ni wingi sana mzee. Sawa na mwini mekula ugali. Yes. Ugali.
1: Sasa yuko vizuri.
0: Ah bro. Na maziwa juu.
1: Ah naonda leo umetulia.
0: Ah sana.
1: Ah.
0: Sana.
1: Inafuka. Unashiba kila siku asubuhi.
0: Grace Torotich inakuwaje? Tukua ni mademu wa squeeze wanajua kunde. Atari kwa ni Davoni demu. David Moriasi kija. Asienda ameuliza. Wewe unasema ulipika kunde?
1: Zi, ndengu. Kwa sababu wewe unapika umepika kunde.
0: Ni bro. Matimbaya, matatizo la kiufundi tu. Kerani Dennis anasema mswali begususu la kuru tunasikiliza Radio 47 Martin Khalid. Mambo vipi bana? Tunasikiliza Radio 47 Gekonge Vincent anasikiliza Radio 47 round ya kwanza. Manuchi anakuaje mtu wangu anasema ni connect hiyo gig. Mwanangu
1: utawezana?
0: Yahitaji mbogi.
1: Utawezana?
0: Yahitaki mbogi bana. Joshon Songo anakuaje mtu wangu Esogi Scheme Nyamira County. Tunasikiliza Radio 47 round ya kwanza mwalimu Robert Songo, David Morias, Vincent Gekonge na Grace Torotich. Wakae ndani ya base au vipi? After this I'll pick out.
1: After

0: Yes. Kwa maskani bro.
1: Yeah, I know. Nitakusubiria.
2: Hadi saa moja.
1: Lazima nikupeleke out boshi.
2: Haina shida.
1: So sikae mbali msikilizaji wangu, toa mtu wako pia out, ukaendelea kusikiliza Very 47, manake kuna hela hapa ndani ambazo unaweza kuzipata ukamtoa nazo. Simple. *216# katika round ya kwanza. Nimekueleza kwamba 3 and 4 boxes ukinifuata masharti yangu ni zile ambazo nakuwa nakupigia nazo simu nikueleze kwamba ndo bonaza. Manake umeingia, ukanisikiliza na ukafanya vile tumeagree.

0: cha kiapa ni kumoto kikaliende. Mikono imefreeze kama mama soko mbina cheza na the peas. Ndani ya 47 ambazo zimekata tayari baada ya saa 7 nipo naye DJ Davo. Mambo vipi watu wangu machapo, anasema tunasikiliza bana, nipatie moja utile. Anasema nipatie moja pale utile, itakuwa fresh sana Manucho the Young Bull na DJ Davo. Mambo mbaya sana pundani kwenye base. Eva tunuangate maneno ya chiptais pale. Aleza kumba Dominic Pachua anasikiliza Precious Wambo na Brenda Mchelsi pia wanakuwa nafuatilia. Kerandi Dennis takucheki pia anasema Nakuru tunasikiliza beza. Ningina hapa wanyoike mmoja inakuwaje. Maneno ya busibwabu pale niko ndani ya show Manucho hadi tamati, ningewagotea wote tu ambao wanasikiliza Radio 47. Vipi Manucho, say hi to DJ Davo. Na wapenda bure sana jikana kama Betty Bravin, akuchiki sana. Alafu kuna wale ambao tayari walikuwa wamefuata masharti ambayo nilikuwa nimewaachia. Sasa nitakuwa nakuja kucheki mambo yenu pale ndani ya *216#*216#. Nilikuwa nikisema kwamba yote ambaye anapiga na namba 3 namba 4, hiyo itakuwa imefuata sheria zangu ambazo nakueleza kwamba bonanza itakuwa inakuhusu mara mbili hivi, itakuwa inakutosha. Lakini kuna mpaka shilingi la 300 ambazo unaweza kutoka nazo, ambazo nikipiga simu hivi pia wendo umetoka la 300, you never know. Itakuwa fresh tu. Najua Davo. Sometimes bana, wakati wale jamaa una ile una cross dress ile, yani kama wewe ni mwanaume alafu una mwakuvango za kike.
1: Okay.
0: At least make sure kwamba mwili wako pia at least unaendana pia na wewe. Yani
1: yani inaendana na mavazi.
0: At least yani mwili wako pia unaweza. Unajua hata mbata madem pia wenyewe wanajua kwamba kuna baadhi ya nguo hawazivai kulingana na maumbile yao pia. Unanielewa? Kuna baadhi ya madem hawezi vaa nguo fulani kwa sababu wenyewe wanajua kwamba mwili wangu hauendani hivi. Yeah. Wale madem ambao ni petite sana, kuna nguo fulani ambazo hawawezi zivaa za mademu wale tofauti, alafu wale mademu tofauti pia kuna baadhi ya nguo fulani ambazo hawawezi kuzivaa. Sasa mwanaume bwana umekuja pale unamua kupiga pale ku cross dress hivi, hey kaka, awa mwili wako kidogo kama una tatizo. Ai kaka, mimi nimehangaia, kuna video fulani ambayo imesema kwamba eti nani, eti Terence anaandaa pale comedy fulani hivi. Sasa mwanaume ku cross dress bro, hey kaka, angalia Terence. Hey bro bana.
1: Terence
0: creative bana. Bana mguu umekataa, kaka, ah mwili umekataa. Ah Terence bwana. Sema angepiga tu rinda basi story ishi ile inafika kwa mguu chini story. Kaka. Wanaume bwana, I know tunatafuta bro, lakini bana kama tunataka ku cross dress bwana, tuulize hata madem, jamaa ameoa angeuliza hata mke wake hapa anatokeaje.
1: Imagine.
0: Hiyo ni punishment bro.
1: Imagine wafulani mzee kuendesha baiskeli kwa kimlili. Sikia. Zigombe zimemea hivi alafu anavaa booty short.
0: Terence bwana. Ah hiyo tawi bwana. Hiyo hapana bwana. Hiyo ija kutoa vizuri. Iye mekataa. Ai. Ah, Terence. Agepiga tu rinda bro. Ai, tuwe serious bana.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Bana, sanani kamili ni habari za Radio 47 na Edwin Simiu. Yapo mengi ambayo na ya kuandalia pale kwenye chumba cha habari cha Radio 47. Miongoni mwao ni kwamba matumizi ya fedha nje ya bajeti yaibua maswali katika kaunti ya Uasin Gishu. Kwa kile kwa kwamba hakikisha unafanyiwa uchunguzi wa saratani. Arasemaje hapa? Hakikisha unafanyiwa uchunguzi wa saratani, ni hatari sana. By the way, sijui, when was the last time umeinga medical check-up? Fully tu yani ile kwamba umeenda hospitali kwamba nataka kufanya check up. So,

0: wani wainie, wani wainie, wani wainie. Nataka nataka wa super wane wani wainie. Manake ni Friday kama kawaida wana kuwainiwa pia sombaya najua. Manucho na DJ Davo tunawapenda, tunawasikiliza sana pandani ya Radio 47. Engineer and Queen Sammy kutoka maeneo ya Kitui anakuwa anafuatilia sana Radio 47. Hello, vipi? Radio 47 vipi? Okay. Huyu Davo nimetaka nimpatie hela, sasa amepotea. Understand? So tutakuwa tafuta another one baadaye tukirudi, manake pesa zimekuwa kibao tu. Sasa kama atakikuzi chukua inakuwa tu fresh, itakuwa naangalia na kuwaje. Anasema Manucho majirani wengine wako na tabia mbaya sana bro. Mbona nikitaka demu ni muache anaanza kwambia. Msikia DJ Davo. Martin Khalid anasema Manucho majirani wengine wako gana romba sana bro. Mbona nikitaka nikitoka ni muache demu wanaanza kumwambia demu vile anakuaga na kujaga na mademu every Sunday. Lakini mbona pia waambie jirani kwamba huyu jamaa analetaga mademu sana Sunday bro.
1: Ni jirani mwema.
0: Ni jirani mwema. Yule bro so fresh. MC Ngwena anakuaje bwana? Anasema KA MC Ngwena KA kutoka maeneo ya Trust Nzoia ya Kitale. Tunategea. Yapo mengi ambako of course ambao tutakuwa naangalia kutoka kwetu hapa ndani, kutoka TZ, kutoka Uganda. Pale katika round ya pili tuweze kujua story gani ambazo zipo sana zinazungumziwa na wanetu fulani hapa as far as entertainment is concerned. Na pia kwa ule mwendo pia tukirudi kuanzia saa 8 mpaka saa 9 bado tutakuwa naendelea kutoa hela zetu ndani ya Star 216 hash. Pale kwenye Star 216 hash Davo alisema box number 3 na box number 4 ukitumia mara mbili zinakupiga bonus ya shilingi 15,000. So tukirudi katika round ya pili tutakuwa tunajua wapi ambazo kuna 300,000 na pia wapi kuna 15,000 zingine before tuondokee mwendo wa saa 9 kamili. Davo,

0: kwake kuendeleza na kuimarisha mpango wa kuwapa maziwa ya bure wanafunzi wa shule za chekechea za umma, yani ECDE, uliotengwa kusaidia watoto kote nchini, kote katika kaunti hiyo. Wa zaidi itakizungumzia hatua hiyo, naibu gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Evans Kipkei ameeleza kwamba mbali na jitihada za serikali ya kaunti kuboresha maslahi ya walimu wa shule hizo, mpango wa maziwa umeonyesha matokeo mazuri katika kuimarisha afya ya watoto, kuongeza mahudhurio shuleni na kuboresha viwango vya masomo. Mradi huo unaendelea kupongezwa na wakazi wa eneo hilo, wakibainisha kwamba umekuwa afueni kubwa kwa wazazi na walezi wanaokabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi.
1: Ni Uasin Gishu, sisi pia tunangangana na ile ICD pamoja na ile vocational. Ndio maana governor wetu aliona ya kwamba walimu wetu wa ICD wakue permanent and pensionable ili tuweze kupata foundation ile mzuri. Ndio maana governor akaona ya kwamba ni heri watoto wetu wa ICD wapewe maziwa Tuesday na maziwa Wednesday, Thursday, ili wapate foundation mzuri ya brain na mambo mengine. Sisi kama county government ya Uasin Gishu.
0: Namne taarifa muhimu kuhusiana na mahudhurio ya wanafunzi shuleni hasa wale wa ECD, na ni mpango ambao umeendelea katika kaunti mbalimbali nchini. Ripoti ya hivi karibuni ya msimamizi wa bajeti Margaret Nyakango kuhusu matumizi ya fedha za umma nje ya bajeti, yakiwamo matumizi ya dharura, umeibua mjadala miongoni mwa wananchi wanaotaka wazi zaidi kuhusu namna fedha hizo zinavyotumika. Wakizungumza jijini Eldoret, Ali Muhammad na Sheikh Abubakar Bini wanasema hakuna ubaya serikali kutumia fedha kukabiliana na dharura, lakini matumizi hayo yanapaswa kuambatana na wazi ufuatiliaji na wajibikaji. Wanasema fedha hizo zinatokana na kodi zinazolipwa na wananchi, hivyo umma una haki ya kufahamu fedha zinatumika wapi na kwa nini zinatumika na matokeo yaliyopatikana.
2: Zimetumika wapi? Kwa nini zilitumika zaidi? Na mwananchi amepata nini? Hatupingi matumizi ya ziada pale ambapo kuna dharura, lakini kila matumizi ya ziada lazima yawe wazi. Pesa ya umma si pesa ya mtu binafsi, ni kodi ya mwananchi. Kwa hivyo kila shilingi inayotumika lazima iwe na maelezo, ushahidi na matokeo.
3: Inaonekana pesa hizi zimetumika kinyume na sheria, na inaonekana pesa hizi zimetumiwa kwa masafari nyingi, ambao safari ya mtu mmoja kwenda anaweza kuwajibika, lakini wanaenda kumi. Kaunti yametumia pesa ovyo ovyo, na kama pesa hizi zingelikuwa zinatumika katika maendeleo ingelikuwa ni jambo la kisawa, lakini kutumika kwa sababu ya raha na starehe katika maofisi, chai na makeki, hii ni kumuumiza Wanjiku.
4: Ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutopeli ya mekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Picha inaweza kuwa ya kweli, lakini kauli inayambatanishwa nayo inaweza kuwa uongo. Usipime ukweli kwa picha, pima kwa chanzo. Tujuavyo, kipute cha ligi ya mabingwa barani Ulaya kinaendelea, lakini huko timu zikisaka ushindi uwanjani, wapotoshaji nao wameingia dimbani wakisuka taarifa za uongo mitandaoni. Chapisho moja linasambazwa linalomhusisha kocha wa Bayern Munich Vincent Kompany likidai kwamba anaogopa kukutana na Arsenal ambayo ipo kwenye kundi moja na timu yake. Lakini meza ya ukweli wa mambo imechunguza madai hayo, na kuna ushahidi wa kauli ya Kompany inayosema kwamba anaogopa Arsenal. Katika soka, wapinzani hukutana kwa dakika 90, mitandaoni wapotoshaji hukutana na ukweli. Kinyume chake, katika mazungumzo yake kuhusu ligi ya mabingwa, Kompany amesisitiza kwamba Bayern Munich ni miongoni mwa klabu zinazopaswa kulenga ushindi wa taji hilo. Pia ameeleza kwamba wakati huu umakini wake ulikuwa kwenye mechi ya Bayern Munich dhidi ya Podo, akisisitiza umuhimu wa kuanza kampeni kwa ushindi. Wapotoshaji wameenda hatua nyingine kwa kutumia picha Kompany pamoja na picha za wachezaji wa Arsenal katika mechi yao dhidi ya Napoli iliyochezwa mnamo siku ya Jumatano, ambapo Arsenal iliibuka na ushindi wa goli 1-0. Nam, ukweli ukidhihiri uongo jitenga, ukweli wa mambo ndani ya Bunge la Radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati ya habari za kominika za Radio 47. Hii ni awamu ya sanane adhuhuri. Tumaneno habari.

0: kwa nambari 2 0 3 7 4 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Samio.
1: Eduke.
0: Naam.
1: Habari ya leo bwana?
0: Njema.
1: Umekwaje?
0: Mapambano tu kila siku
1: kama kawaida.
0: Naam.
1: Wewe ndio uniambiaga kwamba Manucho lazima tupambane bwana.
0: Eh? Ugida yasema, usiseme hivyo. Sijasema kugangana, tunapambana.
1: Wewe uniambia hivyo kwamba Manucho lazima tupambane. Sasa kama unasema kweli tunapambana basi fresh tuacha tupambane bwana. Atafutaye achoki.
0: Lakini choka kesho pata.
1: Kuna mwalimu wangu fulani alikuwa anaitwa Mwalimu Matere. Kwa ananifundisha pale Kiswahili kule shule ya msingi ya Huiroro. Iko pale eneo bunge la Kimilili.
0: Okay.
1: Alikuwa na wadi ya Kibingei. Alikuwa akinieleza kwamba okay, alikuwa akitueleza sisi, so mimi peke yangu, lakini alikuwa anasema kwamba papo kwa papo. Kamba ukatajiwe.
0: Basi ni sadifa pia mwalimu wangu Chesoli. Wa pale Teremi High School.
1: Yes.
0: Unajua Teremi na Kimilili ni karibu tu.
1: Sana.
0: Kama pua na mdomo. Pia alikuwa ananifunza kwamba mchumi ya juani uliye kivulini.
1: Kweli. Sasa tulifunzwa na walimu wazuri kumbe. Afadhali hatujafunzwa na ulimwengu, angalau tulifunzwa na walimu wazuri. Sasa tuzidi papo kwa papo, acha kamba ikate jiwe bwana. Patane saa 9.
0: Nilikuwa nilifikiria kuna zito la kusema.
1: Sina bro, sina. Hivyo hivyo tu inatosha.
0: Papo kwa papo.
1: Kamba ukatajiwe.
0: Shasema.
1: Safi.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Base 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller. Radio 47, Fun Friday. Hashtag Radio 47, Fun Friday.
1: Canvas Records.
2: Yeah.

0: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Base 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller. Radio 47 Fun Friday. Hashtag Radio 47 Fun Friday.

0: hata sijui.
1: Marago sisi tushaanza weekend bwana, sikwambie mtu. Sasa mimi nimemuomba Davo sana kwamba aendelee kushikilia kidogo mpaka saa moja jioni. Yani lazima tuforce kijana apige mazoezi. Apende anapiga. Apende anapiga, apende anapiga. Davo sisi tunakuomba ucheze another 4 hours tena mpaka saa moja jioni, please. Mimi ni rais wa vijana, nimeomba ufanye hivyo. Nimeomba ufanye hivyo, right? Yo. Nimeomba ufanye hivyo mpaka saa moja jioni. Mimi nishaanza weekend.
2: I'm capable things.
1: And I can tell you for sure bro, mimi ningekuwa wewe, siwezi fanya kazi tena past 3. Past 3?
2: Unaona sikia zinaitwa unquapable things.
1: Hata kuwa muoga bana.
2: Ah! Unquapable things.
1: Yaani mimi at 3
2: vitu ambavyo haviwezi kukuepeka.
1: 3 siwezi ingia kazini.
2: Nani?
1: 3.
2: Wewe uliamka 3 usiku.
1: Yaani past 3. Past 3 siwezi ingia kazini bro. Acha kuwa muoga.
2: Muoga vipi?
1: Sasa sikia Davo, hofu ya maisha isifanye kumpa binadamu nafasi ya Mwenyezi Mungu. Sometimes kwa kimya so sign ya weakness. Uwezi kwa kimya kama upo strong. Kesho utakuwa hapa kuanzia mida za saa 2 usiku mpaka saa 6 usiku, na nitakuwa bado na
2: mimi nitakuepo kuanzia saa 5 mchana hadi saa 8 mchana.
1: Safi. Yeah. Kama unanisikiliza bwana, usijaribu kutoka sokoni. Kama ni wewe unatuzia. Tupatane kesho sasa.

0: Maskani 47 na Billy Mia.
1: Kamanda wezi shuli ama Yasmini ya madada.
0: Na Mbaruk Mwalimu.
2: Yani hapa umbea kwenda mbele, niko na mengi ya kusema lakini kama samaki.
3: Hapa nipo.
1: Na kupenda sana.
2: Where is the lie?
0: DJ Dervo.

0: za Afrika Mashariki jinsi tumeahidi ndio tunavyofanya. Daktari akiahidi kitu mwanangu na kisubscribe ama ni prescribe, daktari na prescribe au sio? Daktari
1: alafu sisi tuna subscribe.
0: Tuna subscribe. Doctor's prescription. Yeah. Kizeng kizungu kidogo kidogo kiende kibete bete hivi. Oya. Inakuaje? Hello. Kuna nyewe kweli hapa Mwaliama?
1: Kali ashaondokea huyo.
0: Kaka. Egbe. Hapa ni kama kuna watu waliama. Wacha angalie Mkenya ambaye itakuwa amefuata maagizo angalau. Akule hela kwake faster quick. Katika simu ya kwako pale kwenye dial pad piga tu star 216 hash. Nasemaje? Star 216 hash. Nende kanta mpata kwenye line kijana aliyefuata maagizo huyu. Yani wewe ambao umefuata maagizo ndio utafuta angalau uchukue hela ndefu sana. Katika star 216 hash uliyecheza unapewa. Oya, chukua simu basi fasta quick. Mambo vipi?
2: Poa sana.
0: Wanakuita nani kutoka wapi mami?
2: Naniita Olivia.
0: Olivia.
2: Aha.
0: Bwana Olivia umecheza mara ngapi wewe?
2: Nimecheza mara 3.
0: Ngapi mingia kwenye simu yako?
2: 22,000.
0: 22,000 Kenya shillings.
2: Yeah.
0: Enjoy your money.
2: Thank you.
0: Haya. Tukenge baba.
3: Sasa una tofauti gani na wambua?
0: Kwa nini?
3: Una tofauti gani na wambua? Ndugu yangu bili mia. Miaka tumejuana zaidi ya 12. Una tofauti gani na wambua?
0: Angalia. I can be many things.
1: Mwambia pamuze jasho kwa
0: hana. Mtu anayecheza na kibari wangu mimi siwezi kubali. Hapo mchizi alifanya anapenda kwani sana. You know someone cannot jump in my way. Nini? Kumbe mtu ni mbea mbaya. Inakuwaje mwanangu?
3: Eh, alhamdulillah nashukuru.
0: Where were you?
3: Umumu tu. Zetu zetu. Wajua? Umbea ni kitu kibaya sana. Umbea ni kitu kibaya.
0: Naam.
3: Bro, mimi nilikuwa naja kazini tu.
0: Naam.
3: Mapema sana.
0: Naam.
3: Na nikajua kwamba nikipaki gari ndani ya Alhuda, nitachelewa kuja kazini.
0: Ehe. Ukapaki nje.
3: Nikatoka Alhuda,
0: ehe,
3: nikaingia Kilimani.
0: Naam.
3: Halingam pale.
0: Naam.
3: Nikapaki gari kwa hoteli,
0: mm-hmm,
3: nikaenda zangu kaswali, baadaye nikachukua nduthi nikarudi.

0: Kipaji ana download kutoka katika IG. Nani huyo?
1: Huyu nani huyo?
0: Wapi?
1: Huyu nani huyo?
0: Lakini mwanangu huko ni juu, si barabarani.
2: Ni barabarani hapa? Hapa ni barabarani?
0: Sawa bwana, hii kesi hatashinda da.
2: Uwezi shinda hii kesi, unajua? Alafu hakuna kesi.
0: Wacha tu slide tu, lakini jameni, masaa yako 24, tumia yote 20 uvae unachotaka. Lakini ikifika 4 ya mungou mpe.
2: Sawa, nita extend basi.
0: Ndio kabisa
2: tatizo. Kwa sababu umeinsista. Alafu kama unafanya kazi mahali ambapo ukichelewa kuna wasiwasi. Bwana tafuta kazi. You are going to go. Alafu nani kwa bei ni kazi. Hapa ni mahali tunakuja kijiweni, maskani, tunajibamba, kwenda nyumbani. Sasa kujibamba kwangu, nikiamua sitaki kujibamba 30 minutes za kwanza, inakuumia nini wewe?
0: Victor Mlama liked that. Beba beba bombo lolo mtu hapa feri feri feri mbore mbore mbore.
2: Alhamdulillah. Where is Ian?
0: DJ Ian. DJ Ian kidogo mpata msiba. Ndio maana Davo ame step in.
2: Davo.
3: Yes sir.
2: Hii show uwezi fanya kama hebu zima mic nimwambie.
0: Chani zime mwanangu zote.
1: Kuna vitu yeye anapatiaje? So kama hujapeana hiyo vitu ufai kukaa.
3: Try me.
0: Sasa mwanangu ulichosema kimesikika.
2: Silikuwa lazima kisikike ndani juu. Na akasema nini?
0: Try me.
2: Bas. Uzuri evidence kwa karatasi.
3: Swali ni moja, unajipenda?
2: Unasema?
3: Unajipenda?
2: Mama dogo. Mwanangu umependa pesa?
0: Eh bwana peana hela mwanangu.
2: Wewe unakaa unakaaga tu sijui vipi vipi. Hey babe, babe, proper very very very very more.
0: Katika sime kwako msikizaji pale kwenye dial pad, piga *216# hash. Tukirudi hewani ni pesa na kwenda na kwenda kwao. Sime kwako pale kwenye dial pad, piga *216# hash. Come back in a few. Take it on.

0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Wewe kuwa na confidence, manake mdomoni kuna kitu kinaendelea unatafuna. Juicy fruit, strawberry au fruity. Yani hata zile plan zako za holidays najipa, hakuna excuse ya kuboeka ukiwa na kitu juicy. Ukitafuna mdomoni, let's make it a juicy moment you all.
1: Sasa hivi ni fursa ya kutafuta Mkenya aliyefuata maagizo, boss wangu. Wewe uliyefuata maagizo na kutafuta sasa hivi, fanya hivi katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216# uwe kama huyu Mkenya ambaye anatafuta sasa hivi angalau pesa iende kwao. Wewe naye kutafuta, naangalia ili pesa ikwende kwao. *216# ndio habari ya mjini. Naitwa nani huyu? Mambo vipi?
2: Mambo safi.
1: Wanakuita nani boss wangu?
2: Wananiita Daniel Kwatemba.
1: Daniel Kwatemba, umecheza mara ngapi bro?
2: Nimecheza mara 6.
1: Shilingi ngapi imeingia kwenye simu yako mwanangu?
2: 43,000 Kenyan shillings.
1: Enjoy your money, Mbaruk mwalimu, Masani ya Kamanda.
0: Ah, unasema Masani ya Kamanda?
1: Masani ya Kamanda.
0: Bas. Masani ya Kamanda. Kamanda apewe sifa zake. Bili. Kamanda apewe time yake.
1: Bili atoke kwenye control tower, otherwise hamalizi weekend. Muta
0: ekewa uhaini.
1: Shatukasio. Davo.

0: maendeleo yake.
1: Nauliza wale ambao tunashindana nao, sisi tunawaheshimu kama watu wa upinzani, kwa sababu ni haki yao kuwa na mafikira tofauti na sisi. Ile tunawaomba ni wawe na nidhamu, wapunguze matusi yao, wapunguze kiburi yao, wapunguze ujeuri, na watuheshimiane sisi zote. Sisi tuwaheshimu na wao pia watuheshimu. Mimi nimeona mmoja pale, kazi yake ni kuitana majina. Ameita rais Kasongo, ameita naibu wa rais Soprano, ameita sijui nini one time. Mimi nataka kuuliza viongozi wa upinzani wawe na nidhamu. Sisi tuwaheshimu nao watuheshimu. Mashindano iwe ni mashindano ya sera. Ni nani ako na sera bora ya yule mwingine? Ni nani ameshughulikia masilahi ya watu ya Tigania West na watu ya Meru zaidi ya mwingine?
0: Tukicha na hayo, zaidi ya vijana 3,000 kutoka kaunti ya Kajiado wamekusanyika katika chuo cha kitaifa cha uongozi wa polisi Kulingong kusaka fursa za ajira nje nchi katika mpango unaolenga kupunguza ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Serikali inasema nafasi hizo zimehakikishiwa vijana kutoka humu nchini, huko vijana wenye ujuzi wakitarajiwa kupitia mchakato rasmi wa usajili kabla ya kuajiriwa. Kikao hicho cha uhamasishaji ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha kwamba vijana wanafahamu fursa zilizopo na wanapata mwongozo unaohitajika ili kunufaika na mpango huo wa kazi majuu.
2: The State Department of Diaspora has actually verified that they actually have current jobs. So the jobs they've mentioned, starting with nurses, managerial jobs, they've talked about electricians and quite a number of jobs. So today what we're expecting is that people here will be able to have an opportunity to express interest based on the skills that they have. After that, the recruitment agencies have also given their offices, so people will also be called, because these jobs are just like any other jobs. Before you get a job, you must go through an interview. It's just that the jobs now are outside the country.
3: Ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji wanataka wanakata video ya sekunde, lakini madhara ya uongo wanayotengeneza yanaweza kudumu kwa miaka. Video inayosambazwa mitandaoni kidai kwamba aliyekuwa waziri wa usalama ndani Daktari Fred Matiang'i amezungumzia hatua ya aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta kumpa chama cha Jubilee huko fedha zikienda kwa Edwin Sifuna ni ya kupotosha. Pia video hiyo imemuonesha aliyekuwa waziri wa usalama ndani Fred Matiang'i akiwa pamoja na rais mstaafu Uhuru Kenyatta huku akionekana akilia. Mezi ukweli mambo mbaini kwamba video hiyo imehaririwa kutumia teknolojia ya AI na akili unde na kuwasilishwa kwa muktadha unaoweza kumpa mtazamaji picha kwamba Matiang'i alikuwa akitoa kauli hiyo moja kwa moja. Madai hayo yameambatanishwa na simulizi linalodai kuwa Matiang'i aligundua kwamba alipewa chama cha Jubilee tupu, hakina hela, huko fedha zikipelekwa kwa Edwin Sifuna. Lakini hapo ndipo tunaweka breki. Matiang'i alisema hayo lini? Alisema wapi? Video hiyo ni ya tukio gani? Na kwa nini kipande kinachosambazwa hakitoi muktadha kamili walichokuwa kizungumzia? Video inaweza kuwa halisi lakini muktadha ukawa uongo. Usiamini macho pekee, chunguza kilichoachwa nje. Ukweli ukidhihiri, uongo jutenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Nam ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Tuungane saa 11 jioni kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
3: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ikafika wakati ambapo waifu kuku akachoka.
1: Ehe.
0: Alivochoka akatoka akaenda.
1: Ndio.
0: Alivoenda, sasa kwa sababu ajua ameenda na mother leo yuko pale, so watoto wanaenda shule kama kawaida, so mother leo anaokolea. So ikakaa kama miezi mitatu bro.
1: Ndio.
0: Waifu kuku yuko kwa nyumba. Sasa madhake ukuwa kambia ukuku ni aje, sasa fanya hivi. Yule ameenda, wacha nikakuletee mtu ambaye anajua culture yetu. Wacha na wataita wewe.
1: Ndiyo.
0: Mtu ambaye anajua culture yetu, mtoto ametulia, mtoto kienyeji wa kikweli.
1: Ndiyo.
0: Mtoto ambaye yuko na ana nguvu.
1: Ndiyo.
0: Anaweza chota maji kisimani.
1: Yes.
0: Hai.
1: Na ukifanya vibaya, akuchote pia wewe. Ehe.
0: Mother-in-law akapiga safari mpaka maeneo ya Kanokolwa.
1: Ndiyo.
0: Kufika pale Kanokolwa, boss wangu anafika hivi anashangaa na muona Dr. Eloi yuko pale.
1: Kano
0: amekuwa kimhudumia mzee for the past 3 months kumbe hajaenda nyumbani.
1: Hiyo story haikuwa hivi.

0: nimekuja naye huku, nimemleta. Mbona hayuko bwana? Kumbe ukuku alifuata mke wake.
1: Wapi?
0: Kidasini.
1: Pigo tena.
0: Pale Taita. Alipofika kule, ikabidi amfungukie mke wake amwambie ukweli
1: kwamba
0: mke wangu pole bwana, najua inakuuma, lakini si mimi ambaye nilikuwa nafanya vile, ni yule mamangu. Kumbe bwana story yote yule mamangu wa kambo yamtaka ukuku. Ilikuwa hivyo bro.
1: Haikuwa hivyo.
0: Ilikuwa vipi?
1: DJ Double. Radio 47. Kiende live station itafungwa. Star 216# ndo habari ya mjini.

0: Sasa bwana, yeah, kabla sijaanza gumzo nitoe tahadhari.
1: Ndio.
0: Anaambia tukiwa naye chumba cha habari aligundua Filikita.
1: Filikita.
0: Filikita yupo chumba cha habari. Anazalisha habari leo hii producer yule. Kuna wakati anaambia waambie wazime mic wale wa Mbeya. Imesikika moja ulikuwa unazungumza na mtu kwenye simu. Na pia jana niliipata. Nkija zangu kazini nikasahau. Lakini uzuri wewe ndio ulisikika na huko unasema kitu kibaya.
1: Ah, sikuizi tunaacha tu ndio
0: kwa ulikuwa na pia bibi amekuuliza swali na ulikuwa unamjibu. Maana alikuwa amekuuliza, maana yake ulikuwa unamjibu unamwambia itabidi tuongee nao tuhakikishe hawa jamaa wanapata second term ni serikali yetu. Kwa hiyo ilisikika hiyo, lakini si kitu kibaya kile.
1: Kwani second term kuna shida bwana?
0: Lakini sana anajaribu kujiuliza ingesikika mnasema sifuri lazima tuingie linda mwananchi. Na sisi tunategemea UTI.
2: Kuna mbunge mmoja jana mbele ya rais
0: anaomba msala
2: one term. Baadaye anauliza oi vipi inakuaje, hata wajua alikuwa atakusema one other term lakini nikakosea.
1: Sasa anaomba msamaha na wajua inanikumbusha bwana wakati ule wa kampeni tulikuwa tumeketi mahali tunafanya kikao cha maombi tunaliombea taifa.
0: Mama yule
1: akaletwa akaambiwa mama
2: anaombea
1: taifa
0: akasema
2: anaombea Kenya kuisha. Sorry. Kenya kwanza.
1: Uzuri inamaanisha kukua na goofs kama hizo mtachukua uongozi. Manake hiyo haikuzuia rais kuingia ikulu.
0: Baadhi yetu roho ziko huku lakini matumbo yako. Huwa nafurahi sana Ijumaa kila nikija gumzo.
2: Naam.
0: Manake naona weekend wao imewasili. Naam. Sisi wapenzi wa michezo na inanikumbusha hata nikiwa shule ya upili nilikuwa napenda Ijumaa. Kivyo vyote vile na utamu wake. Isipokuwa kukitokea kwa mfano mmefanya kazi ya mwalimu alafu vitabu vimeregeshwa Ijumaa. Alafu ukiangalia alisaisha alafu alikuandikia simi. Sasa weekend ameuchafua bwana ukiwaza ile Jumatatu. Bilimia weekend ndio hii mada. Tuanze na volleyball. Nimezungumza na Moses Mbudhia. Mbudhia rafiki yangu sana. Tangu akifanya mambo yake ya shule za upili tukitembea naye Nairobi, sasa hivi ni mdau mkubwa sana kwenye chama cha volleyball nchini Kenya. Kuna uchaguzi wa NOC alikuwa anawania kuwa mweka hazina. Sasa amenambia tuwatilie dua wachezaji wa timu ya volleyball ya wanaume wanaitwa Falme.
1: Oh, wale wengine ni malaika au ni Falme?
0: Malkia Strikers. Unakumbuka Strikers ule mchezo aliocheza juzi?
1: Yes.
0: Kutafuta nafasi ya kucheza Olimpiki na ubingwa wa bara la Afrika.
1: Ndio.
0: Na kombe la dunia. Wakawai moja ya kombe la dunia Olimpiki kawatoka walipopigwa na Misri. Sasa Falme wao wanaelekea Tunisia. Kuanzia tarehe 13.
2: Nimeona wamepiga Tanzania seti 10 kwa nunge.
0: Tanzania kuna volleyball kweli?
1: Alafu jamani sasa hii Tanzania wanaomboleza. Kwa hiyo tuacheni.
0: Basi wasije mashindano yote yale. Si mtaa. Manake nakumbuka wakati wamekuja Kenya ilifaa tucheze nao mechi ya kirafiki Taifa Stars na Harambee Stars. Lakini wakati huo huo siku hiyo hiyo akapata habari Magu ametangulia mbele za haki. Mechi kairishwa. Kwa hiyo wasishiriki mechi yote. Wapo eda wale. Sasa volleyball wa Falme watacheza kuanzia tarehe 13 mpaka 25
1: mwezi huu.
0: September. Wanaelekea Tunisia. Sasa wao pia wanatafuta kushiriki kombe la dunia na pia Olimpiki Marekani LA 2028. Tunawatakia kila laheri. Sasa upande wa kabumbu tunapozungumzia bara la Afrika. Gor Mahia wametua Misri saa tayari.
1: Washatimba.
0: Jumapili saa 4.
1: Wanashuka dimbani.
0: Dhidi ya Pyramids mkondo wa pili. Kumbuka mkondo wa kwanza tumepiga mawili hapa Nairobi. Wao taska Mungu akipenda tutakuwa Nyayo kesho.
1: Walifunga mkondo wa kwanza.
0: Ilishia sare ya mawili kwa mawili. Dhidi ya Al-Hilal Midan. Na Madan wale walichezea Rwanda. Tunaelewa hali kule Sudan Kusini.
1: So kesho ni Nyayo.
0: Nyayo saa 9. Wajua na waomba wenzangu mji angalau bili ukija Mambaru wewe na familia yako au ni mashabiki kama 10. Unajua taska ina mashabiki wengi. Kama Gor Mahia, Ingwe na Shabana. Kwa hiyo staki mashabiki wa Sudan Kusini wawe wengi kuliko wa Kenya. Na inawezekana.
1: Ni wengi sana.
0: Kwa hiyo mje jamani taska saa 9 majali wa minki maliza bahari elimu
1: utakuwa pale,
0: Nyayo.
1: Okay.
0: Sasa na hata amezungumza na Hodha Abu Domar, anaadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Tutaipata kauli yake kwenye habari zetu za saa 1.
1: Anaadhimisha leo.
0: Habari za sport lakini usiniulize miaka ni mingapi. Sasa Bilimia ubashiri.
1: Bilimia jana alichoma. Kwa lingine aliuguza.
0: Ipi?
1: Eh?
0: Ipi? Bilimia is doing well.
1: Alisema sabaa kichwa huyu.
2: mimi suguzagi ndugu yangu.
0: Huyu kaipa Bayern, kaipa Man United. Yeah,
2: bro,
0: kaipa mimi. Kaipa Como.
1: Kweli?
0: Huyu kijana anategemewa.
1: Como ni nani?
0: Leipzig, ikaipa
1: Leipzig. Leipzig.
2: Huyu. Hakuna ndugu.
1: Huyu jana alipata Leipzig huyu.
2: Hakuna.
1: Huyu tukamwambia Como ya Fabregas. Nilikuwa nataka nimgusimshikie.
0: Akisema ni Fabregas. Tuna ushahidi.
1: Alisema Leipzig.
2: Anatupotezea muda, anataka kuokota over the weekend.
1: Rosely na Witty tafutia hiyo video.
0: Yaliyopita si ndio?
1: Lakini binadamu ndio kusahau sana. Manchester United 4. Saba Salum 0.
0: Haya. Na sasa
2: nilisema watapiga mtu ngapi?
1: Matano.
2: Yes.
1: Hiyo moja ilikuwa wapi?
0: Eh? Amda refari alimaliza mpira kabla wakati wake. Sasa hapo hapo ndipo ninapoanzia bili. Hiyo hiyo Man United Jumapili.
2: Naam.
0: 12:30 dhidi ya viongozi wa EPL Man City. Inaitwa Manchester Derby.
2: Derby.
0: Wakati wako bili ulipokuwa mtu hii tungekwenda jamlo kwi. Ningekuwa na mafuta ya gari hapa
1: haraka upesi.
0: What happened?
1: Lucky alimkosea adabu bili.
2: Felix. Felix.
1: Lucky alimkosea adabu bili. Mimi wajua wasifichifichi. Nitasema ukweli.
0: Ngoja ali hakufanya kazi.
1: Kazi alifanya alafu akacheleshwa mapato.
0: Akachoma.
1: Akachoma.
0: Akazungumza na wao.
1: Mambo yake aongeaje na client vizuri. Ajui kuongelesha client. Yaani mimi sijafurahia. Bili alikasirika na hajawaambia lakini nawaambia na ukweli
0: hiyo hiyo kauli sikubaliani nayo. Manake Lucky hayuko hapa kujitetea.
1: Bili ni client. Uzuri Bili waseme ukweli. Mimi nasema hivi.
0: Lakini ngoja Lucky ana account yake mimi na account yangu.
1: Kwa hiyo tumpati tumpati wewe tuache Lucky.
0: Lucky alienda on behalf of the sports
1: team. Yes.
2: Tuwajua unaitafuta mbingu. Hii punguza kidogo. Punguza ukweli.
1: Sema ukweli ni mbezo.
2: Ebwana
0: Manchester Derby.
2: Ebwana Man City itaipiga Manchester United mabao matatu kwa nunge.
0: Old Trafford?
2: Yes. Man City kichwa.
1: Lakini nauliza swali asani. City walicheza weekend. Sawa? Lakini
0: wakaipiga Coventry
1: bao moja.
0: Kisha baada hapo wakaipiga Porto.
1: Spacing ya hizi mechi zao. United
0: wamecheza Alhamisi.
1: Wamecheza jana.
0: Sasa wanapumzika
1: leo
0: Jumamosi.
1: Jumapili wako dimbani.
0: Si mbona walipewa kucheza Alhamisi?
2: Kwani si nyinyi pia last month ilikuwa mnapiga mechi moja baada ya siku ngapi?
0: No, lakini wakati hawakuwa na Champions League.
1: Hawakuwa Champions
0: League. Lakini mradi unacheza Champions League, by the way unapewa 48 hours.
1: Yes.
0: Yeah. Kuna mechi za Champions League sasa ndio.
1: Imagine City walipumzika
0: kuanzia Jumatano.
1: Jumatano. Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi.
2: So hiyo ndio sababu mtatoa kwamba ndio maana
0: no, lakini ninachokisema ni kwamba inatakiwa sasa waandalizi wa ligi ya kwenu nyumbani
1: yes.
0: Wawasaidie.
1: Yes. Yes. Yes.
0: Hiyo mechi ingesukuma yes. Kama Jumatatu.
1: Yes.
2: Man City anyway, kichwa.
0: Wajua ratiba IPL ilitoka kabla ya klabu bingwa.
1: Kabla ya klabu bingwa.
0: Bara Ulaya. Man City
2: kichwa.
0: Chelsea inacheza na Hull City. Kumbuka mechi ya mwisho walipigwa na Arsenal.
1: Na Hull City mkufunzi wao ameteuliwa kama mkufunzi bora wa mwezi Agosti.
0: Na ni timu pekee IPL haijafungwa bao hata moja.
2: It doesn't matter. Lakini Chelsea inalala.
0: Chelsea inalala.
2: Yeah.
0: Inapigwa na
1: Hull City.
2: Hull City kichwa.
0: Liverpool Fulham.
2: Patia Liverpool kichwa.
0: Sunderland na Arsenal.
2: Bro, goes without saying Arsenal kichwa.
0: Haya, na msisahau pia kufuatilia mashindano ya riadha kule Budapest. Bili mia kasema Hull City kichwa, Man City kichwa,
1: Liverpool kichwa,
0: Arsenal kichwa.
1: Ukichukua 1000 zako 4 kama laki 120,000.
0: Kila laheri. Weekend njema.
3: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mwendo wa saa 11 kamili juu alama naye Edwin Sichangi Simiu ni kwamba bei ya gesi ya kupikia kupungua katika siku za hivi karibuni na hamieni maeneo salama, wakazi Busia waonywa kuhusu mvua ya El Nino. Talking of which, ndugu yangu, Kenya imepata msaada wa zaidi ya bilioni 50 kuzuia El Nino. Why are you laughing? Utaki misaada iji? World Bank iko kwa ajili yetu sisi kama wa Kenya.
2: Iyo ni grant, iyo ni loan, ama iyo ni msaada?
1: Tuulize Chivayo.
3: vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: burudani na pia make sure unapata hela.
1: Lete baba.
0: Usipate burudani peke yake na hauna hela mfukoni mwangu. Angalia. Kati ya sasa na saa 11:05.
1: Ndio.
0: Kuna Wakenya 5,000.
1: Ndio.
0: Wanapata kati ya shilingi 1,000 na shilingi 5,000.
1: Naam.
0: Nasemaje?
1: Ndio.
0: Chukua bonus ambazo nakupatia fursa za kuingiza hela msikizaji. Unachohitaji kufanya ni kupiga *216#. Cheza mara 3, ingiza hela mtu wangu. Hakuna story nyingi.
1: Yani
0: labda naongea kama na stretch.
1: 216#. Yani kati yako na kupata shilingi 20,000 ni dakika 3 tu peke yake.
0: Na ni shilingi 20 tu.
1: Bas. *216#.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba Kenya inatarajiwa kupata ufadhili wa dharura wa takriban shilingi bilioni 51.8 kutoka Benki ya Dunia baada ya serikali kuomba msaada kupitia mpango maalum kwa jina Rapid Response Option. Ufadhili huo unakadiriwa kuwa dola milioni 400, unalenga kusaidia Kenya kukabiliana na changamoto mbalimbali, hasa athari za mvua ya El Nino, pia hatari ya mlipuko ugonjwa wa Ebola katika ukanda huu na kupanda kwa bei ya nishati. Fedha hizo zinaweza kupatikana ndani ya takriban wiki 6 baada ya kukamilika kwa mfumo unaowezesha ufadhili huo. Kenya iliomba ufadhili huo baada ya kuanza kwa vita nchini Iran mwezi Februari, vilivyosababisha bei ya mafuta ghafi kupanda kwa kasi na kuongeza shinikizo kwa serikali. Hata hivyo, chanzo

0: Namo ni wito unaendelea kutolewa kwenye katika kote nchini, hasa katika kaunti zote nchini, kaunti 47, kuhusiana na mvua ya El Nino ambayo imetabiriwa kuanza mwezi ujao wa Oktoba, na pia itanyesha mwezi Novemba na Disemba. Kwa hivyo wanasema madhara yake yatasikika hadi mwezi Januari. Baadhi ya wabunge katika mrengo wa Kenya Kwanza katika ukanda wa magharibi wamejitokeza na kusifia uongozi wa serikali ya Rais William Ruto, hasa kuboreshwa kwa maisha ya Kenya kupitia kilimo na uzalishaji wa chakula. Wakiongozwa na mbunge wa Likuyani Innocent Mugabe, viongozi hao wamejitokeza na kutetea hatua ya serikali hasa katika kushusha bei ya mbolea, ikiwa ni njia mojawapo ya kusaidia kulima nchini.
1: Bei ya chakula Kenya ilikuwa imepanda. Wao walichukua pesa wakapea matapeli ati wafanye subsidy ya unga. Wanaenda wanapea matapeli pesa kule Nairobi. Lakini Mheshimiwa William Samoei Ruto akiingia alisema wale watu wa maana ni wakulima, wale wanapanda mahindi. Mimi nitatoa bei ya mbolea kutoka 7,500 mpaka 2,500. Na leo hii amesema sasa bei ya mbolea inateremka zaidi iende shilingi 2,000 sababu hatukupata mvua mzuri mara hii.
0: Martin Pepela wa Webuye Mashariki na David Ndakwa wa Malava wameutaka mrengo wa upinzani kumpa Rais William Ruto nafasi ya kufanyia Kenya kazi, hasa kupitia miradi ya maendeleo nchini.
2: Atenye amefanya kubwa ni kusema ya kwamba kila sehemu ya nchi ya Kenya inahitaji maendeleo. Yeye ni makosa kweli? Ati yani ile nyuma wakati ambapo maendeleo ilikwenda sehemu moja, William Ruto amesema katika wakati yake hata NDBS pia inahitaji maendeleo.
3: Wakati William Samoei Ruto alikuwa anaomba kura 2022 alikuwa na promises. Saa hii ametenda na lazima tuseme ile amefanya. Hii siasa sio kulumbana, siasa ni kichwa, siasa ni akili, siasa ni kutongoza.
4: Biashara na fedha.
0: Na katika biashara na fedha, gharama ya gesi ya kupikia nchini inatarajiwa kushuka katika siku za hivi karibuni kufuatia uwekezaji wa shilingi bilioni 15 katika kiwanda cha Taifa Gas kinachojengwa katika eneo maalum la kiuchumi la Dongokundo katika kaunti ya Mombasa. Kulingana na meneja mradi huo Mohamed Zawati, ujenzi wa kiwanda hicho umefikia 85% na tayari umetoa nafasi za ajira zaidi ya watu 500. Uzalishaji wa gesi hiyo nchini unatarajiwa kusaidia kuwezesha au kushusha bei, kuwezesha Wakenya wengi kumudu matumizi ya nishati safi na hivyo kupunguza athari kwa mazingira.
5: We have reached advanced the project up to 85%. As you see, most of the mechanical completion is done. All equipment are available, all procurement are finalized, and we are heading to commission the project by fourth quarter of 2026.
6: The cost of energy in this country has been high. Through initiatives like this, we are going to see the cost of gas coming way lower, because gas will be able to be bought in bulk, stored here, distributed not only to the country. This is a facility that can serve even our neighbors.
4: Ushauri wa kifedha.
0: Na wakati ambapo utabiri, idara ya utabiri wa hali ya anga inatangaza kwamba mvua ya El Nino itakuwa inaanza mwezi ujao wa Oktoba, basi punguza matumizi yasiyo lazima na tenga fedha ya dharura kabla hali haijawa ngumu.
4: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 11 jioni. Saa 12 ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Ili Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ebwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmini ya madada.
1: Ni Tumbaruk mwalimu, ukipenda Faza mother story teller.
0: Tumesema kwamba kuna Wakenya ambao watakuwa wanaokota bonuses.
1: Correct.
0: Na hizi bonuses kuzipata ni rahisi. Unapiga tu *279# *279# 300 bob bonus, 1000 bob bonus. Lakini pia kuna ambao wanaokota hela kubwa. Baruk mwalimu, nitole kitu.
1: Bila toa baba.
0: Nitole kitu.
1: Haraka upesi, yani kila aliyecheza, kila alianza kufuata maagizo anaokota *279#. Talk to me mwanangu. Hela ikiingia unashika simu tunaongea. *279#.
0: Oi.
1: Hello?
2: Hello.
1: Niaje?
2: Iko salama sana.
1: Brother, mimi naitwa Mbaruk, niko na Billy tukupigia simu kutoka Mudhaiga North hapa Nairobi. Unaitwa nani?
2: Alan Tariki.
1: Uko wapi?
2: Uko Kiambu Town.
1: Uko Kiambu Town. Hapa tu.
2: Yes.
1: Ndugu yangu, umecheza mara ngapi na umepata ngapi?
2: Umecheza mara 5.
1: Ehe.
2: Na box number 6.
1: Box number 6 ukapata?
2: 74,000.
1: Enjoy your money, my brother. Karibu.
0: Tafuta Mkenya mwingine aliyefuata maagizo, tu ni nani na ameingiza ngapi. Mambo vipi?
3: Hala.
0: Wanakuita nani kutoka wapi, boss wangu?
3: Ah, mimi ni Keith Orinda. Mimi huyu Keith Orinda.
0: Keith Orinda, kwa maeneo gani?
3: Mimi ni kwa hii maeneo ya hapa nini, hapa place naitwa Kimwanga, karibu Malaba huku.
0: Kimwanga Malaba.
3: Eh.
0: Kwa hivyo nyinyi ndio mmeenjoy wale watu ambao wamevuka boda wakarudi kwao, eh?
3: Sasa hajakuwa anapitia huku huku. Sijui nimekuwa anapitia.
0: Kaka, umecheza mara ngapi?
3: Mimi nimecheza mara 5 hapa. Nimecheza mara 5.
0: Naam.
3: Nimepata notification yako. Ile ya city ile. Nimepata notification yako, nimeona umeniwekea pale 47,000
0: Kenya shillings. Enjoy your money. Boss wangu, wape challenge.
1: Tufanye hivi. Sasa hizi nataka kuongea na Mam Lilian hapa.
0: Naam.
1: Lakini kabla tufanye chochote, hakikisha kwamba nambari yako iko kwa database. Tuko na mazuri kutoka Gilbis jamani. Jean moja amazing, matata, mwecheche. Kuna mazuri yanakuelekea. Make sure kwamba kwanza popote ulipo unategea, alafu pesa unatengeza kwa *279#.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Nam ni saa 12 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kuhusiana na siasa, ambapo wasimamizi wa uchaguzi wa chama cha UDA wamewahakikishia wanachama kuwa uchaguzi wa viongozi wa mashinani katika kaunti ya Lamu unaotarajiwa kufanyika kesho utakuwa wa uhuru, haki na bila upendeleo. Akizungumza kisiwani Amu, kamishona wa kaunti hiyo Mary Mutinga anasema atahakikisha shughuli hiyo haingiliwi na mtu yeyote, ili wanachama wapate fursa ya kuwachagua viongozi wanaowaamini na wanaostahili kukiongoza chama hicho mashinani. Mutinga anasema uchaguzi wa viongozi madhubuti wa mashinani ni muhimu katika kukijenga chama kutoka ngazi ya chini, huku akieleza kwamba UDA inaweza kuwa na nafasi nzuri zaidi katika uchaguzi mkuu ujao iwapo itakuwa na uongozi imara unaowakilisha wanachama kwa ufanisi.
2: Kazi yangu hapa ni kuhakikishia kwamba tarehe 12 vituo tutafungua saa 2 na tutafunga saa 12. Lakini kama kuna watu wako kwa laini, tutangoja mpaka hiyo laini iishe. Na niwaambie tena, mimi kama commissioner wa UDA, I don't take sides. Nyinyi ndiye mtachagua wale wa UDA, sisi hatuchukui sides. Yule mtatupatia kama chama, huyo ndio tutafanya.
1: Hatua hiyo inaweka mtihani kwa chama cha UDA katika kuhakikisha ahadi ya uchaguzi huru na wa haki inatekelezwa kwa vitendo, huku wanachama wakitarajiwa kutumia kura zao kuamua uongozi wanaotaka katika ngazi za mashinani. Aidha, Mutinga anasema wanachama watapewa muda wa kutosha kushiriki katika shughuli ya upigaji kura, akisisitiza kwamba chama kiko tayari kufanya kazi na viongozi wote watakaochaguliwa bila ubaguzi wana mapendeleo.
2: Kazi yetu ni kufanyisha election ya UDA ya grassroots. Si mnaelewa hazikufanyika vizuri? Sasa ndio president akasema turudie tufanye hizi elections ndio akuwe na foot soldiers wa grassroots. Na tumekuja hapa Lamu, lazima tuhakikishe tumepata results. Na niwaambie ile gadget tunatumia, hata president mwenyewe atakuwa anaona akiwa state house. Kwa hivyo hiyo inapeana
1: ni uchaguzi wa chama cha UDA ambao utakuwa unafanyika hapo kesho. Tukisalia kwenye siasa, ni kwamba hasa kuhusiana na naibu gavana wa kaunti ya Siaya William Odol ametangaza kwamba kwa sasa yeye ndiye anayeshikilia wadhifa wa gavana katika kaunti ya Siaya. Kauli ya kiongozi huyo inajiri wakati ambapo gavana wa kaunti hiyo James Orengo amekuwa akionekana kujihusisha moja kwa moja na siasa za upinzani za mrengo wa Linda Mwananchi. Odol aidha anasema uongozi wa kaunti hiyo umejikita katika uongozi wa broad-based, huku akisisitiza kwamba uchaguzi mkuu ujao utaongozwa na Oburu Oginga.
3: Sijui kama mnaelewa kwa nini mimi nasema mimi ni acting governor. Kwa sababu yule rafiki yetu mwingine anaitwa James Mpotevu Orengo amevuka mpaka hajavuka? Si amevuka mpaka. Kwa hivyo yeye anaenda ngambo ile na sisi tunaenda pande hii. Wakazi wa Siaya wameniambia ya kwamba nikifika hapa niwaeleze ya kwamba sisi sote kule Siaya kwa sababu ya ile kazi rais ametufanyia, sisi tuko ndani ya broad base.
1: Kwa mara nyingine viongozi wanaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza wamemkosoa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua wakimtaka kukoma kumuingilia na kumdunisha kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wakizungumza wakati wa hafla ya uwezeshaji wa vikundi vya wanawake na vijana katika eneo bunge la Mwingi Kati. Viongozi hao wakiongozwa na aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Jo Mutambo wamemshauri Gachagua kuelekeza nguvu zake katika shughuli za kisiasa na kuacha kumlenga Kalonzo kwa masuala ya kisiasa.
2: Na nataka kuwaambia Kitui County yote, katika wadi zetu zikiwa 40 tumepewa milioni 140 ambayo sio ya kurudisha. Hata na tukifanya hiyo kitu, watu wa upinzani wale wanajiita United Opposition wanasema hamtaki hiyo pesa. Mnataka hiyo pesa? Mnataka watoto wetu waongezewe pesa ya nyota?
1: Namno, sasa tuelekee viwanjani tujue kulikoni. Makala ya kwanza ya mashindano mapya ya riadha duniani ya Ultimate Championship ya Tanzania leo hii na kukamilika mnamo siku ya Jumapili jijini Budapest nchini Hungary. Wanariadha 14 wa Kenya ni miongoni mwa wanariadha 381 kutoka mataifa 65 wanaotarajiwa kushiriki. Bingwa wa dunia mwaka 2019 Timothy Cheruiyot atatimuka mita 1500 pamoja na Fanuel Kosgei. Mbio za mita 5000 zitawahusisha Jacob Krop na Cornelius Kemboi wakishiriki, wakati bingwa olimpiki Manuel Onyonyi akitimuka mbio za mita 800 na bingwa Afrika Julius Yego atashiriki urushaji wa mkuki. Aidha, Masi Okech atakimbia mbio za mita 400 huko pia kikijumuishwa katika timu ya mita 400 kwa wanariadha wanne kupokezana kijiti. Kenya itawakilishwa na timu ya mita 400 inayojumuisha George Mutinda, Boniface Mweresa, Kelvin Kiprotich na Leonele Aoko. Mashindano hayo ambayo yatakuwa na donge nono la pesa kima cha shilingi bilioni 1.3 huku mabingwa kila bingwa kwa kila fani akituzwa shilingi milioni 19.4. Mashindano hayo yanawashirikisha mabingwa wa olimpiki, mabingwa wa dunia na mabingwa wa Diamond League katika fani 28 tofauti. Bali na riadha leo hii ni kwamba ligi kuu Ulaya macho yote yatelekezwa kwenye mechi kadhaa za kusisimua. Kule nchini Uhispania, Sevilla itaingiza pembe dhidi ya Valencia kuanzia saa 4 usiku. Huko Bundesliga Ujerumani, Union Berlin nayo itakuwa na miadi dhidi ya Schalke 04. Serie A Italia, Fiorentina itakuwa ugenini kuzichapa dhidi ya Venezia. Nayo Ligue 1 kule Ufaransa, Rennes itazichapa dhidi ya Marseille ya kule Ufaransa. Namu ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 12 jioni. Tuungane saa 1 usiku kwa habari za kina. Jina langu ni Edwin Simio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: bani. Asema hii leo umetumia ni counterfeit.
1: Where is the lie? Baru kwanza ameendelea, wewe unasoma moja. Amesema nyingi. Mmemiss jela, si ndio? Endeni nyumbani sasa. Mbaru kwanza haki umeonja. Hii umetumia leo ni counterfeit.
0: Sio kweli, ni uongo.
1: Ah jamaa, sitatumia hewa tu.
0: Kupita nayo. Mshaifungua, si ndio? Huyu mbugwa hajui aliacha shinda studio. Letu ni ombi tu mfike kwa wake wenu salama. Wewe nani anakuambia tunataka kwa wake?
1: Alafu alikwambia tumeoa nani? Unajua jamaa usitokelee vitu. Wewe uogopi. Wewe jisimbia simbia vitu tu.
2: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Mimi nasemanga content. Tunajua kutamka content. Jamani.
1: Sasa acha niombe ukweli. Kutoka, hebu cheza tena.
2: Ati?
1: Ehe.
0: Niu ni washenzi sana.
1: Ehe.
0: Eti mimi nasemanga content. Wapi? Wamem. Tunajua kutamka.
1: Kutoka hapo ni yeye.
0: Content.
1: AI. Yeah, uzuri mimi wajua hizi vitu unaweza you can tell. Kutoka mwanzo mpaka hapo wamesema ni yeye. Lakini tunajua hizi.
2: Akiliunde.
1: Akiliunde. Unajua hizi vitu bwana. Hello.
3: Hello
1: baba, Onagi.
3: Yes.
1: Vipi?
3: Poa sana.
1: Ndugu yangu, tuambie umeokota ngapi?
3: 95,000 Kenyan shillings. Hey. After karibu ni give up.
1: Unasema?
3: Yaani nimetumwa number 1.
1: Eh. Hey.
3: Nikacheza na number 2 nikajiambia hii leo ni kama saa mambo inakuwa ngumu.
1: Eh. Hey.
3: Lakini sasa nimeenda hiyo step yote kufika number 6.
1: Hey.
3: Mambo shwari kabisa.
1: Otieno.
3: Yaani
1: Otieno.
3: Yes.
1: Kesho ni birthday yangu.
3: Keki ni pesa ngapi hiyo nakuwekea? Yes, yes.
1: Sasa niko na pombe, niko na keki. God bless you Onagi. Thank you so much.
3: Happy birthday in advance.
1: Thank you sir.
3: Maliza price number.
1: Sawa.
2: Ati price number.
1: Wadau, jamani binadamu ni watu wawivu. Wacha niongee na Otieno.
2: Punch number. Msikizaji, una dakika 16 za kuokota.
1: Ndio.
2: Kuna bonuses kwa Kenya 3,000 ambazo ni 1,000 bob.
1: Ndio.
2: Kuna bonuses za shilingi 500,000 kwa Kenya 5,000.
1: Naam.
2: Semaje boss wangu?
1: Star 216 hush.
2: Bismillah.
4: Hii si ya kusahau.
2: Ah, tenene.
4: Hii si ya kusahau.
2: Kareke.
4: Hii si ya kusahau.
2: Eh bwana, leo ni siku ya shabiki. Without further ado, tumsikize. Cynthia.
5: Yes.
2: Habari ya jioni.
5: Poa.
2: Mimi naitwa Billy Mia, niko na mbaru kwa mwalimu, tukupigia simu kutoka Radio 47.
5: Aha.
2: Unaendeleaje hapo mlolongo?
5: Niko poa.
1: Cynthia, kitengo kinaitwa hisi ya kusahau.
5: Aha.
1: Tumeona message yako, unasema una kitu ambacho hutawahi sahau maishani.
5: Mhm.
1: Ni kitu gani hicho mama?
5: So nilikuwa nakaa mlolongo.
2: Ehe.
5: Phase 2 huko.
2: Naam.
5: So nilijifungua mtoto wangu 2023.
2: Mhm.
5: Alikuwa tu ako sawa 3.6 kg.
2: Yes.
5: So wakati nilirudi nyumbani, mtoto akaanza tu kugonjeka.
2: Ehe.
5: So mimi nilifikiria maybe ni ugonjwa tu ile ya kawaida, mtoto analianga maybe ni tumbo.
2: Yes.
5: Sasa nikaanza kwa mtoto hospitali.
2: Mhm.
5: Nilipeleka mtoto hospitali hadi ikashindikana kabisa.
2: Ehe.
5: Nda hospitali Kitengela Medical, like huko record zangu nilikuwa naenda hospitali Monday, Wednesday, Friday, like kila siku nilikuwa mimi naenda tu hospitali.
2: Yes. Angalau upate msaada.
5: Eh, napewa tu dawa narudi, lakini mtoto ni vile vile. Mtoto alikuwa anaweza lia usiku kwa ploti. Eish. Watu wanamka kutoka first floor to fifth floor wasikie tu, yani sasa watu wanashanga. Wengine wakaniambia mpe Guinness.
2: Watu mlolongo nao.
1: Ukampea?
5: Ndio, sasa mimi siwezi pewa mtoto Guinness. Nikakaa hivyo 2023, 2024, so 2025 January. Wangu akaniambia nipeleke mtoto kwao, at least aende atibiwe. Jilikuwa tumeenda hospitali hadi nikaanza kupeleka mtoto therapy juu alikuwa ameshafikisha mwaka na nusu but hawezi simama, ako tu
2: we.
5: Therapy naweka hiyo ya miguu nini, kila kitu iko inasaidia. So nikaenda nyumbani Siaya, akakaa 3 months akitoa dawa za kienyeji.
2: Mhm.
5: Kashindikana.
2: Mhm.
5: Nikamwambia mzee wangu acha niende na mtoto kwetu, mamangu pia atajaribu, isikuwe ati nisikuwe nipeleka nyumbani.
2: Yes.
5: Peleka. Mtoto kumbe, hiyo ploti nilikuwa nakaa, nilikuwa naona mama akiwa na mimba.
2: Eh.
5: Akienda kujifungua atarudi hana mtoto.
2: Uh-huh.
5: Mwenye amejifungua mtoto salama, mtoto atakufa hata fikisha 6 months hapo.
2: Uh-huh.
5: Wana miskari. So wakati nilifika nyumbani ndio mtoto wangu akaenda akaombewa. Ndio nikaambiwa.
2: Uh-huh.
5: Ndio nikaambiwa sana baba yangu hiyo ploti yenye nakaa
2: uhame.
5: Niende nitoke hapo. Hiyo si ploti ya kukaa. Kumbe kiateka wetu.
2: Eh.
5: Ya alikuwa ananisumbulia mtoto. Hiyo kitu nasikianga uchungu hadi wa leo sasa.
1: Alikuwa anafanya nini mam?
5: Yeye ndiye alikuwa ananisumbulia mtoto. Sijui hata hizo vitu za uchawi watu wanafanyanga aje.
2: Wewe home ni wapi?
5: home mali nimeolewa ni Siaya, lakini kwetu ni Homabay County Chabera karibu na Sondu.
2: Na uki ateka kwao ni wapi?
5: Sijui kama anatoka Kitui ama anatoka wapi, mimi sijui mali anatoka. Mimi kwa huyo mama nasikianga vibaya sana, alitesea mtoto na nilikuwa nikitoka hospitali ndio kwanza kuniuliza daktari amekwambia aje, namwambia hadi siku ingine akamwambia kama nimene huu niambia mali naweza peleka mtoto kama naweza zaidika, akanipea kasichana kengine hapo kama kakiwa kwanjia tukienda kanza kuniambia na ujua kwa mali tunaenda sijui kama uogopi sijui kuna sijui kuku sijui za kufanya nini sijui vitu za kuruka sijui wapi, nikamwambia we kama huko ndo mali mnaendanga mimi siwezi enda huko. Sa wakati mtoto wangu alisaidika ushago akaombea mtoto akakuwa sawa, within 1 week mtoto wangu for the first time alikuwa anaweza kusimama na anaweza kutambaa, mtoto akaanza tu kukua sawa. Nilirudi nikasikia uchungu sana, nilikuwa nakutana naye aliuliza umeenda umekaa ushago sana umerudi, nilikuwa nasikia uchungu sana junior tena wa kwanza nakutana naye
2: na huko ama
5: siku ama bado tukua tutapeleka mtoto hospitali tulienda di tukakopa, nilikuwa naenda hospitali mande
2: it's
5: very expensive
2: lakini sahi mtoto yuko vizuri
5: sahi yako vizuri zinizo vitu zao. Sasa ndio nikakuja nikagundua asha jua nimejua jua once hizo vitu zao zimebackfire anajua
1: lakini mam nikuulize what if ni mtoi tu alichelewesha tu milestones
5: hiyo milestone unajua mimi kwa akili yangu nilijua hivo tulikuwa tunapeleka aje anapewa mtoto ana ugonjwa yoyote, imagine mtoto hivyo venye alikuwa amezaa bikini hawezi kula hata kitu yoyote, hata ukichunga hivi chakula hawezi kula hadi nini, hawezi ifanya chochote huyo alinisumbulia mtoto sana.
1: So si ati ulikuwa unaamini hizi vitu, ni vitu alikuwa anakufanyia ukweli?
5: Mimi sikuwa najua juu ningejua obviously zingepeleka mtoto hospitali mimi sikuwa nili 1.5 years nikiwa naenda mara Kisegela Medical mara nimeenda Triva Panaka mara nimeenda wapi
2: we aki pole sana. Lakini mulihama hiyo plot sasa hivi?
5: Nilihama na before nihama hata alinipeleka kwa chifa alirudi akasema tinasema ye ni mchawi lakini nakwambia huku kambani jamani.
2: Kwani wewe uliambia nani ye ni mchawi?
5: Rafiki yangu wakati nilirudi mwenye alikuwa ananisaidianga hiyo wakati so wakati mwingine tulikuwa tunakosa hadi food, huyo msichana ndiye alikuwa ananisaidia na yeye alikuwa mkamba unaona juu wanake aliniambia huko kwetu pia kukuangi kuzuri hebu hata jaribu kitu mtu anamfanyia jua kama ni hospitali umeenda nimeenda kwa specialist mara nutritionist juu nini au
2: rafiki yangu ushaikutana naye hivi majuzi?
5: Nishaikutana naye akiniangalia anaangalianga chini na sikianga saa zingine hata kumpigia nduru nikikutana naye lakini
2: na wajaluo wanavyojua kupiga nduru hai hai hai hai
5: hauna huyo mama hapana mimi nakienda uchungu heri mimi unifanyie kitu unajua mtoto mdogo hawezi kuambia nasikia hivi na
2: yes
5: sasa hizo muda zote nikitafuta pesa tukifanya nini ametoka kwa madeni hadi sasa tunalipa madeni juu yake.
2: Pole sana.
1: Mtoto huyo wakati alikuwa 1.5 years ama alikuwa zaidi?
5: Alikuwa ameshafikisha 1.5 years tukienda ushago nikikaa huko ushago kwao si alikuwa amefikisha mwaka na miezi 9 nikaenda tena kwetu huko kwetu sasa ndiye akaenda akasaidika ndo nikajua.
1: So mwaka na miezi 9 akawa bado atembei.
5: Hata kutembea, hiyo kutembea ni hawezi tamba, hawezi simama, hadi ukimshika hivi straight hawezi simama straight. Hapo anaweza chochote. Na yeye pia amezaa kwa na watoto. Nasikianga vibaya nikikaonanga na sikianga. Hata nimetamani hata kumtaja kwa redio hata tu niache.
2: Au simtaje. Alafu ni kafupi.
5: Alafu ni keupe ukikaona unafikiria niko na roho nzuri. Mzuri akikuongelesha. Mambo senti na kalikuwa kanauza mboga hapo kumbe yananisumbulia mtoto.
2: Asante sana Cynthia kushia story yako nasi hapa Radio 47.
5: Asante sana Billy na Mbaro. Kwani nimefurahia kuongelesha.
2: Ah, Cynthia nimefurahi. We.
1: I am worried.
2: Ukipata mahali.
1: Njoo tukulipe. Si ya kusahau. I am worried.
2: With what?
1: Kuna jirani yangu Msomali. Napitaga nyumba yake ndio nifike kwa nyumba yangu. Bro nyumba yake kama kwenye geti huko. Mtoto wake ulia sana. Sasa imagine 3 years later. Nilikuwa na mtangazaji anaishi kando ya nyumba yangu.
2: Ni mdigo.
1: Ni mdigo.
4: Si ya kusahau. Vidokezo vya habari za kina.
1: Ni kwamba Kenya kupata ufadhili wa shilingi bilioni 51.8 kukabili majanga wakati wa El Nino, na Rais Ruto anatarajiwa Nyanza kuanza ama kuanzia Jumapili. Leo amekita kambi Kericho na Bomet. Tuna makala tashtiti ya wiki, ukweli wa mambo, sporti na DW ya Kiswahili. Mengi zaidi Edwin Simiu atakupasha.
4: Vidokezo vya habari za kina.

0: Ndio kwa nyumba. Unafanya nini nimekaa tu naona naona movie. Vaa viatu, sinikavaa. Vaa nguo, nikavaa. Shuka chini, sinikashuka.
1: Wewe ule unuko watorime. Nani pela chao, pela chao, chao, chao, chao. Alafu wasichana wanakuja, wamevaa nini za white?
0: White bwana.
1: Yaani wanakuja na hiyo inaletoa spark.
0: Chua chua chua. Lava amebeba kibao.
1: Kitu ya 2021 years.
0: Lava ule amebeba amebeba kibao hivi. Lava lava imeandikwa nampea story kumbe ako intern DCI.
1: Gina ameweka ile pango imeandikwa hata hata Arsenal laipeani haraka hivyo.
0: Sasa hizo ndio changamoto nimepitia hiyo weekend. Na wasichana wamekuwa walikuwa warembo bwana, lakini wasichana wao watu wao.
1: Lakini tuseme ukweli, unachojua watu wale ambao wanaletwa kwa drink na hizo masparks na hizo mapango.
0: Wewe unajiona?
1: Unaandikiwa we within the building. Sisi sasa natangaza. Within the building.
0: Na unaona mkono hivi ama tingia kichwa?
1: Unatingiza kichwa. I see you
0: too.
1: Wasichana wanakucha na ile pela chao.
0: Chao
1: chao chao. Torime.
0: Wanakuja kudansia na kudansia.
1: Wanaku surround.
0: Na
1: Ah watu wana ni kama wamepika maisha.
0: Nao ni ukweli.
1: Yeah?
0: Nao ni ukweli.
1: Wananijiona kama wamepika.
0: Unajua wewe kununua pombe ya 18 years ineve kwa klabu njoo ni pesa ngapi?
1: Sasa ndio wewe unalala hapa kwa sababu ulikuwa unakunywa pombe ya bure.
0: Sasa
1: wewe kasi yako ni kusiangalia tu anatarao. Anatarao.
0: Mimi nilikuwa natumwa.
1: Anatarao.
0: Nilikuwa natumwa jacket kwa gari.
1: Unatumwa kwa jacket kwa gari unaambia nenda ulete jacket kwa gari.
0: Unajua hapo lazima kwenda to the party.
1: Eh?
0: Unajua ukikasirika waende.
1: Yes! Unaona bariti. Kazi yako unaoa na bariki unashikwa na homa. Hakuna msichana anakukamata, unakamatwa na homa.
0: Lakini
1: nakuambia wewe tumia pesa yako na ukunywe ile kitu umesoea. Wacha kujipima na watu ambao
0: sasa umeanza kuongea vibaya.
1: Sinasema ukweli
0: bwana. Ongea vibaya.
1: Ukweli ni kama kikosi IP.
0: Yaani kuuliza sasa nijua huko kuwa wewe usiku kuita.
1: Ukweli
0: ni nijua usiku kuita.
1: Ukweli IP chiki ni kama kikosi.
0: Niende maji.
1: Yeah? Mimi nikuletee maji.
0: Baridi.
1: Ndio boss na kuja. Boss.
0: Niende maji.
1: Boss na kuja.
0: Niende maji.
1: Na usimuongeleshe kwa mtomo. Usimuongeleshe. Mimi nimeenda bye. Pambana na aliago.
2: Radio 47. Bavu Garage.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mimi nimechukua hii serikali ikiwa na

0: kibao. Leo mimi nimepunguza haya madeni.
1: We support and we work for integration ya East African community na Africa nzima.
2: Sasa mimi naona Gachagua anapiga mimi kila saa. Hakuna siku chama cha ODM itaungana na formation yoyote ambayo Gachagua yuko ndani.
3: Who do want to work with Junet Mohamed? Anybody he has ever supported for president anaanguka.
4: Ni saa moja usiku majirani ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sumio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, Kenya kupata ufadhili wa dharura wa takribani shilingi bilioni 51.8 kukabili majanga wakati wa mvua El Nino. Rais Ruto anatarajiwa Nyanza kuanzia Jumapili. Leo amekita kambi katika kaunti za Kericho na Bomet. Tuna makala ya tashtiti ya wiki, ukweli mambo, spoti na habari za DW idhaa ya Kiswahili. Aliwahi kusema mwana falsafa Plato kwamba fedha za majanga na dharura si zawadi, ni thamana ya kuokoa maisha. Kila shilingi inapaswa kufika mahali ambapo majanga yana uma zaidi. Hivyo majanga hayapimwi kwa kiasi cha fedha kilichotengwa, bali kwa idadi ya maisha yaliyolindwa na familia zilizokolewa. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba Kenya inatarajiwa kupata ufadhili wa dharura wa takribani shilingi bilioni 51.8 kutoka Benki ya Dunia baada ya serikali kuomba msaada kupitia mpango maalum kwa jina Rapid Response Option. Ufadhili huo unakadiriwa kuwa dola milioni 400. Unalenga kusaidia Kenya kukabiliana na misukosuko mbalimbali, hasa athari za mvua El Nino, hatari mlipuko wa ugonjwa Ebola katika ukanda huu na kupanda kwa bei ya nishati. Fedha hizo zinaweza kupatikana ndani ya takriban wiki 6

0: kina mama wajawazito. Tukisalia kwenye siasa ni kwamba viongozi kule eneo la Kitui au Kambani kwa mara nyingine tena wanaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza. Wamekosoa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akimtaka kukoma kumuingilia na pia kumdhalilisha kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akizungumza wakati wa hafla ya uwezeshaji wa vikundi vya wanawake na vijana katika eneo bunge la Mwingi Kati. Viongozi hao wakiongozwa na aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Jomo Tambo wamemshauri Gachagua kuelekeza nguvu zake katika kushughulikia chama chake cha DCP na kumwacha kumlenga Kalonzo katika masuala ya kisiasa.
1: Nataka kuwaambia Kitui kaunti yote, katika wadi zetu zikiwa 40 tumepewa milioni 140 ambayo sio ya kurudisha. Ati na tukifanya hiyo kitu, watu wa upinzani wale wanajiita United Opposition wanasema hamtaki hiyo pesa. Mnataka hiyo pesa? Mnataka watoto wetu waongezewe pesa ya nyota?
0: Kwa upande wake mbunge wa Kitui Kusini Rachel Nyamai amewataka wakazi wa kaunti ya Kitui kuendelea kumunga mkono Rais William Ruto kisema serikali yake imeendelea kutekeleza miradi ya maendeleo katika eneo la Ukambani. Hayo ya kijiri. Tukisonga mbele kwenye taarifa kuu leo hii, kwa sasa ni kwamba ni habari za kina. Hii ni awamu ya saa moja usiku.
2: Habari za kina na Edwin Simiu.
0: Katika makala ya tashtiti ya wiki, banda ya Yesu wa Tongaren huko Ingo, Kenya sasa imepata Maria huko Kisii. Wengine wanamuona kwa imani kwenye ukuta wa jiko, huku wengine wakiona moshi tu. Je, ni imani au ni sarakasi za Wakenya? Siasani wa Munyoro na Junet wamekatana katu katu, eti hawawezi kula meza moja. Wadabari wetu wala niwetungu wada tufambia makala haya.
3: Nataka kuamba kwa kuamba kama walio amba kabla yangu, ni ufumbe uzubaishe wapumbe.
4: What are you saying? What are you saying? What is he saying?
5: Ni nyinyi au ni sisi? Nani kichwa ni mbaya? Who is man?
6: Mungu naye ni nani? Anakupea mwenye ameachwa cause of cheating. Wow. Iyo kwa biology kiskoli. Capture,
7: capture. Hiyo ni shindwe kabisa. Zeme
2: shindwe. Tashtiti ya wiki na Radio 47.
8: Mama ya Yesu amekuja hapa kwa hii boma. Kwa nini hawataki?
9: Si utani, si utani.
10: Mimi niko hapa, tulimuona kwa macho ako.
11: Sasa mimi naona Gachagua anapiga mimi kila saa.
12: Who would want to work with Junet Mohamed?
11: Hakuna siku.
13: Karibu kwenye sarakasi za wiki hii msikilizaji. Na ikiwa ulistaajabu ya Yesu wa Tongareni na Jehova wa Anyonyi, utayaona ya Maria mama ya Yesu huko Kisii.

0: Diego, safari hii wakitumia ahadi za mikopo ya fedha kuaminisha watu kwamba wameidhinishwa kupata pesa. Ujumbe unaosambazwa unadai kwamba mpokeaji amehitimu kupata mkopo wa shilingi 62,500 na kumtaka apige nambari zao fiche za uongo ili kuomba mkopo huo mara moja. Kwa kutumia maneno ya kuvutia, mfano hongera na apply instantly, ujumbe huo unalenga kumshawishi mpokeaji kuchukua hatua haraka bila kwanza kujiuliza mkopo huu umetoka wapi, nani anautoa na masharti yake ni yepi. Huu ni mtego ambao matapeli hutumia mara kwa mara. Wanakupa matumaini ya kupata pesa, kisha wanakushinikiza uchukue hatua kabla haujapata muda wa kuchunguza ukweli. Usipige namba uliotumiwa bila kuthibitisha chanzo chake, na usitoe taarifa zako binafsi, PIN, OTP au taarifa nyingine za kifedha. Usipochunguza ujumbe wa mkopo, unaweza kuanza ukiwa unatafuta shilingi 62,500 ukaisha kupoteza pesa zako mwenyewe. Ukweli ukidhihiri, msikilizaji, huanga ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na michezoni, naye kwamba itakuwa wikendi yenye shughuli nyingi mno viwanjani, yakiwamo mashindano ya voliboli, riadha na kabumbu. Hassan Mwana Ali ametuandalia habari za spoti.
1: Habari za spoti, taswira kamili viwanjani.
2: Ni kushukuru vipi mwenzangu Edwin Simi, umeshindaje mwana spoti? Na karibu tudunde dunde viwanjani. Tuanze kwa kuangazia masuala ya riadha, ambapo wapenzi wa mashindano hayo watakuwa wanaelekeza macho yao huko Budapest kujua ni kwa namna gani wa Kenya watatawala. Mashindano hayo ya mkondo wa Budapest yataandaliwa leo na kesho, riadha za duniani, ambapo mbio za mita 5000 finali leo hii saa 3:36 wa Kenya wakimtegemea Jacob Kirop na Cornelius Kemboi. Finali nyingineyo inatarajiwa hiyo kesho majira ya 2:41 usiku, ambapo bingwa wa dunia mbio za mita 800 Emmanuel Wanyonyi anatarajiwa kuendeleza wimbi alilokuwa nalo zuri majuzi huko Brussels, Ubelgiji. Kwenye malimwengu ya kabumbu ni kwamba Gor Mahia hivi tunavyozungumza wamekwisha kuwasili Misri, ambapo Jumapili saa 4 usiku watacheza dhidi ya Pyramids, mkondo wa pili klabu bingwa bara Ulaya. Na wakilishi wa Kenya kwenye mashindano ya mashirikisho Tusker kesho saa 9 uwanjani Nyayo watairusha kadi dhidi ya Al Ahli Madani ya kutokea Sudan Kusini. Nje ya mipaka ni kwamba ligi mbalimbali kitakuwa ni kitimtimu. Huko Italia Serie A, mechi kali ya wikendi hii ni saa 1 usiku hapo kesho, Lazio dhidi ya AC Milan. Ligi kuu ya England ni kwamba Chelsea watacheza dhidi ya Hull City saa 11 hiyo kesho, wakati huo Liverpool ikisaka alama tatu muhimu dhidi ya Fulham. Sunderland itakuwa nyumbani saa 4 usiku dhidi ya Arsenal. Jumapili ndio ile siku ya mangojeo. Manchester Derby saa 12 unusu, Manchester United dhidi ya Manchester City. Na mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Kukutakia wikendi maridadi viwanjani, naitwa Hassan Mwana wa Ali. Na hapa ndipo
1: Hizo zimekuwa habari za spoti, taswira kamili viwanjani. Fahamu majina.
3: Jina avocado, yani parachichi kwa lugha ya Kiswahili, lina asili ya Marekani ya kati na linatokana na neno ahuacatl katika lugha ya Azteki. Jina hilo pia lilifananishwa na korodani, yani

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa mbili usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na kule Bungoma, ambapo wakazi wa kijiji cha Mihoyo viungani mwa mji wa Webuye katika eneo bunge la Webuye Mashariki wanaishi kwa hofu baada ya mwili wa mwanamke mwenye umri wa makamo kupatikana ndani ya jengo linaloendelea kujengwa. Mwili huo uliopatikana ukiwa nusu uchi umezua hofu na maswali kuhusu kilicho msibu mwanamke huyo kabla ya kifo chake. Wakiongozwa na Sadok Wafula, wakazi wanasema wanahofia huenda mwanamke huyo alibakwa kabla ya kuuliwa, huku akitoa wito kwa maafisa usalama kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo cha kifo na mazingira yalisababisha kifo hicho. Wakazi hao pia wamelalamikia kuongezeka kwa matumizi ya pombe haramu na dawa za kulevya katika eneo hilo, wakisema hali hiyo imechangia kuzorota kwa usalama. Wamesisitiza umuhimu wa uchunguzi wa haraka na wa kina ili familia na jamii ipate majibu kuhusu kilichotokea, huku wakiwataka wananchi kushirikiana na polisi kutoa taarifa zitakazosaidia katika uchunguzi.
2: Kuna mama hapo ndani alijanyanyasiwa na akauawa na tujasikia mzuri.
3: Hizo wakuku huko juu, watu wakifua manguo zao wakiweka kwa laini, unakuta zimeenda. Na hii inatokana na utepetevu wa serikali yetu kupitia kwa assistant chief kwenda juu. Hii vituo ya changa kama hizo kusimamishwa, bado tutakuwa na shida.
4: Mama kama mwenye achiwesi huyu, alafu wewe kijana mdogo tu kuchukua mama kama huyu kumfanyia kitu yenye imetandika, hiyo sio mzuri. Na tunaomba wakazi wa hapa makanisani muombei muchi pombe etoke.
5: Kitendo baada kimefanyika hiki si kitu mzuri.
6: Security imekuwa mbaya sana. Hata wengine tunaamka mapema tukienda kanisani tunahofia maisha yetu. Sasa yenye imetendeka kwa huyu msichana, hatujui amenyongewa hapa ama walimnyongea mahali ndio akamtupa hapa, lakini ni mtu mwenye tunamuona kila siku.
1: Namni hofu ya kanzi wa Mihoyo viungani mwa mji wa Webuye katika eneo bunge la Webuye Mashariki katika kaunti ya Bungoma. Mwili unapopatikana kimya, jamii huanza kuuliza maswali, lakini jibu la kweli haliwezi kujengwa kwa dhana, linahitaji uchunguzi wa haki. Uchunguzi na haki. Tusonge mbele. Baraza la wazee wa jamii ya Maa katika kaunti ya Kajiado limekashifu vikali siasa za migawanyiko, uchochezi na uhuni zinazodaiwa kuendelezwa na baadhi ya viongozi wa kisiasa, na kuwataka wananchi kujiepusha na siasa hizo, huko kisisitizo muhimu wa amani, umoja na mshikamano wa jamii kuelekea uchaguzi mkujao. Kauli za wazee hao zinajiri baada ya matukio ya hivi karibuni kushuhudiwa kati ya gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Olelenko na msimamizi wa ikulu Kato Ole Miteto wakiwa mbele ya Rais William Ruto alipozuru kaunti ya Kajiado, ambapo baadhi ya wafuasi walionekana kumzomea hadharani gavana Lenko. Wakizungumza na habari mjini Kajiado, wazee hao wanasema jamii ya Maa inajulikana kwa kudumisha amani, hivyo siasa za uchochezi hazina nafasi kwenye kaunti hiyo. Na moto songe mbele, sasa tuangalie katika biashara na fedha kuu nani.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe anasema mifugo ni sharti iwe na vitambulisho kwenye masikio, huku serikali ikitumia teknolojia kukabiliana na wizi wa mifugo. Kwa mujibu wa Kagwe, kila ng'ombe atakuwa na kitambulisho cha manjano kwenye masikio maarufu AniTrack, hatua itakayowezesha kufuatilia mifugo na kuzuia usafirishaji na uuzaji haramu. Kila kitambulisho cha manjano kwenye masikio ya ng'ombe kitawezesha kupatikana kwa urahisi kwa mifugo, hivyo yeyote atakayepatikana akiwa na mifugo waliokatwa au iliyokatwa masikio atakamatwa na polisi. Licha ya kukabiliana na wizi huo, Anti Anitruck pia itafanikisha kuwafuatilia mifugo, kuimarisha uchunguzi wa magonjwa na kusaidia Kenya kutimiza matakwa ya soko la kimataifa kuhusu afya ya mifugo, utoshelevu wa chakula na maeneo wanakotoka mifugo.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Na wakati huu ambapo maandalizi kwa ajili ya mvua ya El Nino yakiendelea, tenga fedha ya usafiri, chakula na dharura, kwa sababu gharama zinaweza kuongezeka wakati wa mvua. Kwa wakulima, panga mapema matumizi ya mbegu, pembejeo, safirishaji na uhifadhi wa mazao.

0: 7 awamu ni ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Simiyu.
1: Naipata hiyo?
2: Aha. Hey, ukesha zote sasa. Hey. Ina mbambili buda.
0: Unajua ni guesswork.
2: Manake mara mwisho kufanya kipindi ndio jue kama ule ule ule jamaa wako walinde manager amekaa hii pande kwenye kikao.
0: Ilikuwa kikao cha hoja. Oh, hiyo ni tu.
2: Hii ni tu. Oh. Iko sawa hapo?
0: Eh, iko sawa.
2: Umesoma kuhusu mambo ya pale Mkhuyu. Ni Mkhuyu.
0: Ni Mkhuyu.
2: Mkhuyu.
0: Oh.
2: Je, niona Mkhuyu nikasema kama ni Bungoma na niwe Buye, maybe. Kuna Mkhuyu. Mkhuyu ni Mkhuyu.
0: Oh.
2: Kuna hata kuna shule inaitwa Mkhuyu primary kwa hapo. Iko karibu na St. Joseph's Webuye iko pale. Sasa kutoka Mkhuyu unakuja hapa mbele ni flyover.
0: Mhm.
2: Alafu kutoka flyover unaingia Molo. Molo ni kwetu nyumbani.
0: Nimepita huko kitambo sana. I need to revisit that place.
2: So umesema kuna mwanamke alipatikana na mti uchiuso kama
0: umesema ameuliwa na yuko nusuchi.
2: Nusuchi.
0: Yeah, so anashuku kwamba alidhulumiwa
2: kimapenzi na majamaa
0: kingono.
2: Lakini limentia wasiwasi, kwa hivyo itabidi nikimaza kipindi pia niangalie watu wanakaja pale nyumbani, manake si swala zuri by the way.
0: Kwa sababu nimesikia siko kazi wanalamiki kwamba kuna pia maeneo yale kuna visa vya kuna utengenezaji wa pombe haramu.
2: Busa, maeneo ya Busa, hizi machanga zile ni maeneo ambayo mara kwa mara actually imeshuhudiwa, na nafikiri kwamba maafisa wa usalama pia unajua sasa hii kuchukua mlungola afu naendelea na shughuli ndio kidogo nafikiri kwamba pia inaponza maeneo kama sababu ya afisa atakuja bumburushe kidogo wampe 500 1000 ama 200 aondoke aendelee. Sasa watu kisha kunywa pombe lefu wanafanya visa kama hivyo. Si vizuri, na pia mbunge wa hapo ni Martin Pepela. Kwa hivyo Pepela, you need to act bwana, naona unataka tu term. Hakika vitu kama hivi itakuwa vigumu kupata, maana kama watu wanakatwa unusu uchi
0: wanapatikana si haipendezi by the way. Anyway, sante lucky, unapiga kazi nzuri, unafanya mwingi, unapiga mwingi kwenye chemba.
2: Bora usikoroge sia, inaitwa siare CRM.
0: Jana
2: ulicheza ni kama ushaona kuku akitembea kwa matope paka paka, yani bahati na kanyako matope kiacha maalamu. Jana ulichafua kila maana kifungua inakuja kingine.
3: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

inaitwa Chemba. I love it. How I wish ungepata ile video jamani. Iko pale kwenye Vibe 47 app. Maisha yangu mimi yangekuwaje Yesu. Nina amani hata kama sina senti kwa mfuko. Yani una download pale kwenye simu yako, alafu na watch hivi vipindi vyote vya kusimua, na pia hii ngoma kama ikipiga hewani unaitazama pale kwenye Vibe 47 app. Na huo and make sure kwamba usi enjoy peke yako. Don't be selfish my brother, my sister. Share na pamoja na marafiki zako pale kitaa. Una download pale kwenye Google Play Store au App Store, wala wa iPhone. Unaambia kwamba Vibe 47 app. TV mfukoni, Vibe mkononi, tena kwa mpigo zaidi.

0: katika jina la Yesu.
1: Yesu yuko hapa, tulia. Leo ndo siku yako mwisho kulia.
0: Wanyoike mmoja kutoka Busibwabo, niko ndani ya ila pri.

Mapendo, kama hujabarikiwa na hii kibao, basi wewe uko na shida, ambia wazazi na wa mababu wa mababu wa mababu wa mababu wakupige pige tu kwa kichwa angalau, kama hii ngoma hizi kubadilisha hata maisha, hizi kukubariki tu angalau, kukutia moyo this beautiful evening Friday. Ah, hata uombewe na miguu na kuweke mikono na miguu yote.

Alex angalasimia kwako my brother. Yesu wajasafi. Wafula na kuona kwa mara nyingine umepiga mara 5, 30,000 inakuhusu. Stella, ah Stella my dear, ongeza moja, umepiga mara 4, ongeza moja, 30,000 inakuhusu. Bado dakika 4 paya kabla ifike saa 2:30 *406# hash. Piga mara 5 hela inakuhusu. Trust me, hela inakuhusu. Nikija na kuja wisdom number 2, alright?

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mimi nimechukua hii serikali ikiwa na madeni kibao. Leo mimi nimepunguza haya madeni.
2: Unajua kuna watu wengine sio werevu sana, ati kazi yao kubwa ni kupatia viongozi majina ya kubandika ama nickname.
3: Hiyo sio tabia ya Wamasai, hiyo sio desturi yetu, hiyo ndio desturi ya Wakenya. Na hii kulipa watoto ya watu waende wachukue laana kupigia baba zao na wazazi yao kelele, hiyo haifai.
4: Ni saa tatu usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi msikilizaji pia zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliorepetishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sameo. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, jiji la Nairobi kukabiliwa na uhaba wa maji kesho pia. Leo maeneo mengi hayajawa na maji. Siasa za Kenya Kwanza za shamri katika kaunti ya Trans Nzoia. Rais Ruto naye kukamilisha ziara yake kule Kericho na Bomet hapo kesho. Tuna habari za kaunti na ukweli wa mambo. Tuanze taarifa zetu usiku huu na siasa, ambapo leo Rais William Ruto amezungumzia hali ya deni la taifa akisema kwamba Kenya imekopa kiasi kidogo mno cha fedha alipochukua hatamu za uongozi mwaka 2022 ikilinganishwa na watangulizi wake ambao anawashutumu kwa kuingiza nchi katika malimbikizi ya madeni. Kizungumza kiendeleza ziara yake katika kaunti ya Kericho licha ya kulipata taifa katika hali mbaya ya kiuchumi, uongozi wake umefanikiwa kuimarisha uchumi wa nchi kwa kupunguza ukopaji. Vile vile anaendelea kutetea miradi ya maendeleo ambayo serikali yake imeitekeleza tangu achukue uongozi, huku akiwakosoa kwa mara nyingine viongozi wa upinzani kwa madai kwamba hakuna rekodi yoyote ya maendeleo ambayo wameweka. Rais pia ameeleza kwamba gharama ya maisha imeshuka kwa kiwango kikubwa kutokana na mikakati ambayo serikali yake imeweka.
1: Mimi nimechukua hii serikali ikiwa na madeni kibao. Leo mimi nimepunguza haya madeni. Kibaki aliongeza madeni ya Kenya 3 times. Huyu

0: Uhuru akaongeza madeni ya Kenya 5 times. Nilichukua uchumi ya Kenya ikiwa na madeni, inflation ilikuwa juu, exchange rate ilikuwa juu, mambo ya dollars yetu ama foreign exchange ilikuwa imezama. Leo tumesimamia uchumi. Today the economy of Kenya is stable. We have reduced exchange rates. We have managed stability. We have brought inflation. We have brought order. We have reduced on borrowing, and transformation is going on in Kenya. That is what we have done. And I want to challenge my competitors to tell us their alternative story.
1: Ziara hiyo ambayo atakuwa naikamilisha hapo kesho katika kaunti za Kericho na Bomet, kabla ya kuelekea katika kaunti ya Kisumu, Rais Ruto amezindua miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwamo ya unganishaji wa umeme, yani last mile connectivity, na uzinduzi wa chumba cha upasuaji kwa akina mama wajawazito. Tukiachana na hayo, ni kwamba Kenya inatarajia kupata ufadhili wa dharura wa takriban shilingi bilioni 51.8 kutoka kwa Benki ya Dunia baada ya serikali kuomba msaada kupitia mpango maalum kwa jina Rapid Response Option. Ufadhili huo unakadiriwa kuwa wa dola milioni 400, unalenga kusaidia Kenya kukabiliana na msukosuko mbalimbali, ikiwamo athari za mvua ya El Nino na pia hatari ya mlipuko wa Ebola katika ukanda huo, pia kupanda kwa bei ya nishati. Fedha hizo zinaweza kupatikana katika kipindi cha wiki 6 baada ya kukamilika kwa mfumo unaowezesha ufadhili huo. Kenya iliomba ufadhili huo baada ya kuanza kwa vita nchini Iran mwezi Februari, vilivyosababisha bei ya mafuta ghafi kupanda kwa kiasi na kuongeza shinikizo kwa serikali. Hata hivyo, chanzo hicho kinasema hatari zinazokabili Kenya sasa zimepanuka zaidi, na mzigo gharama kubwa wa nishati kwenye bajeti ya serikali. Fedha hizo zinatarajiwa kusaidia sekta ya afya kukabiliana na athari zinazoweza kutokana na mlipuko ugonjwa Ebola, huku sekta ya kilimo na rasilimali za maji zikisaidia kukabiliana na madhara ya mvua El Nino ambayo imetabiriwa kuanza kunyesha mwezi ujao wa Oktoba hadi mwezi Disemba. Aidha, ufadhili huo unaweza pia kusaidia kuingia kukinga uchumi mpana dhidi ya athari za bei ya juu ya nishati. Tukisonga mbele kwenye taarifa tofauti usiku huu, ni kwamba wakazi wa maeneo kadhaa ya kaunti ya Nairobi watakabiliwa na uhaba wa maji kesho pia, baada ya baadhi ya maeneo kukosa maji kutokana na ukarabati unaoendelea kufanywa na kampuni ya usambazaji maji ya Nairobi. Maeneo yaliyoathirika na kukatika kwa huduma ya maji ni pamoja na Westlands, Kileleshwa, Dagoretti, Upper Hill na Kawangware, pamoja na maeneo ya makao makuu ya chuo kikuu cha Nairobi. Kwa mujibu wa Nairobi Water, ukarabati huo unalenga kushughulikia hitilafu katika miundo mbinu ya usambazaji wa maji, hatua inayolazimu huduma kusitishwa kwa muda katika maeneo yaliyoainishwa. Kampuni hiyo imewataka wakazi wa maeneo hayo kuhifadhi maji ya kutosha mapema kwa matumizi ya nyumbani na shughuli nyingine muhimu hadi huduma ya kawaida itakaporejea. Kukatika kwa maji kunaweza kuathiri shughuli mbalimbali za kila siku, ikiwamo matumizi ya maji majumbani, biashara, taasisi za elimu, hoteli, migahawa na huduma nyingine zinazotegemea maji. Wakazi pia wameshauriwa kutumia maji yaliyohifadhiwa kwa uangalifu na kwa kuweka vipaumbele vya muhimu katika matumizi ya maji, hasa kunywa, kupikia, usafi na mahitaji ya kiafya. Ukarabati huo wa dharura unatarajiwa kuchukua siku 2, huku wakazi wakitaka

0: Sustainer Radio 47 County ya Bungoma.
1: Viongozi wa serikali wa Kenya Kwanza wanazidi kuendeleza ngoma ya kupigia upato serikali, huko spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula akizuru kaunti ya Trans Nzoia, ambapo ameisifia pakubwa maendeleo yaliyofanikishwa na uongozi wa Rais William Ruto. Mwanahabari wetu Isaac Famba anaarifu.
2: Ile mambo watu sasa wanachukia rais wetu bila justification ni kwa sababu amebadilisha mfumo wa siasa Kenya.
3: Akiwahutubia wananchi katika wadi ya Matumbei eneo bunge la NDBC, Wetangula amepuzilia mbali madai ya wapinzani kukashifu uongozi wa Rais William Ruto, huku akitaja manufaa ya ziara ya rais katika maeneo mbalimbali nchini.
2: Amesema maendeleo ikifanyika Trans Nzoia lazima ifanyike Pokot. Sasa Rais Ruto unamuona ako Mandera, ako Kilifi, ako Kericho, ako Turkana, ako kila mahali akizunguka kwa mambo ya maendeleo.
3: Wetangula amesifia pakubwa ujenzi wa miundo msingi zikiwamo barabara anazodai zimefanikishwa chini ya uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza, hali anayosema imerahisisha pakubwa usafiri nchini.
2: Wakati Rais Ruto alipoingia, mabarabara zetu zote zilikuwa zimekwama. Kenya mzima ukiangalia sasa, barabara kutoka pale maili 9 kuja mpaka Moi's Bridge ingie Kitale iende Pokot iende mpaka Morpus kule Turkana, tumeweka bilioni 18 kuipanua ili wananchi wa Trans Nzoia pia muweze kufurahia utamu wa serikali.
3: Upinzani pia umetakiwa kukoma siasa zisizo na agenda kwa Wakenya.
2: Na kuna wale ambao wanapiga kelele, akija hapa ukimuuliza wewe utafanyia kwa Kenya nini, anakuambia one term.
3: Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
1: Tuelekee kule Kajiado, ambapo baraza la wazee wa jamii ya Maa limekashifu vikali siasa za migawanyiko, uchochezi na uhuni zinazodaiwa kuendelezwa na baadhi ya viongozi wa kisiasa na kuwataka wananchi kujiepusha na siasa hizo, huko wakisisitiza umuhimu wa amani, umoja na mshikamano wa jamii kuelekea uchaguzi mkuu ujao, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Amina Abdurrahman.
4: To be a Maasai kingpin, it is not a roadshow issue. It is inaugural. It is moral. It is a process. And it is only when the Maasai sit down and choose their kingpin.
5: Kauli za wazee hawa zinajiri baada ya matukio ya hivi karibuni kushuhudiwa kati ya gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku na msimamizi wa ikulu Kato Ole Metito, wakiwa mbele ya Rais William Ruto alipozuru kaunti ya Kajiado, ambapo baadhi ya wafuasi walioneka na wakimzomea hadharani gavana Lenku.
6: Ngoja. Nyinyi mwaache kuharibu mkutano. Mwaache kuharibu mkutano.
5: Wakizungumza na wanahabari mjini Kajiado, wazee hao wamesema jamii ya Maa inajulikana kwa kudumisha amani na hivyo siasa za uchochezi hazina nafasi Kajiado.
7: Hiyo sio tabia ya Wamasai, hiyo sio desturi yetu, hiyo ndio desturi ya Wakenya. Na hii kulipa watoto wa watu waende wachukue laana kupigia baba zao na wazazi wao kelele, hiyo haifai.
5: Aidha, wazee hao wamempongeza Rais William Ruto kwa kuendeleza miradi ya maendeleo Kajiado, huku wakiunga mkono hatua ya serikali ya kufungwa kwa kampuni ya Tata Chemicals Magadi.
4: We are so happy about the Rombo Taveta Road, the power stations of Namanga and Loitoktok. Amboseli ni mali yetu na tunayapokea na mikono miwili. Magadi ni yetu na asante kwa msimamo wako president kusema hawa watu waondoke.
5: Amin Abdurrahman, Radio 47 County ya Kajiado.
1: Wakazi katika kaunti ya Nandi wanatarajiwa kunufaika na mradi wa umeme kwa zaidi ya nyumba 50 baada ya serikali kuu kutenga shilingi bilioni 1.2 kuendesha mradi huo wa umeme kupitia kampuni ya usambazaji wa umeme mashinani ya REREC. Mwanahabari wetu Eric Plimo na mengi.
8: We have so many activities ongoing in the country for power connectivity.
9: Akizungumza katika eneo bunge la Chesumei wakati wa kuzinduliwa kwa mradi huo, afisa kutoka kampuni ya usambazaji umeme mashinani Simon Njuguna amesema kampuni hiyo inalenga kuunganisha umeme kwa zaidi ya nyumba 1,050.
8: Here in Nandi County, we have 6 sub-counties and each sub-county has projects ongoing. We are targeting around 50,000 households.
9: Kwa upande wake, mbunge wa Chesumei Paul Biego ameipongeza serikali ya kitaifa kwa mradi wa kuunganishia Wakenya umeme unaoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku wakitaka fedha zaidi kutengewa mradi huo ili kuwafikia Wakenya wengi. Biego vilevile amependekeza wakazi kupigwa jeki kwa miradi mingine mingi ili kujiimarisha kimaisha.
10: We need to look for a CSR program that when we put electricity onto people's houses, I can see there's the urge of people wanting water tanks, wanting water machines, well, studying.
9: Walionufaika na mradi huo wamesema wamepata matumaini, pia biashara

0: na maisha kuimarika.
1: Tangu nisaliwe hapa Kapkeruya sijaona stima, hakuna kitu nililipa.
2: Kwa vile wameleta stima, tunafurahi sana. Tutalisha ng'ombe, kuna vijana wadogo wanataka welding. Tutafanya welding hapa.
0: Eric Kiplimo, Radio 47.
3: Kule Nakuru wafanyabiashara wadogo wadogo na kadri wanafaa kujiunga katika vikundi ili wapate fedha zilizotengwa na serikali kuinua biashara zao. Wakizungumza katika mkutano na wa majadiliano uliongozwa na waziri wa vyama vya ushirika na maendeleo ya biashara ndogo ndogo na kadri Wycliffe Oparanya, wanasema wengi wamenufaika na hatua hiyo. Ina ile mlinge na mengi zaidi.
4: Billion shillings have been borrowed, about 92 billion by yesterday. Tangu hustle up and yanda November 2022.
5: Akizungumza katika mkutano huo, waziri Wycliffe Oparanya amesema serikali imeweka mikakati ya kuhakikisha wafanyabiashara hao wanapata soko la nje la bidhaa zao.
4: Mwaka huu tunaenda kule Rwanda, tumeregister wafanyabiashara nearly 1500 wanaenda kule Rwanda kuuza mambo yao. Na wale ambao wataenda mwaka huu, serikali inakusaidia wewe kupata tikiti yako ya kuenda kule, kuishi kule na kurudi.
5: Baadhi ya wafanyabiashara hao walisema wamenufaika na mikopo kutoka taasisi za serikali, hali iliyowawezesha kujikuza na hata kutoa nafasi za ajira.
6: Hata tukua tumemaliza ile loan ya kwanza, wakatuongezea and we bought machines za chain links, barbed wires. Sahi sasa tumenunua tena mashine nyingine ya BRC.
5: Mkutano huo uliwaleta pamoja wasimamizi wa taasisi mbalimbali za serikali zinazotoa mikopo, zikiwemo Hustler Fund, Nyota na shirika la maendeleo ya viwanda nchini KIE.
7: Ukihitaji machine ama unahitaji fedha, Kenya Industrial Assets tuko hapo kama agency ya government kuboresha hiyo biashara.
5: Ina Eli Mlinga, Radio 47, Nakuru.
3: Kule Busia, wakuu wa shule za kaunti hii wamehimizwa kutumia fursa ya miradi au mradi unaoendelea wa kusambaza mabasi shuleni kwa kuwahusisha wanafunzi kwenye ziara za kilimo. Mwanabadhi wetu Seth Ngero na mingi.
8: Tunaponunua gari la shule, ni gari la community mzima. Magari haya ni chombo cha kusoma.
9: Wito huo umetolewa na mbunge wa Matayos Geoffrey Odanga wakati wa hafla ya kuikabidhi basi shule ya upili ya St. Paul Sibusende, ambapo ameelezea haja ya kuzingatiwa kwa ziara zenye umuhimu kwa wanafunzi.
8: Kitu cha ajabu ni kwamba sijawahi kuona shule yote wamekuja kuniambia hata watoto waende parliament kuona what happens in parliament. Hao walimu wetu wanafanya nini? Tumenunua magari, weka tu mafuta na wanasema tunaandika barua alafu wakuja waone bunge. Sijawahi kusikia.
9: Kaimu afisa mkuu mtendaji wa hazina ya kitaifa ya ustawishaji wa maeneo bunge nchini NGCDF, Benjamin Magut, anasema kuwa kaunti ya Busia imepokea mgao mkubwa wa mabasi kwenye mradi huo ikilinganishwa na kaunti zingine kufikia sasa.
10: Jumla ya basi 25 tumepatana kama CDF board. Nusu ya basi zote tumepatana Kenya mzima imekuja Busia County.
9: Kwa upande wake, katibu mkuu kwenye idara ya mipangilio ya kiuchumi, Dr. Boniface Makoha, amesema mpango huo utaendelea baadaye mwezi huu, ambapo shule nne katika maeneo bunge ya Matayo, Sifunyula na Teso Kaskazini zitanufaika.
10: Situpigie rais makofi. Basi moja imeenda na Mduru, ingine Kakemer, ingine Kengatun, na ile ya mwisho inakuja hapa na Sewa. Ziko ready, siku ile muko tayari, sisi tunakuja, tunaleta basi.
9: Ni kiripotia Radio 47 nikiwa Busende Busia, anaitwa Seth Ngero.
11: Habari za kaunti, ukweli wa mambo.
3: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutopeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji wametumia nafasi ambayo mchezaji wa Arsenal Noni Madueke alikosa fursa muhimu katika mchezo wa Arsenal dhidi ya Napoli katika ligi ya mabingwa kusambaza madai yasiyodhibitishwa. Chapisho linasambazwa linadai eti kocha wa Arsenal Mikel Arteta amesema Madueke atajuta kukosa nafasi hiyo muhimu katika mchezo huo. Ni kweli Madueke alipata nafasi nzuri mno mwishoni mwa mchezo, lakini akashindwa kufunga goli muhimu, huku Arsenal ikishinda Napoli bao moja kwa bila kupitia nahodha Martin Odegaard kunako dakika ya 75. Hata hivyo, hakuna ushahidi katika taarifa ambazo tumezipitia ambazo zinadhibitisha kwamba Arteta alisema Madueke atajuta kukosa nafasi hiyo. Mezi ya ukweli mambo pia imebaini kwamba Arteta alilalamika kwamba kwa ujumla namna Arsenal ilipoteza nafasi nyingi za kufunga licha ya kutawala mchezo. Madueke alikuwa miongoni mwa wachezaji waliokosa nafasi moja kwa moja, lakini hilo si sawa na kumwekea Arteta kauli ambayo hajasema. Huu ni mtindo wa kawaida wa upotoshaji wa mchezo. Wanachukua tukio la kweli uwanjani kisha wanageuza kauli ya kubuni au wanalivalisha kauli ya kubuni ili kutengeneza mjadala na kuwafanya mashabiki ya sheki wapenda soka kwa dhati wabofye chapisho hilo. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
11: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
12: Ubongo wako unaweza kukufanya uhisi kama umewahi kupitia hali fulani hapo awali, hata kama ni mara yako ya kwanza. Hali hii inajulikana kama deja vu na inaaminika kuhusishwa na michakato ya kumbukumbu na utambuzi, ingawa bado haijulikani kikamilifu jinsi inavyotokea. Na ndio ulimwengu wa afya.
11: Ulimwengu wa afya.
3: Katika kitengo cha maoni tumekuuliza swali kuhusiana na ziara ya Rais William Ruto kule Kericho na Bomet. Rais amesema ameboresha uchumi na kuchukua deni kidogo. Je, ni kweli? Wengi wamezungumza hapa. Anaitwa Honorable Jefferson Muya anasema if he has delivered on development we will campaign for him. Wallace Jingwa anasema where people have dry pockets bwana. Haron Oteba anasema okay. Alafu Edward Bitoya anasema ai, Kenya gani bwana. Kila Kalena anasema uchumi gani na wafanye biashara ndio wanateseka. Patricia Kilonzo pia na kuona pale anasema hapana. Ni the opposite. Dan Michelson anasema yeah, he has done it, too cool. Okay, safi. Asante sana kwa wote walioshiriki. Shukrani za dhati zidi na zaidi kushiriki katika mitandao yetu ya kijamii. Nitapendeza zaidi kesho alfajiri ungana na mwenzangu Beatrice Maganga inshallah kwa habari zaidi za Radio 47. Jina langu ni Edwin Sumio.
11: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo.
13: The conqueror, the champion, the lion is here.
11: The lucky hell.

0: Kibao kinatuondosha dakika 28 baada ya saa 3 South Africa ya Mashariki ndani ya mpango mzima chemba. Last I was siri nzito inakuja na fuel, lakini kwa sasa nitafuta mshindi pale kwenye bonyeza cha pasta 279 hash. Unapiga Helena toka. Hello.
1: Hello.
0: Lucky heri ndani ya chemba hii Radio 47. Nani mwenzangu?
1: Lawrence Chepto.
0: Uko wapi Chepto?
1: Niko Bomet.
0: Umeingia pale kwenye star 279 hash?
1: Na nimeingia nikacheza.
0: Mara ngapi my dear?
1: Nimecheza mara mingi, mbona hata nadhani 20 imepita.
0: Ala.
1: Yeah, nimecheza mara mingi sana.
0: Umeondoka na ngapi?
1: Nimeondoka na 121,000.
0: Nikikuongeza 1,900 zinakuwa ngapi?
1: Inakuwa 130.
0: Watu wa Bomet waambie hiyo mune.
1: Yomune, kabisa.
0: Waambie kongoi.
1: Asante.
0: Kangaya, congratulations pale Bomet washa zoa. Wewe pia unaweza zoa ni star 279 hash. Kabla ya saa 3:30 in the next 1 minute, bado watu wangapi? Sema watu 1000, bado watu 420. Piga tu mara mbili star 279 hash. Kodi mpya inatoa kutoa jamani. Tayari mwana pale Gentrix yupo ndani, Wanyama yupo ndani, Glado yupo ndani. Hello.
2: Yes.
0: Lucky Heri ndio ni chemba. Nani mwenzangu?
2: Naitwa Michael Wanga mimi.
0: Uko wapi Michael? Atuko wapi?
2: Malava, Malava Kakamega.
0: Umeingia pale kwenye star 279 hash?
2: Bet.
0: Mara ngapi?
2: Mara 5 mimi.
0: Umeanguka na ngapi?
2: Ando hiyo mmenika mbele na 45 G's mara hiyo hiyo.
0: 45,000 plus 15,000 zinakuwa ngapi?
2: Kila mwongeza 15K.
0: Zinakuwa ngapi? Jibu swali.
2: Ngoja kwanza, ngoja kwanza. Calculation hesabu nazo. Ni inaongeza kana kwa hiyo ni 60K.
0: Enjoy your money my brother, congratulations. Tunazidi kutoa wewe ukikaa pale umengangana star 406 hash imekataa, umepewa alternative bado umezubaa. Jamani, unatakaje? Nilikwambia there's no way mtu anakupatia kitu ambacho sio sure deal. Fuata maagizo, tuliza tamaa. Watu 1000, tayari watu 800 wameshachukua, bado watu 200. Star 279 hash. Mara mbili box 2 unaondoka na 15,000 tena kwa mpigo zaidi. Hello.
3: Hello.
0: Karibu sana ni ya Bongla Radio. Nani mwenzangu?
3: Janet kwa Mboka.
0: Uko wapi kwa box?
3: Niko Nakuru.
0: Nakuru, umeingia pale kwenye star 279 hash?
3: Ya, nimeingia mara 3.
0: Mara 3 ni mara kwa umetumia 60 bob, umeondoka na ngapi?
3: Nimeondoka na 31,000.
0: 31,000 plus 30,000 zinakuwa ngapi?
3: 61,000.
0: Congratulations and enjoy your money.
3: Thank you so much.
0: Huyo tayari ameondoka, wewe pia unaendelea kuzubaa. Ona watu wanachukua hela. Yaani nikipiga simu pesa zinatoka. Nikikupigia simu jua kwamba pesa zinatoka in the next few. Na anaitwa pale Irene. Fuata maagizo ya Irene ni star 279 hash. Hiyo yako sijui umetoa wapi. Anaitwa Gideon. Gideon, shilingi moja jamani. Shilingi moja. Hata miaka yako isiyo miaka mwaka, una mwaka moja, wacha kujaribu. Piga star 279 hash. Tengeza chapa in the next few. Sasa hivi una dakika 9 kabla ya saa 3:44. Before tuingie kwenye siri nzito, jamani, tengeza chapa kwa hisani ya Betsi tukipenda bonyeza chapa. Hawa ndio wanatembeza watu mjini. Ukiona mtu na V8 ametoa hela hapa. Ukiona mtu amenuka shamba kipande cha ardhi hapa. Kwa hivyo changamka. Kama unaona kipande cha ardhi pale maeneo ya Joska, unasema kwamba nataka hiyo kipande cha ardhi lakini hauna pesa. Star 279 hash. We have 3 million before saa 4. 3 million before saa 4 umezuba. Hello.
4: Hello.
0: Lucky Heri ndani ya chemba. Nani mwenzangu?
4: Unaongea na Shadrack Nganga.
0: Shadi, umeingia pale mara ngapi, umeondoka na ngapi?
4: Nimeingia karibu lose over. Nimecheza more than 20 times.
0: Umeondoka na ngapi?
4: Nyapinya tu.
0: Mhm.
4: Nimetoka na 25,000 Kenyan shilling.
0: Ukiongeza 25,000 zina kwa ngapi?
4: 50,000 Kenyan shilling.
0: Congratulations, enjoy your money, alright?
4: Thank you so much, asante.
0: Super nice, tari hela zinazidi kutoka. Bado nimekuambia watu 1,500. Kila moja akiingia zaidi ya mara 3, box 6, hela inakuhusu. Ni star 279 hash.
5: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma na bado hapa ndipo.
6: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule. kila mwaka. Relax mama, ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
7: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
6: Kweli, na si lazima kwenda bank.
7: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi. Kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
6: Ah, basi mwaka huu ni easy kabisa.
7: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
5: Radio 47 101.8 Garissa. Hapa ndipo.

0: anajulikana kama Edith Wawerimu. Fanya subira wewe. Dakika ni 35 baada ya saa 3 za Afrika ya Mashariki ndani ya Fun Friday. Last I was sitting in the next few. Lakini kwa sasa kuna jamaa ambaye amecheza kama yeye pale kwenye star 279 hash. Hello.
1: Yes, hello.
0: Lucky Rando ni ya Chemba. Nani mwenzangu?
1: Brian Kurwa.
0: Uko wapi Kurwa?
1: Niko maeneo ya Kimilili.
0: Umeingia pale kwa Didimas?
1: Kwa Didimas hapo Maeni hapo.
0: Maeni kwa soko pale kuna rafiki yangu anaitwa na Masaka bana, my uncle, msalimi sana pale maeneo ya Maeni.
1: Sawa sawa, salamu zitafika huyo mvichachi huyo.
0: Huko ndani boss wangu.
1: Yeah.
0: Unajua jamaa umeingia pale kwa star 279 hash?
1: Nimeicheza na box number 4 5 times lakini 0.
0: Umepiga mara 4 na shilingi 20

0: 0725297 hash in the next few. Natengeza chapa.
1: Radio 47 93.4 Bomet hapa ndipo siri nzito.
2: Alright, ndani ya last hour kama kawaida ndani ya Fun Friday tunaangalia kitengo cha siri nzito. Siri nzito ni msikilizaji, tunakupigia simu, unatueleza tukio ambalo labda la kuogofya, la kustajabisha, ambalo umekanalo kwa muda, labda litokea zamani ama hivi punde, lakini unahisi kwamba hujawahi weka parwanja, ungependa kusema kwa mara ya kwanza. Naona hapa kwenye SMS mtoto hakika anasema kwamba akiwa mjamzito babake alikuwa anamforce kulala na yeye. Namunyu. I said once anamunyu always anamunyu. Yani fisi. Hello.
3: Hello.
2: Hii ni Radio 47 kipindi wani Chamber Deputy Chairman Lucky Ariano. Naongea na Doreen?
3: Yes.
2: Niona kwamba umetuma SMS kwamba una siri nzito. Uko maeneo gani?
3: Makueni.
2: Uko Makueni.
3: Yep.
2: Una siri nzito, right?
3: Yep.
2: Hebu tuambie ilikuwa kwaje? Maana kinaona kwamba unasema kwamba babako alikuwa anakuforce kulala na yeye ukiwa mjamzito. Da, he must be a devil. Huyo.
3: Yeah.
2: Ilikuwaje?
3: So ilikuja ikafika mahali juu mimi nimelelewa tu na babangu, babangu alinisaidia.
2: Yeah?
3: Mimi nimelelewa na babangu huyo huyo tu juu mamangu alifariki kitambo.
2: Pole.
3: Ya, kuna sisi ilifika mahali kakua tu, unajua kulelewa na mwanaume hawezi jua mambo ya wasichana vile.
2: Manake unavyoendelea kukua, anaona pia kifua inafura.
3: Yeah.
2: Alafu kule nyuma pia kunaanza kumwagika mwagika.
3: Yeah.
2: Mm-hmm.
3: Sasa ikafika mahali mimi nikaenda kwa aunti yangu kusomea huko.
2: Yes.
3: Yeah, ikafika sasa nikasoma, ikafika mahali aunti yangu akaniambia kama babako atumi kitu wewe rudi tu ukaishi na yeye.
2: Mm-hmm.
3: Sasa mimi niliporudi nikakaa. Oh,
2: ulikuwa high school ama primary ama campus wakati huo?
3: Hayo siku nilikuwa primary hapa class 8.
2: Okay.
3: Yeah, sasa niliporudi mimi juu aunti yangu anaishi huko Busia Western.
2: Mm.
3: Na kwetu ni Makueni.
2: Mm-hmm.
3: Sasa mimi nikarudi, nikimaliza tu miezi mbili hivi nikapata kumbe niko na mimba.
2: Kwa hivyo ukiwa ulipata mimba ukiwa kwa aunti yako Busia, si ndio?
3: Yeah, na mimi sikujua.
2: Ukujua namna gani? Si ulikuwa na mtu. Kama ulikuwa na mtu na ulikuwa unafungua server, definitely matokeo lazima tupate results.
3: Sikujua. Sikuwa na hiyo.
2: Ukujua kama unapata matokeo.
3: Sikuwa natarajia.
2: Chebukati alikuwa anatembea na form 34B ataka kurelease matokeo.
3: I was not aware.
2: Uh-huh.
3: So mimi nikatoka tu nikajua, pia babangu akajua.

0: ikabidi umwambie kwamba uko ujauzito, sio?
1: Yeah,
0: maanake ilikuwa hata hukumwambia, silionekana. Unajua hivi vitu mnafanyaga kwa giza, lakini matokeo watu inajidhihirisha tu wenyewe waziwazi.
1: Kwa hiyo inajidhihirisha, lakini unajua mi nilikaa sana almost for 6 months ndo mtu akuwa ananiona.
0: Kwani tumbo yako ilikuwa imekaje, ama ilikuwa inaingia kwa mgongo manyuma manyuma?
1: Hivi inaonekana vile juu nijulikane nikiwa na 6 months.
0: Alright.
1: Lakini mi nilimwambia ikiwa na 3 months.
0: Mm-hmm.
1: So nilipomwambia tu sijui alishikwa na nini, I don't know what happened. Sasa sijui alishikwa na fikira gani, akaanza sasa mimi nikuwa tu nalala hizi na pia mtu ananishikashika, naliza kwani mimi ni nani?
0: Mm.
1: For the first time I was angry. For the first time in nilikuwa vile ana. Sasa vile.
0: Ngoja, Doreen.
1: Yeah.
0: Unasema mzae alikuja kwenye pale place ambapo umelala.
1: Yeah.
0: Eh, akaanza kukudara.
1: Yeah.
0: Ehe. Marination. Mzae ana marinate.
1: Ah, baby.
0: Ngoja. Ehe, ulikuwa umevaa nguo ya kulala ama umevaaje? Unajua pia inategemea ulikuwa umevaaje.
1: Nilikuwa nimevaa tu nguo ya kulala.
0: Hii ya kusimbula tu hii.
1: Hey, kawaida tu. Anyway, sikuwa na intention ya hadi

0: naye ndio baba mzazi, haiwezi shika, yeye anafaa labda kulala, lakini wewe kuomba tumsamaha na maisha lazima, na mimi kwa maana chemba utakushauri. All right,
1: yeah,
0: haya, thank you and have a lovely evening.
2: Siri nzito hapa Chemba.
3: Hey, nakwambia, hey, hey. Kuna watu na viatu. Kuna watu na viatu, my brother. Umesikia huyo msichana anavyosema? Unashindwa tu useme nini? Your biological father anakuja analala na wewe. Hey. Mpaka na nini ndani? Shauri pa yeye, mshauri Dorin pale kwenye 240047 ama pale kwenye 0793 047 047, chini ya dakika saba ambazo zimesalia, sema nasi tueleze wewe maoni yako ni gani, manake da ni mambo mazito. Na pia kuna hela bado, kuna michuzi. It is very unfortunate kwamba tutamaliza kipindi kama wewe bado hujapata kitu pale kwenye simu yako. It will be very very bad. Chukua simu yako, dial *279# *279#, visanduku vitakuja pale sita. Weka tu box 6 mara 5. Ile 100 ambayo imebaki umebaki nayo, niweke tu mara 5. Kabla hizi dakika 7 kutamatika, na hakisha kwamba nakupatia angalau ka 10k uweze kuingia na ku weekend. Azamani ukiingia weekend bila ka kitu, it is very unfortunate. Hata mtoto wa kike pia labda unataka kusuka, boyfriend amekataa kutumia, chukua simu piga *279# back to back mara 5. Baada tu ya simu 2 3 niweze kupata washindi pale. Hello.
4: Hello.
3: Karibu sana, nani mwenzangu?
4: Lakini yaji.
3: Safi, umesikia hiyo siri nzito?
4: Uni Father Ronaldo mwetatu.
3: Ah, mambo ya Father Ronaldo tu tuchangie jamani. Hello.
5: Hello.
3: Karibu sana.
5: Hello Radio 47.
3: Karibu sana.
5: Hiyo siri nzito bana, imenikuza aje?
3: Umeona baba mzazi anamtamani mtoto wake alafu baada mwisho analala na yeye bwana.
5: Ni kama walikuwa wamepanga hiyo story lucky.
3: Pia unaona hivyo? Haya, mwingine hapa. Halo.
6: Halo.
3: Karibu sana, nani mwenzangu?
6: Naitwa Simon kutoka Moranga.
3: Nipatie maoni yako.
6: Huyo demu bwana, hiyo nayo ni mbaya sana.
3: Unasema kweli ni tukio la kuajabisha.
6: Hiyo ni kuharibia mtoto maisha kabisa, hiyo ni laana.
3: Asante sana kwa maoni yako. Halo. Halo. Tafuta network boss wangu. Lucky ambia Adori pole, ni Levi moja. Asante. Abraham Kipngote kutoka Kurosoya anasema kwa shame on that dad. Pole kwa dadangu kwa ile ambayo yametokea, ni uchungu sana. Ai, mwambie huyo anaongea upumbavu hapa. God is above all. Sawa. Ni Masiki kutoka Narok. We, huyo mzee alaaniwe, shetani amlambe mapua. Kweli huyo baba ni aombe Mungu msamaha. Na huyu msana pia amrudie Mungu amsamee. Gidi msiri the system. Dada aende counseling please. Sawa, nafikiri kwamba Dorina zidi kupata maoni. Hello. Hello.
7: Hello.
3: Karibu sana.
7: Uni shabiki mgeni.
3: Karibu sana shabiki mgeni, uko wapi?
7: Uko maeneo ya Kakamega.
3: Unaitwaje rafiki yangu?
7: Naitwa Kennedy.
3: Mshauri Dorin.
7: Nikupongeza tu kipindi.
3: Asante. Halo. Halo.
8: Radio 47, halo.
3: Karibu sana.
8: Vipi habari ya saisi my brother?
3: Niko salama, una siri nzito?
8: Mimi bwana.
3: Umesikia hiyo siri nzito, una maoni gani? Ungependa kumshauri aje huyo mrembo bwana?
8: Mimi kwanza unaongea na Dan kutoka Kamoi, county ni LK Marakwet.
3: Safi Dan.
8: Mimi bwana, mimi naambia Dori pole sana kwa yale Kenya alipitia kwa msasi yake.
3: Ndio.
8: Mwana kufanya mambo kama yeye msasi kabisa, kutamani mtoto wako. Huyo hata huyo msasi alishalaniwa.
3: Bana, asante sana. Halo.
9: Asante sana. Halo. Halo Geriano.
3: Karibu sana.
9: David Moriazi.
3: Moriazi, tupatie ushauri wako kwa Dorin.
9: Kwanza wote nimpatie pole zangu.
3: Naam.
9: Pili.
3: Mm.
9: Sasa anahitaji maombi.

0: rafiki yako anakuambia kwamba mimi sasa napenda kucheki habari ambazo ni za kuaminika, habari za kuaminika, makala kabambi, vipindi vya kusisimua. Anasema kwamba mimi napenda sana kucheki TV 47. Lakini sasa nikiondoka nikienda zangu, sasa inakuwaje? Yaani hiyo vitu inakuwa disconnected kabisa. Good news.
1: Usikonde.
0: Good news.
1: Niko na mobile phone.
0: Ni time ya kuflow na vibe. And very simple. As long as you have your mobile phone, pale kwenye Google Play Store ama App Store, unakwenda una search Vibe 47 app, una download, alafu mambo inakuwa sawa kabisa. Unakuwa pale na TV mfukoni, Vibe mkononi, bila wasiwasi wote. Kwa hivyo Miss DJ,
1: never miss a moment.
0: Kabisa. Yeah. Wacha tulipe bill. Mm-hmm. Utupe ngoma kiasi, alafu turudi, tunataka tuangalie sasa wasikilizaji walikuwa wanaendelea kutuma requests za kwao.
1: Ni mingi, naona messages zimekuja mingi sana.
0: Itakuwaje?
1: Na pia simu najua atapiga. So tuko nao pamoja
0: Kabisa.
1: Twende madukani basi.
2: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world. Radio 47, 92.1, Samburu, Archer's Post, Wamba, Suguta Marmar, Maralal, Marti, South Hall, Baragoi, Hapa, Ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: moja tu.
1: LD mambo yani ngumu.
2: Kulikuwa na gani nyingine? Au ni nyingine gani?
1: LD inaitwa E-Town. Uliza kwa nini?
2: Okay, sawa kabisa. Kwa hivyo akachomoka pale na 66,000
1: plus 5.
2: Tukampa 5,000 and come to 71. Alafu pia kumbuka amesema kwamba yeye amechukua tu box moja akaenda nayo. Unajua hiyo inakuwa pia ni nzuri.
1: Akarudia
2: kabisa. Haya, yeah. Wacha tumwangalie mwingine. James, vipi James?
3: Yes.
2: James Mutua.
3: Yes.
2: Uko wapi baba?
3: Niko Machakos.
2: Machakos. Na kupigia yes. Simu toka Radio 47. Uko sawa wewe?
3: Niko sawa kabisa.
2: Ehe.
3: Naendelea vizuri.
2: Very nice. Umedial? Yes,
3: nimedial 379#.
2: Aha. Alafu ikakuaje jamani Mutua?
3: Mambo imekuwa vizuri. Sahi tunaongea niko na 37,000.
2: Wewe. Yaani
3: hivyo tu.
2: Kwa hivyo hiyo ni box gani hiyo?
3: Hii ni box number 2.
2: Box number 2.
3: Lakini nimecheza mara 8 bila kukata tamaa.
2: Mara 8 ukirudia 8 times.
3: 8 times.
2: Ai jamani, nyinyi mtataka kumaliza pesa yangu sasa. Congratulations.
1: Lazima lazima achukue.
3: Na furaha.
2: Kwa hivyo 37 za kuongeza shilingi 5,000. Yuna kuja ngapi?
3: 42,000.
2: Hiyo ni pesa ya kwako mtu asema mambo vulai.
3: Mambo vulai.
2: Hiyo unaelewa hiyo lugha?
3: Inasema mambo ni sawa.
2: Very nice. Very nice.
3: Mambo ni kamili.
2: Yaani wewe uko Machakos kwa Martin Data lakini unaelewa mambo vulai.
3: Naelewa mambo vulai.
2: Very nice. Congratulations.
3: Thank you so much.
2: Asante. Wewe umeona hiyo?
1: Amesema nesa.
2: Nesa. Lakini nikisema mambo vulai
1: ako nayo.
2: Sawa kabisa. Yani pesa iko sawa. Kwa hivyo ukiangalia hapo box number 2 number 4 imepitoa washindi wengi sana. Na mimi naona kwamba pia watu wengi hapa wamepata, kuna 67,000 na cheki 52,000, I can see 45k. Naona kuna 22,000 na cheki kuna pale 33,000, naona kuna 15k. And vile naona hapa box number 4 box number 2 zimejipa kweli kweli. Zimejipa kweli kweli. Sasa wewe tu labda ni kuchangamka kwa haraka. Kwa sababu vile umesema tu ukibo yani
1: pa, nayo haraka
2: seconds inabadilika.
1: Ma sekunde.
2: Yeah, so *279#, box ni 6, chagua moja, cheza nayo. Masaa

0: Hivi unasema
1: lakini mani... tunacheka lakini mwanangu amekufa unajua si vizuri.
0: Wacha tusikie usikie unasemaje.
1: Sawa.
0: Hiki kifo
1: cha Tiny.
0: Cha Tiny. Kimesababishwa na nani?
1: Mwanamke.
0: Hebu tuambie. Na kwa nini unafikiria ni hivyo vile ambavyo unataka kutuambia?
1: Demand.
0: Radio 47, hello.
2: Hello, Kate.
0: Yes, yes, VP.
2: Good evening.
0: Good evening, my friend.
2: Nakupigia na Airtel yangu.
0: Yes.
2: But my Safaricom number is 0727.
0: Kwanza ni nani?
2: Mimi naitwa Vitonga kutoka Umoja.
0: Very nice. Sasa mimi nasema hivi, wewe unataka kila mtu akupigie simu jamani?
2: Hapana, unaona? Nilikuwa nimecheza na namba 5 saa ile ulikuwa umesema. Ikatoa message ya kwanza ika 5 iko 0.
0: Ehe. Hello. Ai, umepotea tena jamani. Radio 47, hello.
3: Hello.
0: Yes, yes, vipi?
3: Ah, poa, salamu, salama sana.
0: Karibu sana, nani mwenzetu?
3: Ah, mimi naitwa Mtunga, napiga kutoka Jamhuri.
0: Karibu sana. Kifo cha Tiny kilisababishwa na nani?
3: Unajua Tiny? Hapo hakucheza kama mwanaume.
0: Ehe.
1: Heyo, kwa nini tena?
3: we cheka tu lakini mimi kwa maoni yangu. Ah, si lazima ukue na hiyo tobo la mtokoti.
0: Eti umeita, umesema vipi? Eti
3: yaitwa tobo la
1: mtokoti. Ameenda hapi tena.
0: Ehe.
3: Na kusikia mimi pande hii.
0: Yes.
3: Hey, sasa. Hata ukiongea na wanadada wengi. Watakwambia si lazima ikuwe mrefu.
1: Unasema skill ndio muhimu.
3: Unachezea tu inside within. Yes.
1: Uogeleaji ndio muhimu.
0: So ni wewe unasema kwamba kifo cha Tiny mwenyewe alijitakia.
3: Ni ujinga wake mwenyewe.
0: Thank you.
3: Kwa sababu labda yeye mwenyewe. Game hakuielewa.
0: Akuna ile inferiority complex.
3: Ndio hiyo sasa. Yeye anajidi mean.
0: Yes.
3: Na hakuna mahali like yani uingie kwa bahari ndani kabisa na uogelee tu mahali maji inakufika kwa kifua.
0: Yes.
3: Simbora swimming ni swimming.
1: Swimming ni swimming, sijakataa.
3: Swimming ni swimming.
0: Yes.
1: Lakini unajua utamu wa bahari ni kuingia kule mwisho, kule deep end.
3: Na mapapa zenye ziko huko utafanyia nini?
0: Jamani.
1: Papa twala nao.
3: So hivyo basi.
0: Wewe umemaliza. Yes.
3: Papa wako huko deep sea bana. Hakuna haja kutaka uingie deep sea. Alafu wajua pembeni mwa bahari. Kuna changarawe safi. Unaingia kwa maji unatoka unakauka kidogo.
1: Unakauka kidogo.
3: Unisha sema. Naomba rumba moja.
1: Sema kuchezea.
0: Gani?
3: Sasa, kuna mwanadada alikuwa anatoka Togo.
0: Ehe.
3: Alikuwa anaitwa Emmy Koko. Alikuwa anacheza na kina Mbokilo.
1: Lucien Mbokilo.
3: Si Lucien Mbokilo. Kuna Mbokilo mwingine mwenye alikuwa anatoka hizo maeneo. Alikuwa na ngoma moja. Ilikuwa inaitwa Lampambe.
1: Lampambe.
3: Ukikosa hiyo, kuna ingine ilikuwa inaitwa La Banera. La Banera, yani water tap.
0: Yes.
3: La Banera.
0: Sasa
3: hizo ndizo zilikuanga rumba za wakati wetu.
0: Yes.
3: Kwa sababu saizi zenye like unaona nyinyi vizazi vya Gen Z mnaishianga tu ma 19 late 80s early 90s.
0: Sasa unajua ni kwa nini?
3: Mtusukume tu kidogo na sisi tu enjoy wakati wetu.
0: Hamna shida tutakupatia. Lakini pia unaona John Maloba kwa ile kali za kale.
3: Hapana.
0: Sasa
3: hiyo unajua hiyo yangu.
0: Yes.
3: Huyo mwanadada ndiye alipay way, alipay way kwa kwa hii mlikwanga mnaita nini? Zuke zuke.
0: Zuke zuke zuke.
3: Ndombolo. Machacha.
0: Yes.
3: Ya hizo zilikuwa zinafuatana hizo. Kwa hivyo sasa ukicheza hiyo yake itakukumbusha hata wewe historia mzuri.
0: Very nice. Thank you. Habari tumeipata.
3: Okay. Nawaambie mwenzangu hapo.
0: Mm.
3: Aache kujitumbukiza kwa bahari. Hii ni dangerous.
0: Asante. Thank you. Aya, dereva wa masafa marefu Joseph Wangila wa Climax Coaches KCR 167P unatoka Kimilili waelekea Nairobi uko ndani ya Rumba Fix. Kwambia dereva pamoja na mabiria wote tunawatakia safari njema. Utamu wa safari ni kufika salama, okay? Kwa hivyo acha Mungu akaongoze. Radio 47, hello.
4: Masi Waingo.
0: Kabisa mwasi mwenyewe.
4: Habari yenu ya habari ya studio.
0: Tuko poa kabisa rafiki yangu.
4: Ya bila shaka unaongea na Dan wa Kamoi County ni LK Marakwet.
0: Yes Dan.
4: Hapa nakwambia imeshika kushika Radio 47 ni loud and clear hata Isali aerial.
0: Very nice, very nice.
4: 95.5 ni clear.
0: Mhm.
4: Ay mimi nimeshaka hiyo story ya jamaa bwana. Eh hey, hata nimeshaka paka saa hii siamini. Kwani eh
0: anaitwa Tiny, Tiny.
4: Yaani kumba wasichana wanaweza kutusukuma mpaka tufanye kitu ile hata watu nashangaa ulimwengu bwana.
1: Yes.
0: Yaani unamaanisha Tiny ni msichana alimsukuma kufanya hivyo?
4: Ukweli ukweli ni mvio msichana ndiye alisukuma, lakini kwa sababu ya yeye jamaa kwa anampenda.
0: Mm.
4: Nae kabisa nae kapiti tu afanye hivyo. Unajua hata Samsoni alikuwa na nguvu sana.
0: Yes.
4: Kimo msichana akasema kwa nini uko na nguvu sana, niibie siri. Huyu jamaa kukuibia dem siri, wakamnyoa nguvu ikaisha. Sasa
1: sisi kama amelala.
4: Ai bwana, tusifate mambo ya wasichana, tutakufa vibaya wewe.
1: Yes, yes brother, umesema.
0: Mutakufa vibaya wewe.
1: Si una Tiny amekufa vibaya.
0: Aya.
1: He was looking for 3 inches.
0: Mm.
1: Amepata 6 feet.
0: Jamani.
1: Yeah, sasa ni gani?
0: Sasa mimi wacha nikuambie. Kodi hapa nzuri *216# hash kama uko pale, chukua simu ya kwako tubonyeze. Umejaribu katika hiyo kodi nyingine, vitu havijakuwa sawa ama vimekuendea vizuri. Kwa hivyo hizo hela kidogo, hela nyingi ambazo umezipokea katika ile kodi nyingine, basi unaweza pia wekeza hapa kwa sababu hapa pia Friday iko nzuri. Mimi nimekuambia kwamba niko na vikapu vingi vya pesa. Kwa hivyo tunakwenda kubonyeza straight away. Chukua simu ya kwako *216# utapokea 6 kama kawaida. Ni hivyo hivyo tu, very simple instructions. Katika hizo 6 unachagua moja. Ukichagua moja basi mambo yanakuwa sawa kabisa. Angalia box imekwendea vipi, mambo itakuwa fresh kabisa. Hapa basi bonus ambayo tunaipata ni shilingi 10,000, 10,000, 10,000 katika kila win ya 5,000 and above. Kwa hivyo hebu jipange haraka sana *216# mapema ndio best. Ukitangulia, ukienda haraka haraka utapata pesa. Ukichelewa chelewa basi hapo ndio shida, sasa kitumbua kinaingia mchanga.
5: Umepungukiwa na chapao ukiwa dukani au balance haitoshi wakati unalipa stima au kutuma pesa? Usijali. Kamilisha transaction yako papo hapo na Coop Bank bila forms wala paperwork. Tegea Breakfast 47. Ujue mengi jinsi ya kukamilisha transaction bila wasiwasi kwa hisani ya Cooperative Bank. Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Burudi pale kwenye messages. Jamaa anasema kidogo akufe yeye mwenyewe. Sasa sijui kama alifanya hiyo kitu pia.
1: Aya, rafiki yetu hapa anasemaje jamani, rafiki yetu hapo?
0: Lugha nzuri ni toothpick.
1: Mhm.
0: Lugha nzuri ni toothpick.
1: Yes.
0: Tosheka na hiyo toothpick.
1: Eh.
0: Utajimaliza bure, I say. Eh, mwanadada anaongea vibaya sana.
1: Eh, wewe unasema kwamba wewe ufanya nini? Tosheka
0: na toothpick.
1: Eh. We, hicho, kidogo. Kidogo.
0: Tosheka na hiyo.
1: Tosheka
0: na cho. Kuna voice note. Kuna
1: simu mwanzo.
0: 47, hello.
2: Pole.
1: Radio 47, hello. Ay, wacha tuangalia Nation hapa anasemaje. Nation, vipi? Nation. Ay, Nation simpati, I don't know what's wrong. Alikuwa ameka pale voice note yake. Wacha tuone anasemaje Nation.
3: Hello Radio 47. Ni pamoja tu kipindi ni Nation kutoka Mungore, Bungoma County.
1: Yeye alikuwa anasema tu kutoka Mungore.
0: Ame check in from Bungoma County. Kevin Musa utawala anasema, kwani Tiny amefanya nini?
1: Yaani, wewe umekuwa wapi?
0: Baba Tiny aliongeza uungo wake. Bahati mbaya akaaga. Alikuwa Tiny, alikuwa anataka kuwa big.
1: Yes.
0: Bahati mbaya akaenda.
1: Akaenda.
0: Rafiki yangu mkubwa sana huyo.
1: Sofi. Kwa hivyo acha tuangalie kama kuna another SMS hii ya kusana na
0: Media Guga amesema ako checked in.
1: Yes. Alafu engineer Steve Morris alikuwa na mambo yake pale. Akiuliza request hapo. Wacha tuone unasemaje jamani. Radio 47, hello.
2: Kula na DJ.
1: Yes.
2: Good evening.
1: Good evening.
0: To you too.
2: Yes, wewe ni mtaka kutoka Nairobi.
1: Yes.
2: Sasa hapa hivi, wewe rafiki wa me, mimi naona alikuwa na pressure. Pressure ya vitu vidogo vidogo na inakutumbukiza mahali haifai.
0: Umesema pressure ya vitu vidogo vidogo.
2: Eh, kuna hii wimbo wa inaimba. Pressure ya nini?
0: Hey.
2: Pressure, kitu kama hilo.
0: Banana Zoro.
2: Eh, pressure imemletea madhara. Let you solve this but ikuwa tu funzo. Funzo kwa wenzetu jamani. Ukiona DJ Mesi ako na gari kubwa, wewe ridhika na yako vipi?
1: Yes.
2: Ridhika na yako Mazda.
1: Mhm.
2: Siku moja Mwenyezi Mungu kama ataweka hiyo gari sio kubwa. Sasa tu.
0: Lakini sasa
2: kwa Mesi atakia mimi naendea Prado.
0: Baba, ukianza kuulizwa maswali na ule passenger princess anakuuliza kwa gari yako hiyo ndogo, anakuuliza baba, hatuwezi enda off-road. Unafanya namna gani?
2: Yesu nipika kwenye kwa nasi.
0: Tukai tu kwa tamak.
1: Kwa hivyo.
2: Tukai tu tamak. Usiende huku kumbile. Itapia tuka mtanda.
1: Kwa hivyo, wewe unasema kwamba hakuna kunyoshea yule, kunyoshea a lady kidole cha lawama.
2: Hapana. Sisi mlaumu mwingine ili hali wewe ndio makosa.
1: Yes.
2: Sisi mimi nikakwambia saa hii, kesho toka Radio 47 tuende Royal Media. Na kule hauko sure kama Royal Media wanafanya kipindi kama hicho chako. Wewe ukiresign hapo, yenda. Wewe ndio makosa ama Royal Media?
1: Mimi ndio makosa mimi.
2: Yes.
1: Yes.
2: Yes.
1: Yeah.
2: Lakini tukimalizia DJ Mike.
0: Yes.
2: Naomba tu wimbo moja ambapo inanikumbusha mbali.
0: Sema.
2: Ilikuwa inasema Christina dada.
0: Uko wapi? Maroon Commandos.
1: Nakutafuta sikuoni. Nimejaribu sana kukutafuta.
0: Bas.
2: Ile kwa bahati nimekumbuka. Hey, wimbo inanikumbusha mbali baba.
1: Sofi,
0: pepata.
1: Wazi, Maroon Commandos. Lakini kwa bahati umenikumbuka. Barua ulioituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze. Siku ambayo utafika. Ah, jamani, bes. Unataka kutumaliza jamani. Hapo sawa kabisa nakwambia, hicho kibao unakipata tu right now tunapoendelea, but kumbuka tukipata kuenjoy pia pesa pale kwenye mfuko wako, you can really have money kwenye pocket ya kwako kwa kubonyeza *216# hash. Ukishabonyeza mbona inakuwa sawa kabisa. Yes, rafiki yangu vipi?
4: Salama sana.
1: Uko sawa kabisa Chepto?
4: Yeah.

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Sophia.
1: Mimi sawa na sikia ikiwa ngumu.
0: Unapenda
1: sababu kuna vitu singine zinashindwa kuongea sababu tumeaisiona. Wacha kitanda kucheka.
0: Ehe, tuambie ambao uliona.
1: Uliona na zinakuanga mimi nashindwa ni maumbile. Ni nini?
2: Yes.
1: Juu sasa kuna hilo unasema ni za watoto.
0: Ehi.
1: Sasa hiyo inafanywa aje kitana ina gani?
0: Tunaenda Bangkok kuongeza inakuwa kubwa.
1: Unakuja unafanya
0: unapotea kidogo.
1: Kuongezewa nguvu ama ni madawa imetumika imeharibu ama
0: wanafanya surgery?
1: Kuna surgery inafanywanga.
0: Inaongeza inchi kama mbili hivi unakuwa uko sawa.
1: Oh.
0: Sina
1: kuanga sio uongo keti vyenye anacheka hivyo.
2: Bimbi na shida.
1: Kesi mimi ninai kutana nayo.
2: Yes.
1: Na ujua watu ni wabaya.
2: Ehe.
1: Ukikata. Eti mtu na anakukwamilia na umemukata.
2: Yes.
1: Unafanya aje?
2: Ehe.
1: Umemukata umutaki.
2: Yes.
0: Umesema mambo madogo upendi.
1: Ehe, unafanya aje?
2: Wewe unasema kwamba utaki mambo madogo.
1: Una mtu sio mtaki, umekata umtaki.
2: Yes.
1: Ni nini wanakukwamilianga? Unafanya mambo kichana.
2: Oh my goodness. Unasema watu wa mambo madogo madogo ukiwakataa wanakukwamilia kabisa waendi.
0: Sinona, mambo ya tiny.
1: Unafanya aje?
2: Wewe ulifanyaje Sophia? Unasema ulikutana na yeye. Amekukwamilia kabisa.
1: Eh, hey, unakuta unafanya aje?
2: Eish.
1: Mnaweza saidia kama wanaume mnaweza saidia watu akili.
2: Ehe.
1: Kwambia kitana tusaidia akili. Wacha nikate chuku na wale. Juri. Anaogopa kuuliza mwingine tena. I don't know.
2: Mess. Ames, ni kama
0: Sophia,
2: ni kama Sophia
0: hapo. She's not for tiny issues.
2: And anasema ni kama alipatana na a tiny issue.
0: Eh.
2: And that tiny issue has refused
0: to leave.
2: Ajui afanye vipi?
0: So anasema ni kama mosquito.
2: Eh, anaweza fanya nini?
0: Tafuta doom.
2: Practically afanye nini Sophia?
0: Sasa unajua? Sophia sasa bali tafike itabidi sasa
2: kwa sababu uwezi hama mtaa. Labda mtaa hapo ndio unatafuta kitu chako
0: Unasema uko celibate. Unasema mimi mambo mimi nimewaacha, nafuata Mungu. Most men will respect that. Wanakuambia mambo ya dini. Acha tuachane na wewe basi. Hivyo ndio unaondoka. Alafu unaenda mahali penye kuna big issues.
2: Radio 47, hello.
3: Basi.
2: Yes.
3: Unaongea na Dan wa Kamoe County, ni Elgeyo Marakwet.
2: Karibu sana Dan.
3: Mimi maoni yangu ya mwisho napenda nikisema hivi. Hata mimi yetu kama ni kidogo kama sikara. Acha turidhika na hacho kwa maana ni Mungu jaletumba.
0: Umesema ni kama sigara.
3: Ni Mungu ndiye alitumba, na kidogo ikiamua kuchokora inachokora mpaka dakika ya mwisho. Unajua utamu ya mwanamke na kwako mlango si ndani huko.
2: Yes, thank you.
0: Umesema wewe ni mchezaji hatari.
2: Asante, huyu ni mwanafunzi wa watwatwa.
0: Huyu ni mchezaji ambaye Cristiano Ronaldo.
2: Yes.
0: Anasema si lazima acheze kwenye goli.
2: Huyu ni mwanafunzi.
0: Ana shoot kutoka huku nje ndani.
2: Huyu ni mwanafunzi wa Rumba Fix. Every Wednesday, mwanafunzi wa Rumba.
0: Anajivunia.
2: Yes.

0: God gave us different sizes, figures, but each designed for its own master to make it great. Beno Umo. Don't worry about body, but worry for the soul. Mambo ya mwili ya tuachane nayo.
1: Aya, Sophie. Radio 47, hello.
2: Mati.
1: Vipi?
2: Ni dano kama nimerudi. Kuna jamaa wangu kwa nafanya naye kazi 2013 pale Kaweza kwa Kiambu.
1: Yes.
2: Wewe jamaa sisi kumtaja kwa majina. Wewe jamaa alikuwa na shida fulani. Mambo na ya kiume. Lakini kwa anatumia hii madawa, hii sijui ya kulevya, watu wanaita fiatra hii ama sijui.
1: Yes.
2: So ikifika mahali kama hautatumia, kama atumia kitu maji kitu haitamsho. Sasa mimi tunaambia tu wa Kenya kweli hii madawa ya kulevya ni mbaya. Waje tu turidika tu na kila Mungu alitumba. Wewe masi unataka nini? Ni kidogo la kipi uko na mbegu ya kutosha, siko sawa?
1: Yes.
2: Mimi tunasema tu mimi vile niko. Mimi nashukuru Mungu. Mimi niko na watoto. Kitu kata kama ni kidogo inarusha risasi
0: bila kuwa. Unajivunia. Kuna mmoja anasema hapa.
1: Yes, yes.
0: Wanaume waridhike ile na ile kidogo wako nacho. Cause hata hiyo.
1: Hata hiyo
0: kitambulisho umetoa kidogo. Kitashambulia vizuri tu sana. Hiyo ni Jilo.
1: Okay.
0: Ametoka MF Village.
1: Yes.
0: Mercy Sub County. Kwa Isiolo.
1: Isiolo County.
0: Kate Mambos niko ndani from Desert of Intelligence Ladies. Salimia sana huyo DJ Fani. Winter DJ Fani tena.
1: Yeah.
0: Asma Kate, kama Mungu alikupea kitu kenye ni kirefu, iko haja gani?
1: Yes. Aha. Hi Kate.
0: Maoni yangu
1: watu mambo makubwa
0: hawawezi maliza meshi ya dakika 90 juu timu nyingine itachoka haraka. Nasema opponent atalemewa na game.
1: Mambo madogo hadi che. Ule ele kesike ukiwa pale Samburu.
0: Asema opponent ata give up. Lakini watu wadogo wanapiga shughuli.
1: Hi. Radio 47, hello.
3: Hello.
1: Yes, yes, VP.
3: Habari ni Kate.
1: Tuko salama kabisa. We yako iko vipi?
3: Yangu iko poa, niko hapa Lamu Hindi.
1: Karibu sana.
3: Nikiingia kwa mada.
1: Yes.
3: Baze, kuna mtu nilikuwa nafanyanga kazi hivyo. Mwanaume tu.
1: Okay.
3: So unajua alikuwa na ana nini, kila jioni anatumia hizo dawa. Eti ndivyo aende aweze kufurahisha. So mimi kwa ni kichangia masana hivi. Yani tosheka tu na kama hata kama speed yako ni one speed. Hiyo ndio yako. Hata bunduki hazitoshani, kuna ile kubwa na ile ndogo. Na zote zitafanya kazi moja.
1: Imagine.
0: Kazi ni moja.
3: Na kuna ile inaweza nisanze mbali karibu. Na zote zinafanya kazi moja na ni bunduki.
0: Unasema shotgun, rifle, yote ni same. Risasi tu ni risasi.
3: Inategemea hasa na mtumiaji tu sasa.
1: Yes. Hapo sawa kabisa. Nakubaliana na wewe kabisa 100%.
3: Okay. Mungu ana siku mwema.
1: You too. Thank you for your feedback.
0: Amesema hata ukuwe sniper. Na ule ambaye anatembea na pistol.
1: Yes.
0: Kazi ni moja tu.
1: Kazi ni moja. Kazi ni moja. Upendo
0: sio. Unajua pistol lazima karibie karibu sana.
1: Kazi ni moja, jua hivyo.
0: Ule wa sniper taka amejificha anapiga tu. From far away.
1: Yeah. Sasa umekubaliana na sisi kwamba Tiny ilikuwa ni upumbavu wa kifo ni chake mwenyewe kujilaumu.
0: No.

0: Tiny alienda akaona sniper anapiga na mbali.
1: Mm.
0: Akaona hii kupiga na karibu hii inaendeja lives. Kuta nipige na mbali.
1: Aish.
0: Mm. Pale mbali ujulikani pa.
1: Mm. Vipi?
2: Hello.
1: Yes.
2: Poa sana. Poa sana. Habari zenu?
1: Tuko salama kabisa ndugu yangu.
2: Eh, salamia ndugu yangu. Mimi ni Lawrence.
1: Karibu sana Lawrence.
2: Eh, ni mjadala mlioleta ni mjadala wa maana kabisa.
1: Mm.
2: Na mimi naweza sema ya kwamba
1: yes,
2: watu wako na maumbile tofauti.
1: Yeah.
2: Lakini mimi ninaweza waambia ya kwamba
1: mm,
2: kuna mtu anaweza kuwa na jembe mzuri lakini hajui kuitumia.
1: Hey.
2: Kusema tu ukweli, mtu ana jembe mzuri lakini kuitumia, unakuta yule mtu wako na kajembe kadogo, analima anasonga mbele lakini ule ako na jembe mzuri
1: yes,
2: ni muvivu.
0: Unasema ni skill.
2: Kwa hivyo yes, kwa hivyo lazima mimi ninaweza kukwambia kwamba kwa sababu nimechakutana na msichana Muganda akaniambia wa Kenya hamjui. Sasa mimi nikajaribu kumuuliza.
1: Yes.
2: Kwa nini unasema hivyo? Akuniambia. Na alikuwa rafiki yangu. Sasa kitu ya kwanza wakati uko kwa game.
1: Yes.
2: Chezea karibu na goli. Usiingie ndani.
1: Yes.
2: Wakati unaenda unamaliza unakutanga tu wewe mwenyewe umeingia. Kwa sababu tena ujue ya kwamba watu wafupi ama watu wadogo
1: yes,
2: ni watu hatari.
1: Ehe.
2: Mfano
1: yes,
2: Daudi alikuwa mtu mdogo lakini alishinda Goliath.
1: Ehe.
2: Usema tu ukweli.
1: Yeah.
2: They know what they are doing.
1: Yes.
2: They know what they come on a composition, they know what to write.
1: Yes.
2: Hafikiri, anajua tu, nimepewa kichwa. I know what to write. I know what to do. Kwa hivyo mimi naweza kueleza wanaume chezea tu pale. Hata wewe unajua tu nikisema pale.
1: Mlangoni.
2: Yes. Msiingie sana.
1: Ehe.
2: Mimi naombea wanaume wetu. Ndio hivyo, mimi naombea wanaume wetu na dada zetu wafunzane.
1: Yes.
2: Hiyo ni kitu ya kufunza mtu, unaambia ni hivi ni hivi. Ndoa zetu zitadumu, maisha itadumu na watu watafurahia. Mungu ambariki. Ni Lawrence kutoka Kisumu. Asante.
1: Thank you Lawrence from Kisumu. Napenda sana.
0: Kuna kitu amesema. Nakubaliana na yeye.
1: Ndio. Yeah.
0: Kuchezea mlangoni pia ni muhimu. Lakini sasa kama wewe umesafiri, umekuja na trailer nzima 18 wheels. Parking ni ya vit. Hii trailer utaweka wapi?
1: Wewe sasa.
0: Swali tu Kate nakuuliza. Hii trailer unaweka wapi?
1: Lakini tumesema hivi.
0: Uta double park.
1: Tumesema mtu aridhike na vile alivyoumbwa. Na mtu akae na mtu ambaye anaridhika jinsi alivyo.
0: Ni kweli. Unajua shida inaweza kuwa ukichezea mlangoni, kuna wengine hawana uwezo kuchezea mlangoni. Lazima wakikanyaga mguu mmoja hivi uko bedroom ni warefu. Unaona?
1: Yes.
0: Sasa watu kama hao unawasaidia aje? Kuna jamaa na basketball.
1: Mimi huona.
0: Kwa jamaa ko 7 foot anaitwa Wembanyama. Ataruki, anaweka tu mkono amefunga.
1: Yes.
0: Sasa mtu kama huyo ukiteremsha goli chini. Atakalia.
1: Ndio nakwambia kila mtu akate keki yake.
0: Hii keki yenyewe nakubali.
1: Ukiona hiyo keki haikutoshelezi,
0: uondoke.
1: Wachana nayo.
0: Sofia alijaribu.
1: Ukiona kwamba inakupita size, inamaanisha kwamba sio size yako. Ondokea. Ondokea kwa sababu kuna mwenye hiyo size.
0: Yuko. Inafaa sasa inafaa mtuambie ama muandike kwa forehead. Ukitembea tunaona hii size yangu ni hii. 6 inches and above. Mimi ni wa 2 inches and below. Tujua hange. Ndio nikianza kukuona pale kwa barabara nisikusumbue. Ninajua hapo sitatoshea.
1: Okay.
0: Eh.
1: Hivyo unasema kwamba lakini kuna vile unaweza jua.
0: Hawezi jua, unajua namna gani?
1: My friend, kuja pole pole, nitakwambia.
0: Ah, sawa, nyuma ya tent.
1: Eh, kuja pole pole nitakwambia, kuna vile unaweza jua.
0: Niambie basi nijue sasa hivi.
1: Nilikuwa na my late grandmother, may her soul keep resting in peace.
0: Mm-hmm.
1: Alinambia, ukitaka kujua mtu wa aina hii, angalia hapa, angalia wapi? Hapa, angalia na hapa.
0: Wapi hapo?
1: These things ziko nje ya mwili wa mwanadamu. Hata kama amevaa nguo. The... bado utaweza kuona because ziko exposed.
0: Si utuambie ya tujui.
1: Kuja pole, munitumie, munihonge kwanza. Nihonge kwanza.
0: Gala simu yako Mpesa imeingia.
1: Nihonge kwanza funa kuambia.
0: Simu imeingia Mpesa.
1: Nihonge atakuambia. Kuna zile sehemu ambazo ukiangalia kwa mtu wa kiume na mtu wa kike itakuambia kwamba huyu huenda yuko hivi na si mbali na hapo. Si hata kama utakuwa umekosea, si utaenda mbali sana. Itakuwa mbali sana.
0: Kids.
1: Utakuwa karibu hapo hapo tu.
0: Ambia wa Kenya hii clue ni gani? Kwa sababu ukimaanisha mtu na size yake. Tujuange mapema mapema. Mimi hapa sitoshei. Hapa natoshea.
1: Wacha nikwambie. Unaona tukienda hizo dates, hizo outings.
0: Unaangalia kauso.
1: Usifikirie acha tumekwenda kunywa kahawa peke yake. Acha tunakunywa kahawa, hapana. Yaani kuna vitu ambavyo unaangalia.
0: Unapima.
1: Na siku nyingine the next day ukinipigia simu usishike. Ebu tupiane bonus wewe dakika ni tano alafu afande John Waloba ingie. Hiyo mnihonge nitawaambia. Mnihonge nitawaambia.
0: Chai chai.
1: So, kuna Lawrence amesema na rafiki yake Mganda. Sawa. Wacha tupiane pesa *216# kama uko pale sasa hizi ni masaa ya bonus. Unataka kuachilia bonus shilingi 5,000 kila mmoja. Kwa hivyo wa Kenya 200 ndio ambao tunahitaji right now. 200 winners, 200 Kenyans ambao basi wanapenda hizi shilingi 5,000. If you're there, you can dial for the last time *216# upate yuka bonus, itakuwa vizuri sana. Okay? Ndio hivyo *216#. Alafu mambo itakuwa sawa kabisa. We ndio hivyo. Sasa Mess DJ. Wewe unasemaje?
0: Mimi imetulia tu.
1: Sasa hizi pesa siziingie, tumalize kupana hizi pesa alafu ndo tuondoke ama vipi?
0: Hamna shida.
1: Tuna
0: dakika 4 peke yake.
1: Haya. Sofi. Anaitwa Fali. Kwa hivyo tumekubaliana kwamba mtu akubali kwamba mtu mwanamke anaweza kupush, anaweza kupewa pressure vile tiny alipewa. Lakini decision
0: ni wewe mwenyewe.
1: Lies in your hands. Usifanye kitu ambacho kitakudhuru kwa sababu unataka kufurahisha
0: mwenzako.
1: That will be too bad. Too bad for you.
0: It can be tragic.
1: Kabisa.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

*216# *216# kwa shilingi 20 peke yake, 20 bob peke yake, unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 500,000.

0: Konde Boy Harmonize yazungumzia middle age crisis, wimbo wake ujana. Na katika awamu ya kwanza mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naongea na Jane Kerich.
0: Jane Kerich, uko wapi Jane?
1: Kapkangani.
0: Wapi?
1: Kapkangani.
0: Kapkangani.
1: Yeah.
0: Jane.
1: Yes.
0: Umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara sita.
0: Hapo naona yeah, kuna ka effort kidogo, maana umetumia 120. Na tayari Jane, mimini unajua tunavyozungumza tayari unajua kuna pesa kwenye simu.
1: Kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Jane?
1: Box 3,
0: 23,000. Yaani wewe tayari ushanyakuwa?
1: Nishanyakuwa yangu.
0: Sato yako imeanza vizuri?
1: Kabisa.
0: Hebu ni kutest nione kama uko normal. Jane.
1: Yes.
0: Unajua pesa pi pesa sio kidogo? 23 na umetumia 120 peke yake.
1: Yeah.
0: Unajua kesho ni siku gani?
1: Saturday.
0: Oh. Kesho sio Sato.
1: Kesho ni Sunday.
0: Sato ni leo. Unaona umechanganyikiwa?
1: Sijalala.
0: Nimekuweza hapo 10-0. Jane.
1: Yo.
0: Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra. Itakuwa ngapi yote?
1: 43,000.
0: Imagine, na umetumia 120 peke yake.
1: Asante sana.
0: Lakini unajua kuna vile umezingatia, manake kila siku nasema kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Mara sita hapo kidogo umejituma kiasi.
1: Kabisa.
0: Sasa iko hivi. Bado sijamalizana na wewe. Manake katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you still qualify. Bado waweza kuendelea. There is no limit. Endelea kubonyeza, okay?
1: Sawa.
0: Asanti.
1: Asante.
0: Leo ni Sato, kesho ni Sunday. Umesikia?
1: Sawa.
0: Aya. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzitikisha na booster shilingi 1020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#, fuata maagizo mengine niachie.

OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Asikiza kwa makini ili uweze kuchangia. Na katika awamu ya kitengo hichi, tafadhali tukae kwa mada. Isiwe kama jana. Jana jamaa alinikasirisha mbaya sana. The first three callers walikuwa out of topic kabisa. Na mtu ni mzima na masikio yake mawili. Unasikia vizuri. Tukae kwenye mada. Asikiza mada kamili ili uweze kuchangia kamilifu, okay?

0: ndefu. Je, ni vitu vipi ambavyo unastahili kuwa navyo katika gari yako all the way katika safari yako? 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Tarudia tena, 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Sema na afande. OB47, hello.
1: OB47, hello.
0: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani?
1: Uncle Frank Saidia Moyale.
0: Uncle Frank, karibu sana mtu wangu.
1: Kwanza kabisa ungefai ukue na fuel ya kutosha.
0: Fuel ya kutosha, mhm.
1: Unaangalia gari kama iko na pressure ya kutosha.
0: Ehe.
1: Vile vile pia maji ya gari na yako ya kunywa.
0: Very important. Maji ya gari na yako ya kunywa.
1: Kabisa.
0: Yako ya kunywa za kwa vichupa viwili ama vitatu, lakini ya gari itakuwa ni nyingi. Sindio?
1: Kweli.
0: Imagine uko katikati ya savo alafu gari imechemka.
1: Ni kweli.
0: Ama uko njiani unaelekea Moyale, ni mbali na civilization, alafu gari ichemke na huna maji.
1: Na radiator inadai maji.
0: Imagine.
1: Hiyo sasa.
0: Noma sana.
1: Thank you.
0: Asante sana Uncle Frank. Tokea Moyale.
1: Safi. Safi,
0: safi. Okay. OB47, hello.
2: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo, unasema na nani?
2: Unasema na Frasha Mambo.
0: Frasha Mambo, unatoka nyumbani asubuhi kama dereva ama abiria? Safari ni ndefu. Ni vitu vipi ambavyo utahitaji kwa navyo?
2: Aje niseme mimi ni abiria.
0: Ipo siku, hey. Ipo siku.
2: Wewe niombe bwana, Mungu ata.
0: Aya, wewe umetoka kama abiria, utabeba nini?
2: Kitu ya kwanza mimi ndabeba maji.
0: Ehe.
2: Kitu ya pili ndabeba hiyo handkerchief.
0: Ehe.
2: Naomba handkerchief sasa bwana. Tuseme joto limeingilia hivi.
0: Mimi nimesikia kwa sababu utasafiri kama abiria, kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa nataka sana utaje. And I'm being disappointed kwamba hutaji. I'm being disappointed kwamba hutaji. Yeah. Very important something. Maji muhimu sana umetaja. Wewe unapotea tena. Frasha, simu yako imekuwa kama ya Mose ule wa Molo. Haya. OB47, hello.
3: Yo.
0: Nani huyu?
3: Unaongea na Dan wa Kamoi County, ni Elgeyo Marakwet.
0: Dan, umetoka nyumbani kwako kama abiria ama kama dereva? Safari ni ndefu. Utabeba nini na nini na nini? Utakisha gari kuna nini na nini?
3: Ndio unasemaje John?
0: Ulipopiga simu hukujua kama tuko kwenye mada katikati jamani? Dan.
3: Unaona kwa saizi mimi nikienda nyumbani
0: kama msafiri, safari ya ndefu, safari ya mbali, safari ndefu. Aya, tupatane Dan, nisamee. OB47, hello.
4: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
4: Naongea na John kutoka Lamu, Hindi.
0: John kutoka wapi?
4: Lamu, Hindi.

0: kwamba uko katikati ya duve vane Juliet uko kwenye safari ndefu kama dereva ama abiria utabeba nini ama utakisha kwa magari kuna nini
1: mimi nitakuwa kama abiria
0: ehe
1: cha kwanza nitakisha niko na fare ya kutosha
0: fare ya kutosha okay
1: kitambaa
0: ehe
1: kutanguza.
0: Ehe
1: na maji
0: na maji nini nyingine hiyo tu
1: itakuwa ni hapo
0: haya endelea kutegea upande kujua ni nini na nini wasali kubeba aswa kuna vitu vingine vidogo vidogo lakini muhimu sana na hamtaji hamutaji OB47 halo halo uko hewani haya shani mchuja huyo OB47 halo
2: hello Redo47
0: hapa ndipo unasemana nani
2: Daudi Tonje kutoka Veruka
0: Daudi Tonje habari za Veruka
2: nzuri kabisa na mimi mtongo
0: nashukuru kwani wewe uko katika ile familia ya Daudi Tonje ambaye alikuwa Navy
2: hapana
0: alikuwa mkuu wa Navy za mazile
2: generali
0: haya wewe unasafiri watoka Veruka unaenda hadi Busia safari ndefu utabeba nini na nini
2: tutaenda hapo usikose kitambulisho
0: bas number 1 thank you so much umesema kitambulisho
2: ukiwa unaenda mbali usikose kitambulisho
0: hata karibu kitambulisho muhimu sana kitambulisho ID thank you very much Daudi Tonje endelea nimemsifu akapotea hiyo ndio jamaa kutaja kitambulisho muhimu sana especially kama ni abiria manake dere hata kama ana kitambulisho ile gari sajili zake zitafanya ajulikane labda pia kuna vitu vingine ambavyo vitafanya ajulikane gari peke yake nani alikuwa anaendesha mwenye gari ni nani lakini wewe tu abiria wa kawaida tu hivi huna kitambulisho na nini if anything happens utajulikana vipi jamani god forbid OB47 halo
3: halo naluba
0: naamu kwa hewani nasema na nani
3: naongea na Julius kutoka Mwingi nothing
0: Julius mambo
3: poa sana
0: lakini unaponiita Julius anza na jina langu la kiheshima unaniita afande maloba afande
3: sawa
0: nipe heshima zangu Julius
3: confirm your location
0: aya Julius unatoka Mwingi unaelekea hadi Mandera unahitaji kuona nini labda wewe ni abiria ama dereva rudia
3: nijua ndereba wala ambiria nafaa nipepe ndawa tupenikela kwa ukuti
0: na kama kuna seme kuna diabetes
3: na kipingine nafaa kupepa ni ugonjwa mbaridi
0: ngoja ujanisikia hapo tuseme una ugonjwa ambao unajulikana unajua kuna ugonjwa fulani utafanyaje
3: ugonjwa inajulikana sio nafaa nipepe ndawa pia
0: endelea hivi tu dawa kivipi
3: ndawa za hiyo ugonjwa ama sindano kama hii ya ya sukari
0: wewe kwa nursing home natarajia hiyo ujibu vizuri unaniangusha unaniangusha nikusaidie
3: nikusaidia kidogo
0: ubebe dawa za siku kadhaa si ya siku moja okay
3: inategemea ile safari unaenda
0: inategemea kwa sababu hujui kama utakuwa masafarini ukikwama katikati unapoenda Moyale na huko hakuna nini karibu na umebeba dawa siku moja itakuwa vipi
3: asante sana kwa kunikosoa
0: unabeba dawa za siku kadhaa si ya siku moja
3: ile kitu kingine ni mandawa ya bari ID na manguo za baridi maji ya kutosha

0: Na nini ingine?
1: Maji umesema ya kutosha, maji umesema ya kutosha, lakini dawa usemi za kutosha. Julius wewe.
0: Asante sana.
1: Aya, asante sana. Watoka kwako nyumbani, labda kama abiria ama kama dereva, waenda safari ya mbali. Je, ni vitu vipi unahitajika kubeba kwenye gari kama dereva ama abiria katika safari yako? OB47, hello.
2: Yes, OCS John Malova.
1: Naam, hapa ndipo. Unasema na nani?
2: Unasema na Robert Mwanzi wa Village Market.
1: Roberto?
2: Ndio huyu mwenyewe kabisa.
1: Uko kwenye safari ndefu kama dereva ama abiria, utabeba nini?
2: Sasa mimi ni dereva.
1: Ehe.
2: Kitu ya kwanza natakana niwe na cheti changu, yani driving license.
1: Hiyo ni ID?
2: Alafu natakana,
1: yes,
2: niwe na first aid kit kwa car.
1: Kabisa.
2: Inafaa niwe na toolbox kwa gari.
1: Very important. Na toolbox hii iwe complete, fully kabisa. Equipped.
2: Iwe well equipped kabisa.
1: Una jeki, una spana.
2: Kabisa.
1: Na una jeki, una spana, pia una kajiwe kama hivi kakabro.
2: Kabisa.
1: Ehe, unajua jiwe la kabro ni la nini?
2: Yaani in case pia kuna mahali unaweza pata kari liko chini kabisa, pia itasaidia hii cheki
1: ndio iwe. Unaweka jeki juu ya kabro. Exactly.
2: Ndio hiyo.
1: Maana yake kwa mchanga directly inazama, yatoboa, okay?
2: Inazama kwa sababu unaweza patikana mahali penye
1: off-road.
2: Kama
1: hakuna lami. Yes.
2: Ndio hiyo.
1: Exactly. Endelea.
2: Alafu
1: eh,
2: niwe na mabango yote ya kuonyesha kwamba kuna hatari kama
1: signage kama
2: mahali ambapo,
1: yes,
2: ile distance,
1: ile triangle
2: ya yeah.
1: Aha. Nini ingine?
2: Kitu ingine pia maji ni muhimu, inaweza saidia mtu yeyote, hata gari lenyewe kama si la kula.
1: Yes.
2: Alafu pia uwe na kasnaksi pale in case mnaweza kwama mahali ambapo duka alipo karibu.
1: Yes. Thank you so much. Imetosha, mbona unaendelea?
2: Asante sana. Wacha nikwame hapo, wengine nao waongeze madereva.
1: Haya, nitachukua mmoja. Nataka dereva. OB47, hello. Hello. Tapokea simu ya mwisho na ningependa iwe ni ya dereva. OB47, hello.
3: Hello.
1: Uko hewani, nasema na nani?
3: Yeah, naitwa John.
1: Punguza sauti ya radio.
3: Naitwa John.
1: John, punguza sauti ya radio.
3: Hello, naitwa John, naelekea Busia.
1: Au uko barabarani?
3: Niko barabarani, nasaidia dereva.
1: Okay, umebeba nini na nini katika safari hii?
3: Unafaa ukuwe na maji, unafaa ukuwe na tools zote jeki.
1: Ehe.
3: Unafaa ukuwe na reflector zote zikuwe pale package.
1: Kabisa.
3: Before sofele kwenda safari.
1: Aya. Kuna kitu moja ujataja.
3: Ehe.
1: Muhimu sana.
3: Unafaa kuwa license or document, unafaa kuwa tayari.
1: Ehe.
3: Kama sisi tunasafiri kutoka nje ya nchi, unafaa kuwa na passport.
1: Okay. Asante sana. Thank you so much.
3: Asante.
1: Haya. Abiria na dereva. Mmesahau tissue? Not very important, but important. Alafu na moja very important na hamkutaja. ID mlitaja, nikafurahi. Muhimu sana. Na mbona hamkutaja simu na power bank? Eh? Why? Simu na power bank. Na utoke kama battery iko fully charged. Na charger. Mbona mkusema jamani? Mmeniangusha hapo. Dereva, abiria, simu, charger, power bank ambazo ziko full. Ha? Muhimu sana. Tissue, ID, kitambulisho, jeki, spana, na uangalie hali ya gari. Je, oil inatosha? ATF inatosha? Brake fluid iko sawa? Engine oil iko sawa? Mafuta ni ya kutosha? Una maji? Na pia

0: Pisaneteze. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba. Na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Alexander Chalo.
0: Alexander?
1: Chalo.
0: Chalo.
1: Ndio.
0: Si Chalo ni Kialo. Kialo. Uko wapi?
1: Niko hapa Machakos.
0: Machakos kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Aleki umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Mara tano.
0: 100 imeenda lakini imezaa. Manake tayari ninavyozungumza Aleki unajua kuna pesa kwenye simu.
1: Ishaingia 11,000.
0: Imagine 11,000 umetumia sio moja peke yake.
1: Ndio.
0: 100 peke yake. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi. Kuna siku nimeshinda 800.
0: Hiyo ni pesa pia. La. Mbona unasema hujawahi? Hiyo pia ni pesa uweze kuokota chini. Aleki? Lakini leo unasema ni 11,000.
1: Leo ni 11,000.
0: Pesa mzuri.
1: Mzuri kabisa.
0: Alexander Kialo.
1: Ndio.
0: Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzidikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra.
1: Ai, wazi kabisa.
0: Kwa ujumla inakuwa ngapi?
1: Inakuwa 31,000.
0: Imagine, umetumia so moja peke yake.
1: Hey.
0: Alafu bado sijamalizana na wewe. Katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. And you are still eligible za kuendelea. There is no limit, Kialo.
1: Ndio.
0: Kwa hivyo endelea kubonyeza maana

0: kiweza kushinda tena na tena na tena, okay?
1: Ya, wacha nijitume.
0: Asante Kialo. Nao vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokea vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujinadi shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa hiyo anayeshinda mimi nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Kwa hivyo mtu wangu makinika, unabonyeza *216#. Fuata maagizo, engine niachie.

0: Lady Yawe na Martha Mukisa, wimbo wao Netese, katika awamu ya kwanza mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo ni time ya kuflow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa, ustream, uwatch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote, mahali popote pale. Nam, usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store, mtu wangu. Okay, manake Vibe 47 app ni TV mfukoni na vile vile ni Vibe mkononi.
1: Radio 47 92.1 Samburu. Hapa ndipo OB 47 na John Maloba.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hapa ndipo matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Wakili mmoja wa Nairobi Ijumaa alifika mbele ya mahakama ya Kibera kujibu mashtaka 10 ya jinai, ikiwa ni pamoja na kugushi, kutoa hati za uongo, kukataa kukamatwa na kuwashambulia maafisa wa polisi. Hata hivyo, wakili huyo Bernard Odero Okello hakujibu mashtaka hayo baada ya mahakama kuarifua kwamba mahakama kuu ilikuwa imetoa amri ya kusimamisha mashtaka yake. Aliachiliwa bila masharti. Kulingana na hati ya mashtaka, upande wa mashtaka unadai kwamba Okello aligushi sahihi kwenye hati zilizowasilishwa katika ELRC nambari E068 ya mwaka 2022 katika mgogoro unaohusisha chama cha wafanyakazi wa serikali ya kaunti ya Kenya. Mashtaka matatu ya kwanza yanamshtaki kwa kugushi sahihi za Calvin Sokelo, Festus Ngari na Benson Olianga Oriaro kwenye mkataba wa mabadiliko ya saini na ada. Makosa yanadaiwa yanasemekana yalitokea Septemba tarehe 17 mwaka 2023 katika eneo lililojulikana nchini Kenya, huku upande wa mashtaka ukidai kwamba Okello alikusudia kuidanganya mahakama ya ajira na mahusiano ya kazi. Msako mkali unaendelea huko Dagoret Kusini baada ya mtoto wa mwaka mmoja kudaiwa kutekwa nyara mchana kweupe na kuiacha familia yake ikiwa na hamu ya kupata majibu na kutarajia kupatikana kwake akiwa salama. Inadaiwa kuwa Dylan Mwinde, mtoto wa mwaka mmoja na miezi miwili, alichukuliwa Jumatatu alasiri kutoka nyumbani kwao katika kijiji cha Kangondo na wanawake wawili wasiojulikana. Polisi wametembelea eneo la tukio na kupata picha za CCTV zinazoonyesha wanawake wawili wanaoaminika kuhusika katika utekaji nyara huo. Familia sasa inaomba umma kwa taarifa yoyote ambayo inaweza kusaidia kuwatambua washukiwa na kumrudisha Dylan nyumbani. Picha za CCTV zilizonaswa usiku Jumatatu Septemba 7 zinaonyesha nyakati ambazo wanawake wawili wanaoaminika kuwa washukiwa waliondoka eneo la tukio. Mmoja wa wanawake hao anaonekana akiwa amebeba Dylan, huku mwingine akiondoka na mtoto mkubwa ambaye alikuwa akicheza na mtoto huyo mdogo.
1: Amini usiamini.
0: Amini usiamini. John Patrick Hanan, raia mkongwe wa Uingereza, anashikilia rekodi ya kutoroka gerezani na kuwa mwenye kusakwa kwa muda mrefu zaidi bila kukamatwa katika historia, akiwa amekimbia kwa zaidi ya miaka 70 years. Endelea kutegea na nitakuelezea alivyotoroka gerezani na alikuwa na makosa yapi. Mwisho wa matukio awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio yanapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.

0: Yes, wimbo wake Wakanda Jam katika awamu ya pili mpango wa OB47. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Bravin Musili, niko Kangemi.
0: Nani Musili?
1: Bravin.
0: Bravin Musili.
1: Yes.
0: Uko Ongem?
1: Uko Ongem.
0: Ongem kwema?
1: Kuko fiti labda huko.
0: Nashukuru. Bravin, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Hey, mara 20 kakangu.
0: Wewe umezingatia? Yeah. Umetumia shilingi 400. Umezingatia. Unajua mara nyingi mimi nasema the more you play the higher your chances of winning. Jamaa na free mimi na enjoy. Unajua ni kana kwamba umeweka sure bet. Yaani umehakikisha kwamba lazima utapata kitu.
1: Umeamua ning'ang'ane.
0: Eh? 400 bob.
1: Bana.
0: Na najua imezaa. Manake unajua huwezi kumwomba mzee wako samaki akupatie nyoka.
1: Kweli umesema.
0: Huwezi kumwomba mzee wako mkate akupatie jiwe.
1: Ndio hiyo.
0: Bravin, umebonyeza mara ngapi umesema?
1: Mara 20.
0: Mara 20. Box ipi, hela ngapi?
1: Box nambari 4 imenipea 59k.
0: Sasa wewe tukufanyeje?
1: Chai, ni mimi ni zawadi tu.
0: Aya, Bravin. Unaelewa hesabu?
1: Eh, anaelewa.
0: 59,000 ukiongezea 20,000 ngapi?
1: 79.
0: Bravin, kwenye simu una 59,000. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. You are my highest winner so far. Na bado sijamalizana na wewe, manake katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kamilifu. Endelea kubonyeza, there is no limit. Bado waweza kushinda tena na tena na tena. Okay?
1: Ay, asante.
0: Karibu sana Bravin. Da. Yaani jamaa kabonyeza mara ngapi? 20 times. Hiyo ni kuforce issues mpaka issues na T. Inajipa. Eh? Na ninakwambia kila saa msikilizaji, the more you play the higher your chances of winning. Zingatia. Ni katika mchezo Lotobora ambapo msikilizaji una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo huu, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinyanyua hadi shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzidikisha na booster shilingi 1,020. The more you play the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. Star 216 hash, fuata maagizo mengine.

0: 94.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Identify yourself.
0: OB 47 na Afande John Malone.

Amu ya pili mpango babu kubwa OB47 Dani ya Radio 47 hapa ndipo baadaye katika wamu hii katika kitengo cha reporting desk na kujia mtu wangu kwa hivyo sende mbali, okay? Evanson Talam ukiwa Seretunin Kabarnet kundani hadi tamati ya sante sana.

47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit. Hapa ndipo.

0: Obi Destiny manake OB47. E record yako ni ipi? Wanakuita nani? Unapowasilisha ripoti yako kwenye OB desk? Tuzingatie agenda 4 peke yake. Agenda ya kwanza, masuala ya usalama. Agenda ya pili, masuala ya usafiri. Agenda ya tatu, masuala ya kazi. Agenda 4, hali ya anga. Any other agenda, I will shout you out, okay? 0793047047. Vile vile 0783047047. Kwenye reporting desk ni wako afande John Maloba, OB47. Hello.
1: Hello.
0: Uko hewani na sema na nani?
1: John Maloba, afande John Maloba, huyu ni Dela Rumba papa
0: sande kutoka Dela Rumba.
1: Yeah.
0: Habari za Rimuruti?
1: Umruti kwema kabisa, hali ya usalama iko mzuri, hali ya anga. John Maloba, ni jua tu uko Rumuruti.
0: Jua?
1: Le, jua iko mingi sana.
0: Lakini mchana, sio usiku.
1: Mchana sio sahi.
0: Usalama?
1: Tuko usalama, lakini tuko mambolezi.
0: Aha, nani kaaga jamani?
1: Jirani yetu tu hapa Tobonglore.
0: Poleni jamani, poleni sana.
1: Tuko mambolezi sahi usiku, nasikia hata ngoma sahi, watu wanaimba kabisa.
0: Poleni sana, wekeni Radio 47.
1: Tunayaka kabisa.
0: Okay, poleni.
1: Alafu kuna jamaa yangu mgeni yako hapa anataka kusalimia John Maloba.
0: Mweke hewani. Mweke hewani.
1: Huyo. Hello John Maloba.
0: Wanakuita nani?
1: Wananiita MC.
0: MC unaotea airtime ya Dela Rumba wewe, badala upige na simu yako.
1: Hapana.
0: Wewe ni pocha mwindaji haramu. MC. Poleni sana jamani, poleni.
1: Okay.
0: Tuko pamoja. Asante sana eh.
1: Tuko pamoja. Ningependa kutuma salamu.
0: Aya wawili haraka upesi.
1: Ningependa kusalimia mangu akiwa na Nyuki hapo Dipata.
0: Aitwa nani?
1: Anaitwa Agnes Lomuria.
0: Aha.
1: Na ningependa kusalimia my bed akiwa huko Maimayo.
0: Anaitwa nani?
1: Anaitwa Joyce Lokai.
0: Asante sana.
1: Asante.
0: MC anaotea. Airtime ya Dela Rumba jamani. Oh, B47, hello.
2: Hello.
0: Nani huyu?
2: Ni Moses Mambia.
0: Moses uko wapi?
2: Niko upande wa Muhoroni, Kisumu.
0: Ah, Mose.
2: Yes.
0: Uko nyumbani, uko kazini, uko safarini ama uko masehemu?
2: Niko kazini.
0: Kazi ikoje?
2: Kazi iko sawa kabisa.
0: Kazi ni ipi?
2: Kazi ni kujituma tu kwa factory, unafanya kwa factory.
0: Kwa hivyo mko timu mzima hapo?
2: Tuko timu mzima hapa.
0: Supervisor anakubali mfungulie radio?
2: Tunasikiliza tu chini ya maji tu.
0: Ala, kwa hivyo ni mwambie siwe hivyo jamani.
2: Radio 47 hapa ndipo.
0: Na bado. Kwa hivyo kazi iko sawa kabisa?
2: Kazi iko sawa hapa tu, nikavua kameka kana nyembelea tu kidogo kidogo.
0: Mvua ni baraka, vumbi ipotee jamani. Asante sana Mose.
2: Asante baba.
0: Okay. OB47, hello. Hello. Uko hewani na semana nani?
3: Hello.
0: Uko hewani na semana nani? Umepotea, sikupati.
3: Mpomero.
0: Rudia tena, na semana nani?
3: Hello.
0: Uko hewani na sema na nani?
3: Mnene.
0: Uko wapi?
3: Niko Meru.
0: Meru kwema? Nyumbani, kazini, safarini, masehemu? Aya, tupatani, nisame. Oh, B47, hello?
4: Afande. Vipi?
0: Salama, nasema na nani?
4: Unaongea na Dan wa Kamoi County, ni Elgeyo Marakwet.
0: Dan, uko nyumbani, kazini, safarini ama masehemu?
4: Kwa saizi tu niko tu kwa nyumba.
0: Familia?
4: Familia wako salamini.
0: Area?
4: Area, kila kitu iko shwari. Leo mvua imenyesha, but kwa hii wiki moja kwenye mapita. Mjua imewaka sana, lakini leo nimeona mvua imenyesha, lakini yote 9-10 kazi ya Mungu haina makosa.
0: Kabisa, na mtabiri wa hali ya hewa alisema kwamba El Nino inaanza mwezi huu.
4: Sasa watu wamepanda mahindi ya mwezi tatu na sisi tunazoea ile tunapanda ya miezi sita, itakuwa?
0: Sijui itakuwa vipi jamani.
4: Mimi napenda Radio 47. By the way, nakuwa kitambo na kuongea na wewe bwana, karibu wani ya bwana. Wa?
0: Karibu sana. Ulikuwa umeenda wapi?
4: Nilikuwa kule, nilikuwa Uganda Kampala.
0: Hapo pia unatusikia ukiwa Uganda, unatusikia unatupata kwenye www.radio47.fm, okay?
4: Nilikuwa na kusikiliza, lakini naye bwana kwa nafanyaga naendanga Kampala na kuja Lotwa na Matim Transistor. Hasa kwani inachoka sana bwana.
0: Kazi?
4: Kazi tu, lakini kwa sasa niko nyumbani na mama watoto, nimetulia.
0: Asante sana mtu wangu.
4: Tupo pamoja mpaka mida ya asubuhi, mpaka Waluhya wanasema mpaka mchuli.
0: Asante. Wewe. OB 47, hello.
5: Radio 47, hello.
0: Hapa ndipo, unasema na nani?
5: Nasema na Henry Katumanga Cherenganyi.
0: Mtu wangu wa nguvu, inakuaje?
5: Mtu wa nguvu, tuko sawa.
0: Area
5: tuko chonjo, familia tumepokea leo sawa.
0: Aha, familia?
5: Familia wako sawa.
0: I like that.
5: Nashukuru, mwenye alikuwa ametoka alirudi sasa na...
0: Alirudi?
5: Alirudi, tuko naye sasa.
0: Ala, ni furahi lioje. Na kumekuwa na baridi sana.
5: Baridi ilikuwa inaniangaisha bro.
0: wewe. Na kuonea 18 pale unaelekea.
5: Niko chote.
0: Nyinyi wote Kate amewaharibu. Kate kula amewaharibu nyinyi nyote. Kate kula amewaharibu.
5: Sasa niko ubaya.
0: Mnapenda kuongea mambo ya watu wazima tu kila saa. Asante Henry Katumanga. Ala, OB 47, alo.
6: Oya.
0: Nani huyu?
6: Ai, mwenyewe kutoka Nandi County.
0: Unakuja kituoni unaambia afande hoya. Wewe. Ephraim.
6: Afande msame, Ephraim akaja mwenyewe.
0: Wako amerudi.
6: Wapi?
0: Sasa wewe tutakusaidiaje? Unasikia wa Henry Katumanga amerudi? Wewe wako hajarudi?
6: Uya analima lisafu.
0: Eh? Wewe unajua hata ukiwa kwenye gari unasafiri lazima uwe na spare wheel. Unaumia sana, wanyaka na. Ai!
6: Spare labda inakuja siku moja inaponyoka.
0: El Nino inakuja alafu uko peke yako kwa Mansolo bwana. Wewe nyaurie.
6: Hapa nanti itafika mzuri, ngaje na nyesha.
0: Itafika, we! Kama ni duve, itabidi utumia duve tatu.
6: Ay, duve tatu si nitakufa fani.
0: Ni El Nino, itaki mchezo.
6: Lakini ni kwema.
0: Ae, nashukuru kama ni kwema. Hamna neno, kabisa. Thank you so much.
6: Ate ni amusha wawili.
0: Rakopesi.
6: Hiyo ni amwisha ni wagote, wate ni wagote no wekesa.
0: Mhm.
6: Nariani.
0: Mhm.
6: Itawa sikiana yangu Abigail Mbaji na Precious Musungu mwenyewe.
0: Asante sana.
6: Wamwisha Nathan.
0: Okay, thank you so much.
6: Aya.
0: Ephraim.
6: Kabisa.
0: Aya. OB 47, hello? Hello? Pagasi miyamisho. OB 47, alo?
7: OB 47, habari.
0: Salama Malo sana, bro. Hapa ndipo nasema na nani?
7: Unasema na Eric Mwindi kutoka Sirari, Boda, Tanzania.
0: Eric?
7: Yes.
0: Uko nyumbani, uko kazini, safarini, ama masehemu?
7: Uko kazini.
0: Kazi, washugulika na kazi ipi?
7: Nashugulika na kazi ya dereva ya lori.
0: Okay, lakini kwa sasa umepakia? Umepaka? Umeegesha kwa sasa? Kwa sasa umeegesha?
7: Ya, nimeegesha na ngoja mzika asubuhi.
0: Okay, safari kuelekea wapi?
7: Elekea na Eldoret.
0: Najua kuna spare wheel, najua kuna spana, najua kuna magurudumu extra. Najua kuna maji.
7: Ya, iko. Iko lazima, ikuwepo.
0: Mafuta ya kutosha, unayo?
7: Nayo kabisa.
0: Najua kuna power bank.
7: Power bank ipo.
0: Sasa unachaji simu vipi?
7: Simu naichajia hapa kwenye gari.
0: Na sitaisha huko mbele?
7: Haiwezi isha.
0: Unajiamini sana.
7: gari ina charger.
0: Oh, gari kuna charger yake. Naam, naam. Kwa hivyo charger. Charger na power bank zinaambatana.
7: Yeah, iko pale pale.
0: Okay, ikiwa utaamua kununua power bank na kushauri kwamba ununue ile hybrid. Inamaanisha kwamba hiyo inatumia stima direct na pia waweza kuicharge na jua.
7: Okay.
0: Muhimu sana hiyo.
7: Naipenda sana hiyo.
0: Asanti.
7: Karibu.
0: Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mio wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Okay, ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa loto bora. Nina hela hapa, na hela hizi si zangu, hela hizi ni zako, lakini hela hizi haziji hivi hivi, ni sharti ujitume. Kujituma unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 20,000. Whatever I win on top of that, I'm gonna give an extra 20,000 na Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakwisha pokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. Na tayari naona kwamba jamaa wameanza kujizolea bonuses. Okay, tayari bonuses zimeanza kutolewa. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, unabonyeza *216#, fuata maagizo, wengine niachie.
8: Ground inaongea.
9: Haifichiki, namba uno.
10: Kwa ground ni radio.
8: Radio 47.
11: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai?
12: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
11: Tusiwashtue hata kidogo.
8: Ground inaongea.
13: Ground imesema radio ni radio 47.
14: Vitu kwa ground vile ziko. Like, nyinyi mna hit.
13: Mitandao inaongea.
8: Tafiti zinaongea.
11: Tafiti siko wazi.
12: Hazifichiki.
11: Haiwezi fichika.
12: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
8: Msikilizaji anaongea.
15: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
13: Radio 47 ni tosha.
8: Ubora unaongea.
16: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
17: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza bon. Katela Macy. Pigwa laza kwenda chini.
18: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
13: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
19: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
8: Kwa heri namba mbili.
20: Bye bye.
21: Number moja. Coming there very soon.
22: Hii ni number moja.
23: Sisi hao.
8: Hii.
22: Tumeichukua asubuhi.
24: Tunachukua.
8: Kwa kishindo.
11: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
22: Just a matter of time.
11: Bado wewe tu mmoja.
22: Wengine wote tuseka chini.
11: Wamelala. Wewe.
22: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
8: Sisi.
11: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
8: Ground inaongea.
11: Inaongea. Ewe.
8: Hapa.
11: Hapa tulipo.
8: Ndipo.
11: Ndipo.
8: Na bado.
11: Maneno haya.
8: OB47 na Afande John Maloba.

0: Nambari tano.
1: Ikakupata hela ngapi?
0: Imenitunuku 1048.
1: Nilisema hapa, the more you play the higher your chances. Nilisema kujituma lazima utafanikiwa, lazima nyota itasimama. Masi, umewahi kushinda tena?
0: Nikitambo nikishinda.
1: Okay, unaona leo mambo yamejipa.
0: Kabisa, wakati wa Mungu ukwangi na unakuanga tu unafika.
1: Haya, ukiongeza shilingi 20,000 yote inakuwa ngapi?
0: Inakuwa 50, inakuwa 58.
1: Wewe umeshinda pesa ngapi?
0: 48.
1: Ukiongeza 20 inakuwa ngapi?
0: Inakuwa 60.
1: 68. Wewe Masi, wewe. Sitaki kukuibia. Sitaki kukuibia.
0: Umechoa, umenichanganya kidogo.
1: Najua umechanganyikiwa wewe. Hii pesa si kidogo. Hii pesa sio kidogo, najua umechanganyikiwa. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000, manake yote ambayo anampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda namuongezea 20,000.
0: Asante.
1: Nakumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, na tayari bonuses zimeanza kutembea. Kwa hivyo Masi, endelea kubonyeza, there is no limit. Okay,
0: sawa.
1: Haya, nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa lotobono, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda, mie nitakuwa na mzindikisha na shilingi 20,000 kama boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, na ninavyozungumza tayari bonuses zimeanza kutembea. Jamaa unajizolea bonuses, na wewe makinika mtu wangu, bonyeza *216#, fuata maagizo mengine niachie.

Hajawahi kutana na wasichana wa Kikenya. Atajua hajui. Anasifuelewa Japan, wala ya England, wala ya Jamaica. Kutana na dem tokea Western Kenya ama Thailand.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ndipo matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Msako mkali unaendelea huko Dagoretti Kusini baada ya mtoto wa mwaka mmoja kudaiwa kutekwa nyara mchana kweupe na kuiacha familia yake ikiwa na hamu ya kupata majibu na kutarajia kupatikana kwake akiwa salama. Inadaiwa kuwa Dylan Muinde, mtoto wa mwaka mmoja na miezi miwili, alichukuliwa Jumatatu alasiri kutoka nyumbani kwao katika kijiji cha Kangondo na wanawake wawili wasiojulikana. Polisi wametembelea eneo la tukio na kupata picha za CCTV zinazoonyesha wanawake wawili wanaoaminika kuhusika katika utekaji nyara huo. Familia sasa inaomba umma